0: miljoonalla eurolla. Eniten rahoitusta annettiin tieteelle, noin 340 miljoonaa. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan kerrostalon tulipalosta. Vuonna 2017 sattuneessa Grenfell-kerrostalon tulipalossa sai surmansa 72 ihmistä. Poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle sekä 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 3:02.
2: Seuraavaksi korvat lukkoon, sillä en tätä valitusta kuuntele kukaan! Wow, wow, wow!
3: Terve miehe, herra tohtori.
4: Onko teillä nykyään tai onko aikaisemmin ollut joku seuraavista sairauksista tai oireista?

0: Alirokko on.
1: Tutkittavaa on. Takki pois, housut pois, paita pois.

0: on.
1: No niin, tuoreksi terveeksi ja terveisiä tältä lääkäritekstin käsittelijän vastaanotolta, jonne saapui juuri oikea monisairas. Tämä tauti litania roketti julkaistiin Sleepy Sleepers -yhtyeen The Mopot Show-levyn A-puolen kakkosena, silloin vielä nimellä Voi mahoton. Myöhemmissä painoksissa tämän kappaleen nimeksi on korvattu Sydänvika Rock. Ja Spotifyssa ilmeisesti jonkun koodausvirheen takia pyörii tällä laululla semmoinen nimikö Syndanvika Rock, joka taas kuulostaa jo melkein kokonaan uudelta tautikuvalta. Laskin, että tässä olisi 43 erilaista konditiota yhdellä potilaalla. Joukossa tosin aika neutraalejakin asioita, kuten että sokeria on, verta on ja on munuaiset ja kallo. No se on hyvä, että on. Sitten on mukana hoitokeinoja, kuulolaite on, tekohampaat on, mutta tietysti nekin täytyy lääkärille kysyttäessä sanoa. Jossain vaiheessa ilmeisesti mielikuvitus on tekstittäjillä S ja M Helminen loppunut, koska täällä mainitaan 3 kertaa sydänvika, piilokives, nivelreuma ja maitorupi, 2 kertaa keltatauti ja struuma. Eli sieltä alkaa tulee jo toista ja kolmattakin kierrosta sairauksien kanssa. Ja lääkäri ihmettelee, että voi mahoto. Eihän siinä sitten mikään auta. Vaatteet pois verikokeeseen, pissakokeeseen, röntgeniin, koko hoito. Mä oon lukenut Sleepy Sleepersin Jytinää Eestissä -kirjasta kuvauksen slippareiden laulun tekemisestä. Sieltä jäi mieleen yksityiskohta, että kun biisi on tehty, niin sitten mato menee vessaan ja sovittaa. No, jos näin on, niin tässä biisissä tuo madon vessareissu on ollut vähän riittämätön, koska teksti ei aivan sovi, tai se ei riitä tuohon taustasoittoon. Kappaleessa on soitettu sama sointukierto ainakin 7 kertaa putkeen, siinä 7 kerralla se feidataan. 3 ekaassa kestoa on sairauksia, 4. puhuu lääkäri, 5. puhuu Albert Järvisen kitara ja 6. potilas tulee taas takaisin. Taudit siinä kuitenkin vähän loppuu, joten potilas sanoo oikein venyttä, että herra tohtori, sokerina pohjalla korttelin suurimmat peräpukaamat. Eli tämä vähän kuulostaa siltä, että teksti loppu, mutta koska tuota pohjaa ei voinut enää hirveästi muuttaa, niin siihen tehtiin tuommoinen ihan hyvä Sleepy Sleepers-ratkaisu. Tämähän on huumoria. Ei tässä nyt varmaan yritetä sanoa sen enempää, mutta tällä lähtee. Tällä saadaan käyntiin aika pontevastikin uusi tekstinkäsittelijä. Se liikkuu tänään omaa terveyden maailmassa. Pumputipum.

olen nähnyt maata monta, mutta aivan mahdotonta teidän vaivastanne selvää saada on. Tiedän kyllä lääkkeet hyvät, jotka paikkaa haavat syvät, tappaa basillit ja kokit, heinänuhat, kuumeet, shokit. On outo tämä.

0: tavaton. Voinko nähdä kielenne? Ei mitään vikaa, pankaa se takaisin.
1: Ehkä se on selkä, panenko pitkälleni?
0: Kyllä. Tunnen suurta kummastusta, taudin kuvan katselusta. Kun se kaikki hyvät taudit sulkee pois. Onko petsetsee vai rokko? Lintuinfluenssa. Tokko tämä onkaan vaarallista. Kunnossa ei moittimista. Te verevämpi ette olla vois.

0: Rakas kulta.
1: Minäkö?
0: Minä vai?
1: Ei vaan me.
2: Jäin miettimään, että mikä se olisi maailman yleisin vitsi. Niin se on varmaan se, joka alkaa, että mies meni lääkärille. Siitä lähtee yleensä aika hyviä huumorivääntöjä käyntiin. Vaikka sinällään lääkärissä käynti on aika kaukana huumorista. Se voi olla aika vakavakin asia ja varmaan vakavanakin asiana se on yksi ihan yleisimpiä puheenaiheita. Että jos nyt ylipäätään joskus käy lääkärillä, niin kyllä sitä sitten haluaa myös jollekin puhua. Sairauksista puhutaan, voinnista, jaksamisesta. Mutta entäs lauluissa? No lauluissa vähän vähemmän. Aika usein tämmöinen terveysaiheinen laulu onkin rakkauslaulu. Ja monessa poplaulussa saatetaan sanoa, että kuuntele sydäntäsi. Mutta useimmiten se ei tarkoita sitä käytännössä, vaan se tarkoittaa jotain, että mieti ketä rakastat tai mieti mitä haluat. Mieti miten voisit olla parempi ihminen tai toimia oikein tilanteessa kuin tilanteessa. Jotain tämmöistä vähän löyhää puppua. Mutta mä oon viime aikoina kuunnellut ihan oikeasti sydäntäni. Mä oon ollut vähän kiinnostunut sen sykkimisestä. Samalla kun mä oon kiinnostunut muun muassa verenpaineesta ja oon niitä vähän yrittänyt mitatakin. Niin tämä äsken kuultu laulu on ollut mulla semmoisena tsemppikappaleena ja vähän ehkä semmoisena mittatikkunakin, että lyökö mun sydän tulla pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi, pumpudi pumpudi pum pum pum. Mä oon jotenkin aina kuvitellut, että tämä on saksalainen laulu, kun tämä on jotenkin niin banaali, vaikkakin aika tarttuva iskelmä. Mutta englanninkielinen kappalehan tämä on Goodness Gracious Me. Siinä Peter Sellers oli tohtorina ja Sophia Loren potilaana. Suomennos on tietenkin Saukin käsiala ja sit on tulkinut vähän vaikka kukaan, mutta mua viehättää tämä 20 vuotta vanhalta hyväntekeväisyyslevyltä Harmaa Ferguson löytyvä versio, jossa hykerryttävän epäsuhtainen parivalikko Johanna Debrecen lauloi potilaan roolin ja Sulo Aittoniemi, tuo poliitikko ja poliisisetä, lausui läpi lääkärin roolin. Tässä on jotain hyvin kotikutoista, härmäläistä charmia. Tekstissä potilas tavallaan uskoutuu lääkärille, mutta silloin vähän ketuhäntä kainalossa. Hän on rakastunut lääkäriin ja menee sitten ikään kuin sairaana sinne paikalle ja kertoo, että voi tohtori, mulla on tämmöinen ongelma, että mun sydän lyö aina kun mä tapaan yhden tietyn miehen. No lääkäri sitten muodon vuoksi tekee kaikkensa selvittääkseen, että mikä potilaalla on vialla. Mutta selvitystyötä hankaloittaa se, kun lääkärin omatkin elintoiminnot alkavat oudosti oikutella. Loppujen lopuksi lääkärivierailu johtaakin sitten romanssin tielle. Tässä on vähän sama juttu kuin pari viikkoa sitten. Tekstin käsittelijässä oli kappale Fortune Teller, jossa mies meni ennustajalle. Ennustaja ennusti hänelle rakkautta ja kun sitten sitä rakkautta ei mistään muualta löytynyt, niin mies päätyi rakastumaan siihen ennustajaan. Tässä on vähän samanlainen juttu. Nainen menee lääkärille ja päätyy rakastumaan lääkäriin. Aikamoinen meininki. Mutta semmoista tämä popmusiikki on. Kaikki loppujen lopuksi aina valjastetaan jotenkin rakkauden osaksi. Jopa viaton sydän.

Tässä kolmas osa sarjasta Ota yhteyttä lääkäriin. Tällä kertaa puhelimitse. Tämä oli hieman repetitiivinen, niin kuin nuo kaksi edellistäkin. Eli jonkunlaiseen renkutusmoodiin usein ajaudutaan, kun lauletaan tämmöisistä aiheista. Mutta kyllähän tämä muuten oli aika erikoislaulu. Oikeastaan aivan käsittämätön hittikappale, kun ajattelee, että Harry Nilsson, legendaarinen balladien tulkitsija 70-luvulta, muistatte Without Youn ja Everybody's Talking. Mutta tämä oli hänen itse kirjoittamansa kappale Coconut. Perustu yhteen sointuun, oliko nyt sitten C7 tällä kertaa. Tämähän onkin tommonen hokema, melkein niin kuin lastenloru, etenee sillä syklimäisesti. Tässä on veli ja sisko, jotka jostain syystä päättää laittaa vähät rahansa hedelmiin. Veli ostaa kookospähkinää ja sisko osti limeä. Ja sitten tämä sisko onneton laittoi sitä limeettiä sinne kookospähkinää ja siitä syntyneen drinkin se veti suorana. En tiedä, vetiikö se niitä useammankin, se jää tulkinnanvaraiseksi, mutta joka tapauksessa se saa tästä yhdistelmästä hirveän mahakivun ja joutuu keskellä yötä soittamaan lääkärille. Herättää lääkäri ja sanoo, että apua, mikä auttaisi, mulla on ihan kauhea olo, anna mulle jotakin. Lääkäri on sillä tavalla, että hetkinen, sä siis sekoitit limetin ja kookoksen ja vedit sen suorana ja nyt sulla on mahakipiä. Ja hänen vinkkinsä on mielenkiintoinen, että tee samaa uudestaan. Kokeile, että lähtisikö se samalla, millä se on tullut. Ja jos ei toimi, niin soita mulle sitten aamulla. Ja sitten se lyö varmaan luurin korvaa. Eli tämä lääkäri ei ilmeisestikään ollut ihan hirveän innoissaan siitä, että hänelle soitetaan keskellä yötä moisen pikkuasian takia. Mutta kukaan nyt ylipäätään haluaa tulla herätetyksi mistään syystä keskellä yötä. Mutta varsinkaan tämmöisestä syystä, että joku soittaa ja selittää, että hän on juonut jotain sopimatonta. Mutta sitten taas toisaalta, jos on juonut jotakin sopimatonta, niin pakkohan siitä nyt jollekin soittaa ja kertoo, etenkin jos se kipu on niin mahdoton. Se kipu, se voi olla viiltävä.

0: Tekstin käsittelijässä pamautetaan piiskaa kivun merkiksi kappaleella, joka vei meidät aikaan ennen lääketiedettä. Aikaan, jolloin loitsut ja taiat olivat niitä työkaluja, joilla yritettiin saada tautia paranemaan tai kipua pois. Kovassa nosteessa lähes maailman tähtenä nykyään patsasteleva Wilma Jää. Ja tässä hänen uusi kappaleensa Kiputyttö. Se on ollut tämän kesän hittejä. En ole oikein päässyt tätä pakoon koko kesän aikana. Ja onhan tämä nyt ihan hirveän tarttuva kappale. Ja myöskin äänimaisemaltaan varsin poikkeuksellinen. Mä en oikeastaan tuntenut tämän Kiputytön käsitettä, kun en ole sillä kansantaruihin perehtynyt enkä Kalevalaa lukenut. Mutta Kiputyttö eli Kivutar. Tosiaan Kalevalassakin seikkaileva hahmo. Parannusloitsut on hänelle osoitettu ja vanha kansa toivoi, että tulisi Kiputyttö, joka hakisi kivun pois. Kiputyttö, joka asuu Kipumäellä, jolla on kädessään kipukivi, että se voi hakea sen kivun pois ja sulkea sen sinne kiven sisään. Toisaalta tämä Kiputyttö on tässä laulussa myös kipujen antaja. Semmoinen tyyppi, joka voi myös lähettää tuskaa ihmiselle, joka jostain syystä sitä elämänsä tarvitsee tai haluaa. Laulussa esimerkkinä mainittu saunominen, painonnosto, avantouinti ja chilin syönti. Ne on asioita, joissa ihminen hankkiutuu kivun äärelle ihan asiasta tehden, saadakseen sitä nautintoa. Ja nekin kivut tuli sitten tästä samasta lähteestä. Tytöltä, joka kaiken parantaa, mutta myös pamauttaa piiskallaan. Hieno sana tuo kipu. Se tuntuu hyvältä suussa. Sitten on kiva hokea. Kipuu. Mutta voin tietysti kuvitella, että ne ihmiset, jotka oikeasti elää kipujen maailmassa tai kipujen kanssa, niin eivät ehkä näe samalla lailla tässä semmoista svengaavaa tai romanttista puolta. Jokaiselle jotain.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Tässä kipukuvaus tuolta primäärihuutoterapiaosastolta. Sen esitti varsin meritoitunut lauluntekijäkaveri ja Harry Nilssonin entinen ryyppykaveri John Lennon. Lennonin toinen soolosingle vuodelta 69 oli nimeltään Cold Turkey. Tässä ei ole mitään ylimääräistä kivun romantisointia. Tämä kertoo heroinin käyttämisen lopettamisesta kertaheitolla ilman mitään lievitystä tai asteittaista vähentämistä tai kipulääkettä. Ihan tosta vaan, nyt loppu juominen, sanoo Jamppa Tuominen. No siitähän syntyy vierotusoireita tietenkin ja siitä syntyy sitten tämä laulu. Cold Turkey eli kylmä kalkkuna on jo yli 100 vuotta sitten vakiintunut ilmaisuksi tämmöiselle kertaheitolla lopettamiselle. Se ei oikein semmoista suomenkielistä käännöstä samanlaista oikein löydy. Eikä ihan selvää konsensusta löydy myöskään siihen, että miksi just kalkkuna ja kylmä sellainen on antanut nimen tälle aika karkealle menetelmälle, mutta minä tunnen sen tästä kappaleesta, joka itse asiassa on tai olisi aika hyväkin rock-kappale. Siinähän on mainio kitarariffi ja Lennon laulaa upeasti niin kuin aina. Mutta tässä sovituksessa ja esityksessä on lähdetty hakemaan nimenomaan semmoista armotonta kuulokuvaa, joka tukisi tuota tekstiä. Ja nytkö se jo loppu? No, eikö ollut vähän työläs kuunneltava? Työlästä on varmaan ollut tuon laulun laulaminenkin ja varmaan on ollut työläitä ne vierotusoireetkin. Tähän tekstiin on mainittu oireena kuume, nivelsärky, päänsärky, tunnon tuskat. Hieno sitaatti, toivoisin olevani vauva, toivoisin olevani kuollut. Iho nousee kananlihalle, uni ei tuu silmää. Ja 36 tuntia menee kuulema ihan vaan kieriskellessä. Sehän panee Lennonin melkein niin kuin rukoilemaan. Hän rukoilee, että joku vapauttaisi hänet tästä helvetistä. Että hän olisi kyllä kunnon poika, jos vaan pääsisi täältä pois. Hauska detalji on, että Lennon yritti markkinoida Cold Turkey-kappaleesta uutta Beatles-singleä tuolloin jo vähän henkitoreissa olleelle yhtyeelle. Paul McCartney ei sitten oikein lämmennyt. Mä voin hyvin kuvitella, että hän ei kuullut tässä kappaleessa hittipotentiaalia, eikä varmaan olisi muutenkaan halunnut Beatlesilla olevan mitään tämmöisen huumevierotuskappaleen kanssa tekemistä. Mutta tämä on sillä lailla kuitenkin tärkeä kappale, että se johdatti Lennonia pidemmälle tämmöiseen aika realistisen esittämisen ja sanottamisen tielle. Cold Turkey oli ensimmäisiä semmoisia tekstejä, joissa hän sanoo asiat niin kuin ne on. Ja tällä tiellä syntyi sitten ajan kanssa tosi hienoja levyjä ja yksittäisistä kappaleista nyt voi mainita vaikka Imagine. Imagine ei missään nimessä olisi syntynyt, jos se ensin olisi syntynyt kylmää kalkkunaa. Ja sitten vielä, jos ajattelee tätä 60-luvun loppua, kun noita suuria rokkareita alkoi nuorena kuolla huumeisiin ihan todenteolla. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrisonkin siinä vähän myöhemmin. Niin kyllähän tämä kappale vie siihen maailmaan. Lennon pystyi sen luodin niin sanotusti vielä väistämään. Ja ehkä Cold Turkey voikin kuulla myös semmoisena oodina elämälle. Sattuu, olen siis elossa.

Tämä on Martti Jäppilän nimiin merkitty sanotus, josta Jori Malmsteen ja Dalla P. tekivät alkuperäislevytyksen 30-luvulla. Tässä sen esitti Sanna Pietiäinen, itse asiassa liveenä, Kanneltalosta tuosta parin kilometrin päästä ja parin kymmenen vuoden takaa. Teksti on hieno hoitajakuvaus. Kertoo sisaresta, joka hymyllään, lohdullaan ja varmaan ammattitaidollaan tuo sairaille helpotusta. Eikä maailmassa ole toista, joka siihen pystyisi. Voi hyvin kuvitella, että vaikkapa sota-aikaan tämä kappale on tullut monella haavoittuneella mieleen, kun on virunut sotasairaalassa. Mielenkiintoisesti kappaleen välikohdassa valotetaan hoitajan henkilökohtaista elämää. Vaikka hän onkin tyyni ja aina iloinen, niin hänellä on varmasti myös sisimmässään omiakin suruja. Hän ei vaan niitä päällepäin näytä. Ei valoteta, millaisia nuo surut voi olla, mutta epäilemättä niitä on. Sairaanhoitajakin on vain ihminen. Tämä kappale johdattaa meidät tämän kerran toivekappaleeseen. Se on Kaimani, Ollin toivoma. Mikko Kuustasen Kuume. Hän on valittanut, että aina pitänyt tästä Kuumeesta, mutta ei ole ikinä ymmärtänyt sen tekstiä. Halusi tilata minulta yhden annoksen käsittelyä. No kuunnellaan Kuumetta.

mahtipontista Amerikan meininkiä Mikko Kuusmaselta vuodelta 1994. Tämä oli Ollille rakas kappale, mutta hänen mielestään teksti on hapokas. No, pakko myöntää, että kyllä se minunkin mielestäni lentää aika korkealla. Mä muistan nuoruudesta, että mulla oli jotenkin aina vähän vaikeuksia tämän Kuusmasen musiikin kanssa just siitä syystä, että vaikka se oli tuommoista ihan kunnon Amerikan rockia, niin kuin tämäkin hyvin Springsteen-vaikutteista, niin sanoituksista ei ymmärtänyt yhtään mitään. Ne tuntui jotenkin aivan ufoilta. No nyt on tietenkin helppo sanoa, että minä olin nuori, Kuustonen taas ei. Hän oli paljon lukenut ja elänyt, nähnyt maailmaa ja osasi pukea näkemänsä sanoiksi. Hän oli ihan selvästi kuunnellut Dylania jo tuossa vaiheessa. Mun mielestä tässä kappaleen tekstissä on hirveän semmoinen Dylan-mainen meininki. Tulee mieleen joku Joker Man tai Changing of the Guards tai Every Grain of Sand. Jotain sieltä Dylanin agnostikkokaudelta. Kryptisiä sanotuksia. Että se on ihan ymmärrettävä, että minä en pystynyt samaistumaan näihin sanotuksiin. Toisaalta mielenkiintoista on, että kun luin Kuustosen oma elämän kertaa, niin siinä hän sanoi, että hänen musiikkinsa tai sanottamisensa helmasynti on vertauskuvien rimpsut, joita kappaleihin ilmestyy. Ja etenkin Raamattu viittaukset, joita yhden ajan kappaleissa oli kuulemma niin kuin enemmän kuin lääkärimäärää. Ja tämä kuume on kyllä kieltämättä sitä aikaa ja semmoinen teksti, että varmaan sitä Raamattua on konsultoitu. Ehkä Kuustonen kuitenkin on itseänsä kohtaan tässä vähän kriittinen. Kyllähän kuumeesta pitääkin laulaa vähän sillä lailla, että se kuulostaa niin kuin hourailulta. Että jos jonkunlainen kuume on johonkin asia, niin eihän se silloin täysin realistista voikaan se kuvaaminen olla. Varmaan Kuustosen ton ajan kappaleessa aika paljon tämmöistä maailmankatsomuksellista pohdintaa. Mietitään sitä suhdetta uskontoon, kun hän tuli gospel-piireistä ja tässä vaiheessa hän teki siihen pesäeroa ja varmaan kelaili sitä näissä lauluissakin. Ja musta tuntuu, että tässä kappaleessa on mukana myös makean elämän houkutusta, ehkä jopa addiktion poikasta. Tässä on alussa tämmöisiä putoamisen ja lankeamisen kielikuvia. Alta pakenee maa ja kaveri putoaa pimeään, kun se seuraa jonkunlaista kivien kutsua. Eli tuntee vetoa semmoisiin pohjamutiin. Ja kun hän putoaa pimeään makean nektarin perässä ja janoaa salaa kerubin suudelmaa, joka nyt voi olla tietenkin enkeliviittausta, kyllä se myös voisi olla joku huumaava drinkki, niin velho ja leijona ei sanoneet sanaakaan. Eli Narnia viittaus tässä, tarkoittaisiko se sitä, että fantasia kirjallisuudesta ei ollut enää mihinkään tässä. Puberteettiset julkaisut eivät toimineet, nuoruus oli ohi, mutta puhuva pensas pakotti palaamaan. No se on herra se puhuva pensas. Eli herra pakottaa paimenensa takaisin tuolta pohjamudista, jonne hänellä selvästi kuitenkin on vetoa. Tässä oli jotain kuolemaa ja Jumala laulamassa lauluja Tuonelan talossa ja päähenkilö piiloutuu paratiisiin. Musta tuntuu, että se piiloutuu siltä addiktiolta. Ja sen takia tuossa kertosäkeessä sanotaan, että rukoile tai taistele, niin ei se parane. Ja mä veikkaan, että se kuume on niinku halu niinku semmoiseen nautintojen maailmaan. Sä voit yrittää rukoilla ja sä voit yrittää taistella sitä vastaan, mutta se ei parane eikä se pakene. Se tulee aina olemaan läsnä. Eikä se ole varmaan yksiselitteisen huono asia tässä laulussa, vaan kuumehan voi myös olla vähän niin kuin drive. Motivaattori. Mutta se tulee olemaan. Kuume jatkuu niin kauan kuin jatkuu elämä.

0: Ohjelman loppusoittona kuultiin Topi Sahan uusi kappale Kipee. Asiasanoja joukosta löytyy tänään käsiteltyjä juttuja. Siellä on kipu, lääkäri, oksetus, rakkaus, saavuttamattoman rakkauden tuska. Ja tuo viimeinen rivi, vaikka toisen kanssa leikin kotia, olen kipeä sinusta. Kuulostaa ihan siltä, niin kuin se olisi ovi johonkin uuteen jaksoon. Se on teema, jota voimme käsitellä ensi viikolla tai sitä seuraavalla tai joskus myöhemmissä tekstin käsittelijöissä.
1: Mutta uusi ohjelma ensi viikolla.
0: Kirjoittakaa mulle tekstin käsittelijä @yle.fi. Hei nyt vaan sitten.

0: ja kello on 3:50.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Musiikkia ennen kello 4 uutisia on Paolo Koivuniemen, kun kuuntelen Tomppaa ja Epuilta. Kitara taivas ja tähti.

0: onkohan Espoossa Soukassa pirteä täti hereillä. Onnittelut 93-vuotis synttärille.
1: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
0: Kaikkea hyvää koko syksyn.

0: Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kyseisiä hävittäjiä, kaikkiaan 64 kappaletta. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. EU:n kuluttajaviranomaiset tutkivat 9 videopeliyhtiötä epäiltyjen kuluttajasuojarikkomusten takia. Syynä ovat pelien virtuaalivaluutat, joiden epäillään loukkaavan pelaajien oikeuksia. Tutkinnan kohteena on muun muassa Clash of Clansista tunnettu suomalainen Supercell. Yhdysvalloissa korkein oikeus sallii murhasta tuomitun naisen teloituksen Tennesseen osavaltiossa. Korkein oikeus on kumonnut viime hetkellä myönnetyn lykkäyksen. Krista Pike oli määrä teloittaa Suomen aikaa keskiviikkoiltana, mutta toimeenpano keskeytyi vain tuntia ennen määräaikaa. Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. YK on vaatinut pysäyttämään teloituksen ja perumaan kuolemanrangaistuksen. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Yön alin lämpötila on -2–5 astetta. Päivän ylin on 13 ja 17, pohjoisessa 9 ja 14 asteen välillä.
1: Minja Viitanen, Yle Uutisissa, kello

0: Radio Suomi.
1: Auton mittari näytti töihin lähdettäessä pari tuntia takaperin, puolitoista tuntia takaperin, +4 astetta. Oli jo vilakkaa tuntua. Ilmatieteenlaitos.fi osoitteesta Suomen lämpötiloja päivittyneitä parikymmentä minuuttia takaperin näyttää siltä, että aivan käsivarressa ollaan plussalla ja Suomen huippu pohjoisosissa 3–5 astetta. Myös Länsi-Lapissa näyttäisi olevan 5 astetta lämmintä. Sen sijaan, jos kiepsahdamme Suomen itäiselle puolelle, Itä-Lappiin, Kainuu, Koillismaa, Savo, Karjala, niin siellä alamme olla lähellä nollassa ja -1. 0 + -, on sekä punaista nollaa että sinistä nollaa. Ja aivan tuolla lounaassa, aivan lounaisessa osassa Suomea näyttäisi olevan 13 astetta lämmintä. Voisiko se olla jo vähän siinä rannikon ulkopuolella? Kello on 4 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta.

0: Halo Helsinki, Radio Suomen varhaisaamussa, laulun nimi Kuussa tuulee. Edellinen ihminen kuun pinnalla on käynyt joulukuussa 1972. Ilmeisesti lähivuosien aikana NASAn Artemis-ohjelman tavoitteena olisi, että kuussa jälleen käytäisiin. Yksi sellainen mielenkiintoinen tieto kuuhun liittyen on, että se etääntyy loittoneen maasta koko ajan, sellaisen muutaman senttimetrin vuodessa. Syy on vuorovesivoimien vaikutus, ja miljardien vuosien kuluttua kuu on niin kaukana, ettei täydellisiä auringonpimennyksiä enää näy maasta. Joten kun kuu vielä näkyy, niin kannattaa nauttia siitä.
1: Suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia Areena.

Kuumaa. En nyt ihan muista, että onko kuumaata tulossa aamun aikana. Josko se tuolla laululla jo päästiin vähän tunnelmaan. Seuraavaksi uutuusmusiikkia Kanervalta, Hyvien puolella.

uutukaista kotimaista musiikkia artistilta Kanerva hyvien puolella. Seuraavaksi aikaloikka vuoteen 1980, joskin musiikki on ihan yhtä tuoretta kuin silloin joskus.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 4.17. Hyvää huomenta, aikaista torstai-aamua. Tai myöhäistä yötä, jos niin päin on mennyt. Tuleehan sitä taivaankappaleiden terminologiaa vielä aamulähetykseenkin. No, kun vastaan päästy alkuun, niin mikä ettei. Total Eclipse of the Heart. Olisiko se kankeasti suomennettu jotenkin, että sydämen pimennys.

hartauslaulujen ykkös raskassarjalaisia. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Se on niitä sydänsuruja ja murheita, kun yhteys toiseen ihmiseen on katkennut tai mennyt tai jollain lailla häiriintynyt. Musiikkia vuodelta 1983. Bonnie Tyler, First Lady of Rock, edes meni heinäkuun 8. päivä 75 vuoden iässä Faarossa Portugalissa.

0: Aikakone Neiti Groove.
1: Levylautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaiseet laulaja laulun tekijät Laura Moisio.
2: Puhutaan kuitenkin niinku yksinäisyydestä ja sitten toi Arri on tommonen niinku tanssittava ja virkistävä jotenkin, niin toimi hyvin.
3: Da-da-da ei ole koskaan tylsä oikeassa paikassa. Erittäin onnistunut valinta.
1: Sekä Lempi Elo.
3: Mä en niinku kuunnut tätä yhtään analyyttisesti, mä olin vaan fiiliksissä, täysin fiiliksissä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Seuraavaksi Radio Suomen varhaisaamussa kuullaan kesäkuulta uutta Stigin musaa.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi. Se on.

Stig kesällä julkaistua musiikkia nimeltä Kuurosade. Tarkistin asiaa ja se on ihan Stigin sekä sävellys että sanoitus. Kuurosaden laulu. Anteeksi pyytäminen, se voi tuntua hankalalta, mutta sitä voi myös opetella ja sillä lailla kehittyä ihmisenä. Kello on 4.30. Hyvää huomenta, kuuntelet Yle Radio Suomea ja Radio Suomessa menee torstai-aamuna varhaisaamu kello 6 asti. Minä olen Markus Turunen. Tänään vietetään Miina Sillanpään päivää, kansalaisvaikuttamisen päivää. Ja nehän ovat tärkeitä asioita ne. Pari sellaista asiaa tulee nyt lokakuun myötä meidän elämäämme ja arkeemme lisää, ketä koskee enemmän, ketä vähemmän. Ensimmäinen on, että alaikäisen kuljettajan on tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä-keltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkevaan traktorimönkiään, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta ja vihreä-keltainen tunnus, kuusikulmainen ja sen halkaisin on oltava vähintään 15, enintään 20 senttiä. Toinen asia koskee tupakointia. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokrauslainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Minulle, kun en itse tupakoin, niin on jäänyt vähän epäselväksi. En ole asiaan siinä mielessä tutustunut, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta että siis huoneistossa sisällä ei saa tupakoida, mutta ei myöskään huoneistoon kuuluvalla parvekkeella tai jonkunlaisella piha-alueella, kun ei saisi tupakoida. Joten jos sen myötä ei ole sitten itse siinä kiinteistön alueella määrätty mitään tupakointipaikkaa, niin silloinhan pitää mennä polttamaan sen koko tontin kiinteistön ulkopuolelle, jonnekin sinne kadun puolelle. Näin mä tämän ymmärrän. Miten tuo asia lopulta noin käytännössä ihmisten arkielämässä järjestyy ja ennen kaikkea, että tuleeko sanomista, niin no, nythän se selviää. Torstaina sää on poutainen ja laajalti selkeä. Yöllä ja aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa myöhemmin myös. Vähäinen tihkusade on mahdollista. Nyt yöllä on paikoin oltu miinuksella. Lämpötila on yöllä ollut -2 + 5. Päivälämpötila kuitenkin kohoaa mukaviin lukemiin aina 13-17 asteeseen. Pohjoisessa lämpötilat 9-14 astetta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uusi vuokralainsäädäntö tupakointiin liittyen. Voisi olla hyvä sauma muuten kokeilla sitä, että opettaisi tupakoinnin kokonaan.

etenkin lapsiaikaan liittyvä laulu, mutta pätee minusta myös elämään laajemmin ja muutenkin. Ei sitä aikaa määräämättömästi ole. Jos jotain haluaa tehdä, pitää alkaa toimeen. Joskin samaan tapaan, syssyyn voi todeta, että se on aika kliseisesti sanottu. Maarit kuitenkin esiintyy ja Lainaa vain on aina edelleen ihan mahtava biisi. Sanomasta päästyäni niin kolmas nainen tästä asti aikaa mielin määrin.

artistin nimi Ashe, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä. Stop the Wedding, Morsian puuttuu. Ashella on myös sellainen laulu kuin Funeral. Elämänpesu perusasioiden äärellä. Jatkamme Paransaamussa edelleen. Tulossa on kohta Empire of the Sun, We Are the People ja nyt Pekka Ruuskaa, Rafaelin enkeli. Hyvät huominet.

Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

taivaan kappaleet ovat jälleen luonamme. He olivat aussikaksikko Empire of the Sun. Laulullaan We Are the People. Kello on 5 minuutin kuluttua 5.

0: Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä. Viron presidenttipari tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Inne Stubbin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madisen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan 5 vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpöaaltoja ja jäätiköiden sulamista. Sää on poutainen ja laajalti selkeä. Aamulla esiintyy paikoin sumua. Päivällä pilvisyys lisääntyy paikoin maan pohjoisosassa. Myöhemmin myös vähäinen tihkusade on mahdollista. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 17, pohjoisessa 9 ja 14 asteen välillä.
1: Uutisissa Minja Viitanen.
2: Yle. Radio Suomi.
1: Hyviä ja mukavia päivälämpötiloja kohti ollaan menossa. Ja aurinkoa on luvassa. -2 plus 5 asti on 5 astetta on ollut yön alimmat lämpötilat. Ja tuossa 20 vaille 5 ilmatieteen laitoksen sivuille päivittyneet

lämpötilatiedot kertovat sitä, että lämpöisimmät paikat oikeastaan löytyvät aivan tuolta pohjoisesta Inari-Ivalo-suunnasta. Siellä on plus 5 astetta ja aivan lounaassa ollaan jopa yli 10 plus asteen myös. No okei, Länsi-Lapissakin on 6 astetta ja eteläisessä Suomessa ja Keski-Suomen alueellakin ollaan siinä 5 asteessa. Se, mistä näitä viileitä ja kylmiä säätä, viileämpiä säitä just nyt löytyy, on itärannikko pitkältä matkalta Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta, Savoa, Ylä-Savoa ja Karjalaa. Siellä 0 ja -1 astetta on kartoilla tällä hetkellä. Ja tuossa puolilta öin annettiin Ilmatieteen laitoksen liikennesää ja sen mukaan ajokeli on ollut Kainuussa. Ajokeli on huono Kainuun maakunnassa ja seuraavissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo sekä seuraavissa Lapin kunnissa Posio ja Salla kuuraisten teiden vuoksi. Syksy etenee. Hyvää huomenta. Uutisten jälkeen soi Aki Sirkesalo. Niin.

Aki Sirkesalo, musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa oli Enkeleitä, onko heitä? Kello on 5:08. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen ja Radio Suomen varhaisaamu tulee vielä reilu 50 minuutin ajan kello 6 saakka. Ennen Radio Suomen aamua. Usein on sellainen tilanne, että kun ymmärryksen pitäisi laajentua, niin käykin juuri päinvastoin, eli se supistuu. Vuosikymmenet, tuhannet, taas tuhannet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet kilometrit sekä autolla että polkupyörällä osana suomalaista liikennettä on minulle osoittanut sen, että juuri silloin kun tarvittaisiin lisää ymmärrystä, inhimillisyyttä ja laajempaa perspektiiviä, niin käykin juuri päinvastoin. Tulee esiin pikkumaisuutta, itsekkyyttä, toisten osoittelemista ja pääsmäröintiä. Ensimmäinen lokakuuta alkaen alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreä keltaisella tunnuksella. Kuinka toimimme, kun kohtaamme ajoneuvon, jossa tuollainen vihreä keltainen tunnus on? Emme suinkaan provosoidu siitä ja lähde kaikin mahdollisin keinoin yrittämään kummalta puolelta tahansa ohitusta tai mene roikkumaan mahdollisimman lähelle takapuskuria, vaan annamme aikaa, tilaa, ymmärrystä ja muistelemme kaiholla niitä nuoruusaikoja, jolloin itse otimme askeleita tieliikenteen parissa.

0: Radio Suomi.
1: Eikä mitään mullilaumaa sinne sinkoilemaan, vaan järki päähän. Äsken näki Sirkesalo, nyt.

0: koskaan.
1: Se oli F-uutuus laulullaan Jumala.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.

0: Rod Stewart Radio Suomen varhaisaamussa. The first cut is the deepest. Ensimmäinen viilto on syvin ja tuntuu aina pahimmalta. Minä olen Markus Turunen, hyvää huomenta. Kello on 5.18. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Aamulla piti jo laittaa tuulilasin puhelin täysille, että meni huurut pois ikkunasta. Näki kulkea, peruuttaa ja ajaa eteenpäin myös. Ensimmäinen 10. näyttäytyy historiassa ennen kaikkea tärkeinä asioina liikenteen osalta. Niitä on useampia ja aika monet näistä jollain tapaa meille tuttuja ja kertovat ihmisen kyvystä kehittää uusia asioita ja muuttaa maailmaa. 1.10. vuonna 1908, reilusti yli 100 vuotta sitten, tuli myyntiin sellainen automalli kuin Ford T. T-Fordi mullisti koko homman täysin kertalaakista. Autoteollisuus, liikkumisen historia yhtäkkiä oli suurille massoille USA:ssa tarjolla tuote, joka ei ollut pelkästään todella hyvä osaista ja rikkauden käyttöön suuntaan mahdollinen. Liukuhihnatuotanto oli tehnyt sen, että autoa pystyttiin tuottamaan paljon ja siten yksikköhinta saatiin alas. Se oli edullisempi valmistaa, nopeampi valmistaa ja hinta laski etenkin ajan kuluessa aivan dramaattisesti. 1908 alkoi tuotanto ja sitä Fordin T-mallia ilmeisesti tuotettiin aina vuoteen 1927 asti yli 15 miljoonaa kappaletta. Symboloi USA:n teollistumista ja keskiluokan syntymistä ja sen jälkeenhän noilla autoilla valmistajista ja malleista riippumatta on ihmiset huristelleet aika paljon. Vapaus liikkua on siihen myös liitetty, että voi lähteä aikataulusta riippumatta ajamaan jonnekin. No, Tukholmasta löytyy vuodelta 50 ensimmäinen lokakuuta myöskin aika kiinnostava homma, nimittäin siellä avattiin Tukholman metro silloin, tunnelbaana. T oli, eikö T on myös sen merkki, T niin kuin tunnelbaana. Ensimmäinen kulki väliä Slussen Hökarängen, noin 10 kilometrin matka. Ja kävin aikanaan Kiirunassa juttukeikalla haastattelemassa muun muassa suomalaisia mainareita ja tutustumassa muutenkin tuohon kiinnostavaan kaupunkiin, niin siis suomalaisten mainareiden haastatteleminen oli siinä se juttu kuitenkin. Niin siellä kun kävin kaupungintalolla, niin eräs kaupungin työntekijä oli täysin varma siitä, että kyllä meidän kaupungin malmirahoilla on Tukholman metroakin aikanaan rakennettu. Ja siellä on se valtion omistama kaivosyhtiö, joka kaivostoimintaa harrastaa Kiirunassa ja sikäli asia on ihan uskottava, että vaikka nyt en pystynyt siellä tutkivana journalistina mitään rahojen tarkkaa reittiä Kiirunasta Tukholman metroon määrittelemään, niin uskoisin, että jossain määrin siihen kassaan malmirahoja on mennyt, josta myös metrorahoja on otettu. No niin, hyvä. Eli Tukholman metro aikanaan 1. lokakuuta otettu käyttöön. Ja Tokiossa vuonna 1964 1. lokakuuta on ollut todellinen heureka hetki paikalliselle Matille ja Liisalle, nimittäin 1. luotijuna on otettu käyttöön vuonna 1964, just 10 päivää, 1.5 viikkoa ennen Tokion olympialaisten alkua. Shinkansen, Tokio ja Osakan välillä, maailman ensimmäinen täysverinen nopea luotijuna. Alun perin nopeus oli 210 kilometriä tunnissa, mikä on ollut vuonna 1964 ihan hämmästyttävä vauhti junalle. Ja jos kaikissa noissa, no ainakin T-Fordissa, no miksei myös tunnelbaanassa, niin on jonkunlaista symbolia siihen, että uusi aika koittaa ja taloudellista ja teknologista kehitystä on ollut, niin on se myös Japanin kohdalla tuo luotijuna sitä ollut. Ei pelkästään avajaisia, mutta myös lopettajaisia on viedetty liikenteeseen liittyen 1. lokakuuta, nimittäin täällä meillä Suomessa 1. lokakuuta 1972 vuonna päättyi Turussa raitioliikenne.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä. Tie 28, Kokkola, välillä Haavistonkangas Kälviä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 28, Kokkola, välillä Haavistonkangas Kälviä, suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Seuraavaksi Salt and Pepper, What a Man.

0: Salt and Pepper ja En Vogue. Radio Suomen varhaisaamussa laululla What a Man. Ei siis mikä mies, vaan mikä mies. Rakastaja, taistelija, aina tukena, ei koskaan aliarvioinut. Lisäisin tuohon vielä sen, että otti huomioon alaikäiset liikenteessä. Ei menettänyt malttia.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kello on 5:30. Hyvää huomenta. Seuraavaksi Mikko Kuustonen uutuuskappaleensa kanssa Tähtisumua. Ja siinä laulaa myös Laura Nerhi.

Mikko Kuustosen uusi levy Elävien kirjoissa julkaistiin elokuussa. Yksi levyn kappaleista Tähti sumua. Soi Radio Suomen varhaisaamussa. Mukana oli myös featuroimassa Laura Närhi. Minä teen asian nyt helpoksi. Ennen kaikkea itselleni. No ei sentään. Asia on tärkeä. Tänään vietetään ja liputetaan Miina Sillanpää kunniaksi. Miina Sillanpään päivä ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Minä luen noin nyt aika pintapuolisesti vähän Miina Sillanpään ansioluetteloita ja asioita. Hän syntyi 1.10. vuonna 1866 ja siitä liputuspäivä. Sitten myöhemmin hän oli ensimmäinen naispuolinen ministeri Suomessa. Toimi sosiaaliministerinä 1920-luvulla. Työskenteli nuorena piikana ja tehdastyöläisenä, omasi vaatimattoman taustan, nousi sitä kautta ammattiyhdistys- ja työväenliikkeen vaikuttajaksi, oli aktiivinen naisten äänioikeuden puolesta taistelija, ajoi erityisesti naimattomien äitien ja palvelusväen oikeuksia, sosiaalihuoltoa ja työväenluokan naisten asemaa. Perusti tai oli perustamassa useita naisten ja työläisten hyväksi toimivia järjestöjä. Ja kun tänään vietetään tuohon juuri olennaisesti liittyen kansalaisvaikuttamisen päivää, niin se on nimenomaan sidottu Sillanpään syntymäpäivään ja sillä halutaan korostaa hänen aikaan saamaa perintöä, eli sitä tavallisen ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntaan.

Neljä ruusua popmuseo. Tie 100, Hakamäen tie Helsinki, tarkempi paikka Kivihaan tunneli, tilanne on ohi. Tie 100, Hakamäen tie Helsinki, Kivihaan tunneli, tilanne on ohi. Millaisen hinnan Suomen luonto joutuu maksamaan datakeskusbuumista? Tänään vietetään kansalaisvaikuttamisen päivää. Millä tavalla kansalainen saa nykyään äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa asioissa? Asuinhuoneistojen vuokrausta koskeva lainsäädäntö uudistuu merkittävästi tänään. Mitä uudistuksesta pitäisi ainakin tietää? Näitä asioita käsitellään Yle Radio Suomessa ykkösaamussa tänään kello 8 jälkeen.

Kim Wild, Cambodia. Seuraavaksi Jonne Aaron, ota mut kohta. Säätiedot merenkulkijoille, kun kello on 5.50.

0: ota mut.
1: Jonne Aaron, ota mut. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Hyvää huomenta. Aluksi varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Perämeren pohjoisosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Skandinaavian yllä oleva laaja korkeapaineen alue siirtyy hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa, kaakon puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, Itäkaakko 4, selkeää 20. Utö 13, Itäkaakko 5, Utua 8. Nyhamn 13, Kaakko 6, pilvistä 10. Isokari 11, Kaakko 7, selkeää, näkyvyys yli 20. Selgrund 9, Kaakko 5, selkeää 50. Valassaaret 10, Etelä 5, Tankkar 9, Etelä 5, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 19 senttimetriä. Oulu plus 16, Raahe ja Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 11, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 10, Turku plus 8, Föglö plus 10, Hanko plus 9 ja niin Helsinki, Porvoo kuin Hamina plus 8 senttimetriä. Tie 28 Kokkola paikasta Haaviston kangas suuntaan Kälviä. 600 metriä ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 28 Kokkola paikasta Haaviston kangas 600 metriä suuntaan Kälviä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.

Se on Roy Orbison merisään jälkeen laululla You Got It. Minä olen Markus Turunen, toivotan sinulle mukavaa päivää. Sanna ja Matti, Radio Suomen studioon kello 6 jälkeen. Siis ihan kohta. Ennen uutisia, 6 uutisia kuunnellaan vielä varhaisaamun päätteeksi Suvi Teräsniskan. Sinä olet kaunis. Moikka.

0: Hyvää huomenta Suomen kanssa.
1: Huomenta, huomenta. Tämä yllätti ainakin minut.
0: Kello on 6 ja mulla on nyt jo siis hepuli, mutta on kokkaantunut siis ihan eilisestä lähtien.
1: Okei, hei loistavaa torstaita kaikille. Kuuntelet tosiaan Yleäksi aamua. Se on Sikke ja Vuoma täällä. Ja joo, ensimmäinen asia, minkä tuossa töihin tullessa kuulin, oli, että Sikke tuli tuolta toimituksen vessasta, että ei tarvaa, mikä aamu on ollut.
0: Niin,
1: haluatko sä nyt päästä jakamaan tästä sitten?
0: Ihanaa, että sä myös mainitsit tämän niin kuin vessan, koska toi kuulostaa siltä, että mulla on ollut tietysti joku hirveä ripuli tai jotain.
1: Okei, no tarkennuksessa kaikille se ei ole yllättävää, että Sikke tulee vessasta, koska mä oletan, että sä ehkä meikkaat siellä tai muuta. Mutta se vaan, että se oli mun ensimmäinen niin kuin havainto susta tänään, että sä tuut sieltä silleen ovet sepposellaan, että aah, nyt on kyllä.
0: Joo, siis tota...
1: Joo, mäkin kuulen tuommoista ihmeen narinaa.
0: Okei, mä ajattelin, että onko mä tullut hulluksi?
1: Ei,
0: nytkö?
1: Hullu.
0: Tänäänkö se tapahtuu? Yksi yli.
1: Selvitellään tuossa kohtaa, että mikä tällä studiossa narisee.
0: No niin, okei. Siis mä heräsin ihan normaalia aikaa. Oli jotenkin suhteellisen tahmea aamu. Mä en tiedä, mua pelottaa. Mä oon just kattonut Disclosure Day ja musta tuntuu, että täällä on nyt kummitus. Kato, ne alienit pitää tämmöistä ääntä just.
1: Mä en tiedä, kuuleeko kukaan tätä.
0: Ne yrittää kommunikoida.
1: No jos, okei. Haluatko, että mä laitan Ariana Granden Hate That Made You Love Me? Selvitellään vähän, että mikä on tämä.
0: Onko
1: tuolla naapurissa joku poraamassa vai mitä? Ja sen jälkeen sä voit kertoa tän, että mikä on. Hei, aivan loistavaa.
0: Hyvää huomenta.
1: Torstai, tai se on kohta viikonloppu. Pistä viestiä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Ariana Granden. Hey, that I made you love me, soi Yle X aamussa. Otetaan sitten pieni resetti tähän päivään. Sikke ja Vomma on täällä ja meidän mystinen ääni on ratkottu. Kyllä Sikellä oli ihan pointtinsa, mä en tiedä kuuluko se edes tuonne niin kuin radioalueelle asti, mutta oli se häiritsevä. Mä oltiin ihan varmaan, siis, että onko tuolla ruvennut niin remppa naapurissa, mutta vaikuttaisi siltä, että meidän studion ilmastoinnissa jotain häikkää. Se kuulosti, mä tulisin yhtäkkiä semmoinen, mulla olisiko joku tietokone, missä ne sisäiset tuulettimet rupeaa prakaamaan, niin niistä kuuluu tuommoista kolinaa.
1: No kun mulla taas tämä penkkikin täris, ja jos Suomessa olisi jotenkin aktiivisesti, tiedätkö, maanjäristyksiä, niin se olisi ollut mun ensimmäinen.
0: Ja niin, on, sun eka ajatus oli ne alienit. Ootko nyt vähän liikaa kattonut?
1: Joo, mutta siis tämähän oli ihan arvattavissa. Mun kumppani sanoi mulle, että niin sen jälkeen, kun me ollaan katsottu tämä, niin kaikki tietää, mikä sun hyperfokus on.
0: Niin, joku saattaa muistaa, me tehtiin tuossa kesäkuussa Siken kanssa, oli kulttuurin TikTokiin tämmöisiä Nerd Curious-videoita, ja yksi käsitteli yhtä kesän isointa elokuvaa Disclosure Date, se oli Jaakko Oleander UMK:sta tuttu messissä, ja sähän olit sen, te Oleanderin kanssa, mä muistan, että te kuvailitte sitä joku tunnin, sit sä tulit takaisin sieltä silleen, että joo, nyt mä kyllä uskon kaikkiin ufoihin.
1: Ei, no kun mä oon uskonut aina.
0: Ja tää oli vähän tässä välissä ehkä vähän oli niin kuin laimentunut tämä sun UFO-fiilistely, mutta nyt se on tullut selkeästi takaisin.
1: Mm-hmm, se on tullut takaisin, mutta mä haluan myös kertoa tästä aamusta.
0: Joo, kerro vaan.
1: Koska siis on ollut jotenkin, tiedätkö kun on semmoisia aamuja, että joskus on häsää, siis niin kuin semmoista ylimääräistä häslinkiä ja suhmurointia.
0: Tiedän.
1: Niin sitä on ollut tänään.
0: Ne on aika usein sellaisia, että sitten kun niitä tulee vähän, niin ne tulee kaikki kerrallaan. Että jotenkin jostain syystä ei ole silleen, että voi joka aamu olla jotain pientä, vaan että sitten on niitä aamuja, että kaikki menee pieleen.
1: Siis ihan varmasti jokainen meistä, joka on niinku tähän aikaan hereillä, sekä me että kuulijat, niin tietää sen, että joskus, että vaikka sun kroppa on tavallaan tottunut siihen, että nyt herätään aikaisin, niin joskus on niitä aamuja, että sun silmät ei meinaa niinku aueta. Niin mun aamu alkoi sillä, että mä laitoin tällaiset, tiedätkö, semmoiset patsit silmien alle ja katsoin itteeni peilistä. Mulla on vielä lyhyet kuvaukset tänään. Mä olin silleen, ei voi ton näköisenä mennä. Ei voi mennä, eikö siis nyt Vomma ihan oikeasti.
0: Ei.
1: Mä näytin siis samalta, mitä se Disclosure tein ne rakkaat pienet alien papat.
0: Ei tämmöistä ikävää self-talkia. Varmasti olit oikein viehkeä ja hehkeä heti aamusta.
1: No, se sovitaan niin. Mä otan huomenna kuva ja voin näyttää ihan koko kansalle. No, sit se oli niinku, tiedätkö, tämmöistä tahmeeta se aamu. Sen pelasti se, tässä oli niin kuin välissä semmoinen pieni pelastus, kun meillä on mun kumppanin kanssa sellainen tapa, että hän laittaa mulle kahvinkeittimen illalla valmiiksi ja sitten mä laitan hänelle valmiiksi, kun mä lähden töihin. Niin mulla tuli taas hirveän hyvä mieli siitä, että niin tänne se kultapapana on laittanut chumpit. No, sit mä lähdin Hilmankaan ulos. Hän ei pelännyt tänään pimeätä, mikä oli niin kuin jotenkin poikkeuksellista. Joo, me ollaan tällä viikolla puhuttu siitä, että auttakaa, kun mun koira pelkää pimeätä.
0: Kyllä.
1: Sitten mä katon kelloa, mä oon 7 minuuttia myöhässä mun aikataulusta, että miten tää on mahdollista. Sitten mä äkkiä vielä Hilman sisään annan sille ruoan, meidän autoon. Ja mä vielä kuuntelin niinku äänikirjaa, mutta vaikka sä käytät sitä niinku puhelimen toimintaa siinä autossa, niin sit jos tulee vaaratiedote,
0: sehän se tulee sieltä läpi.
1: Ja voit sä uskoa, kun yleensähän, etenkin kun asuu niin kuin lähestulkoon Helsingin keskustassa, niin yleensä ne vaaratiedotteet koskee, ei se koske niin kuin tätä PK-seutua. Niin mun työmatkalle tuli siinä vaaratiedote.
0: Okay.
1: Sille yllättävän lyhyelle matkalle, minkä mä kuljen tuolta, niin kuin tänne Pasilaan. Ja oli silleen, että siellä on kolari ja että älkää niin kuin, että siellä voi olla ruuhka. Mä menin aivan infernaaliseen paniikkiin.
0: Valmiiksi 7 minuuttia saa myöhässä. Saat siellä matkalla, sieltä tulee tiedotetta, että nyt on niinku kaikki tiet poikki.
1: Just kun se on sille, että sitä ei voi niinku kiertää, että mä en voi mennä sitä samaa reittiä ja kikkailla jotenkin. Ja sit mä, siis tänne pääsee todella hyvin ihan toistakin reittiä ja lähestulkoon sama matka. Mutta mä ihan oikeasti muutaman minuutin, mä olin niin väsynyt ja jotenkin teeksi semmoisessa aivosumussa, mä sanoin, että miten mä pääsen töihin? Mistä Turun kautta mun pitää ajaa? Sitten mä olin vaan, niin sikki, aja vaan se yhden kauppakeskuksen ohi, niin kyllä sä hoidat. Mutta mulla on vähän tämmöinen aamu.
0: Ei se sallittakoon.
1: Kyllä se tästä, ja uskon, että moni voi fiilata, että välillä on vaan semmosia tahmeita aamuja.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Kyllä mä uskon sikki, että sä et ole ainoa, joka on silleen, että thank god, viikonloppu jo häämöttää. Se on kuitenkin torstai. Yle X aamu täällä 8, laita viestiä, mitä sulla menee. Nyt Windows 95 Mania ja No Rules. And the rule.

0: Windows 95 meni ja No Rules. WhatsAppiin tuli tiedustelua Sikkiin, kun sä puhuit, että tuli vähän tahmanen aamu. Että oliko oikeasti vaaratiedote vai niin sanottu liikennetiedote?
1: Apua, anteeksi, se oli siis liikennetiedote, totta kai.
0: Eikä siis, mä en tiedä oikeasti sitä eroa näistä. Mutta kiitos Juha Matti, että ollaan skarppia. Ja skarppina kannattaa myös tänään olla, kun UMK-liputhan tulee saataville.
1: Ne tulee tänään tossa...
0: Eikö ysiltä ollut?
1: Ysiltä, ja mikäli, ja uskon, että... Kun otamme mallia aikaisemmista vuosista, niin ne menee kuin kuumille kiville.
0: Joo. 9:ltä osoitteessa, tai siis tuolta lippu.fi/UMK on saatavilla sitten näitä lippuja, jos UMK:ta haluat katsomaan. Mutta oot ihan oikeassa siinä, että se on yleensä ollut kyllä aika niin kuin kovaa hommaa. Se on todella kuitenkin suosittu tapahtuma.
1: Joo, sehän on semmoinen niin kuin spektaakkeli Suomessa aina vuosittain. Tällä kertaa UMK järjestetään lauantaina 20. päivä helmikuuta Tampereen Nokia-areenalla tuttuun tapaan.
0: Mutta tämä on jännä. Mä itse tuossa kyselin tyttöystävältä, joka on vielä kovempi niin kuin UMK-Eurovision-fani kuin minä ystävänsä kanssa, että no kiinnostaako. Ja hän oli siitä vähän niin kuin ristiriitassa tunnelmissa, että kun se on kuitenkin television suunniteltu tapahtuma, sama kuin Euroviisut itse. Että näin mä oon kuullut, siis totta kai, jos sä menet vaikka viisuihin tai UMK:hon, niin siellä on sitä tunnelmaa ja jengi on ehkä laittanut asua päälle ja onhan se niin kuin live on live. Mutta kyseessä on olemat kuitenkin tapahtumia, jotka on myös TV-ohjelmia, että esimerkiksi esitykset saattaa olla paremman näköisiä telkkarista.
1: Niin ihan varmasti, mutta sitten mä uskon, että siinä on kyllä sitä niin kuin semmoista shown tuntua, niin sanotusti, varmasti. Kun menee paikan päälle. Mullahan on joku UMK-karma, joku tämmöinen vähän huonohko. Nimittäin 2 vai 3 edeltävänä vuonna mä oon joka kerta ostanut sinne lipun ja mä en ole ikinä päässyt.
0: Voi ei!
1: Mä oon aina tullut kipeäksi. Mä oon siis 2 vuonna mä oon tullut kipeäksi ja viime vuonnakin mä tulin kipeäksi. Niin mä oon sitten ihan silleen, että auttakaas, mä mietin, ostanko lippuja. En osta, mutta se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että mä tuun kipeäksi ja sit mä ostan vähän ennen tapahtumaa. Mä toivon, tiedät sä, että mä saan jostain.
0: No tää vähän nyt mua ressaa, koska mä taas ajattelin, että tänä vuonna, että pitäisikö meidän yrittää itsemisen jotenkin hommata töihin, koska eikö siis vaikka yleensä iltapäivä olisi tehnyt lähetystä tyyliin UMK sieltä areenalta.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon kato suunnitellut samaa.
0: Mutta jos sä oot kipeänä, niin ei nyt sit voida sen niinku...
1: Ei, mutta kato, se kipeys johtuu siitä, että mä ostan sen lipun. No, mä oon päättä, ei mitään hätää.
0: Joo, ihan varmasti.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mulla soi päässä Lisan Savadika, toi Kertsin Hello Savadika kohta on kyllä paha korvamato. Yleensä aamussa sikkeä voima, kun kello tulee 20:06, loistavaa torstaita.
1: Oikein hyvää torstaita ja lokakuuta muuten, totta. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Onnea kaikille vaoille, nyt on alkanut vaakojen kausi.
0: Alkaa se jo viime viikonloppuna, systeri on vaako. Hänellä oli synttärit siis.
1: Älä tuu päteen.
0: Okei.
1: Okay. Kiitos kun korjasit. Tiedätkö, mikä kausi alkaa myös?
0: No, Ainelämä alkoi jo, petolliset alkoi jo.
1: Pirupeli alkoi jo.
0: Jenkkien selviytyjät alkoi jo. En mä tiedä, mikä kausi.
1: Pentulive tulee taas. Nimittäin tuossa pari päivää sitten saimme kuulla, että Pentulive tulee jälleen. Äitikoira on valittu. Hän on ihan vimosillaan kuule siellä raskaana, kantaa pikkupentusia. Tänä vuonna Pentuliven mamakoira on lagottorotuinen touhukas hilkkakoira.
0: Anteeksi, mikä lagotto?
1: Joo, lagotto romagnolo.
0: Okei.
1: Nämä on ihan sikasepää. Nämä on vähän niin kuin, jos tiedät miltä näyttää Espanjan vesikoira, niin vähän sen näköisiä.
0: No kun nyt täytyy myöntää, mä en ole siis mikään suuri koiratieteen lähtökohtaisesti, mutta okei, joo, tiedän about.
1: Meidän pitäisi ottaa Hilkasta, eli tästä äitikoirasta mallia, koska hänen omistaja kertoo, että Hilkan mielestä kaikki on kivaa ja maailma on aina täynnä mahdollisuuksia. Pentulivessä saa siis tänä vuonna seurata Hilkkaa ja sen pentujen elämää ihan syntymästä luovutukseen asti. Ja niin kuin me aikaisemmilta vuosilta tiedetään, niin toi lähetyshän pyörii sitten, kun se alkaa, niin Yle Areenassa ympäri vuorokauden.
0: Se on live, niin kuin on muutkin norppalivet ja muut.
1: Jep, ja se on kyllä jännää siis. Mä oon joka vuosi kattonut niiden pentujen syntymän. Ja sit se on aina ollut jotenkin hyvään aikaan silleen, että mä oon ollut kuitenkin hereillä. Että ei ole tiedätkö tarvinnut herätä siihen, kun Yleltä tulee push notification, että Hilkka synnyttää. Mutta joo, en tiedä sitten, että milloin ne syntyvät, mutta ja sen vain ehkä joku koirien luoja tietää, mutta en malta odottaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Selkkaa laaja Ghetto Massa, koodit päällä soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Se on Sikke ja Vomma, ja Sikke kertoo meille siitä, että Pentu Live tulee taas. Ja oli nyt esim. Paljastettu, että mitä rotua on tämä Pentu Liven, no toki siis pennut ja mama, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mama. Ja tuli heti kuvaa täältä Pauliinan Unto Lagotosta, kun Lagotto oli. Mä siis sen takia, mä olin, siis koska Lagotto ei mun mielestä kuulosta niin kuin koirarodulta, ja mä myönnän, että tässä nyt mennään vähän semmoiseen silloin, kun minä olin nuori. Mutta silloin oli, tiedätkö, oli dalmaatialainen, oli saksanpäivän koira, oli kultainen noutaja. Ehkä just joku kokkelspanieli ja muutamia terrierejä, mutta ei meillä mitään Lagottoja ollut.
1: No, mutta Lagotto on, ja hyvä niin, ja Lagotto äidin nimi on siis Hilkka.
0: Okay.
1: Hilkka on kuulemma osoittautunut niin hyväksi rotunsa edustajaksi, että sillä todellakin kannattaa tehdä pentuja, ja hänhän on konkari, koska tämä on Hilkan toinen pentue jo. Ensimmäisen kerran siitä tuli äiti reilut 2 vuotta sitten. Ja totta kai, koska kaikki odottaa, että no, onko mitään laskettua aikaa, että milloin mahdollisesti synnytys tapahtuu, niin Yle osaa kertoa, että synnytys osuu todennäköisesti lokakuun puoliväliin, eli viikolle 41. Ja mun piti sanoa siis Hilkasta, kun Hilkkahan on työssäkäyvä koira.
0: Häh?
1: Hilkka on nimittäin koulukoira.
0: Oh,
1: joo, hän työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Ja koulukoira on tällainen, että se toimii opettajan tukena. Se esim. Innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulunkäyntiin liittyvää stressiä. Ja siis, sano vaan.
0: Ei kun nyt, siis sulla on ehkä enemmän tietoa. Siis ensinnäkin ihanaa. Mä uskon, että monelle, niin kuin lapset rakastaa eläimiä. Mun mielestä on todettu monessa yhteydessä, että on sairaalahevosia ja on vanhusten parissa kissoja ja muuta. Niin kyllähän se yhteys auttaa. Mutta olin kyseenalaistamassa, että miten se koira nyt siihen opiskeluun. Mä ymmärrän, että se voi auttaa just jos harmittaa tai pitää tunteita tai jotenkin semmoista empatiaa. Mutta miten se niin kuin tulee siihen viereen, että joo, noin toi niin kuin kertolasku tehdään.
1: 4 plus 4 on niin. 47, se opettaa se, että ei ole Hilkka, se on 8. Että nyt sun pitää vähän miettiä. Sä oot namiin sit, kun sanot oikein. No siis sehän esimerkiksi auttaa keskittymään. Mm. Kyllä mä muistan, kun mä olin koulussa töissä koulunkäynninohjaajana ja meillä oli siis koulukoira, joka oli itse asiassa aika lailla Hilkan näköinen, mutta hän oli Espanjan vesikoira Remo nimeltään. Niin tota, kyllä jos oppilaalla oli tiedätkö silleen vähän haasteita keskittyä, niin sitten oli oikein semmoiset Remo-vuorot, että tiedätkö, että kuka saa hänet siihen rapsutettavaksi, niin kyllä se oikeasti rauhoitti.
0: Okay.
1: Ja sitten se, mikä on myös mainitsemisen arvoista on, että niin kuin tässä Yle-jutussakin kerrotaan, että koulukoira ja tässä tapauksessa Hilkka, niin se voi olla oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun tuleminen olisi muuten niin kuin mahdotonta tai tuntuisi mahdottomalta. Niin kyllä se on silleen semmoinen, tiedätkö, niin kuin henkinen tuki myös.
0: Okei, ja nyt kun sä sanoit, niin kyllä mä ymmärrän sen, että helpompi opettaa vaikka ulkoistaa, että jos siellä luokassa jotain remutaan tai jotain, että älkää nyt, että Hilmakin häiriintyy, että ei täällä nyt saa huudella mitään kirosanoja ja muita.
1: Jep, siis tässä jutussa kasvattaja kertoo, että koulukoiran työtään Hilkka hoitaa herkkyydellä. Koira huomaa, kuka sitä tarvitsee. Se menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka on sillä hetkellä hiljaisin. Ja tätähän puhutaan koirista usein, tiedätkö, että ne on niin hyviä lukemaan tunteita ja netti on täynnä videoita, joku omistaja itkee, että se koira tulee siihen syliin tai jotain. No, kun katsoo tuota omaa kääpiösnautseria, niin olen siis ihan useita kertoja miettinyt, että eikö hänellä ole tunneälyä. Koska esim. Tuossa, kun mä olin saikulla, niin siis yhtenä päivänä mulla oli vaan yksiselitteisesti niin paha mieli siitä, kun mulla oli niin kurja olo, että mä sain semmoisen niin kuin itkukohtauksen. Mä olisin, että nyt niin kuin riittää. Sitten mä ajattelin, ja mä vielä ihan oikeasti tietoisesti ajattelin, että olisipa ihanaa, jos Hilma tulisi nyt vähän hoitaa.
0: Niin oikein sen elokuvallinen hetki, että Hilma tulisi siihen viereen ja pikkasen lipasee ja käpertyy.
1: Joo, mitä teki? Katso mua, sillä on semmoinen niin kuin bombastic side-eye-tyylinen mulkaisu. Se kattoo mua, sit oikein silleen, tiedätkö sille, tuhahtaa ja menee toiseen huoneeseen. Ja mä ajattelin, niin, tämän siitä saa, mä oon maksanut itteni kipeäksi. Mä saan niinku mini burniksen sen takia, että mä joudun käyttää tot jatkuvasti ulkona. Ja mitä se tekee? Haistattaa mulle paskat.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Euroviisumusiikkia Lorenilta. Tää on Tattoo. Ja Euroviisuista tulee totta kai aina mieleen uuden musiikin kilpailu, eli UMK. Ja tänään on siitä suuri päivä, että ensi vuoden UMK-liput, eli UMK 2027 liput tulee saataville 9:00.
1: Joo, tuolla joku kyselikin WhatsAppin puolella, että mikäs Euroviisulista on tänään, niin uskon, että ollaan vähän UMK-tunnelmissa. Ja ehkä jopa tunnin päästä voitaisiin ottaa pieni biisi battle, koska UMK:stakin vuosien varta löytyy vaikka ja mitä, niin mulla on ainakin siellä muutamia semmoisia unohdettuja suosikkeja.
0: Joo, mulla on kans yksi ja mä tiedän, että mä voitan. Se ei niinku kahta kysymystäkään.

0: Line Channelin No Encore in a Swan Song soi. Loistavaa torstaita, se on kohta viikonloppu. Mä yritän ehkä elämässä ylläpitää. Siis mä yritän ylläpitää tietty sellaista, että pitäisi myös arjen olla kivaa. Että,
1: toi on
0: että,
1: ihanaa.
0: Että ei olisi sellaista, että eletään vaan sitä viikonloppua varten tai vaikka niinku lomasta lomaan. Mm-hmm. Niin mä yritän vältellä esimerkiksi sellaista, että tämän kaadon viikonloppu. Mutta tänään on vähän sellainen, että hyvä, että kohta se viikonloppu tulee. Että mä luulen, että mulla oli lauantaina ne hautoja ja sitten niin. Säkin on tullut se kipeänä ja muuta. Niin ollut vähän tämmöinen, niinku, että on ollut vähän jotenkin pitkän viikon tuntunen.
1: Joo, tässä on ollut pitkän viikon tuntua ja se on myös ihan ok, sit, jos kyllähän niinku saa olla sellainen olo, tiedätkö, että nyt ei välttämättä jaksaisi. Koska kyllähän me tarvitaan ihmiset myös lepoa.
0: Just näin, just näin. Toinen asia, mitä tarvitaan, on heijastimet, koska tiesitkö Sikke, että tänään on valtakunnallinen heijastinpäivä?
1: Hei, itse asiassa minä tiesin.
0: Sinä tiesit.
1: Minä tiesin ja mä eilen ajattelin, että kun mulla on siis kotona kasa heijastimia, niin mun piti tuoda sulle heijastin.
0: Okei. Okay.
1: Ja sit ollaan aamulla silleen hyvää heijastinpäivää, mutta mä unohdin.
0: Heijastin on musta siis sitä jännä asia, koska... En tässä nyt rupea valehtelemaan, että mä olisin mikään niin kuin suurin heijastimen käyttäjä, mutta et just mä muistan, että joskus silleen junnunpana se tuntui jotenkin tosi ärsyttävältä, että koko ajan muisteltiin, että muistakaa heijastimet. Mä muistan, että se jotenkin vähän jopa silleen, että en varmaan muista mitä heijastinta. Mutta sitten tällä tavalla aikuisella, että mitä mä oon niin kuin hävennyt, että sehän nyt killuu siellä niin kuin, että mä oon joskus, esimerkiksi yhdessä vaiheessa jätti yläksi heijastimia, niin mä oon semmoisen lyönyt mun takkiin ja siinähän se niin kuin on, että ei se vaadi multa ihan hirveästi tekemistä. Toki siis varmasti niin kuin olisi hyvä olla niin kuin enemmän niitä heijastimia ja mullahan esimerkiksi yksi sellainen syystakki, missä siis on heijastin silleen niin kuin yhteydessä siinä.
1: Ja toi on tosi fiksua, koska nykyään tehdään paljon just vaikka syys- tai talvitakkeja, missä on se heijastin valmiina. Mm. Ja mun mielestä tätä pitäisi nyt niin kuin tuoda enemmän tavallaan framille sen takia, että kun se heijastin voi ihan oikeasti pelastaa sun hengen, niin sit kyllä se on harmillista ja niin kuin silleen aika kurja tilanne, että sen takia, että sä et laittanut heijastinta, niin voi käydä pahasti.
0: Niin, että ei tarvitsisi näin paljon muistutella jengiä, että muistakaa niin. Heijastin, jos me saataisiin jotenkin se tuonne niin kuin johonkin Pariisin muotiviikolle jutuksi, että olisi enemmän heijastimia läsnä jo valmiiksi.
1: Joo, ja siis mietipä oikeasti sitä, kun kyllähän on vaikka olemassa semmoista heijastavaa toppakangasta.
0: On.
1: Se on aika hieno, niin ei sen tarvitsisi olla, kun yhden kerran tuolla Pariisin muotiviikolla, niin sitten jengi olisi ihan what?
0: Mulla on tässä kyllä siis toinenkin vähän niin kuin oma lehmä ojassa ja silleen, mä oon tehnyt tästä myyrän työtä jo vuosia. Mä oon tietysti yrittänyt parantaa suomalaisten kansallisturvallisuutta.
1: No.
0: Koska ongelmahan näissä, tai siis heijastimihän tarvitaan sen takia, että tulee pimeätä ja autolla tuolla ajetaan ja ihmiset kävelee ja niitä ei huomaa, eikö
1: niin? Niin, kyllä.
0: Ja ongelmaa pahentaa se, ja aina käytetään esimerkkinä, että siellä, jos sä meet, sulla on musta takki ja mustat vaatteet, niin ei sua huomaa mistään. Niin minähän käytän värikkäitä vaatteita. Ja tästä olen saanut kommenttia vaikka joltain Köpikalliolta. Niin mä oon yrittänyt jo vuosia vähän niin kuin omalla toiminnallani lisätä sitä, että hyvät suomalaiset, hankikaa värikkäämpiä vaatteita, että se mun oranssi takki paljon paremmin sieltä syksyisestä yöstä pongaantuu kuin musta takki.
1: Toi on ihan totta ja toi on myös sun tapa niinku perustella.
0: Niin.
1: Ja siis toi on tämmöistä sepittelyä vomma.
0: No niin, siis on. Mähän ostan ihan vaatteita vaan, mistä mä itse tykkään, mutta mä väitän, että se on myös tämmöinen kansallisturvallisuusosuus.
1: On siis ihan ehdottomasti ja kyllähän se on ihan totta, että se oranssi näkyy niinku selkeämmin kuin se musta. Tämähän on ihan perusti, että se vaikka mulla pitää olla Hilmalla eli mun koiralla ihan sikana kaikkia valoja ja silloin vaikka semmoinen toppapuku, mikä heijastaa, koska hän on musta hopea koira, niin ei se näy sieltä pöpeliköstä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Katy Perry ja One That Got Away. Puhuttiin siitä, että on kansallinen heijastinpäivä Sikki ja Vomma siis studiossa. WhatsAppiin tulee tähän liittyen viestejä. Esimerkiksi meille laittoo Aatu, että 90% vuodesta työvaatteet päällä, niin ei tarvi heijastimia erikseen. Ja toihan on toki myös helppo ratkaisu.
1: Joo, joo. Ja sitten kun me oltiin äsken silleen, tai minä olin, että pitäisi olla vaatteissa enemmän valmiina niitä heijastimia, niin sit sitä ei tarvitsisi miettiä. Ja mulla tuli yhtäkkiä mieleen. Sä tiedät, kun on näitä heijastinliivejä.
0: Joo.
1: Ja nykyäänhän on niin kuin olemassa myös semmoisia kuulimpia remmejä, semmoisia heijastiremmejä, tiedätkö, mitä vaikka yläksi iltapäivän aikku käyttää.
0: En ole nähnyt.
1: Oot nähnyt semmosia niinku haarniskoja.
0: What?
1: Semmosia, miten mä selitän sen? Sä laitat kainaloista sen niinku sisään. Ne on semmoset heijastiremmit.
0: Okei, no mutta en ole nähnyt aikulla, en ole nähnyt elämässäni. Mä nyt tiedän, kuvaisin kuin haarniskana tätä, mutta siis okei, heijastinremmi.
1: Heijastinremmit, semmoset aika isot. Mä oon alkanut nyt käyttää niitä. Etenkin Hilman kanssa tai koirani kanssa lenkillä, niin mä käytän niitä. Sitten mun tuli yhtäkkiä mieleen lapsuudesta tällaisia muistoja, kun meidän äiti käytti semmoista ihan legit heijastinliiviä. Hmm. Tiedätkö sellaista, mitä käytetään niin kuin ratsastaessa tai päiväkodin lapset käyttää, jos ne lähtee sieltä päikyn pihasta johonkin tai muuta. Ja jostain syystä se oli mun mielestä niin kuin infernaalisen noloa. Mä sanoin, että mä en tiedä mitään nolompaa, kun että toi emäntä lähtee täältä kotoota, se laittaa to heijastinliivin, ottaa noi sauvakävelysauvat ja lähtee painamaan. Ja mä en niin kuin ymmärrä, koska mä tiedän, että mä en tiedä, onko edelleen osa lapsista sitä mieltä, että heijastimet on noloja. Kun mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi se on ollut mun mielestä niin noloa. Mä muistan, tiedäksä, että mulla saattoi koulussakin joku sanoa, että niin siis teidän mutsilla oli joku sellainen heijastinliivi. Mutta ja rauhoittukaa.
0: Liittyykö tämä nyt enemmän heijastimiin vai enemmän siihen, että mutsit on jossain vaiheessa noloja?
1: Niin.
0: Että, koska mä muistan samaan aikaan, että musta oli jossain vaiheessa noloa, kun faija käytti nahkatakkia. Niin tiedätkö se, että tietyssä vaiheessa monesti tulee se elinvaihe, että ihan sama, mitä ne vanhemmat niin, tekee, niin se on noloa. Joko ne yrittää olla liian cool tai ne yrittää olla liian noloja.
1: Oliko tämä sitten tämä nahkatakki sun mielestä niin kuin liian nuorekas?
0: Se oli jotenkin se, että Fajalla niin muutenkin on vähän semmoinen mafiapomo luukki, kun hän tuolla kaljussa ja parassa menee. Niin sitten jotenkin se, että kun hän kävi sen nahkatakki päällä jossain silleen niin kuin kaupoilla, niin sitten mä olin silleen, että nyt jengi ajattelee, että se luulee olevansa tuolla joku tolleen ihme
1: muodollista.
0: Niin, silleen, että ei siinä ollut mitään logiikkaa.
1: Mutta
0: mä olin perinnyt sen takin sitten myöhemmin.
1: Onko se, mikä sulla oli yksi päivä päällä?
0: No ei ole hetkeä, se meni rikki tuossa yksi päivä.
1: Okay. No mutta niin, toi on jännä siis. Ehkä meihin on sisäänrakennettu ihmisiin se, että jossain vaiheessa pitää hävetä tavallaan sitä omaa kasvattajaansa. Mutta nykyään, jos mä menisin äitin kanssa lenkille ja hän laittaisi heijastinliivin, niin mä olisin vaan, yeah, nyt me ei ainakaan kuolla.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Yleäksi aamussa Sienna Spiron Great Expectations. Täällä Sikke ja Vomma, oikein hyvää torstai huomenta. Se on varttia vaille 7.
1: Puhuttiin heijastimista, moni täällä korjaa Sikke, että ne on heijastin valjaat, ne haarniskat, mitä sä puhuit, eikä heijastin remmi, mutta ihan
0: no,
1: kuule,
0: valjaat ja remmi,
1: tomato, mitä nimenomaan. Näitä nyt on.
0: Kuhan pidätte heijastimia?
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta. Toivottavasti se on ollut sinulle tähän asti lempeä, raikas ja iloinen. Tämä on Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Sikkeä vamma pitää sulle seuraa aina tonne 8:00 asti. Noin 10 minuutin päästä 7:00 uutisia ja sitä ennen päivän biisi.
1: Tässä on jonkun verran fiilistelty, että viikonloppukin lähestyy. Mun täytyy sanoa, puhuttiin siitä, että on ollut vähän pitkä viikko ja mä oon koko viikon nukkunut vähän huonosti. Ihan siis itse aiheutettuja syitä. Mä pelasin yhtenä iltana, mulla on ollut kesken sellainen Pathologic 2, pelasin sen loppuun ja sitten mä jäin koukku yhteen mobiilipeliin. Ja sitten niin joka ilta on ollut se, että nyt mä menen ajoissa nukkumaan ja aina tulee jotain. Ja viime yönä olin jo taas menossa ajoissa nukkumaan.
0: Mitä kävi?
1: Mä metsästin kärpästä. Niin myöhään. No kun tämä on, siis kyllä, siis tämä juuri. Mä metsästin kärpästä lokakuussa niin pitkään, että mun nukkuaivana myöhästyy. Ja tätä mä itsekin mietin, että miten on mahdollista, että lokakuu, että eikö kärpästen pitäisi olla jo niinku unten mailla. Mutta siis jostain oli tullut mun kämpille sisään, ja siis kun on semmoinen, että se huonekärpäinen, että ei mitään pieniä, että koska se on taas niin kuin, että kun banaanikärpäsethän on sellaisia, että ne vähän niin kuin itse aiheutetusti, että jotkut roskat jää viemättä tai tiskit jää, niin sitten niitä on, mutta ne myös yleensä sitten, kun sä siivoot ne pois. Mutta tuollainen huonekärpäinen jostain ilmestyy sinne huoneeseen, ja tämä kyseinen yksilö varmaan sen takia, että oli lokakuu, niin silloin oli kunnon joku, että se niin kuin itsemurha vietti, että se niin kuin koko ajan teki niitä pommituksia mun niin kuin päähän.
0: Oikeesti?
1: Joo, siis silleen, että mä olin eka kahtena päivänä, kun mä istuin siinä koneella, niin mä olin huomannut, että se pörrää sinne mun pään ympärillä, mutta se oli aina vähän sellainen, että mä havahduin siihen, mutta miten mä nyt siinä sitten teen sille mitään. Ja sitten mä olin ajatellut, että ehkä se on jo kuullut pois. Niin eilen siis nukkumaan mennessä se pörräs sinne, tunki koko ajan sinne mun niinku naamaan. Ja sitten musta parhaimmassa tapauksessa, että mä oon niinku kännykän kanssa tälleen, niin mä tunnen sen mun kädessä. Se tuli sinne mun, niinku, tiedätkö, niinku yritti mennä mun tavallaan niinku kämmenelle se hemmetin kärpänen.
0: Vomma, se oli yksinäinen.
1: Joten mullahan meni sitten ihan hermo ja mä päätin, että mä en nyt saa nukuttua, niin kun se kärpänen on kuollut. Niin mä istuin siellä varmaan 1,5 tuntia, että silleen, että mä oon siellä sängyssä. Mun senku on semmoisessa vähän niin kuin alkovissa seinää vasten. Mä olin siellä sängyssä, muuten pimeässä. Peiton alla. Sitten mulla on toisessa kädessä kännykkä, että mulla on toi taskulamppu. Tiedätkö, että mä näen sitten, kun se liikkuu sen niin kuin varjon ja muun. Ja sitten mulla on toisessa kädessä myönteismyrkky.
0: Ei ole.
1: Mä oon siellä istunut ja odottanut, että milloin se laskeutuu johonkin, että mä näen sen. Ja kun eihän tämmöinen kärpänen, sehän tekee, tiedätkö, että se aina laskeutuu. Sitten mä suihkutan sitä. Sitten en mä saanut sitä niin kuin kerralla tapettua. Niin ainakin 13 rundia tehtiin, että se aina tuli. Ja mä suihkutin sitä. Sitten mä sanoin, että ehkä se on kuollut. Sitten se tuli uudestaan. Ja oikeasti varmaan 1,5 tuntia mä niin kuin olin tämmöisessä hälytystilassa.
0: Ihan hirveetä. Ja sitten kun mä näen ton tilanteen, että kun sä oot kuitenkin sillä tavalla päättäväinen, että jos et nyt tehdään tämä asia, niin sitten se tehdään. Ja sitten nukutaan vasta, kun se asia on tehty.
1: Ja sitten mun mielestä toi on paha, tuommoiset ötökät ja muut on sellaisia, että vaikka mä en ole mitenkään superkammonen. Mutta sitten kun sulle jää päähän se ajatus, että täällä on nyt se hyttynen, kärpänen, hämähäkki, että vaikka sä tiedät, että se olisi kuollut, niin sulla tulee vähän sellainen, nyt tuntuu joku kädessä, että se on varmaan joku toinen, niin tiedätkö, sä tuut, että siinä tulee sellainen niin kuin vähän pakkomieltäinen, että mun on pakko varmistaa, että se hemmetin kärpänen ei enää tuu tänne.
0: Sulla on siis tommonen niin kuin kauhuleffa-elementti ollut.
1: Joo. Mutta tota...
0: Bomma ja kärpänen.
1: Hankkiudun sitä eroon. Nukuin vähän vähemmän kuin olisi ollut tarvetta, mutta täällä ollaan.
0: Kiva, kun oot.
1: Somebody my body's in training.

0: Samberin My Body Isn't Ready. Ja toivottavasti sinun body is ready, kun on päivän biisin aika.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja onko sikäli kuinka tuttu artisti Ashe?
2: Ei ole kovinkaan tuttu.
0: Ashe tulee Kaliforniasta. Mä oon yllättävän paljon kuunnellut, mutta mä täytyy myöntää, että mä en edes olisi sanoa suoraan, että mistä hän on kotoisin. Mutta jotenkin mulla on algoritmit syöttänyt hänen sisältöä ja osa niistä on aika semmoista indie-country-tunnelmaa, niin mä oon tykännyt. Hän ehkä tunnetuin biisinsä vuonna 2019 Moral of the Story, joka on tuttu myöskin Netflix-elokuvasta To All the Boys, P.S. I Still Love You,
2: joo.
0: Joka kuulostaa ihan sun elokuvaa.
2: Joo, kato, mä oonkin sen nähnyt, sen elokuvan. Ja siitä muistan ton kyseisen biisin. Seisoit tänään Yläksän päivän biisinä, vaan Stop the Wedding on tämän päivän biisin nimi. Ja se on noussut viraaliksi ilmiöksi TikTokissa ja myös Instagramissa. On siis tämmöinen trendi, missä käsitellään parisuhteen varoitusmerkkejä ja tavallaan syitä olla menemättä naimisiin. Ja nyt kun mä tämän sain tietoon, niin kyllä mä tämän biisin olen kuullut, koska tämä trendi on meikäläiselle tuttu.

0: Yle X päivän biisinä soi tänään Usher Stop the Wedding. Kuuntelet Yle X aamua ja me tarjoillaan sulle nyt kello 7 uutiset. Sikkeä vamma täällä.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Suomen puolustusvoimat vastaanottaa tänään uudet F-35-hävittäjät. Ensimmäiset kaksi konetta saapuivat 2 viikkoa sitten Lapin lennostoon. Hävittäjät esitellään Rovaniemellä, missä on toimittajamme Maria Stenroos. Mikä muuttuu, kun Suomi siirtyy uusien hävittäjien aikaan?
2: No, aikakausi vaihtuu. Siitä on 31 vuotta, kun edelliset, eli Hornet-hävittäjät otettiin käyttöön Pirkkalassa ja nyt sitten Rovaniemellä ensimmäiset F-35-hävittäjät. Nämä uuden sukupolven hävittäjät esimerkiksi viestivät keskenään. Ne tunnistavat itse mahdollisia uhkia ilmassa ja maassa. Ja sitten ne viestivät myös reaaliajassa maavoimille ja merivoimille, jotka pystyy käyttämään tätä näiden hävittäjien keräämää valtavaa tietomäärää hyväkseen. Ja se on iso etu puolustuksen kannalta. Nyt siis tuli vasta ekat 2 hävittäjää ja 3. hävittäjä vielä jumissa Azoreilla. Se tulee vähän myöhemmin, kun siirretään lisää hävittäjiä Suomeen. Ja nämä koneet saavuttaa semmoisen alustavan toimintakyvyn vuoden sisällä ja 2030 mennessä Hornetit väistyvät ja F-35 on niin sanotusti täysin toimintakelpoisia. Projekti ei ole mennyt ihan putkeen, siinä on myös hitautta. Ihan kaikki ominaisuudet eivät ole valmiita, mutta puolustusvoimien arvio on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki olisi jotakuinkin kunnossa ja kaikki tarvittavat ja luvatut aseet olisivat täällä, mutta se jää nähtäväksi.
1: No, siellä Rovaniemellä järjestetään vastaanottojuhlallisuudet. Mitä on odotettavissa?
2: No, lennostossa on tehty isoja muutostöitä, monenlaista uutta rakennetta, jota muun muassa Yhdysvallat vaatii näille jenkkikoneille. No, odotetaan, että tänään ehkä koneita nähtäisiin ilmassa, jos sää sallii. Katsotaan, kuinka käy. On ollut aika mystistä tämä salaisuuden verho tässä ympärillä. F-35 esitellään ylipäällikölle, eli Alexander Stubbille. Presidentti Stubb saapuu tänne ja pitää puheen. Paikallaan myös puolustusministeri ja Yhdysvaltain suurlähettiläs muun muassa. Ja Yle näyttää tämän hävittäjien esittelyn aamupäivällä nettistriimissä. Voi seurata.
1: Kiitos sinne Rovaniemelle, Maria Stenroos. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi asiasta eilen paikallista aikaa. Google kertoi julkaisevansa Gemini 4 Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa Claude Mythosin käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Tänään voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ylen kanavilla muisteltiin eilisiltana edesmennyttä Seela Sellaa. Sella saattoi myös yllättää. Näin näyttelijä muisteli ohjaaja Mikael Baran.
3: Sitä mä en kyllä arvannut, kun mä kysyin häneltä vaan, että mitä sä haluaisit vielä näytellä, niin että hän sanoisi mulle, että Hitleriä. Niin. Koska hän sanoi sen heti. Se tuli niinku sen suustaan niinku saman tien.
4: Viikko sitten suunnilleen kävin Seelaa tapaamassa sairaalassa ja se oli sitten meille viimeinen kohtaaminen.
5: Niin. No, minkälainen kohtaaminen se oli?
4: Seela oli tosi ihana, vaikka hänellä selvästi oli jo kipuja ja keskusteltiin vähän kirjallisuudesta ja sitten mä kerroin, että

0: toin hänelle uuden kirjani ja sanoin, että siinä katsellaan vähän sellaista kaunista nuorempaa miestä, niin Seela piti taidepaussin ja sanoi sitten, tiedätkö, siinä asiassa mä olen ruvennut jo vähän luovuttamaan, vähän vanhemmatkin kelpaa.
1: No, tässä on nyt sillä lailla, että sielussa ja sydämessä on iso aukko, jonka voi täyttää Seelan muistoilla. Mm. Että se tuntuu tietysti surulliselta ja myös erittäin mukavalta.
2: Sanoi Seela Sellan kollega ja ystävänäyttelijä Heikki Nousiainen. Edellä kuultiin myös kirjailija Sirpa Kähkösen viimeisestä kohtaamisesta Sellan kanssa. Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Päivän ydin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 9-14. Ajokeli on aluksi huono Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa, Sallassa.

0: oon Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitos kello 7 uutisista. Sä kuuntelet Yle X:n aamua. Sikkeä Vomma täällä.

0: Olga ja Mirella Kansallis-Aarressa Yleäks aamussa. Täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää torstai huomenta. 7:07 näyttää kello.
1: Tuossa Seiskan uutisissa muun muassa mainittiin, että Ylellähän on eilen muisteltu Sela Sellaa. Ollut tämmöinen muistolähetys, missä on ollut muun muassa siis paljon läheisiä ja kollegoita. Eija, Heikki Nousiainen, Esko Roine, ohjaajakäsikirjoittaja Michael Baran, vaikka ja ketä. Sellaisella totta kai legenda ja hänelle kevyet mullat. Mua siis tänään aamulla huvitti taas tällainen, mä aina välillä Threadsia tsekkailen. Sieltä tulee semmoisia nostoja, että tämä saattaisi kiinnostaa. Niin oli muuten pikkaaseen vääntöä Threadsissä, tai siis yllätti mut muutenkin. Ja nyt hieman syytän myös tätä alkuperäistä postaajaa. Mutta joku tämmöinen, niin kuin heillä lukeekin täällä profiilissa, että Anime Gaming TV Viral News Oni-chan jakaa selkeästi jotain tämmöisiä popkulttuurijuttuja. Ja hän oli jakanut tämmöisen vähän niin kuin muistelun, että voi ei, että legendaarinen ääninäyttelijä on poistunut. Ja tässä fiilistellään, että se Helasella 29-vuotiaana legendaarinen. Ja sitten se on kuva, missä on hänen äänirooliaan. Ja näähän on aika pitkälti, tietkö, Disney-leffoista ja muusta. Täällä on Matami Mimmiä ja vaikka ja mitä. Niin täällä on noin 70 kommenttia, missä jengi on silleen, että oliko vähän moka? Ei muuten ollut kyllä Emperor's New Groovissa Sela, vaan Earth the Kid. Ei muuten ollut tämän näyttelijä, että eihän nyt voi 1930-luvulla olla Prinsessa Ruususessa, koska siis siellä kaikki jenkit ei kato tajunnut, että hän on suomalainen ääninäyttelijä.
0: Oh my God.
1: Mutta syytän myös vähän Oni-chania tässä, koska se on mainittu, että hän on suomalainen ja mainittu, että suomalaisessa duppauksissa, mutta se ei tässä kuvassa esimerkiksi missään. Niin totta kai internet on täynnä kaiken maailman
0: tietenkin, sarkastisia. Tietenkin, puolustaa, kato.
1: Joo, ja siis se, että jengihän rakastaa, että sinä olet väärässä, minä olen oikeassa. Ja sitten niin tämä on ihan täynnä semmoista, että jengi on silleen, että no itse asiassa kyllä, nyt on ymmärretty väärin ja sittenkin kommentoi, että lue se hemmetin teksti.
0: Tiedätkö mitä, siis sulla on toi, kun sä sanot on itse asiassa kyllä imitaatio, jos sä nostat sun laseja.
1: Se kuuluu alle. Siihen.
0: Se kuuluu siihen, mutta sit näkee, että sä oot niinku semmoinen itse asiassa kyllä ihminen. Sä oot niin täysin itse asiassa kyllä ihminen.
1: Tämä on siis osittain tämmöistä projisointia. Mulla on sentään joku semmoinen niin itsetiedostavuus, että mä tiedän, että tämä ei voi ihan joka tilanteessa tehdä, mutta siis se, että mä rakastan myös sitä, että no itse asiassa nyt jos ollaan ihan skarppoja tästä, niin.
0: Älä. Mutta siis Sellasellahan on ääninäytellyt ihan valtavan monta roolia ja ylipäätään hänellä on niin kuin merkittävä ja legendaarinen ura tai siis näyttelyn ja teatterin ja kaiken parissa. Ja musta on ollut jotenkin niin kuin tietyllä tavalla ihanaa ja liikuttavaa ja silleen lempeätä seurata, miten ihmiset puhuu hänestä. Koska valitettavasti en saanut itse koskaan häntä tavata. Se oli mun silleen suurin toive, että mä joskus olisin saanut hänen kanssa keskustella, koska hän oli viisas ja semmoinen eloisa ihminen. Mutta tässä Yle on tehnyt siis jutun tästä muistotilaisuudesta tai tästä muistelutilaisuudesta. Ja täällä tosi moni sanoo, että Sela oli niinku kadehdittavan hyvä ihminen. Ja hänellä oli semmoista niinku leikkisyyttä ja vilpittömyyttä. Ja sitten tuossa pyöri somessa vuoden takainen, taisi olla viime vuoden linnanjuhlissa Helsingin Sanomat oli kysynyt Sellalta, että no, et mitä sä oot oppinut niinku vanhuudesta? Tai että mitä sä ajattelet vanhuudesta? Niin hän sanoo siinä, että hän toivoisi, että kaikki ymmärtäisi, että jokaisella meistä on merkitys. Ihan jokaisella meistä on jonkinlainen merkitys. Että vaikka välillä saattaa tuntua siltä, että mä en ole mitään, mä en ole kukaan, niin kuitenkin lopulta jokaisella meillä on joku tarkoitus tässä elämässä. Ja sitten mä olin silleen, ikoni, hän puhuu jotenkin niin kauniisti. Kevyet mullat. Ai niin.
1: Vaihettiin tuossa, päätettiin, että sä saat painaa nappeja tänään. Anna mennä.

Tommy Cashin Espresso Macchiato pitkästä aikaa. Tänään on ollut vähän tämmöistä Euroviisu UMK-energiaa, koska kyllä enää pari tuntia, niin UMK-liput on saatavilla.

0: Tommy Cashia, Espresso Macchiato soi. Onko omat aamukahvit ja espressot jo juotu? 044-421-6888. Viestiä saa laittaa, että mitä aamulla lähtenyt käyntiin. Mä arvostan ehdottomasti Santerille shout out. Ainoa ihminen, joka laittoi, että hei, vieläkin hymähdyttää vomman viime viikon sikke on sikke. Hei.
1: Ootko näin sanonut?
0: Olen ja Linne oli heti silleen, että nyt loppu sitten tähän. Niin.
1: Ei, tossa vaiheessa pitää olla silleen, yes my man. Sieltä tuli taas faijavitsi. Ja niitähän me sulta aina odotetaan. Hei, MB-raejuusto.
0: Aika vähän syön. Mähän olen tunnetusti kyllä suuri juustojen ystävä. Joulusin käytän paljon rahaa ja fiilistelen eri juustoja ja tykkään kyllä sinihomejuustot ja valkohomeet ja vuohenjuustot. Mutta raejuusto on mulle silleen niin kuin, mä en ehkä miele sitä ihan juustoksi nimestä huolimatta.
1: Niin. No kun sehän on semmoinen niin kuin hyvin arkinen juusto ja mä uskon, että monelle lähinnä proteiinin lähde, koska se ei niin kuin maistu millekään. Mulla on tällä hetkellä joku raijuustoera. Mä en oikein tiedä miksi. Ehkä se tulee aina tälleen syksyisin, mutta mä tungen tällä hetkellä raijuustoa siis aivan joka paikkaan, ihan niin kuin puurosta lähtien. Ja Ylellä oli ihan mielenkiintoinen juttu, pohditaan vähän, että mistä tämä ilmiö johtuu. Nimittäin raijuustoa syödään niin paljon, että valio ei tahdo pysyä perässä. Tässä kerrotaan, että raijuuston ja rahkojen kysyntä on kasvanut niin nopeasti, ettei Valion Seinäjoen tehas aina pysy tahdissa. Maidosta ei sen sijaan ole pulaa, mutta
0: ja vaan se, että kun ne pitää valmistaa, että se on oma prosessinsa. Aika mielenkiintoista.
1: Kuntoilu ja uudet käyttötavat lisäävät suosiota. Valio odottaa kysynnän kasvavan vielä lisää sekä kotimaassa että viennissä. Ja toi on jännä silleen, kun eikö raijuusto ja rahka ole silleen salimakeen niin kuin aika pitkään ollut niin kuin heidän silleen tiedossa ja suosiossa.
0: Niin, musta
1: mistä yhtäkkiä ne raijuusto -bumi johtuu?
0: Niin, koska mäkin muistan, että yhdessä vaiheessa niin kuin joku vaikka Bull Mentula oli se tavallaan, niin että hän oli se, mikä nostettiin aina esille, jos puhutaan mistään niin kuin reenaamisesta ja se just, että raijuusto ja rahkaa. Mun mielestä tämmöinen yleinen niin kuin terveys- ja fitness-buumihan vaan niin kuin jatkuu, että jengi innostuu. Mutta sitten samaan aikaan, kun mun mielestä on myös yleistynyt muut tämmöiset niin kuin proteiinilla, että tuollahan on ihan hirveät määrät kaikkia, myös niin kuin vaihtoehtoisia rahkoja. Ja
1: sheikkejä.
0: Niin, että jännä, että se raijuusto sitten niin tekee paluuta.
1: Joo, siis tässä jutussa sanotaan, että Valio kertoo, että raijuustojen myynti on kasvanut jo usean vuoden ajan ja nyt se vaan kiihtyy kiihtymistään. Ja kuulemma suosiota ei selitä mikään yksittäinen ilmiö, vaan se on usean trendin samanaikaista vaikutusta. No yksi on tämä hyvinvointitrendi, niin kuin Vomma sanoi, että fitness tai tämmöinen, ei nyt fitness, vaan siis silleen salilla käyminen ja itsestään huolehtiminen ja hyvä ruokavalio niin on ja pysyy suosiossa. Mutta sitten kuulemma, TikTokilla saattaa olla vaikutusta.
0: Okay.
1: Nimittäin tai ylipäätään sosiaalisella medialla, koska raijuuston käyttötavat on viime vuosina monipuolistuneet merkittävästi ja somessa jaetaan paljon erilaisia reseptejä raijuustoon liittyen. Kato, on raijuustopannukakut, raijuustopitsapohja. Siis sitähän voi tunkea niin kuin mihin vaan, kun sehän vähän niin kuin pitää kaiken kasassa. Onko sosiaalinen media pelastanut Make Raijuusto Great Again?
0: Tässä ehkä kysymys, että onko se tarvinnut niin kuin pelastaa, että onko jossain vaiheessa ollut joku, koska mä oon olettanut, että se on aika semmoinen monen ihmisen niin kuin perusruokavalio-asia, mitä tungetaan just kaikkialla.
1: Mutta ei niin kuin ole mitään arkisempaa, tiedätkö, tai mitään suomalaisempaa, että sä laitat makaronilaatikon, sit siihen vähän punajuurta, suolakurkkoa, raijuusta ja sitten ketsupit päälle. Ai ai.
2: Aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
1: Kello näyttää 18:07. Oikein hyvää huomenta. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Tää on Emma ja Matilda. Älä mene.

0: Emma ja Matilda, älä mene soi, kuuntelet Yle X aamua, se on Sikki ja Vomma täällä.
1: Mä kerroin äsken Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että raejuuston kulutus kasvaa ihan valtavasti ja myös rahkojen. Ja eka ajatus tuossa, kun kuuli, oli se, että okei, kaikki salimakat on nyt vaan, että nyt on syksy, nyt otetaan arjen kahvasta kiinni. Nyt syödään rahkaa ja raijuusta.
0: Jokaisen esimerkiksi laittoi, että loman jälkeen palataan ruotuun, että siitä tämä johtuu tämä yhtäkkinen sairas raijuuston kulutus.
1: Mua niinku kiinnostaisi, kun mä just eilen kaupassa mietin, kun ostin taas raijuustoa, että pitäisikö mun koittaa, kun on olemassa tämmöisiä makuraijuustoja. Eli vaikka vaniljan makusta, koska mä usein laitan puuroon.
0: Okei. Koska mä just mietin että siis mä kävin kunnon tunteiden vuoristoradan tässä lauseen aikana, koska mun eka oli silleen, että kokeillut, että mä oon ymmärtänyt, että tämä on ihan yleistynyt näitä makujuttuja. Sitten se vaniljan, koska mä elin siellä niin kuin suolaisessa maailmassa, etenkin tekee näitä pizzapohjaa ja muita, niin mä ajattelin enemmän, että se on joku silleen niin kuin...
2: Ai joku oregano-tyyli.
0: Eikö yleensä aina kuin takomausto on yksi, mikä on yksi? Mä jos jenkin laittaa sitä kaiken, mä makaroni, että se nyt vaniljan makusta raijuusta olla vaikka makaroni myös syö.
1: Ei tietenkään, mutta jotenkin siis ajatus silleen suolaisesti maustetusta raijuustosta saa mut nyt inhottumaan. Mä en tiedä minkä takia. Ehkä mä testaan sitä vaniljaa ja sitten tee se itse meiningillä, soitan Strömsöön ja on silleen, että auttakaa mua tekee joku hyvä semmoinen suolainen raijuusto.
3: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Drakein STFU, Janis STFU, jos ollaan tarkkoja. Ja miksipä se ei oltaisi. Kuuntelet Yleks aamua, Sikke ja Vomma on täällä. Paranemisia ja tervehtymisiä. Esimerkiksi Hannalle hän laittoi, että flunssa painaa päälle. Kuuntelee, kunnes Panadol alkaa vaikuttamaan ja saa sitten unta. Niin ihana olla täällä. En tiedä, miltä niin kuin Panadolin alaisena kuulostaa tämä lähetys, mutta...
1: Se voi kuulostaa vielä vähän enemmän huuruselta, eli äärimmäisen huuruselta. Tänään alkaa virallisesti siis UMK-pöhinät ja möhinät, nimittäin Ylen uuden musiikin kilpailun liput tulee saataville tänään 9:00. Ja niin kuin me tiedetään, niin UMK-voittaja on aina sitten Suomen Euroviisu-edustaja ja se valitaan Tampereella lauantaina 20. päivä helmikuuta. Ja tänään tulee siis liput saataville sekä kenraaliin että tuohon itse tapahtumaan, eli voi ihan kumpaa vaan koittaa havitella.
0: Maanantainahan jo tuli ensinnäkin tieto tästä, että milloin liput tulee myyntiin, ja sitten tuli tämä, että ensimmäiset vihjeet, koska näitä UMK:ssa tykätään tehdä, että eka tulee näitä tämmöistä ihan niinku yhden lauseen, ja sitten rupeaa tulemaan niitä kuvia ja muita, ja maanantaina julkaistu näitä, että yhtyö, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla, klubisaudin omaava duo, jene jene. Näetkö tämän, että näistä spekulaatio on herännyt, että siellä on pakko olla Sointubori?
1: En, mutta miten?
0: Siis näin tämmöisen uutisen, että spekulaatiot käy kuumana ja tuolla niin kuin somessa sitten näitä heitellään. Mä tiedän, että vaikka Jodelissa on iso yhteisö, niin kuin Euroviisu-yhteisö, joka niitä aina pohtii, tiputeltu Blind Channelia, jippua, mutta erityisesti viimeinen vihje, eli onko se sitten tämä, että biisi, jossa Kantele-melodia kasvaa eeppisiin mittoihin, on herättänyt monissa toivoa, että kyseessä olisi konsertti kanteleillaan sosiaalisen median hurmannut Sointubori.
1: No ihan oikeasti. Mä en siis
0: tiennyt, että hän soittaa kanteletta.
1: Joo, siis hän on aloittanut tämmöisen somesarjan tuossa hiljattain, missä hän soittaa siis konsertti kanteletta aina jonkun niin kuin biisin päälle. Ja oikeasti toivoisi ihan hyvin olla vihje Sointuborista, koska ne on ihan tosi upeita ne videot. Ja mun mielestä hän on tehnyt ihan yhteistyötä niin kuin artistienkin kanssa.
0: Joo, tässä artikkelissa lukee, että hän on tehnyt Hassan Maikalin kanssa tämmöisen dueton. Ja ennen kuin kaikki pohtijat ja spekuloijat ottaa tästä mitään, niin mehän ei kumpikaan tiedä.
1: Meillä
0: ei ole mitään tuomikoon kanssa, mutta olisi aika jännä.
1: Ois.
0: Mä ajattelin aluksi, että tämä on ihan nyt joku shitposting, että miksi Sointubori siellä olisi, mutta okei.
1: Joo, hän siis soittaa konserttikanteletta ja tosi hyvin soittaakin. Mä jotenkin näen, että toi voisi tavallaan olla mahdollista ihan ehdottomasti, koska siis esimerkiksi meitä tänä vuonna edustanut siis Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, niin siellähän Linda soitti upeasti viulua.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joten ehkä hän on ollut silleen edelläkävijä ja Sointu on ollut siellä jonkun. Kato, sehän voi jonkun toisen jonkun artistin kanssa.
0: Kello on 7:30 ja pohdittiin tuossa, että pitäisikö ottaa myös UMK-tunnelmaa tämmöisen pienen biisibattlen muodossa. Koska mulla on ainakin mielessä yksi tämmöinen UMK-kappale, joka kaukaa, joka mun mielestä on unohdettu. Onko sulla joku mielessä?
1: Mulla on mielessä ja ehkä teemana voi olla silleen, että muistatko tämän legendaarisen lekan?
0: Koska mä olin innoissani vuonna 2011, kun Stig osallistui uuden musiikin kilpailuun. Ja Stig hän silloin vaihtoi soundia ja tyyliä. Hän oli Stig Dog ja teki enemmän tämmöistä niin kuin vähän jopa panoräppiä. Ja sitten tuli Stig, joka teki tämmöistä edelleen välillä panon teemoja, mutta enemmän semmoista niin kuin vähän popimpaa, vähän niin kuin countrympaa. Ja muistaa, vuonna 2011 Stig osallistui UMK:hon tällä biisillä.
2: Hei laululeija, saat viestin kuljettaa, hei laululeija.
1: Mä en tiedä nyt, mutta mä en muistanut, että UMK:sta.
0: Laululeija oli Stigin UMK-kilpakappale. Hän pääsi kolmen parhaan ehdokkaan joukkoon, mutta ei sitten. Pernilla Carson vei voiton. Toimisiko sulle tähän torstaihin Stigin laululeija vuodelta 2011 vai sitten tää Siken biisi? Mikä nyt
1: on toi äänestä?
0: No ei, kerro nyt vähän, miksi sä valitsit tän.
1: No mä valitsin tän kappaleen sen takia, että ensinnäkin kyseinen artisti, legendaksikin voimme häntä kutsua, niin osallistui UMK:hon vuonna 2022. Tää oli mä muistan kun nää julkistettiin ton vuoden esiintyjät ja sit mä... Tästä oli jotain spekulaatiota, että onko kyseinen artisti siellä ja sitten jos, että no tavallaan siis miksi ei? Ja sitten paljon puhuttiin siitä, että minkä takia hän ei ole jo ollut vaikka edustamassa meitä Euroviisoissa. Mutta minun valintani on Tommi Läntisen Elämä kantaa. Ai ai ai! Haluatko tätä mahtipontista tutinaa tähän aamuun? Mä näen, tiedätkö, kun me liidetään silleen taivaalle ja kuunnellaan Tommi Läntistä.
0: Okei, mä sanon sulle, että mä muistan, että 2022, että mä olin todella positiivisesti yllättynyt, kuinka hieno tämä oli niin kuin livenä varsinkin tämä Tommi Läntisen veto. Mutta kumman sä haluaisit kuulla tänne torstaina, kun tuossa 1,5 tunnin päästä UMK-liput on saatavilla, niin kuunnellaanko tänä Yle X aamussa Stigin Laululeija vai Tommi Läntisen Elämäkantaa mua? Tuossa on Vilmejään biisiaikaa äänestää WhatsAppissa.

0: Yleensä aamussa Vilma Jää ja Kipu Tyttö. Meillä on käynnissä UMK Biisi Battle.
1: Ja Vilma Jäähän on myös tämmöisiä artisteja, että monena vuonna häntä on UMK:hon harkittu ja spekuloitu ja pohdittu. Ja eikö hän ole itse sanonutkin, että hän on hakenutkin?
0: Joo.
1: Tämähän on toki monimutkainen prosessi, että miten sinne valitaan artisteja ja käykö sitten, onko tänä vuonna sen aika, emme tiedä. Mutta tuossa puhuttiin näistä UMK-spekulaatioista, kun maanantaina on tullut nämä ensimmäiset vihjeet.
0: Tässä muuten Ylen jutussa, mikä koskee tätä UMK:ta, niin sanotaan, että tulevaan UMK:hon laitettiin lähes 500 biisihakemusta. Ja kuulemma suomalainen biisinteko on tällä hetkellä ihan maailmanluokkaa. Yle Musiikki-toimituspäällikkö Tapio Hakanen sanoo, että artistien kiinnostuksen lisääntyminen UMK:ta kohtaan näkyy ihan suoraan siinä, että raatien tehtävä on vuosi vuodelta vaikeampi.
1: Kiinnostus on ollut myös kova ja vaikea meidän WhatsAppissa, kun piti äänestää. Kaivettiin molemmat tämmöiset vähän unohdetut omat UMK-suosikit, jotka eivät sitten ikinä voittaneet. Mulla oli Stigin laululle ja vuodelta 2011. Sä etes muistanut, että Stigi oli osallistunut.
0: Jep.
1: Sä taas kaivoit Tommi Läntisen Elämä kantaa vuodelta 2022. Mä todellakin muistin, että Tommi Läntinen on osallistunut.
0: Ja siis tää meni ihan sikatiukille. No, näitä ei nyt lasketa enää näitä ääniä, mitä tulee, koska se loppuu aina tuohon edeltävään biisiin, se ääntenlasku. Mutta yhden erolla on selvinnyt voittaja.
1: Sanotaanko näin, että tänne tuli myös paljon semmoisia viestejä, että ihan sama mitä, kuhan ei Tommi Läntistä.
0: Joo, ja mä en ymmärrä siis tommosta löpinää yhtään.
1: Tuossa esimerkiksi Elvis laittoi, että en olisi ikinä uskonut, että kirjoitan näin, mutta Tommi Läntinen.
0: Joo, sit mua ilahdutti tämä ääniviesti, oottakaas tätä.
1: Anna tulla.
2: Tommi Läntinen!
0: Niinpä.
1: Mutta kyllä, kun äänet on laskettu, ja kyllä mä sanon, kun Henkka täältä, joka laittoi vähän myöhässä, että kyllä minun ääni lasketaan aina.
0: Niin ei sinun ääntä nyt lasketa.
1: Siitäkin huolimatta, mun mielestä se oli jopa kahden äänen erolla, vaikka se mitä tuossa selitit. Stigillä mennään.
0: Onneksi olkoon.
1: Laulu Leija.
0: Tämä on kova.

0: Niin siinä kävi, että tänään Stig voitti Tommi Läntisen laululeijaan biisi, jolla 2011 Stig osallistui UMK:hon, pääsi top kolmoseen, mutta ei voittanut. WhatsAppiin tuli viestiä yllättäen Tommi Läntisen äänestäjältä Jonilta, että olen pahoillani, mutta en kyllä yhtään ihmettele, miksei Stig voittanut.
1: Oikeasti mä sanon, että mä aion soittaa vielä lähipäivien aikana teille Tommi Läntistä jollain ihmeen tavalla. Katsotaan sitä myöhemmin, mutta
0: karaoke buffetti mahdollisesti huomenna.
1: Niin, nimenomaan. Muistakaahan te, että tuossa kello 9 tulee siis uuden musiikin kilpailun liput saataville. Siellä on lippuja saatavilla sekä Kenraaliin että the showhun. Ei pre-showhun, vaan showhun.
0: Mitä? Kenraaliin ja itse sitten tapahtumaan?
1: Itse showhun ja tapahtumaan. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Amanda fiilistelee yleensä WhatsAppissa, että kiitos kun soitatte BTS. Ihana kuulla heitä. Voittivat just pari päivää sitten kolme palkintoakin VMA-gaalassa. Niin totta kai siis hei BTS on yleensä yksi maailman isompia bändejä, kun jätkät päässyt Intistäkin vähitellen. Ja sitten VMAssa siellähän sattuu ja tapahtuu vaikka mitä.
1: No.
0: No siellä oli Taylor Swift, eikö se ollut tyli uutta biisiäkin vähän esitellyt ja sitten tämä, että Somber oli herättänyt keskustelua, kun hänellä oli ollut nahkahousut ja semmoinen iso vyön solki, missä lukee sex. Niin oli pohdittu, että Somber, onko nyt hyvä fitti vai onko vähän liikaa yrittämistä?
1: Mitä? Tuo on ihan upea.
0: Fanit oli kai vähän sitä mieltä, että nyt Somber, tämä ei ollut ihan niin siisti tämä sex-vyö kuin olisi voinut olla.
1: Oliko tämä se sama gaala, missä Madonnasta tuli tämä kohu?
0: No nyt se on multa ehkä mennyt ohi, mutta näitä on tullut vähitellen näitä kaikkia VMA-asioita.
1: Siis tässä on ollut viime päivinä pyörinyt internetissä semmoisia videoita, missä Madonna siis esiintyy ja sitten ymmärtääkseni, niin osana sitä esitystä, niin hänet on siis pokettuanut lavalle.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten se jotenkin niin kuin heitetään siihen tavallaan semmoiselle korokkeelle ja sitten tästä pohdittiin paljon sitä, että onkohan Madonnalla nyt kaikki ihan hyvin, että mikä tämä tilanne on. Mutta mä luin tämän tilanteen niin, että se oli for the show, mutta oli se heitto aika raju.
0: Joo, kyllä siellä on kai ollut tämmöinen Madonna, Sabrina Carpenter, Charlie XCX niin kuin esitys ja sitten voitti 7 palkintoa, mikä oli eniten Madonna.
1: Kyllä. Tiedätkö mitä viime aikoina Madonnan lisäksi, niin mun somekuplassa on ollut paljon?
0: Sinut tuntien hevosia ja koiria ja jotain syksysöpöily, pykkeily, wow season.
1: No, sä oot ihan oikeassa, mutta näihin mä en nyt viitannut tässä. Vaan siis mulla on ollut tullut tosi paljon, mä en tiedä minkä takia, mutta semmoista kansalaisaloitetta, että kirjoittakaa tämä, allekirjoittakaa tämä, että kun Helsinki haluaa sulkea Suomen viimeisen nudistirannan.
0: Okei. Okay.
1: Niin on tämmöinen kansalaisaloite tavallaan sen säilyttämisen puolesta. Ilta-Sanomat kertoo, että Helsinki sulkee Nakurannan. Se on Suomen viimeinen lajissaan. Ja kyse on siis Pihlajasaaren naturistirannasta ja se muutetaan yleiseksi alueeksi kesällä 2027. Eli kuitenkin aika nopeasti ensi kesänä jo.
0: Mm.
1: Ja tämä on siis ihan tämmöinen viimeinen laatuaan, eli Suomen viimeinen uimaranta, joka täyttää todellisen naturistirannan määritelmän. Ja mä jäin miettimään tätä todellista, että mikä se on. Onko se, että siellä ei missään nimessä saa olla uikat päällä?
0: Niin, ja voisiko tämä liittyä myös siihen, että kun me ollaan kuitenkin Suomessa silleen, niin kuin legendahan kertoo, että olemme enemmän OK-alastomuuden kanssa kuin monessa muussa maassa, että meillä niin kuin väitän, että tuolla pystyy aika silleen pienissä kuteissa ja vaikka, no mä en tiedä, mikä on tällä hetkellä lainsäädäntö vaikka niin kuin yläosattomissa auringonottamisesta. Niin kuin
1: no varmaan tulee.
0: Jos
1: nänni näkyy, niin varmaan jotain sakkoa tulee, kun ihmiset ei kestä tissejä.
0: Mutta tavallaan se, että Suomessa me ei olla kuitenkaan niin kuin ihan superpuritaanisia, niin olisiko toi sitten, että tuolla se on niin kuin 100% sallittua ja niin kuin kaikin puolin?
1: Joo.
0: En tiedä.
1: Niin, joo ja siis tuollahan, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämmöisissä niin kuin nudistirantapiireissä ollaan ihan silleen, että jos joku siellä päättää vaikka olla alaosan kanssa ja sitten vaikka tissit vaan paljaana, niin sitten ollaan vähän silleen, että ei toi ei kuulu tänne. Että no, täällä ollaan täysin ilkosillaan.
0: No on se mun mielestä vähän ehkä turismitoimintaa. Itse en ole siis, niin kuin olen semmoinen kotinudisti, mutta en muuten nudisti. Mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän, että jos sä haluat sinne mennä muiden nudistien kanssa, niin sitten niin kuin go all in. Että niin. Ei sinne voi mennä silleen, että no mä oon täällä pyyhepäällä tuijottelemassa muita alastomia ihmisiä.
1: Tiedätkö mikä on hassua, kun siis Helsingissähän on yksi tämmöinen uimahalli, missä saa uida alasti.
0: Joo.
1: Ja siellä on siis sukupuolit. Tai siis tälleen niin kuin
0: miesten
1: ja naisten vuorot. Ja mä oon siis yhden kerran ollut siellä mun ystävän kanssa ja mä en tiennyt, että se on tämmönen niin kuin naku-uimala. Mutta siellähän ei ole pakko olla ilman uikkari. Sitten mä menen sinne vaan mun ystävällä silleen, että siis ne on alasti. Hmm. Sitten tää mun kaveri oli, että niin siis se on tää pointti, että mä tuun tälle aina uimaan alasti.
0: Sulle ei hälytyskulut soinut sinne kohtaa, kun se kaveri oli alasti, että te olette kävelle sinne uima-altaan ja sä olet silleen, no, kato, sut mä ymmärrän, että sä oot tuossa niin kuin, mutta kaikki muut on täällä myös.
1: No kato, kun se on rakennettu silleen, että ne pukukopit on tavallaan se uima-altaan ympärillä. Että mä ajattelen, että hän on alasti sen takia, että me nyt vaihdetaan näitä vaatteita tässä. Ja sitten mulla tuli siis niin paha semmoinen, mua niin kuin hävetti ne mun uikkarit. Että mä sit lopulta otin sen uikkarin pois.
0: Hyvä.
1: Ja uin myös alasti, koska mä olin silleen, että en mä voi nyt olla ainoa, kello täällä uimapuku päällä. Että on myös jännä, kun toi toimii molempiin suuntiin.
0: On. Ja siis samaan aikaan totta kai tosi ikävää, niin kuin, että ei pitäisi, että tuollakin, jos siellä haluaa olla uikkarit päällä, tuossa kyseessä uimahallissa, niin sure. Tai tämä, että pitääkö saunassa pitää niin kuin olla alasti. Niin vaikka silleen mullakin vanha saunamajuri henkeänä nousee, että kyllähän täällä nyt pitää, niin ihan sallittua kaikkea, jos se on siis uimahallin säännössä sallittua, niin miksei. Mutta ehkä nudistiranta, siellä mä ymmärrän, että pitäisikin hävettää, että mitä sä oot sinne mennyt sitten kikkailemaan.
1: Niin ja sitten kun niistä jäsenyyksistähän pitää maksaa niin. Ja kaikkea, niin älä nyt maksa siitä, että sulla on se alaosa päällä, vaan siitä, että sulla on berberosa paljaana.
2: Yle X. aamu. Sikke ja Vomma.

0: Helmi Marleenan, älä kato mua noin soi, kun vielä viimeiset 8 minuuttia jäljellä. Yleäks aamua. Sikkeä Vomma on täällä ja kohta myös Viki ja Köpi Show. Huomenna sitten meillä on ekstra pitkä 4 tunnin lähetyn 6:00 kybään, kun Viki ja Köpi on jo viikonloppuvietossa.
1: Huomenna tulee vieraita, meillä tulee tuoreen albumin julkaiseva Viivi. Kiva päästä juttelemaan Viivin kanssa.
0: Ja otetaan Keino heistä kaikkein faijoin. Taas, siis nyt on 3 kertaa käyty, joka kerta on hävinnyt. Tässä rupeaa vähän niin kuin, ei nyt usko loppumaan, vaan pitää jotenkin nostaa omaa tasoa, mutta mä luotan siihen, että huomenna sulla on joku hyvä vitsin tynkä meille, koska viime perjantaina Linne oli keksinyt meille siis, että mitä yhteistä on pomolla ja naapurin koiralla.
1: Aika hyvä.
0: Se oli hyvä, mutta ongelmaksi muodostui, että Linne oli sitä mieltä, että mulla oli liian niin kuin kilttejä ne mun vitsit, että kun jengihän laittoi sinne kaiken maailman sellaista, tiedätkö, niin kuin pomo ja koira kusee sun päälle tyylisiä juttuja, kun mä yritin olla silleen vähän niin kuin, että ei
1: mennä näin.
0: Mutta
1: tiedätkö mitä, Vomma? Mun täytyy olla Linnen kanssa tuossa samaa mieltä, eli mä saanko antaa yhden vinkin sulle, näin no, niin kuin sivusta katsojana.
0: Anna.
1: Sun ei tarvitse tuossa faijavitsikilpailussa olla niinku kiltti. No. Että sä voit sen sun semmoisen, kun mä tiedän, että sä oot tosi empaattinen ja sä haluut, että kaikilla on hyvä mieli. Niin se on se 2 minuuttia, kun sä voit niinku päästää sen pedon irti.
0: Mutta
1: päästä se kaikki ulos.
0: Mä otan tämän palautteen vastaan, niin pidetään yllä. Mutta mä haluaisin myös kaikille muistuttaa, että kyseessä on faijavitsikilpailu, eli tämmöisiä niinku puujalkoja, mikä siis mun mielestä ei itsessään tarkoita, että niiden pitää olla, se ei ole niinku pervovitsikisa tai silleen niinku mustan huumorin kisa. Ne on hyviä, ne parhaimmassa tapauksessahan se on molempia, mutta mä sanon, että mun mielestä siinä niinku, me ei voida arvottaa yli vaan sille, että tää oli nyt kaikkein härskein.
1: Mutta meidän kuulijat kyllä lähtee usein sille pervolle linjalle, niin mä otan huomenna niin epäseksuaalisen aloituksen, että täällä ei kukaan voi olla sille kikkeli.

0: Cat Sign, Animal soi, kun Yle X aamu lopettelee. Tulee vielä Aisa Keliot ja Ares Eilinen. Sen jälkeen Vikeköpi Show. Tuhoaminen myös messiin, kun Sikke ja Vomma kuudesta kybään. On fajavitsejä, on Viiviä vieraana, on Suomen suurin pikkuherkkuhetki. Eli varaa itsellesi jotain pientä herkuttelua. Se voi toki olla mitä vaan.
1: Pikkuherkku on Suomen suurimmassa pikkuherkkuhetkessä aivan mitä vaan. Se voi olla vaikka suolakurkku.
0: Ja käytä nyt vielä tämän viimeisen, sanotaanko noin 40 sekuntia hyödykseni tässä aamussa tärkeällä asialla.
1: No.
0: Moni on saattanut kuulla, moni saattaa tietää. Että jollain hahmoilla on vaikka sellaisia taikalaukkuja. Joku vaikka muumien taikuri, että on laukkua, mistä tapahtuu asioita. Sirinä Sikke Kantolalla sen sijaan on tämmöinen painajaisten laukku, mistä tuntuu aina löytyvän ihan hirveitä asioita.
1: Nyt oli kyllä paha.
0: Esimerkiksi tuossa äsken sä kaivot sieltä sellaisen läpinäkyvän pakastepussukan täynnä jotain epämääräistä ruskeata massaa. Ja mä olin ihan varma, että nyt se ei enää se biojäte, vaan sulla on siellä sun koiran kakat ollut tämän koko lähetyksen.
1: Mutta ei
0: siis
1: ollut.
0: Se oli luumu.
1: Se oli luumu. Kato, mä astin eilen luumuja ja nähtävästi oon valinnut vähän liian pehmeä, koska se oli sit murskaantunut. Mä oon haistellut koko aamun, että miksi täällä haisee luumu, niin se oli se.
0: Nyt Aisa Keliot ja Ares Eilinen.
1: Huomiseen!

0: Show.
1: Hei, moi moi moi, se on Tupper Torstai.
2: Muistatko tämän kappaleen?
3: Kun mä reissuun taas.
1: Totta kai muistan. Vanha kunnon saunaralli.
2: Kyllä.
1: Kukas tämä esitti?
4: Tommi Soidinmäki.
2: Kyllä.
1: Tommi Soidinmäki ja saunaralli. Kyllä muistan totta kai tätä joskus ahkerasti. Soiteltiin aina silloin, kun oltiin pelkästään tuolla radiopuolella.
2: Niin oli. Mä sanoin, että kun meillä on niin paljon toivottu muutamia sellaisia asioita takaisin ja näkin tälleen loppuviikkoon, niin tää voisi olla yksi, mikä palaa.

0: Kyllä muistan,
1: koska yksi sellainen ohjelma-asio, mitä on kovasti toivottu, oli ennen meillä siis aina perjantaisin Sedät etsii happoa ohjelmoissa, jossa kaikkia tällaisia reivikappaleita aina sit soittiin ihan niin kuin aamun ensimmäisenä.
0: Aivan ekana
1: kappaleena, joka oli tietysti kovaa touhua, kun painaa siinä 6.30 jotain transea tai teknoa tai mitä ikinä sitten olikaan, kaikenlaisia eri...
0: Se kasvoi isompiin sfääreihin, mitä ehkä olimme kuvitelleet.
1: Joo, siitä tehtiin soittolista, joka on varmaan vieläkin olemassa jossain Spotifyssa. Kiitos vaan meidän kuuntelijalle, joka sen silloin aikoinaan teki. Saattaa löytyä vielä, kun ehkä Sedät reivaa ja etsii
0: happoa.
1: Olisiko
0: ollut, joo.
1: Joo, ja meillä nyt enää ei ole niin kuin perjantaisin lähetystä, vaan tänäänkin siis... Torsdag.
0: Tämä kyllä jo viikon viimeinen show.
1: On viikon viimeinen, mutta voitaisiin ehkä kehitellä tietysti joku tällainen saunarallin tai happobiisien paluu. Mehän ollaan kuitenkin näitä musiikkikappaleita vähän vältelty tässä meidän ohjelmassa.
0: Uudella ajalla. Tuono idea on lyö jotain hapokasta musiikkia tuohon torstain pissabiisiin.
1: Niin.
0: Tulee tuberista vielä tuberempi.
1: Se voi olla. Niissä oli vaan semmoinen pieni riskinsä, että kun tietyllä tavalla siinä oli oma turvansa soittaa se 6.30 aamulla.
0: Se on ihan totta, joo.
1: Koska sieltä tuli siis skaala oli mieletön. Niin mä voisin luvata, että tuossa kuitenkin sitten taas kello 9 tasan, kun lyö soimaan jotain gabberia ja mitään muita näitä kunnon renkotuksia on, niin kyllä siinä vaan äkkiä sitten jollakin tulla autoratissa.
0: Se voi olla, että siinä kaasujalka alkaa painaa sitten kello 9 niin, ruuhkassa vähän liian vahvasti. Se on ihan totta, siinä on riskinsä.
1: Ja kuitenkin tässä vielä todettiin, että kun ollaan nykyään tämmöinen milleniaalien aamu-tv.
0: Joo, totta.
1: Niin tämä tuli tuossa eilen kuuntelijanne, me katselijamme suusta, niin voi olla, että sielläkin sitten siinä on vaikeampi laittaa aamutoimia samaan aikaan, kun telkkarista lähtee
0: mutta niin kuin moni muukin asia, mitä me olemme täällä miettineet, niin eihän se selviä kuin testaamalla.
1: Ei se selviä kuin testaamalla, se on ihan totta.
0: Se on ainoa oikea tapa on testata ja koittaa, että miten se menee ja miten se lähtee ja sitten tehdä vasta johtopäätöksiä.
1: Toki. On siis sanottava, että meillä on vähän semmoista rekordia myös, että olemme pitäneet tämän Villen mainitseman periaatteen hyvin useasti mukana, että ei se selviä kuin kokeilemalla. Mm. Vaikka monesti, kun me aletaan kokeilla jotain, niin me jo etukäteen tiedetään, että tämä ei tule toimimaan. Mutta silti me ollaan, se on vähän kuin bensihypyn hyppääminen ilman narua, että on sillä, että ehkä se voisi. Voisiko se kuitenkin toimia?
0: Eihän se selviä
1: kuin kokeilemalla.
0: Mutta aina se on kiva testailla kaikkia juttuja.
1: On.
0: Kiva testailla kaikkia juttuja. Hei, tervetuloa vaan matkaan, jos nyt sitten suorana olet kuulolla, niin laitahan meille vaan viestiä tulemaan 0444211015 on Viki ja Köpi Show WhatsApp-numero ja tänne voi tosiaan viestiä pukata. Ihan milloin vaan siltä tuntuu.
1: Kyllä, esimerkiksi tällainen VNT-viesti mua tässä

0: naurasti tänä aamuna, kun tällä tavoin voi ottaa johonkin vanhaan keskusteluaiheeseen kantaa. Me puhuttiin aikaisemmin tuota viikolla siis muun muassa autokauppiasta ja siitä, että käytetään tätä kikkaa, että mulla on itsellä tämä sama kotona tai jotain muuta, niin joku tässä laittoi viestiä, että on aivan pakko kertoa, kun
1: kaikki on ok. Kahvi meni väärä kurkkuun.
2: Se on jäykkä.
0: Tarvitsen keskeyttää.
1: Ei tarvitse.
0: Hyvä. Tuolla on pakko kertoa, kun eilen koen sairaanhoitajan vastaanotolla sen klassisen autokauppiaan kikan, kun hoitaja totesi, että mulla on itsellä tää sama lääke käytössä.
2: Mä ajattelin, että sama tauti.
0: Niin mä ajattelin, että kyllä se on pitkälle, mutta periaatteessa on varmaan niin, sama tauti, jos on sama lääke käytössä.
1: Hei, myynti, se on myyntikin. Mä just eilen tuossa taas myyn vähän lisää tavaraa kämpiltä ja siinä eräs kaveri tuli hakemaan semmoista peilikaappia ja oikein mukava herrasmies ja otti sitten peilikaapin seinästä irti ja kannettiin se sitten yhteistuumia autoon ja viime kerrasta motivoituneena niin ajattelin, että olisiko vähän lisää myyntiä tähänkin ja kauppasin siihen vähän kaikenlaista ja semmoista yhtä pientä ylimääräistä kaappia, mikä on roodattu meidän kämpiltä varastoon jo muutama vuosi sitten ja sitä yritin siinä kovasti myyä, kävi ottaa mitat ja kaikki ja kaveri tuli vielä sitten varastoon katsomaankin, että kyllä tarvisi jotain tämän tyyppistä kaappia, mutta ei lähtenyt mukaan. Tällä kertaa ei onnistunut lisää myynti, mutta yritys oli kova.
2: Ehkä ensi kerralla.
1: Ja mä huomasin selkeästi, että mä pääsin tavallaan sen viime kerran onnistumisen jälkeen, niin tää oli huomattavasti helpompaa tarjota jotain muutakin.
2: Joo.
0: Pistit sä niinku, pääsit niinku takaisin voittojen tielle periaatteessa.
1: No tavallaan yritin jatkaa voittokulkua, mutta se vähän tyssäs siihen. Mutta onneksi hän nyt sitten sen peilikaapin sieltä kävi repimässä irti ja otti itselle.
0: Tossa siis tuli vielä nyt... Vielä jatketaan sen verran tätä aihetta, että tuli vastaan siis ihan juuri ystävän päivitys siitä, että hän oli kohdannut tällaisen myyntikikan, että oli ollut ovella sitten face-to-face myyjä siinä sitten. Joo. Ja en tiedä, ei käynyt selväksi mitä oli kaupitellut, mutta oli kuitenkin sanonut, että hei, nyt on ihan pakko keskeyttää tämä kysyä, että oothan sä yli 20, kun mä en saa kaupata näitä.
1: Alle 20-vuotiaille.
0: Ja sitten tämä ystäväni oli tähän päivitykseen kirjoittanut, että hän tietysti kikatteli ja kiherteli siinä sitten aivan, että olen minä yli 20, kunnes sitten hänen miehensä oli palauttanut hänet maanpinnalle myöhemmin ja sanoi, että se oli myyntikikka. Ja nyt hän sanoi, että hän on ollut 1,5 päivää hämmentynyt nyt tästä, että mitä. Että oliko se vaan kikka, että mulla ei ikinä ollut näin käytetty olo, että mä olin ihan... Aivan tämän heiton pauloissa siinä jo, kun
1: No hyvä kikka.
0: On
1: pitää itsekin koittaa ensi kerralla kun joku tulee hakemaan jotain peiliä seinästä. Niin...
0: Hei, pakko sanoa, mä kysyn vielä.
1: Joo. Ootsä yli 20 vai alle?
0: Siinä on Jari 52 peili kädessä. Joo. Ja kato, kun vaimo kielsi multa, että mä en saa myydä näitä tavaroita, niin joo, missään nimessä niin olet 20-vuotiailla.
1: Varmisti vaan, että...
0: Jari 52. No olen. Kiitos nyt. Mitäs muita tavaroita sinulla on?
2: Sä varmaan treenaat aika paljon.
1: Joo, kyllä. No, mutta hei, se on tosiaan tuper torstai tänään, vaikka mitä hienoa. Meillä on totta kai Esmo, meillä on kaikkien aikojen 10V, tuper-palkinto, Lollabaloosan dildoheitto-kilpailu. Pottiin tulee jotain uutta tänään, kun viime kerralla kämmättiin. Nyt siellä on jo kaksi Viki ja Köpi paitulia ja Viki ja Köpi show muki. Mitä sinne tänään tulee, se selviää sitten tuossa joskus Esmon jälkeen. Sitten tietenkin Vitsilinko, jossa meillä on tänään myös koomikkovieraita.
0: Joonas Korhonen,
1: juuri näin, on tänään vieraana. Mitä?
0: Ei mitään. Mitä sä mua tuijottelet?
1: Ei mitään.
0: Ihmettelin, että olisi tässä joku...
1: Ei ollut mitään.
0: Ongelma Joonas Korhosen kanssa?
1: Mulla ei ole mitään ongelmaa Joonas Korhosen kanssa. Mä kyllä luulin, että hän oli kemiläinen. Hän oli hyvin kemiläinen nimi, mutta... Ja mä muistan, että on yksi joku kemiläinen stand-up-koomikko.
0: No Tommi Ylimäinen.
1: No se on justi.
0: Tommilla muuten tällä hetkellä mielestäni kiertää Suomea ja eri keikkapaikoissa soolo-esityksessä kanssa. Mikä ihmiset katsomaan on?
1: Mitä Tommiakin pyytää tänne joskus?
0: Tommi on äärimmäisen hauska tyyppi ja meillä oli joskus Tommi kanssa, hän piti varmaan ainakin yli vuoden verran mun yhtä skeittivahaa itsellään.
1: Ai jaa.
0: Mä kävin jossain. Ei, kun mä kävin, okay. Mä kävin Oulussa keikalla, sit mä kävin siellä silloisessa Real Dealissa ostamassa ja skeittivahaa. Ja sitten mä jätin se Tommi auto. Ja sitten mä lähdin jo Oulusta pois. Ja sitten tietysti me ei nähty pitkään aikaan missään. Ja hän sitä säilytti. Ja sitten kun mä seuraavaksi näin hänet, ja olisin ajattelin, että onko se sulla? Ei, kun se on sai ekspuolison kämpillä, eikä hän sinne enää ikinä mene. Ja mä sanoin, että ei jumalakaan.
2: Se vaan sitten sinne.
0: Joo, ja mitä kaikkea. Mutta vielä toivon elää, että ehkä se jostain putkahtaa mun elämään. Oli kuitenkin hyvän tuoksunenkin vaha vielä kaikeksi. Se on sellainen vähän vadelmainen.
2: Ai että.
0: Joo,
2: ai
0: sehän on tärkeintä aina, kun skeittauksessa vahaa jotain pintoja liukkaammaksi, että lauta luistaa, niin sitä täytyy aina silleen käydä vielä
1: nuhkaseen.
0: Joo, koska sitten jos temput ei onnistu ja tulee nälkä, niin sitten voi aina sitten nuola ja syödä sitä.
1: Totta, aivan.
0: Sitä vahaa sitten.
1: No, mutta onko Eliseltä mitään kerrottavaa, mitään ihmeempää?
0: No ei kyllä itse asiassa. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin olisin vähän kyllä toivonut, että olisi jotain kerrottavaa, mutta nyt ei ole. Onko Oskulla jotain?
2: No mulla on semmoinen pieni kerrottava.
1: No mulla hei.
2: Että eilen kävin salilla.
1: Joo, mä kävin kanssa. Hyvä.
2: Joo, sä kerroitkin, että sä kävit myöhään illalla.
1: Night gymillä.
2: Joo. Ja arvatkaa mitä mä tein.
1: Mitä sä teit?
2: Mä olin ilman hanskoja. Ilman salihanskoja. Okay. Mä ajattelin, että nyt kokeillaan sitten.
1: No, miltä se tuntui? Tuliko heti känsiä käteen?
2: No on, niin se heti tämmöiset pienet kovettumat tuolla näkyy. Ihan siis hirveet.
1: Ei näy kyllä tänne pöydän puolelle.
0: Tai ihan ok.
1: Okei, no miltä se tuntui?
2: No kyllä se jotenkin paljalta tuntui.
1: Totta kai.
0: Joo.
2: Ihan se johtui siitä, että mulla ei ollut housuja jalassa.
1: No sekin tietenkin vielä. Sä oot ymmärsit jotain väärin.
2: Joo. Ei, mutta en mä tiedä. Ehkä niin kuin joissain liikkeissä huomasi, että ei ole niin kuin iho tottunut siihen.
0: Joo, täällä eräs meidän kuuntelija oli siis laittanut VMT-viestin tai katselija, en tiedä kumpi on, mutta iso arvostus Oskun salihanskoille. Välillä on meinannut fiilis lopahtaa, kun puolison minua hyväille, se kuuluu karmia rahina ja tulee melkein haavoja kuntosalin karhentamista käsistä. Naiset ainakin Osku arvostaa.
1: Niin. Jaa, okei. Okay.
2: Niin, se on ikävä, jos suikaloituu.
1: Iho.
2: Iho.
0: No ei ne nyt ihan niin isot ne sun känsät vielä kuitenkaan oo, että
2: niin.
0: Älä silppuri pelkää, en mä usko, että sä pääset vielä raatelemaan.
2: Saksikäsi Oskari.
0: Niin, ja sitten myös tarvii sen niinku kosketuksen siihen toiseen osapuoleen ensinnäkin, se on vielä,
2: niin.
0: Sekin vielä puuttuu tässä.
2: Niin
0: ei mennä asioiden edelle, mutta mieltymyksensä kullakin. Jotkut tykkäävät vähän silkin pehmeästi, jotkut taas haluavat raavaa työmiehen käden.
1: Joku niin. Täällä laittoi, että odotti, että nytkö se satanen sieltä tuli ylös, nousiko se markka, niin ei vissiin vielä.
0: Joo, Oskus tuli vaan normaali salin käyttäjä. Se oli se uutinen.
1: Mutta joku meinasi, että nyt se penkkitulos alkaa nousta sitten pikkusen tiheämpään tahtiin, jos se on nyt sitten junnannut jotenkin paikallaan. Näiden hanskojen pois jättämisen myötä.
2: Niin, en tiedä. Katsotaan. Eilen ihan tuntui, eilen oli itse asiassa aika semmoinen vahva treeni.
0: Vahva fiilis.
1: Hyvä.
2: Joo, ja tuntui niin kuin silleen, että täältä tullaan.
0: Joo, tuossa joku myös sano vähän aiheeseen liittyen, että hetken kuulin, että Viki sanoi käyneensä night gynellä. Se olisikin silleen ensinnäkin asia, mitä Suomi tarvitsee,
1: joo,
0: niin 24/7 gyne,
1: joo.
0: Niin sellainen niin kuin yögyne klinikka. Ja sitten vielä se, että tuommoinen pervosetämies pyörii siellä jostain syystä.
1: Joo.
0: Joo. Mä oon aina iltasi silleen, kun mä en unta saa, niin mä lähden aina kävelee. Kävelin yhden night gynelle siinä.
1: Joo, ei night gymillä kävin.
0: Joo.
1: Eli ilta myöhään kävin vielä.
0: No, mikä oli ilta myöhään?
1: 9:30 jälkeen.
0: No on se aika. Se on kyllä se menee jo ilta-aikaan, voisi sanoa.
1: Siellä lyö ovet säppiin muistaakseni 11:00, niin hyvin kerkäs siinä vielä kuitenkin.
0: Siinä on joku fiilis olla siellä, tiettäkö?
1: Joo, ei siellä hirveästi ollut jengiä. Muutamia oli, mutta oli ihan hyvä. Semmoinen sen nopean 45 minuutin reenin tein siinä sitten. Ja sitten ei muuta kuin kämpille ja päättyy nyt. Yllättävän hyvin tuli uniikin.
0: Joo.
1: Joo. Mulla ei eiliseltä sen ihmeempää.
0: No niin, no mutta siinähän ne tärkeimmät sitten tulikin.
1: Lähdetään uutisten pariin
0: ja toivotetaan samassa myös hyvää lokakuun alkua.
1: Aivan!
0: jos nyt tätä, hei, jos et kuuntele tätä ajattomasti, niin tänään on.
1: Se on October.
0: Kyllä, kyllä. No niin, miksi Henkka tuulettaa?
3: No, se syyskuu on vihdoin ohi.
0: No, mutta niin. mä tajusin, että oli maailman pitkin syyskuu, mutta nyt kun tämä päivä koitti, niin mä olin sillä niin kuin, että tämähän on yhtä hidasta
1: elokuvaa. Ihan kummallista.
0: Saatana, ei tässä mitään järkeä. Mutta no niin, mennään uutisten pariin ja meillä on ainakin yksi tärkeä uutinen käsiteltävänä heti.
1: Noniin.
0: Koska sitä on niin paljon. Siis mun Insta DM oli edelleen täynnä tätä uutista. Bring it down.
4: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Mikä tahansa. Mikä tahansa. Mikä muu tahansa kohta, mutta siihen se sitten. No mut hei.
1: Mikä uutinen?
0: No tällainen uutinen Pekasta.
1: Pekka.
0: Joo, Pekka uutinen, joka on mun mielestä, tämä oli tässä jo pari päivää sitten nämä ollut uutisissa. Tämä on mennyt itseltä ihan ohi, mutta jostain syystä tämä on eilen siis trendannut kauheasti, koska Oskukin sanoi, että sulla oli jaettu
2: joo,
0: tätä.
2: Joo, mulla oli tullut.
0: Joo, jopa siis näyttelijäkollegamme siis Joonas Kääriäinen, Mikkelin lahja maailmalle. Hän laittoi mulle, että toivottavasti tämä Mikkeli-uutinen käsitellään teille.
1: Okay. Mikkeli ja Pekka.
0: Joo, mä sitten että no hei, lähdetään käymään läpi. Ja tämä juttuhan menee siis seuraavalla tavalla. Ja mä tajusin heti, että mitä haikuja tästä tulee.
1: Joo.
0: Tästähän tulee haikuja aikoinaan yhteen lainausmerkeissä tasoristeys onnettomuuteen Hyyterin sannoilla.
1: Joo.
0: Kalaan mennyt Pekka löysi miehet harrastamassa seksiä.
1: Joo, törmäsi itsekin, joo.
0: Joo.
1: Aivan.
0: Entisen bilehotellin tontilla harrastettiin miesten välistä seksiä, kertoo Pekka.
1: Okei.
0: Okay. Mikkelissä asuvaa Pekkaa kohtasi onkimatkalla rujonäky. Ensinnäkin, kuka sen päättää, että onko se ollut rujo vai ei?
1: Jep.
0: Pekka oli menossa kaverinsa kanssa kalaan Saimaan rannalle, entisen hotelli Varsavuoren tontilla. Parkkipaikalla oli useita autoja. Ajateltiin, että onpas ongelle tulijoita paljon, Pekka kertoo. Lähemmäs rantaan päästyään kaksikko havaitsi, että rannalla olevassa katoksessa oli muutama mies. Yksi oli polvillaan ja muutama muu seisoi ympärillä. Yksi oli polvillaan olevan takana täydessä touhussa. Emme jääneet onkimaan rannalle, Pekka sanoo.
1: Ihan ymmärrettävä. Siellä oli jo vapaa jonkun. Rapala jäänyt jonkun suuhun, kalan suuhun. Joo.
0: Joo, siellä oli siimat kireenä. Hmm. Miehet olivat Pekka-arvioon mukaan 40-60-vuotiaat. Tämä on niinku aina tällä, että joo, ei me jääty katsomaan. Sitten tässä on ihan täydellisen tarkka kuvaus siitä, että kuka oli polvillaan, missä ketäkin oli, ikähaarukka pystytty
2: kyllä,
0: antamaan.
2: Kyllä, vaatti kesti. Joo. Sille, joka oli kontilla, oli luomiselässä.
0: Kuunnelkaa tämä. Luomiselässä. Se oli karvainen, näki vähän ehkä tähtikartan muotoinen. Mm. Kun Pekka kävi myöhemmin katoksen luona, siellä oli näkyvissä jälki, että siellä oli touhuttu.
1: Miksi sä menit takas sinne?
0: Mitä vittua, Pekka?
1: Siis, tää on niinku näissä. Kyllä ne varmaan ottaa messi, jos pyytää oikeesti.
0: Mä sanon, että tää on niin sama keissi kuin aikoinaan Yyterin sanoilla oli siis tämä aktiosta joku perheen isä oli ollut aivan kauhuissaan. Ja sit kun myöhemmin luki sitä kuvailmaa siitä, niin se oli herran jestas kuin joku novelli. Se oli niin tarkkaan kuvailtu lopulta se niinku koko tilanne, että siihen nähden, että kun hän sanoi, että hän tätä kauhistelee ja kaikkea, niin mä oisit lähtenyt menee. Miten sä oot jäänyt? Tässäkin tää kaveri on vielä palannut tänne takaisin.
1: Joo, käynyt napsiin kuvat. Tässä on tietenkin kuvia sitten itse mestoista.
0: Yhdellä penkillä oli siniset kertakäyttöiset kumikäsineet ja Pekan mukaan myös muuta hygienia välineistöä näkyville.
1: Joo.
0: Joo. Olen kuullut, että miesten paikkoja on, mutta en ole tuossa katoksessa koskaan nähnyt ketään. Pekka pitää kyseistä paikkaa hyvin arveluttavana, koska rannalla käy lapsiakin onkimassa. Tontilla sijaitsi ennen legendaarinen bilepaikka hotelli Varsavuori. Sen toiminta oli varsinkin 1980-luvulla vilkasta. Hotellin vetovoima hiipui 1980-luvun lopussa. No mä sanon kyllä, tuossa vetovoima on ollut siis nämä edelleen.
1: No ilmeisesti edelleen. Kyllä, kyllä.
0: En tiedä sitten, no ketään on vedetty ja millä voimalla. Mutta 90-luvulla rakennuksessa toimi pakolaisten vastaanottokeskus. Lopullista toiminta Varsovuorossa päättyi vuonna 2007. Rakennuksen oli sen jälkeen pitkään tyhjillään. Vuonna 1974 rakennettu hotellirakennus purettiin vuonna 2022. Jäljelle jäi rannalla oleva kato.
1: Joo, ja tässähän sitten sanotaan, että tontille on pitänyt rakentaa kerrostaloja, mutta rakentaminen on viivästynyt, koska tontilta on löytynyt rauhoitettu 40-60-vuotiaan miehen mumia. Ja sitten tämmöisen jonkun perhosen munia, mutta myös näiden keski-ikäisten ukkojen munia niin löytynyt, niin joo, päätetty sitten. Että
0: siellä on rauhoitettujen 40-60-vuotiaiden miesten gangbang-paikka, niin valitettavasti ei voida rakentaa siihen mitään. Mitä? Joo, nämä on kuule ihan...
1: Joo, nää, ei näitä.
0: En mä ota kuule mitään luonnonsuojeluliittoa, niin mä en ota niskaani tästä.
1: Että,
0: niin, että niillä on soidin aika niillä 40-60-vuotiailla miehillä siellä ja tota noin, niin niillä on kotona raskasta ja kulissit pystyssä ja kaiken näköistä muuta, niin tota, kyllä se näin on, että ne pitää antaa siellä touhuta, kun kerran ovat päättäneet touhuta.
5: Oliko se siis siniset kumihanskat jätetty?
1: Olin.
5: Panohanskat.
0: No, kyllä.
5: Mitä mieltä Osku? Voiko panna ilman hanskoja?
0: Vai tuleeko känsät käsiin?
2: Kyllä tulee känsiä käsiin.
5: Ensi viikon lähetys Osku on silleen, että mulla on pieni uutinen. Mä panin ilman hanskoja. Testatkaa mun käsiä.
0: Herra jestas.
1: Joo, poliisi nyt kertoo, että tämä nyt ei mitenkään erotu tämä mesta minkäännäköisenä häiriöpaikkana, että sieltä sitten jonkunnäköisiä isompia häiriöilmoituksia olisi kaupungille tai poliisille tullut. Mutta ilmeisesti myös sitten jonkunnäköisiä tämmöisiä verkkopalveluita löytyy internetistä, jotka sitten merkitsevät tämmöisiä paikkoja, joissa voi sitten käydä tapaamassa joitain muita ihmisiä ja sitten tehdä mitä ikinä huvittaa. Ja ilmeisesti tämä kyseinen tontti niin on tällä kyseisessä verkkopalvelussa niin merkitty tällaiseksi tapaamispaikaksi.
0: Tästä tota verkkosivusta oli kuullut aikaisemminkin, oli joku muukin uutinen, missä sitten oli joku, se ei ollut kyllä mun mielestä Mikkelissä, vaan jossain toisella paikkakunnalla, mutta ihan samalla tavalla, että se oli semmoinen selkeästi tällainen merkitty paikka, että täällä voi käydä sooloilemassa tai sitten porukalla touhuilemassa. Ja sekin oli jossain vesistöjen lähellä. Et mä en tiedä, onko tuossa sitten kuitenkin silleen, että jos harrastaa siis tuollaisia metsägangbängejä, niin pitää sitten olla niinku hyvät näkymät myös. Että silleen, että periaatteessa vähän panettaa, mutta toisaalta on sen verran iällä, että olisi se kiva vähän luonnossakin liikkua.
2: Niin, semmoinen sightseeing yhdistettynä sitten. Niin.
0: Tuossa on Lappiinkin vetovoimaa nyt tota noin, niin ihan uudenlainen retkeilykonsepti sinne.
2: Niin, siellä jotkut...
0: Urho Kekkosen kansallispuistoon. Niin.
5: Se on kaunis hetki, kun laavuorgioiden jälkeen päästään se makkara siihen.
0: Kyllä, ai kyllä.
5: Siinä tulee lämmintä mehua.
0: Joo, siitähän tulee karhunkierroksesta muuten ihan erilainen merkitys hyvin nopeasti sitten siinä.
1: Mutta siis kesällähän oli tämmöinen uutinen, että nuoret löysivät tämmöisen runkkumetsän Oulusta.
0: Joo, hei, joo. Mä muistan
1: tämän. Kylpylä hotelli Edenin takana siellä. Oulun Nallikarista löytyy siis. Oululaisnuoret tekivät kuvottavan löydön metsäalueelta. Tämä on niin kuin heinäkuun puolessa välissä tämä uutinen tullut. Edenin läheltä tyhjillä olevan hotellin läheiseltä metsäaukiolla oli penkki, jonka ympärillä oli muun muassa paperia, vessapaperirullaa, käytettyjä kondomeja sekä sukkia, klassisia kutisukkia. IS:ssä haastattelemat nuoret epäilevät, että kyseessä on runkkumetsä. Nuorten mukaan paikalla ei ollut ketään siinä vaiheessa. Eräs viiksekäs lippispäinen kaveri häipyi juuri kohti Oulun teatteria, missä hän oli esiintymässä kyseisenä iltana sitten omalla sooloesityksellään.
0: Kädessään skeitti vaan lainausmerkeissä. Mutta siis kyllähän se on aikamoinen artesaanivemputtaja pitää olla, että sä niinku nimenomaan kiihotut siitä, että sulla on penkki parhaalla paikalla tollasessa jossain kaislikossa tonne merelle päin ja sä siinä sitten niinku oot sillä, että nyt on kyllä kaikki aikoja auringonlaskuja. Niin jotenkin tavallaan hattu siis nousee tässä kyllä.
1: Tuossa ihan loppukesästä kävi semmoinen juttu, että mä olin sinne muksujen kanssa pihalla ja siihen tuli sitten pari semmoista vähän vanhempaa poikaa, jotka sitten kertoi, että he on löytänyt tuolta metsästä jotain. Siinä on semmoinen pieni pusikko siinä meidän lähellä ja mä sitten, että mitä ne on, että aikuisten juttuja. Sitten mä, että okei, menin kattoon, niin siellä oli siis tämmöinen pusikko, mihin meni polku. Se oli semmoisen kuusikon keskellä, semmoinen ihan pieni metri kertaa metri aukea. Ja siellä oli pari käytettyä kumia sitten. Niin mä en tiedä, onko kyseessä ollut myös tämmöinen ei, metsäksi sitä ei voi kutsua, mutta runkkupuska, joka jossain joku siellä on sitten käynyt vemputtamassa. Tai sitten siellä on ollut 40-60-vuotiaita miehiä sitten.
0: Mutta miten sä
1: onkimassa.
0: Miten sä tunnistat tuollaisen niin kuin runkkupuskan?
1: Siis kun ne pojat sanoi, että tuolla on sellaisia aikuisten juttuja tuolla maassa. He olivat löytäneet. Aha. Ja mä menin sitten katsomaan, että mitä ne on.
0: Eli metsäporno elää ja voi hyvin.
1: No
0: vielä
1: ei siellä pornoa ollut, en tiedä. Kun jotain saakeli leppäkerttuja sitten kateltu ja vemputettu, mutta mitä siellä on sitten tehty. Voiko mutta toi, joo, siis, mitä?
2: Et voiko toi olla ihan niin kuin myös panopuska?
1: Voi se olla panopuskakin, kyllä.
2: Että?
1: Voi olla, siis ihan jos, hyvin niin, voi olla.
0: Tämä on mun
1: kondomi. Siellä oli muutama kaksi käytettyä kumia ja sitten mä sanoin näille pojille, että älkää mä menkö sinne enää, että tota, ne oli semmoisia juttuja. Ne sanoi, että kyllä me tietää, mitä ne on.
0: Joo.
1: Joo, mä että no niin, ihan sama, mutta älkää pysykää tuolta pois.
0: Tämä on mun mielikuva siitä, että minkälaisista asioista peltsi innostuu esimerkiksi. Tämä on jotenkin silleen,
1: se voi olla.
0: Mä olen niin yhtä luonnon kanssa, että... Ja siis tässä tota, parikin asiaa nousi mieleeni tässä siis... Ensinnäkin joku oli tämän nauriskelua, että tämä on Suomen Brokeback Mountain. Mä sanoin, että se olisi kyllä niin kuin...
1: Ai kumpi?
0: Siis tämä alkuperäinen Pekka niin, uutinen. Niin mä sanoin, että siinä on kyllä jotain, että tota, alkuperäisessä Brokeback Mountainissa kuitenkin oli niin kuin erittäin koskettava kahden miehen tällainen ehkä salaittu tuota rakkaustarina, jossa hienoissa maisemissa niin tämä rakkaus sitten pikkuhiljaa kehittyi ja tota, suhde siinä samalla, kun taas sitten Suomen Brokeback Mountain -versiossa niin käydään vanhan mikkeliläisen hotellin grillikatoksessa panemassa porukalla. Niin siinä on jotain pientä eroa, tolppa sisään, tolppa ulos tässä kohtaa. Toi kuulosti oudolta tähän kohtaan, mutta kuitenkin. Ja toinen, mitä mä siis mietin edelleen tässä, on vaan tää Pekka itsessään, koska tosiaan siis hän on niin tarkkaan tän kuvaillut ja sitten hän on mennyt sinne takaisin. Mä miettinyt sitä, että onko hän sen onkikaverin kanssa ajanut se teka pois ja sitten jättänyt se, tiedätkö, heittänyt sen onkikaverin kotiin ja sitten se on sillä tavalla, että hei, tuukko meille saunoon? Mulla on tossa yksi juttu.
1: Tässä
0: on vielä.
1: Joo.
0: Joo, täytyy perunoita keittää tänään vielä. Okei. Okay. No ei mitään. Ensi kerralla sitten. Saman tien auto ympäri ja katsomaan sinne, että mitäs täällä on.
1: Kohti.
0: Niin.
1: Varsavuoren tonttia.
0: Joo, joo, kyllä. Kyllä tota noin niin. Tuota, joillekin ihmisillä siis tällainen luonnonhelmassa touhuuminen ylipäätään niin on jonkinlainen sytyke.
1: Mm-hmm.
0: Nyt saa tunnustaa, jos on ollut... luonnonhelmassa joskus touhuilemassa. Ylipäätään ulkoilmassa, sehän on jo erilaista. Se on samalla tavalla kuin sanotaan,
1: kyllä,
0: että...
1: Kyllä, mä varmaan ulkoilmassa.
2: Kyllä.
1: Mä oon ihan varma.
0: Kyllä kuitenkin, tiedätkö, kun sanotaan aina se, että kyllä nämä jotenkin ruoka- ja eväsleivät maistuu erilaiselta ulkona syötynä. Niin siinä on vähän sama juttu. Se on sama juttu, että ei niin kuin joka päivä ei voi syödä ulkona.
2: Ei niin.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta sit kun se tekee silleen once in the while,
1: joo,
0: niin sehän on ihan hieno kokemus.
1: Joo. Mm. Ja siis näitähän löytyy tänne nyt. Ihmiset vinkkailee uutisia kaikennäköistä, että vuonna 2024 Yle on uutisoinut tämmöistä Valkeakosken seksikallioista, jotka kummastuttavat paikallisia. Eli täällä on sitten käyty.
0: No hei, meidän tiimi oma Emma tässä just kertoo, että oli tota...
1: Koiran kanssa, herra, mitä?
0: Niin, koiran kanssa lenkillä Alainvuoren luonnonsuojelualueella, josta kalliot, kauniit näkymät Viikin pelloilla. Siellä oli pariskunta parhaalla paikalla hommissa.
1: Niin justi.
0: Näki aivan. Kyllä, mutta eivät lopettaneet.
1: No ei kai siinä tietenkään siinä kohtaa vielä.
0: God damn it.
1: Mutta siis kyllähän näitä uutisiahan tipahtelee harva se kuukausi just näistä, että on jotain levähdyspaikkoja tuolla jossain moottoriteiden varrella ja sieltä on löytynyt metiköstä vaikka minkä näköistä patjaa sun muuta härpäkettä ja tavaraa, niin näitä paikkoja varmasti löytyy ja niitä varmaan löytyy just sieltä nettipalvelusta, missä tämäkin uutinen.
0: No, tässä nyt tuli esimerkiksi tällainen meidän katselijan kommentti, joka nyt jätetään nimi mainitsematta, mutta varmaan aika moni, yllättävän moni samaistuu tähän. Mä tiedän, että joskus ei tyttökaveri porukoilla viititty käydä hommiin, niin käytiin sitten läheisessä metsässä
1: juuri näin.
0: Hommailemassa. Niin mun mielestä tähän osoittaa aina sen, kun mennään sellaisen ihan alkukantaiseen. Alkukantaiseen, että niinku otetaan hetkeksi aikaa silleen, Pete Holmesin sanoi, zoom out. Eli suuntaan ulos tästä koko tilanteesta. Niin se just, että kun mietitään, että miksi ihminen tekee välillä niin älyttömiä juttuja, on se, että lopulta meiltä kaikkia ajaa semmoinen niin kuin hyvin alkukantainen voima. Hmm. Vaikka me koettaisiin olla kuinka fiksuja tai muuta. Koska just se, että niin moni ihminen on tehnyt ton niin kuin saman, että ollut, tiedätkö, nuorena, innokkaana. Ja se, että miettikää, kuinka paljon sun pitää haluta päästä tekemään se seksisuoritus, että sä oot niin kuin valmis tyyli vaikka hyppää autoon, ajaa 10 kilsaa, löytämään jonkun metsätien ja ajamaan sinne ja mennä sen metsään ja mättäälle, tai no ehkä siinä kohtaa auto olisi parempi, mutta kuitenkin, tiedätkö, että niin kuin nähdään hirveästi vaivaa sen eteen. Ei se niin kuin sinänsä mitenkään ihmeellistä ole, että että kun aina kauhistellaan kaikenlaista seksipuhetta ja sun muuta, niin kuitenkin se on jokaisen elämässä tavalla tai toisella läsnä. Koska tässä niin kuin näkee se, että kyllä sulla on niin kuin aikamoinen siis halu pitää olla. Koska jos mä saisin kutsun mikkeliläisen vanhan hylätyn hotellin grillikatokseen panemaan. Mm. No okei, kyllä mä menisin, mutta siis kuitenkin. on se niin kuin, että siinä pitää olla vähän tavallaan niin kuin, että en mä tiedä, voisi ottaa täysin paheksuakkaan, että se on tapahtunut silleen semi-julkisella paikalla, koska samaan aikaan vähän silleen, että siinä on lyöty roppaa likoa.
1: Siinä on lyöty roppaa likoa ja välttämättä ei ole mitään muuta paikkaa, missä olla, niin sitten pitää mennä tällaisiin paikkoihin. Ja niin kuin täällä joku kirjoittaa, että Mikkille se on siis kirjaimellisesti kutupaikka. Toiset vetää ahventa ja toiset ahtia.
0: Niin, se on hyvin sanottu. Niin.
1: Juuri näin.
0: Se on hyvin sanottu. Juuri näin. Se on hyvin sanottu. Mutta tietysti on näissä aina se, että niin kuin mä tässä, että kumpi, tämä on vähän niin, kumpi oli ensin, muna vai katos, koska totuus on se, että...
1: Mutta siis Pekka, jos tuo on ollut bilehotelli, joo, niin onhan siellä nyt ennenkin
0: on
1: asiaa harrastettu.
0: On.
1: Mutta se just voi olla myös tämmöinen, niin kuin, että käy vaan muistelee vähän vanhoja.
0: Joo, voi olla. Ja vanhoja siellä muisteltiinkin, 40-60-vuotiaat äijät niin kuin painimassa siellä keskenään, niin sehän on herrallisesti arvostettava suoritus. Siellä on takavyöheitto ollut varmaan aika vähissä, ja se, ketä on ollut polvillaan, niin voi hänen polviaan. Mä en pääse edes kyykkyyn tässä hetkessä, niin siinä mielessä ihan todella kova suoritus. Mutta niin kuin Johannes täällä saatiin tässä sanoa tämän.
5: Että siis käyttöhuoneet pitäisi nussimiselle saada. Niin. Jotkut sitä vastustaa, että se normalisoisi sitä, mutta ei. Jos me saataisiin, jossain siis maissahan on ihan kaupungin osat, missä kyllä saa niin kuin bylsiä ihan rauhassa. Niin. Käyttöhuoneet, missä niin joku
0: ja kuulemma Amsterdamissa jaetaan on kahviloita, missä saa ihan luvan kanssa
1: harrastaa.
5: Joo.
0: Niin sinne naiskennella. Niin ehdottomasti, mutta mä en ymmärrä näitä ihmisiä, jotka sillä, että sit ne käy, se on helppo nyt sanoa, mutta sitten semmoinen seksikäyttöhuone tulee siihen sun takapihalle.
5: Ja kaikillahan on se tarina, että Amsterdamissa yritin tilaa vaan perusmokkapalaa, mutta ei, munasuuhun tuli.
0: Space cake.
5: Siinä kikatettiin monta tuntia.
0: Mulla oli yhtäkkiä avaruuskikkeli suussa siinä ja laitettiin, mitä täällä tapahtuu. Ja sit mä olin koko loppupäivän aivan sekaisin silleen. Mutta kyllä me naurettiin ja kikatettiin siinä sitten. Tää on kyllä aihe, mikä keeps giving, koska näin tulee aika paljon näille storyja.
1: Joku laittaa, paras mitä olen itse nähnyt tähän niin aiheeseen liittyen, että yksi äijä käveli porakoneen kanssa rantaa, jossa oli tämmöinen reikäterä kiinni. Meni pukukopille ja porasi reijän seinänkoppien väliin ja tiedätte varmaan mitä varten se on. Se on tehty.
0: Hetkinen. Siis porannut
1: reijän tämmöiseen kahden kopin väliin seinään.
2: Ei varmaan ilmanvaihtoa.
1: No ei varmaan ilmanvaihtoa varten.
0: Kyllä se alapohja on hyvä tuulettaa.
1: Jotain muuta holeja siinä on sitten väserretty.
0: Tänne tuli siis ihan lukematon määrä, kiitos vaan kuuntelijoille ja katselijoiden viestejä, missä on siis jääty kiinni niin kuin esimerkiksi silleen, että ollaan hommailtu jossain ulkona. Täällä oli niin kuin pahimmat sellaista, että 8V-veljenpoika on yhtäkkiä tuijottanut siinä vieressä jossain mökkipihassa ja hynnä muuta, niin tsemppiä tuosta ja ei pelkästään pojalle, vaan sitten myös itsellekin varmaan ikuiset traumat. Ja sitten joku tässä just sanoi, että siis kyllä ulkona on ihana hommailla miesystävän pihalla useinkin ollaan jopa yksissä lakkiaisissa.
1: Oho.
0: Jotenkin ajatus siitä, että joku olisi mun lakkiaisissa esimerkiksi. Niin.
1: Kyllä sä vedät sinä voileipäkakkua ja katot pihalle. Onkohan siellä lippu Salossa vielä?
2: Tuollakin sääntöllä.
1: Siellä on joku muukin Salossa vielä. tälläkin hetkellä.
0: Jaa, ja mä en ollutkaan ainoa, joka valmistui tänään. Selvä homma. No mutta ollaan 40 ja 47, eikö teillä koskaan ole ollut suhdetta, missä seksi on niin maankista, että joskus vaan on pakko heittäytyä hetkeen. Niin mä sanoin, on totta kai, mun ja Villen suhde on pelkästään jo sellainen, että ollaan useinkin oltu
1: heittäydytty hetkeen.
0: Joo, firman pikkujouluissa ynnä muissa ollaan oltu.
1: Matkaohjelmathan on ihan.
0: Joo, ja vetkää panemista.
1: Joo, jälleen näkemistä jälkeen, niin se on yhtä juhlaavaa.
0: Joo, siinä on yksi mikkeliläinen grillikatos kuule paperia, kun ruvetaan keskellä Marseilen katuja siellä pyörimään.
1: Niin. Meillä on semmoinen oma karttapalvelu, missä on kaikki Euroopan-paikat, missä me ollaan käyty.
0: Se olisikin semmoinen hyvä, kun yleensä sarjoistahan tehdään näitä niinku kuvauspaikkamäppejä. Joo, eli jengi voi sitten omalla ajalla turistimielessä matkustaa kuvauspaikkaa. Niin me julkaistaan sitten, kun kaikki matkaohjelma kaudet on joskus kuvattu, niin sitten julkaistaan semmoinen mäppi, missä saa täällä kaikkialla vikiäköviä panemaan. Tää on niin.
1: Tää on typerä. Anna mä luen vielä yhden viestin, no sitten voi ottaa vielä niin toinen uutinen. Taas. Eräs tuttu oli Intissä sitten vetäsy lapaseen Lapin maisemalle. Aha. Ei edes haaveillut mistään naisellisista muodoista tai muusta sellaisesta. Oli vaan niin haltiossa upeista maisemista ja oli saanut pienen hetken olla yksin, niin oli sitten päättänyt, että nyt putsataan eri piippu kuin tuo aseen piippu tällä.
0: Ei herra jeesta.
1: Kaikkea se.
0: No niin.
1: Kaikkea se.
2: Sanomassa tunturissa.
0: Niin. Ja joskuhan tietää, mikä siinä se olisi taustalla, kun olit siinä. Kaunis maisema.
2: Ah joo.
0: No niin.
2: Lapin kesä.
0: Anna tulla sieltä vähän.
2: Lapissa kaikki. Kukki nopeasti. Maaruoho ohraa. Vaivais koivutkin.
0: Ja aurinkolaskutus.
1: Joo, se on kiva, kun sieltä joku kuuluu sitten pimeydestä jostain, että Lukko! Anna tunnussana! Lukko! Pesää! Pesää!
0: Ei sieltä. Huomaa, että sunkin Intistä vähän aikaa siellä kukaan.
1: Mitä?
0: Tollasta missään vartiossa varmaan.
1: No olihan se, että jos tulit sieltä, niin sieltä piti huutaa.
0: Tunnussana joo,
1: niin,
0: mutta,
1: että tunnussana.
0: Mutta miksi lukkoja pesää pitää?
1: No että se toinen sanoo, se toinen sanoo lukko ja toinen sanoo pesää.
0: Niin, se on tunnussana.
1: Niin,
0: aivan,
1: se on tunnussana.
0: Mä luulin, että se on jotain niin aseen purkamista
1: ei,
0: tässä yhtäkkiä.
1: Ei.
0: Ai.
1: Se tunnussana.
0: No, mutta joo, meillä oli kans joku, mutta ei meillä mitään lukkoja pesää ollut ikinä. Hmm.
2: Mutta missä Pekka kalastaa nyt?
1: Sitä me ei tiedetä, mutta tonne hän ei jäänyt onkemaan. Se nyt tuli selväksi tästä uutisesta, että onkipaikkaa pitää etsiä sitten uusiksi.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Mutta hei, kiitos viesteistä. Niitähän voi tässä koko lähetyksen aikana laittaa. Tai sitten jälkikäteen VMT-viesteillä, eli viesteillä menneisyydestä tulevaisuuteen.
4: Osallistu WhatsAppissa 044-421-1015.
0: No niin. Sanoin, että se on iso uutinen, kun sitä oli meillä niin jaettu. Ei siinä mennyt kuin ensimmäisen puoli tuntia, kun käsiteltiin
1: vähän sitä. Viestien määrä oli aivan absurdi.
0: Kyllä. Kyllä se vaan niin on, että ehkä niin kuin kansakuntana, kun eletään tämmöisiä vähän synkkiä aikoja mielestäni ja tuntuu, että monella semmoinen toivo on kadonnut, niin juuri itse asiassa tämän kaltaisia juttuja me tarvitaan enemmän. Että hyvä te Mikkelin hylätyn hotellin katouksessa öykkineet herrat, niin nyt koko Suomi hetkeksi keskusteli jostain ihan muusta kuin kaikista ikävistä asioista.
1: No hei, tämä oli mun mielestä aika iso uutinen. Tästä oli nyt sitten molemmat iltapäivälehdet isosti uutisoineet siis. Ja varsinkin itseä tällaisena entisenä sandwich-artistina, niin tämähän oli melkein pöyristyttävä juttu, mitä pääsin lukemaan.
0: No.
1: Nimittäin iso muutos Subwayn tilaamiseen. Saapujen pikaruokaketjun ravintoloihin on tulossa valtaisa mullistus. Ilta-Sanomien mukaan jatkossa Saapujen ravintoloissa tilaus tehdään ainoastaan itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta. Eli se poistuu se siinä ikkunan edessä käveliminen ja sanominen, että otan tuota, en ota tuota, enkä ota tuota ja tollanen juusto ja näin edespäin.
0: Thank fucking God!
1: Kyllä siis.
0: Koska siis me ollaan tästä keskusteltu aikaisemminkin varmasti, mutta se, että kun jokainen tuntee sen tunteen nahoissaan, jos on käynyt joskus ekaa kertaa siellä subissa tilaamassa mitä tahansa. Mä muistan oman käytini vielä kuin eilisen, koska se oli niin traumaattista. Siis se, mä varmaan 2 päivää ensinnäkin mä en nukkunut, kun mä valmistauduin siihen, että kohta sinne mennään ja siinä pitää osata tilata ja nopeasti ja kaikkea muuta. Ja nykyään siis esimerkiksi Porissa on Porissa, siis kotikaupungissa, niin on siis tällainen drive-in subi.
1: Joo.
0: En ole kertaakaan uskaltanut mennä siihen, koska mä oon siellä, että jos se on niinku kävelle vaikeeta, niin se on tosta autosta.
1: Autolla
0: se on pakko. Mieti, kun sun pitää mennä sitä lasia pitkin tällä ajaa siihen. Mä otan kaikki muut paitsi maissia.
1: Sitten vähän liian hujaa. Kaasua pikkusen liikaa meet ohi.
0: Koska mutta näin mä ajatellut, että se toimii siis.
1: Tällaisia siis näitä itsepalvelupömpeleitähän on nyt jo näkynyt jo jonkun aikaa. Sapojen ravintoloissa. Mä en ole vielä kertaakaan itse uskaltanut sellaisesta tilata.
0: Miksi? Koska sehän on siis maailman helpointa. Sulla on kaikki maailman aika siinä. Sun ei tarvitse keskustella kenenkään kanssa. No.
1: Sen takia, että sä et voi sit sille koneelle sanoa, että pistä vähän lisää oli.

0: liveä. Mutta siinä tiskillä sä pystyt. Siinä sä voit sanoa, jos sä huomaat, että se pistää vaikka vähän liian vähän oliveja sinun makuun. Sä voit olla, että saako vähän lisää oliveja. Ja yleensä saa.
1: Okay.
0: Mutta siinä pömpelissähän se ei onnistu.
2: Ootko varma, ettei siellä ole mitään kommenttia ravintolalle kohtaan?
1: Niin, jos siellä on lopussa.
2: Jos siellä on joku.
0: Okei, no en ole kyllä varma, koska en ole semmoisella tilannut, niin voi tietenkin olla, että siellä voi olla joku, että reilusti kastiketta tai jotain vastaavaa.
2: Ei, mutta mä tarkoitan siis sitä, että kun voi olla hyvin, en muista itse, kun olen tilannut ehkä kerran sellaisesta pömpelistä, niin en muista, onko siellä sellaista paikkaa, koska kyllähän vaikka jollekin ruoka-aine allergikolle voi olla tärkeää, että saada kirjoittaa sinne kommentti.
0: Totta kai joo,
2: tilaukseen
0: varmasti.
2: Tai jotain muuta. Mutta, ihan hyvä pointti. Kuitenkaan en ihan täysin silti ymmärrä.
0: Mutta mä en ymmärrä sitä, että miksi tavallaan kun se pömpeli on yleensä siinä tiskin vieressä, niin miksi tämä muutos tulee?
2: En mä tiedä, varmaan sen takia, koska esimerkiksi muistat, kun me puhuttiin tästä viimeksi ja jengi täällä just muistuttelee, että mitä? Eikö tule enää damn fuck jonoa? niin tässä ohjelmassa lanseerattu.
0: No ei totta.
2: Tässä ohjelmassa on kaksi pikaruokaravintola-asiaa lanseerattu. Toinen on tämä damn fuck jono, missä kaikki on yhtä tyhmiä. Siinä on niinku koulutettu lakimies, perusduunari, sairaanhoitaja. Kukaan ei tajua mitään. Ihan sama, mistä yhteiskunnan luokasta työpaikasta oot, niin kaikki on damn fuck jonossa. Joo. Siinä kukaan ei ymmärrä mitään. Toinen, mikä on lanseerattu, on se kun me... Meet mäkkäriin ja tilaat
0: kerrosanpareille.
2: What a loser. Ja se on ihan luvallista, jos meet kultaiselle kaarille tai toisinpäin. Meet Hessuliin ja sieltä tilaat itsellesi Big Macin. Niin jos kuulet, se on ihan sääntö. Se on vähän kuin joku baarissa, kun joku jättää tippiä, niin sit saa soittaa sitä kelloa tai muuta. Niin se on ihan sama, että jos sä oot siinä jonossa ja näet, että tälleen tapahtuu, niin saa huutaa sieltä perältä. What a loser. What a dumbass. Se on ihan näin.
0: Mutta uutinen ei siis kerro, että minkä takia tähän muutokseen on niin kuin päädytty. Että sä voit tilata nyt sitten tästä eteenpäin, kun tämä asteittain tulee tämä muutos jokaisen suomalaisen Subwayn ravintolaan, niin sä voit tilata se siitä pömpelistä.
2: Joo.
0: Tai sit sä voit tilata se siitä kassalta. Ja se, mä en ymmärrä, onko sitten ne työntekijätkin kokenut sitten sen niin hankalaksi, että ihmiset tulee sitten kävelee sen lasin ohi ja kertoo, mitä he sitten haluavat.
2: Ville, mä voin kertoa sulle.
0: Vai onko tää vaan säästötoimi?
2: Ei.
0: Koska musta tuntuu, että tää on säästötoimi.
2: Saanko mä kertoa sulle?
0: No.
2: Jos me hetken taas, zoom out,
0: lähdetään pois
2: siitä, että me ylipäätään ajateltaisiin, että tuommoinen kasvoton iso korporaatio enää miettii asiakkaitaan yhtään, vaan he miettii myynnin maksimointia.
0: Niin, just näin.
2: He on jossain, joku dataniilo tehnyt sen laskelman, että tällä tavalla niitä tilauksia tulee nopeammin ja niitä tehdään enemmän per päivä kuin niin, että hitaasti damn fuck jono etenee siinä, kun joku miettii niin kuin 17 eri maissia ja paprikaa ja kaikkea, että ottaako vai eikö, ja kysyy, että mitä tuohon Southwestiin tulee? Niin sit mä voin sanoa, että he on vaan laskenut sen, että jos tääkin downfuck saadaan pois tästä jonosta, tai ne, jotka on kyllästynyt noihin downfuckeihin, niin ne menee tilaa tonne, ja sit se downfuck jää yksinään siihen pyörimään. Niin me saadaan niinku, että ei tämän taustalla voi olla mikään muu kuin siis myynnin maksimointi.
0: Aina.
2: Ei mitään tuommoista muutosta noin isossa yhtiöissä tehdä enää minkään muun takia kuin sen takia, että more money, honey.
0: Joo. Ja mä tiedän, että tietenkin sitten, jos ihmiset on lähtenyt siihen leikkiin, että hei, saisinko vähän lisää oliveja, saisinko lisää kastiketta, saisinko lisää salaattia, vähän enemmän sitä ja tätä ja tota.
2: Hei,
0: niin tällä tavalla se ei varmaan onnistu.
2: Nyt tuli viesti ihan kentältä.
0: Jaha.
2: Vihaan tätä muutosta, terveisin Subin työntekijä. Syy on ihan vaan koska muutkin.
0: No niin! Eli siinä ei ole mitään järkevää pointtia.
2: Okei, eli se on vaan sen takia, koska kaikki muutkin
0: pikaruokaravintolat tekee näitä ja pistää pömpeleitä.
2: Kilpailuvaltti.
3: Mutta onhan niitä pömpeleitä ollut silleen siinä vieressä ja sitten on voinut silti kävellä.
2: On.
0: Joo, mutta tämä nyt tulee muuttumaan, että niin. Ei voi enää kävellä.
3: Sen mä tiedän, mutta toi on huono peruste, että kun muutkin, koska kyllähän muissakin on se, että on ne pömpelit ja sitten on se ihan kassa.
0: No mutta ilmeisesti Supille ei enää sitten kävellä, että on pelkästään kassa.
2: Ja sä sit Porissa autoilla.
0: Niin, just näin. Joo, hei. I feel you, sandwich artist. I feel you.
2: Niin sähän oot itse vanha.
0: Mä oon vanha sandwich artist, kyllä.
2: Kyllä, vanha. Joo. Voi leipä taiteen.
0: Häviää se, mikä on minun mielestä tärkeintä tämmöisessä palvelutyössä.
2: Kerro niille.
0: Se ihmisen kohta.
2: Kerro niille.
0: Se häviää tästä nyt ihan täysin.
2: Anna kerro niin.
0: Ihmiset menee tilaamaan tämmöiseltä niin kuin täysin siis
2: sieluttomalta.
0: Sieluttomilta tämmöisiltä pömpeleiltä,
2: kyllä,
0: jotka ei toivota hyvää huomenta, niin, hyvää päivää.
2: Nimenomaan.
0: Kun silloin, kun sä kävelit siihen tiski eteen, teit ne omat valinnat siinä, sä pystyt siinä jubailemaan sitten työntekijän kanssa niitä näitä, käydä läpi päivän kulkua, niin sehän häviää tästä nyt ihan kokonaan, mikä on aika harmi homma.
2: Mm. Se on.
0: Tälleen niin kuin itse entisenä sandwich-artistina on sitä mieltä, että se kaikkein tärkein juttu, mikä asiakaspalvelutyössä on, on se ihmisen kohtaaminen.
2: Mm-hmm.
0: Sellaisena kuin hän on.
2: Ja tota,
0: vaikka laittaisi kalkkunaa ja tonnikalaa samaan leipään, niin silti.
2: Joku laittaa, että voi Jeesus, että Viki on vanha.
0: Mitä?
2: Ei kai se nyt ole vanhuutta, vaan toivoa itselleen siis tota, vielä kerran jotain niin kuin ihmisasiakaspalvelua.
0: Niin.
2: Eikä
0: juuri
2: se
0: näin.
2: Nyt ole.
0: Juuri näin. No.
2: Sen takia esimerkiksi mun mielestä vaikka kaikki kauppahallit ja tällaiset on ihan ylivoimaisia edelleen.
0: Joo.
2: Koska siis, ja tietysti siis ihan perinteiset ravintolatkin, mutta tota, jotenkin niissä se, kun sä kävelet siellä ja siellä on niin kuin viereen toimijoita ja kaikissa on joku ihminen palvelemassa sua ja se kaikki perustuu jotenkin siihen, just siihen kohtaamiseen. Jep. Siksi siellä hallis käydään.
0: Jep.
2: Se on jotenkin vähän spessu. Se on ehkä kalliimpaa kuin normikaupassa, mutta sitten heti kun sä meet sinne Rismaan tai jonnekin muualle, niin siinähän käy niin, että sä sen kalan sieltä tiskiltä haet ja siellä tota, ehkä maksimissaan siellä palvelutiskillä on joku semmoinen aivan liian työllistetty tota, joku lihakalamestari, joka huutelee niitä numeroita ja katsoo sun lävitte siitä aivan väsyneen. Toivoin, että joku robotti tekisi tämän. Ja sitten sä meet sinne kassoille ja sä valitset itse palvelukassan, koska sä et halua käydä tuossa.
0: Joo.
2: Edes sanomassa moi sinne myyjälle. Mm. Kyllä me, tämä on ihmiskunnan tuho.
0: Joo. Ja, niin
2: ja se alkaa suppuista.
0: Niin kuin täällä just joku sanoo, että tämmöinen iso megakorporaatio, niin kuivaa nuo sun kyynelet 50 seteleillä on sille, että
2: se
0: shut
2: on.
0: Up.
2: Niin. Sitähän se on.
0: Tää shut up.
2: Joo.
0: Joo. No, mutta tällainen muutos on nyt sitten tulossa.
2: Joku nauraa täällä. Vaihtaa kuulumiset. Send me. Jos mä ymmärrän tän oikein, niin tää tarkoittaa, että sulle nauretaan tosi paljon.
0: Niin, varmaan nauretaankin jo.
2: Koska viimeisessä oot käynyt supis vaihtamassa kuulumiset.
0: No kyllä mä vaihoin silloin, kun mä olin itse töissä siellä. Niin kyllä vaihtoon kuulumisen. Mulla oli, siellä kävi semmosia vakkariasiakkaita, jotka tilasi aina saman leivän. Ne tuli aina samaan kelloaikaan sinne.
2: Hei.
0: Niin kai siinä vähän vaiheltiin silloin, jossain kohtaa kuulumisia
2: hei,
0: myös.
2: Silloin Ville, kun sä olet ollut subistöissä, niin laajalti koko maan subeessa kävi ehkä 10 asiakasta.
0: Hei.
2: Se on, eikö on näin? Siis onhan se nyt ihan erilainen ollut silloin
0: no
2: alkujaan.
0: On,
2: se dumpfuck-jono on ollut siis 3 ihmistä. Ei se ole ollut mikään. Niin 13 ihmistä esimerkiksi.
0: Sekin on ihan totta, että joo, se oli, joo, olihan se aika uusi tulokas silloin tietenkin tota markkinoille, mutta joo. No, mutta.
2: No, Ville tota.
0: Tsemppiä kaikille sandwich-artisteille, jotka sitten tätä muutosta vastaan ovat.
2: Kyllä se vaan niin on, että kemi on punainen. Kyllä se pieni kommunisti susta sieltä vähän puskee, että kapitalismin rattaisiin lyödään poikkimaillaan oikein huolella, että tota, mitä ne tuolla kaupungilla puhuu, että tämäkin on poliittinen ohjelma, niin kyllähän se näin on. Siinä taas nähtiin Ville vanha kemin kommunisti.
0: Sano vielä sen verran. No.
2: Tämä oikeasti meni tunteisiin.
0: Että kun se pömpeli on siinä tiskin vieressä kuitenkin. Mm. Joku ihminen tulee siihen tilaamaan sitten sen leivän. Ja sä odottelet sitten sandwich-artistina siellä tiskin toisella puolella, että sä saat jostain apparaatista sen lapun, mitä hän on tilannut. Niin eikö se nyt olisi helpompaa kysyä sitten siltä, että hei Osku, mitä sä haluat? Mä tässä teen sulle leivän. Kun se, että Osku siinä sitten näpyttelee ja miettii, että no tuliko kaikki oikein, menikö kaikki oikein. Niin. Näin vaan.
1: Niin.
0: No niin, mennään toiseen uutisiin.
2: Mennään. Tota, Ville pääsee tästä vielä yli jossain vaiheessa.
0: Ehkä.
2: Meidän on kuitenkin jatkettava uutisaiheessa eteenpäin. Tällainen osu tässä kanssa silmään, että Susanna ei kestä vieruskaverin eväiden hajua.
0: Joo.
2: Ja mä en tiedä, onko tämä sama keskusteluaihe vai tuleeko tämä aina aika ajoin uudestaan, koska musta tuntuu, että mä just näin jonkun taas, joka sitten oli silleen, että fuck you all, että mä syön eväitä just niin paljon junassa, kuin mä haluan, ja mua ei kiinnosta yhtään, että tuleeko sulla siitä huono olo. Ja sit siellä ihmiset on silleen, että no mutta älä nyt sentään sitrushedelmää kuori, kun siitä tulee, niin fuck you all, mä syön sitrushedelmääkin. Tämä ihminen oli selkeästi tosi kärkäs näissä mielipiteissään, mutta tämähän on tämmöinen kestoaihe, että monet allergikot kärsivät hiljaa julkisissa liikennevälineissä. VR toivoo kaikkien matkustajien ottavat toisensa huomioon. Mutta tämähän ei koskaan tuu siis toteutumaan mitenkään niinku täydellisesti tai todellisesti siis siinä mielessä, että tottahan se on, että kyllähän sulla nyt eväät saa olla junassa, mutta itsekin on kyllä myönnettävä, että sen kerran, kun joku eväsleivät on ollut messissä, niin en mä kyllä siinä tehdessä miettinyt yhtään, että miltä nämä haisee.
0: Varmaan harva on. Onko tällä Susannalla siis joku tämmöinen hajuyliherkkyys, mistä Ina Mikkola esimerkiksi eilen puhui?
2: No voi olla. Et en tiedä, onko hänellekin sitten oma paskahaju esimerkiksi liikaa, mitä Iina kertoo. Mutta siis mehän ollaan joskus puhuttu esimerkiksi siitä, että ollaan puhuttu näistä eväsaiheista ennenkin. Muun muassa siitä, että mitä voi ottaa leffaan eväksi. Mm. Ja joku oli ottanut sille joskus jotain savustettua.
0: Loimulohta. Joo, se on ehkä vähän too much.
2: Niin. Ja mä muistan, tämä ihminen sitten lopulta laittoi meille viestiä, oli silleen niin kuin, että hän on syvästi järkyttynyt tästä tavasta, miten te käsittelitte tätä, että se on nyt ihan perus ottaa loimulohi mukaan sinne. Ja mä olin silleen, että okei, Peltsi, nyt rauhoitut hetkeksi aikaa, että ei tarvi ottaa. Siis mä voisin kuvitella, että ystävämme Tommi Manninen, hän on just semmoinen eräruokailija.
0: Että joo, hänellä, että niin kuin, hän varmaan ottaa.
2: Niin hänellä olisi joku trangia mukana jossain, perusfinkin on penkkirivien välissä. Mutta tottahan se on, että johonkin, jokainen vetää rajan johonkin. Ja mä oon ihan silleen samaa mieltä, että mähän en kanssa itse tykkää yhtään siis siitä, että mä tykkään vaikka syödä appelsiinia.
0: Niin mä muistan, että sä oot joskus avautunut siitä, että joku oli syönyt bussissa appelsiini.
2: Joo, appelsiini on tosi, siis mä tykkään mausta, tykkään syödä. Mutta esimerkiksi jos mä kuorin sen itse ja mulla jää, siis mä en saa sitä edes saippualla sitä hajua mun käsistä, niin se on niin ärsyttävää. Mä joudun jossain vaiheessa lopettaa iltapalaksi sen syömisen, koska sit kun mä menin siitä seuraavaksi nukkumaan, sit mä laitan kädet tiekkö tähän kasvojen viereen, niin mä oon niinku koko aika sillä, ei kun mulla olisi olla, että mä niinku nukun jossain satana WC-ankkapöntössä. Että ei siitä tullut sellainen olo, että tässä nyt uni tulee levollisesti. Niin mä tavallaan niin kuin ymmärrän tätä. Samaan aikaan mä vähän myös on sitä mieltä, että tässä tulee tämä paradoksi, että meidän pitää ottaa kaikki huomioon, mutta sitten samaan aikaan olla silleen, mutta kyllä vähän jotain pettymystäkin pitää pystyä kestämään. Että jos joku nyt sitten syö jossain appelsiinia 3 penkkiä susta eteenpäin, niin koita nyt kestää.
0: Eihän sille mitään voi. Eihän sille mitään voi tietenkään, että se syö sitä appelsiinia siellä. Sä voit käydä sanomassa, että hei, mulla on tällainen tilanne, että mulla on tämmöinen hajuyliherkkyys ja tämä aiheuttaa mulle, mitä tämä nyt sitten ikinä aiheuttaa. Ja sitten kun sä oot käynyt kertomassa sen, niin se on sitten tämän toisen henkilön, joka sitä syö, niin hänen vastuullaan sitten, että lähteekö hän sitten vaikka vähän kauemmas syömään se appelsiini ja palaa sen jälkeen takaisin omalle penkilleen vaiko ei.
2: Hmm. Joo, ja sitten kun tämä on vähän semmoinen just, että se on nimensä mukaisesti tietysti joukkoliikenne. Eli siellä on iso joukko ihmisiä, niin tavallaan se joustaminen alkaa siitä, että kaikki joustaa jotenkin. Mutta sitten mä ymmärrän tietysti sen, että jos joku tässä nyt sanoo, että no hänelle tulee niinku migreeni immediately siitä, niin se on aika ikävää.
0: Siis mistä?
2: Vaikka
0: jostain hajuista.
2: Niin, vaikka no, jostain tietystä hajuista. Joo.
0: Ja meilläkin on yhteisiä tuttavia, joilla on ihan sama homma.
2: Kyllä. Ja mä voin sanoa, että mulle ei tule edes migreeni, mutta siis aivan silmitön himo väkivaltaan, kun joku avaa jonkun siis tämmöisen pierueines.
0: Pussiin.
2: Niin, vaikka tämmöisen pierupulla paketin, missä on sitä pakkauskaasua siellä. Niin mä voin sanoa, että ihan saman tien Ice Gates pystyy siihen junaan käytävälle. Mä oon niinku aivan valmis riistämään hengen tältä ihmiseltä. En tietenkään näin tee, vaan on sitten silleen, että no, täällä nyt sitten pieruhajussa mennään. Et jokaisella on joku se, mihin sen rajan vetää. Ja mäkin on sillä tavalla, että no joo, mä pystyisin sen appelsiinin kanssa eläviä. No joo, jos joku syö sour cream onion sipsejä, mitä jotkut on esimerkiksi sanonut, että se on ihan käsittämätön haju, että joku syö sellaista jossain junassa. Niin kaikki nämä niin kuin menee. Mä varmaan vedän sen omaan just siihen, että loimulohi.
0: Leffateatterissa
2: niin, tai sitten just tollanen, että älä nyt ota mitään nakkipakettia johonkin junaan.
0: Ehkä. Niin, mutta onhan tossakin mun mielestä se sitten, että esimerkiksi meilläkin tämä yksi yhteinen tuttava, jolla on tämmöistä hajuyliherkkyyttä, ja sitten jos hänen kanssaan ollaan samassa paikassa, hän yleensä sitten ilmoittaa aivan, okei, tässä ei tietenkään voi ilmoittaa junassa kaikille junamatkustajille, että hei, olen tulossa junaan ja minulla on tällainen ja tällainen tilanne. Mutta niin yleensä aina, kun esimerkiksi tämä meidän tuttavamme ilmoittaa asiasta, niin kaikki kyllä yleensä sitten ymmärtää sen, että hei, tilanne on tämä, että täällä ei voi vaikka hajuvesiä nyt käyttää tässä tilanteessa tänä päivänä. Enkä mä nyt ole ainakaan itse kokenut minkäännäköisenä ongelmana sitä, että mä nyt sitten voi hajuvettä laittaa aamulla, jos olen menossa tämän henkilön kanssa samaan paikkaan vaikka iltapäivällä. Ei hän minä... saa siitä sitten jotain oireita siitä, vaikka
2: ei
0: niistä hajuvesistä.
2: Ei minäkään. Mä esimerkiksi siis meidän hyvä molempien hyvä ystävä, siis koselit yhteen hätämiikka. Hätiksellä on aina ollut tällainen ihan, että se on, hänellä on niinku muitakin syitä kuin pelkästään hajusten yliherkkyys siihen. Kyllä esimerkiksi kun me ollaan vaikka lähdetty yhdessä katsoa jotain jenkkifutista joskus tai muuta, hätiksellä terkkuja, niin hän on vaan sanonut etukäteen, että hei, että kun mennään, niin älä laita kauheasti vaikka hajuvettä. Niin sitten mä oon, että en mä laita ollenkaan. Ei haittaa. Ei siinä mitään.
0: Uskoisin, että tässäkin tilanteessa, jos joku saa sitrushedelmien hajusta, vaikka sitten migreeniä tai mitä tahansa, niin se, että sä käyt mainitsemassa asiasta, niin suurin osa ihmisistä varmasti ymmärtää sen.
2: Kyllä, kyllä.
0: Että ne menee sitten vaikka sen appelsiinin syömään jonnekin muualle. Varmasti mä olisin osa pyytää, että no lähes sitten menemään johonkin toiseen vaunuun siksi aikaa, kun mä syön tuon appelsiinin, mutta en tiedä.
2: Niin, vaikea sanoa, mutta just tässä joku sanoi, että astma on paha kaveri esimerkiksi noiden kanssa. No sitähän se tietysti on. Minähän se mulla ei mitään niin kuin varsinaisesti yliherkkyyttä eikä astmaakaan. Mä olen ihan muuten vaan perseestä, kun mä oon silleen, niin kuin, että nyt se mandariini velvettiin. Mutta todellisuudessa niin aina tietysti... Pyrin sitten siihen, että nielen vain sen kiukkuni, mutta tässä joku just pisti viestiä siitä, että kyllä se vaan näin on, että jos joku kalkkunaleikepaketti siellä availee lämpimässä junavaunussa kesäiltapäivänä, niin ei tarvi olla edes mikään herkkyyskoo, vaan silleen, että why?
0: Joo, kyllä.
2: Why or why?
0: Jep, että kyllä siellä niinku aikansa ja paikkansa jokaiselle eväälle.
2: On tietysti. Mun mielestä niin kun sen sijaan, kun joku sanoi, että voisiko tehdä tällaisia hajuttomia vaunuja, niin ei kun tehdään vaan niin, että on itse asiassa kaikki vaunut olisi lähtökohtaisesti hajuttomia, ja sitten on vaan niin kun yksi hajullinen vaunu. Että sillä, että siellä saa vetää röökiä pieniä.
0: Loimulohta
2: saa piereskellä vetää röökiä. You know.
0: Siis mieluummin sellainen kuin sitten niitä oikeasti tahansa. Niitä ekstra hiljaisia vaunuja.
2: Just näin.
0: Mieluummin tollainen hajuvaunu.
2: Miksei ole VR-huutovaunua?
0: Niin,
2: sellaista, missä saisi oikein kunnolla
0: kailottaa, miten
2: niin,
0: haluaa.
2: Ihan täysillä koko matka.
1: Hiljainen hiihtäjävaunu.
0: No sekin voisi olla.
2: Sanoin, että tämä saa pierrasta, mutta hiljaa. Niin, ettei kukaan paljastu. Joo, kyllä se tällaista on, mutta tämä oli jo noussut nyt isoksi keskusteluksi juuri mainitsemassani Tretsissä esimerkiksi tässä uutisessa. Se mainitaan. Ja enpä tiedä sitten, voiko täydellisesti tätä toteuttaa koskaan.
0: Ei varmastikaan, mutta toiset voi ottaa aina huomioon. Jos voi. Joku tulee asiasta sanomaan, niin sitten ei tarvi mulkoilla takaisin, vaan kuuntelee, mitä toinen sanoo.
2: Ja pääsääntöisesti vaikka siis itse käytän hajuvesiä ja muita, niin on kyllä siis sanottava, että täällä meillä töissäkin niin monesti kyllä tuossa haistan, että jotkut laittaa aika paljon.
0: Reilulla kädellä.
2: Aika reilulla kädellä hajuvettä. Että ehkä olisi, mä olisin taas tosi huono, mä en kehtaa kellekään huomauttaa, jos mä huomaan, että tällä ihmisellä on tosi paljon. Niin ehkä silleen, että ota napsu vähemmän. Napsu vähemmän.
1: Mä just eilen mietin, kun Ina Mikkola puhui tästä hajusten yliherkkyydestä, että hänellä on sitä. Ja sitten tässä oli semmoinen tilanne, että biisin aikana.
2: Niin.
1: Sitten hän tuli tänne ja sitten me nopeasti halattiin siinä semmoinen pieni halaus. Ja sen jälkeen hän tuli sulloa ja te halasitte köpin luo siis. Ja sitten hän sanoi sulle, että tuoksutpa sä hyvältä. Ja sitten mä vaan mietin, koska siis tää mun rigi, mä voin kertoa, että tää on ollut tässä aika monta vuotta ja mä oon hikoillut tämän kanssa. Ja tästä tarttuu myös mun paitaan. Mä mietin koko eilisen päivän. Sitten sen jälkeen, että nyt Ina Mikkola ajattelin, että mä haisen.
2: Niin, mutta toisaalta me voidaan kääntää tämä myös niin kuin voitoksi. Tehdä tuosta sitten jossain vaiheessa, niin viedään toi reki johonkin saunaan. Puristetaan siitä yksi pullollinen.
0: Kyllä.
2: Jotain miesten hajuvettä.
0: Joo.
2: Tiedätkö,
0: joku joo, tällainen. Isolla rahalla myyntiin.
2: Niin, joku Ricky Jean-Paul.
0: Niin.
2: Ricky Jean-Paul et toilette Cinemaflex. Niin, olisiko siinä?
0: Joo.
2: Siinä hyvä. Semmoinen.
0: Cinemaflex. Kuulostaa ihan hyvältä oikeasti.
2: Joo, niin. Joo. Semmoinen niinku toksinen miehen haju. Sillä joo. Ihan niinku, ihan sillä markkinoidaan se. Niin käännetään se voitoksi, koska aina joku tykkää.
0: Aina joku tykkää. Ihan varmasti.
2: Koska jos te olette ikinä oikeasti käyttäneet joskus aikaa siihen, että olette etsineet itselleen jotain hajuvettä ja tuoksutellut vaikka, mitä löytyy miesten hajuvesiosastolla. Ja kyllä mä sanoin, että kyllä sen luokan paskaa siellä on, että herran jestas. Että mä olin mietin, kun

0: olisi mitään ongelmaa. Niin. Tehdään tosta vaan uusi haju.
1: Jep. Joo. Hei, kello on nyt 9 ensimmäinen puolisko tätä showta takana. Mm-hmm. Nyt on aika pistää seuraavaksi jonkun sortin pissabiisiä soimaan. Ja sen aikana, hyvät ystävät ja ihmiset, voitte lähettää meille tuoreiden paikallislehtien tekstaripalstoista, mielipidepalstoista kuvia. Ja me käymme niitä läpi sitten ihan kohta puolin ääniteatterin avulla, kun alkamassa on.
2: En sano mitään, mutta outoa on.
0: Numero on siis 044-421-1015. Eli 044-421-1015.
1: Kyllä.
0: Ja kuva-viestejä voi aika tiputtaa immediately, saman tien. Ja niin kuin Ville tuossa sanoi, niin audioteatterin jälkeen sitten käydään niitä läpi, miten maailma makaa, mitkä asiat siellä ihmisiä huolestuttaa. Me luomme hahmot ja annetaan kansan puhua. Ajattelin laittaa pissabiisiksi tänään Atomirottaa.
1: Se on hyvä.
0: Ihan siitä syystä, että kun nyt on tällainen selkeästi esimerkiksi Nylon Beatillä oli nyt hallikeikat alkaneet jatkuu vielä loppuun saakka ja Oasis on tehnyt comebackkiertoja. On tässä isojen yhtyeiden comebackkeja, isoja kiertoja. Nyt tehdään niin kuin Harry Styles veti joku 57 000 keikkaa putkeen ja you name it, tiedätkö, tällaista niin. Atomirotta teki jotain, mikä mun mielestä oli hienoa. Mä en tiedä, onko se vielä käynnissä, mutta he aloitti tuossa jokin aika sitten tällaisen lähiökiertueen,
1: okay,
0: jossa he kävi kova. Nimenomaan, siis oli Buff Britanniaa ja taisivat käydä sitten Tapiola jossain salissa, missä, ei kannusalissa, en muista joo. Missä, mutta kuitenkin tässä niinku Espoo, Vantaa, pääkaupunkiseutu, hyvä tämmöinen lähiö, pieni lähiötouri. Ja mä olin sillä tavalla, että tässä ajassa tämä on hieno vastavoima.
1: Noniin.
0: Mä tykkään tästä ja harmitti, etten päässyt yhdellekään niistä keikoista. Mä katsoin heti päivämäärät, että olisiko mun lähteä katsoa johonkin. Esimerkiksi kun näin, että Britanniassa on keikka, niin ajattelin, että hieno paikka, en uskalla mennä. Mutta hieno idea kaikkinensa. Joten tämä päivä pissabiisinä sen jälkeen
1: Ismo.
0: Katsotaan lähteekö täältä.
3: Hanibani hyppää autoon, ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko, napataan de perno. Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Ai että ihana Atomirotta aurinkoon.
1: Olipa hyvä biisi.
0: Eillä siis tänäkin syksynä tuossa joku juuri sanoi, että Atomirotta on näitä tehnyt aikaisemminkin näitä lähiötoureja, niin toivottavasti tekevät vielä ensi vuonnakin, koska ainakin itseään kiinnostaa mennä paikan päällä. Mm-hmm. Mutta nyt, hyvät ihmiset, saimme aika hemmetin paljon näitä viestejä, joka on oikein hyvä, koska on alkamassa En sano mitään, mutta outoa on ohjelma-osio, jossa siis käymme läpi teidän ilmiantamia tekstiviestipalstojen aarteita audioteatterin elkeen. Nykyään voi sanoa muuten radioteatteri myös, koska tähän tulee radiosta.
1: Täysin
0: koska alkuperäisesti sanottiin aina, että radiosta radioteatteria, mutta nyt on tajusin, että ei tarvitse enää sanoa pelkästään audioteatters. Oletko Ville valmis?
1: Kyllä olen.
0: Hyvä, mä voin ottaa täältä vaikka ensimmäisen, joka kuuluu seuraavalla tavalla.
2: Lentopalloilijat saivat pronssia kovan huudon ja kaulailun kerran. En ymmärrä, että joka onnistuneen suorituksen jälkeen pitää kita avata niin, että alushousut näkyvät.
0: Eli onko se nyt niin, että voittoa ei siis sovi juhlia?
1: Ei missään nimessä kannata historiallista mitalia juhlia, koska huudetaan ihan liikaa ja kaulaillaan jokaisen pisteen jälkeen. Mä en ymmärrä, mitä haittaa siitä nyt.
0: Joo.
1: Ei se peli siitä sen nopeammaksi muutu kuitenkaan. No niin, seuraava.
3: Miksi sähköautojen latauspisteet ovat parhailla P-paikoilla oven vieressä? Ovatko he minua tärkeämpiä asiakkaita? Minä joudan kävelemään kauempaa ja heille tarjotaan paikka oven viereen. Miksi? Eivät maksa veroja ja kuluttavat asfalttia siinä kuin dieselautotkin. Aikalaisia siipeilijöitä nuo, joilla on varaa sähköautoa.
0: Okei.
3: Okay.
0: Nyt tää oli jo ihan uusi kulma siis tähän keskusteluun. Terveisin siis dieselmies. En ole itse asiassa mikään sähköauton puolesta puhuja tässä, vaan siis aika mielenkiintoinen. Tätä mä en ole kuullut aikaisemmin. Kuluttavat asfalttia siinä missä
1: me muut.
0: Joo, nyt se on kääntynyt jo sitten tohon, että lasketaan sitä, kuka sitä asfalttia käyttää eniten. No, vähän samanlainen klangi on tässä.
3: Mikä tarkoitus on sillä, että kaupan leikkeleet ovat niin ohuita? Esimerkiksi miehen kouralla, haarukalla tai ilman siivun ottaminen lähentelee mikrokirurgista taitoa. Ja ei meitä tällä keinoin ainakaan laihduteta, sillä siivuja tulee aina useita. Eikä tuollainen kelmosiivu maistu edes millekään.
1: Älä osta niitä ohuita. Siellä on vaikka minkälaista makkaraa tarjolla.
0: Se on ihan totta. Ja sitten ensinnäkin, niin kuin, näinhän se on, että miehen kouralla. No, koska naisen käsi, se on niin erilainen ja paljon pienempi ja mikrokirurgiseen toimenpiteeseen täydellinen. En mä tiedä taas. Ja sitten myöskin se, että jos nyt oikeasti, niin tämä on jonkinlainen elämän loppuvastus, niin kuin Ville sanoi, ei tarvi.
1: Joo.
0: Ei tarvi käyttää. Ota jotain toista liikkeelle.
1: Sä voit ostaa ihan mitä tahansa muuta. No niin, seuraa.
3: Sumuisena aamuna kävelylenkillä pohdittua. Ennen aikaan autoihin kuului vakiovarusteena toimivat takavalot ja vilkut. Nykyään takavalot kaiketi kuuluvat lisävarusteisiin, joista on maksettava erikseen. Ihmisillä lienee rahat jo niin tiukassa, ettei moisiin valoihin ole varaa.
0: Vai niin?
1: Tuntuu, että ne edelleen siellä kyllä on.
0: Niin, mulla on kai semmoinen fiilis, että eiköhän ne siellä edelleen ole. No, tää on melko.
1: No?
0: Tässä on raju aihe, mutta otetaan tää silti, koska tää on jotenkin, en tiedä, tässä on jotain tosi suomalaista.
4: Kouluväkivalta. Kaukovainion koulupoikien takaa-ajo. Siitä kyllä toipuu. 75 vuotta sitten koulumme oli rajahaudassa retkellä. Rauno veti minun veryttelyhousut nilkkoihin. Pienet munani oli kaikkien nähtävillä. Siitä paikalta juoksi kotiin 2,5 kilometriä hirveästi häveten. Odottelin Raunoa tulevaksi kirveen kanssa. Oli mennyt toista kautta kotiin. Rauno oli sittemmin elinikäinen kaverini.
1: Vai ne? Vai niin.
0: Eli oliko se kuitenkin hyvä, että Rauno veti ne housut niin nilkkoihin, koska...
1: Sillä ei ollut vaan sanoja, miten se halusi olla, se niin halusi olla sun ystävä.
0: Tämähän on tämä klassikko, että kun pojat monesti saattavat vetää tyttöjä hiuksista välitunnilla, niin onko se kuitenkin elämän ensimmäinen kerta, kun vähän osoittaa sitä, että mä vähän niin kuin tykkään susta, mutta mä en osaa oikein sitä kertoa.
1: En tiedä. Seuraavaksi Tampereelta. Taisi olla Ilveksen tarratoimikunta se, joka keksi värit merkki, jolla ilmaista autokuski alaikäisyydestä. Tapparalaisen on vaikea laittaa keltavihreä merkki autoonsa, kun ajelee reeneihin. Sinioranssi olisi ollut oikea väri merkille, kun miettii viimeistä 40 vuotta ja joukkueiden menestystä. Ei, se on ainoastaan Tampere.
0: Ei se.
1: Se merkki.
0: Ei ole kyllä. Ei ole kyllä, joo. Ei se ole.
1: Ai no, että.
0: Joo. No, no.
1: No niin.
0: Täältä tulee lisää. Anna täältä tulee niin lisää. Täällä on tällainen tota noin, niin myös lentopalloon liittyvä.
1: Jaha, no niin.
0: Veljekset saanut aika paljon rapaa, niin
1: no,
0: lisää tulee.
1: Vaan.
5: Kovia poikia ovat veljekset kiroilemaan suorassa lähetyksessä. Lentopalloa seuraavat myös perheen pienimmät. Saippua suuhun.
1: No,
0: tämä on kyllä, tämä on Suomessa ikiongelma on joo jotenkin se, että aina toivotaan jotain tunnetta niihin urheilusuorituksiin ja sitä, että näytetään vähän tunnetta. Sitten kun joku Iivo Niskanen vähän paiskoo sauvoja tai joku sanoo niin kuin just silleen 15 sekuntia sitten jonkun historiallisen EM-mitalin voitettua, lyödään kapulaa naamaa eteen ja kysytään, että miltä nyt tuntuu ja sieltä livahtaa joku V-sana, että tuo aivan uskomattomalta, niin sitten ollaan silleen, että mitä? Eikö tämä lentopalloa pienissä jumppasaleissa elämäänsä pelannut kaveri, joka on saanut mediakoulutusta
1: joo
0: tässä? No ei oo saanut. Antakaa nyt, ne on aitoja tunteita, mitkä tulee siitä urheilusta. Ei sitä mitään
1: vielä
0: voi.
1: Yksi.
6: Somessa ja radiossa tulee sellaisia musiikkikappaleita, kuten otetaan vain viinaa ja juodaan jne.
0: Joo.
6: Onkohan järkeä ja vastuullisuutta näissäkin valinnoissa?
1: Otetaan vaan viinaa ja juodaan ja niin. JNE.
0: Taitaa olla niin, että jos otetaan kaikki ryyppäämiseen viittaavat tai juhlimiseen viittaavat kappaleet ja rakkauteen viittaavat kappaleet pois radiosta, niin
1: eipä
0: sinne hirveästi jäädä biisejä. Otetaan tästä vielä pari
1: noniin
0: tähän loppuun. Tällainen pidempi ja lyhyempi. Pidempi kuuluu näin.
5: En hyväksy verorahoillani jääkiekkohallia, hiihtolatuja, urheilupuistoa, pyöräteitä tai mitään muutakaan turhaa viihdykettä, kun en niitä itse tarvi. Eiköhän ne verovaroilla pidetä yhteiskunta pystyssä niin, että jokaiselle olisi edes vähän jotain iloa elämässä.
0: Siihen pyritään, mutta sehän on kaikista vaikein tämä jokaiselle. Jotakin on, ei mitään kellekään, joten tsemppiä. Veikkaan, että jatkossakin palloiluhalleja vaikka tehdään siitä huolimatta, että et sit itse niitä käytä.
1: Juuri näin.
0: Ja joku tekee aina jonnekin koirapuiston, vaikka sulla ei olisi koiraa.
1: Koiraa ollenkaan.
0: No viimeinen lyhyt.
1: No niin, anna tulla.
0: Kumpu 62 painanut väkevän statementin, ja tämä olkoon myös samassa Suomen Yleisradioyhtiön virallinen kanta.
1: No niin.
7: Vaikka polttoaine maksaisi 10 euroa litra, en muuta Turkuun. En

0: Game Show-osio,
1: kyllä,
0: jossa meillä on palkintona äärimmäisen hieno palkintopotti. Joka ikinen viikko, kun joku meidän tuotantoporukastamme kämmää dildon heitossa tänne cornhole-tyyppiseen reikään, niin palkintopottiin lisätään jotain.
1: Mitä siellä Ville on tällä
0: siellä
1: hetkellä?
0: Siellä on tällä hetkellä kaksi Viki ja Köpi Show-paituja. On musta, on valkoinen ja viime viikolla sinne lisättiin myös tämmönen äärimmäisen haluttu Viki ja Köpi Show-muki. Ja koska olen huonomuistinen nelikymppinen perheenisä, joka on nukkunut huonosti, niin unohdin hakea tämän viikkoisen palkintoon tonne pottiin. Käyn nyt sen hakemassa. Ei tarvitse tulla mukaan. Odota siinä hetki. Tiedän, mitä olen ottamassa. Tämä on äärimmäisen harvinainen. Saatana, täällä ei valoja. Otetaan tuotu. Tämä on äärimmäisen harvinainen.
1: No niin, anna tulla sieltä nyt.
0: Asia. Näitä ei saa mistään. Tällä viikolla palkintopottiin lisätään. Tämmönen Viki. Mikä tää nyt onkaan?
2: Kärpäslätkä.
1: Onko tämä nyt todella se piste, missä me ollaan tällä hetkellä?
0: Tällä viikolla sinne menee Viki kärpäslätkä. Voi ottaa ensi vuonna kesällä mökille mukaan ja räiviä hirvikärpäsiä kuoliaksi tuolla minun pärställäni.
1: Mä en missään nimessä sano, että tää on huono.
0: Joo.
1: Tää on varmasti ihan pätevä kärpäslätkä, mutta siihen nähden, miten sä myit tätä tuossa vielä pari viikkoa sitten vielä tätä kilpailua tavallaan, että mikä se potti voikaan olla niin sitten marraskuuhun mennessä. Niin sanotaan koko aika, niin kun siitä lähdettiin paidoista liikkeelle.
0: Lähdettiin isosta.
1: Joo, tämä menee surkeampaan suuntaan.
0: Älä sano mitään, tämmöistä ei ole kellään. Tällaista ei ole kellään.
1: Pistä siihen edes nimmari mukaan.
0: Totta kai sitten nimmari lähtee siihen sitten messiin. Mm. Messiin, mutta nyt se on tuolla nyt meidän palkintopotissa. Potissa ja siellä on nyt kaksi paitaa, yksi muki ja yksi kärpäslätkä.
1: Joo.
0: Ja hommahan nyt toimii niin, että nyt yleisö saa valita, että kuka meidän työryhmästä pääsee tekemään ja heittämään tämän viikon heiton.
1: Ketkä ovat heittäneet jo?
0: Kaisa on heittänyt, Osku on heittänyt, molemmat ohi.
1: Joo.
0: Nyt on kolmas
1: eli kerta. Jäljellä on Johannes, Henkka,
0: minä,
1: Peter Nord, Marko
0: ja
1: Emma. Mm. Ja kyllä me, joo, siinä.
0: Noniin. No niin, nyt saa huudella WhatsAppiin hetken aikaa, että kuka menee heittämään tämän viikon heiton. Ja hommahan toimii niin, että jos heitto onnistuu, eli dildo menee tonne reikään, tähän cornhole, mikä tää nyt sitten on, astia, ei, mikä tää nyt on, miksi tätä sanotaan?
3: Maalialue.
0: Niin sen jälkeen seuraavana maanantaina toi koko potti lähtee jakoon jollekin onnekkaalle. Se onnekas valitaan satunnaisella valinnalla.
1: Täällä tulee nyt aika silleen laidasta laitaan, mutta jos mä nyt oikein ottaisin tästä jonkun, mitä eniten tulee, niin se on kyllä...
0: Nappaa sieltä joku.
1: Mä sanoisin, että se on Johannesta Henkka, mutta mä sanon, että kyllä Henkka tulee useammin.
0: Henkka, all right. No niin, Henkka menee heittämään tämän viikon heittoa. Meillähän on tuolla valittavana kahta erilaista dildoa. On tämmöinen käyrempi versio ja sitten tämmöinen suorempi versio.
1: Joo, ja kerro, sulle ei mikrofoni on, mutta me kerromme yleisölle, jotka ovat tätä kuulee. Miltä, kummalla lähdet liikkeelle?
0: Käyrä dildo.
1: Mitä se käyrä slongi tuntuu siinä kädessä? Onko se sellainen niinku...
0: Tuolla saa hyvän kierrepallon.
1: Onko toi se tyyli, millä sä meinaat heittää, että tolleen vähän niinku sivuttain?
0: Tolleen niinku vähän frisbee-tyyliin. Täällä on nähty tämmöistä petankityyppistä heittoa. Okei, ota heittää.
1: Hei, onko vähän jalka nyt?
0: Joo, pikkusen kauemmas.
1: Siitä, ollaan siinä näin.
0: Eli jos dildo uppoaa, niin ensi viikon maanantaina lähtee palkintopotti jakoon. Jos se ei uppoa, niin ensi viikolla pottiin lisätään jotain uutta.
1: Odota, sulla ei ole kuulokkeita, niin et kuule fanfaaria, mutta me annamme täältä merkinä.
0: Ja näin valmistuu Henkka. Valmistautuu tämän viikkoiseen heittoon. Oppaako Henkan heittämä dildo?
1: Tuossa sinun luulee, että sulla on slongi suussa, koska toi on pakko ottaa nyt. Emme voida herästä juhlallinen hetki.
0: No niin,
1: oletko valmis uudestaan?
0: No niin, ja on aika taas käydä Kaikkia näköjään 10V Tuper-palkinto Lollapaloosan pariin heittämässä tällä viikolla. Henkka on valinnut itselleen käyrän dildo, jota hän yrittää heittää maalivalueella olevaan reikään. Miten käy? Lähteekö potti jakoon ensi viikon maanantaina vai lisätäänkö pottiin jotain?
1: Nyt!
0: Ei! Se oli huulilla! Se oli todella lähellä. Se oli ehkä paras heitto näistä kolmesta heitosta, mitä ollaan todistettu. Eli se ei jäänyt kauas. Se jäi sanotaan 5 sentin päähän.
1: Voidaanko tehdä tässä silleen, se aina elämässä menee, että se on 5 sentistä kiinni. Jep. Näin siinä vaan käy. Mutta voidaanko me todella nyt tehdä sellaista urheiluanalyysiä tästä, että käyrä heppi niin on ehkä näistä kahdesta parempi. Voiko näin olla?
4: Mä oon testaillut tässä biisien aikana ja kun ei ole lähetys käynnissä, niin kyllä mä oon huomannut, että toi käyrä pyörähtää paremmin tuonne. Okei,
0: selvä. Sehän on myös tosiaan käyrä, niin se kun tavallaan nuppi menee tonne reikään, niin sehän imasee tavallaan itsensä sinne sisään sitten. Niin.
1: Se on näin, mutta se voi käydä myös ikävästi tällainen kastautuminen, että niin sanotusti.
0: Sekin on totta.
1: It's just a tip. Ja sitten se tulee pois tuolta sitten kehikkoja pitkin, mutta hyvä suoritus.
0: Hyvä Henkka. Suoritus.
1: Lähellä oltiin paljon parempi kuin Kaisa viime viikkona. Joka...
0: Kyllä, se oli ihan surkea. Sori vaan Kaisa.
1: Mitä huudat?
0: Saat.
5: Tämä nyt ei varmaan ole kiva sanoa, mutta siis sen jälkeen kun mä heitin toisen kerran, niin se meni sukkana sisään.
1: No niin, mä tiedän.
5: Kyllä mä vittu sen dildon sinne reikäänsä.
1: Herra jesta. No niin. Ei tää, mä en ikään, tää on ihan kuin...
0: Mä tiedän, että...
1: Tää on ihan kuin tytär kiroilis yhtäkkiä. Ei tommoista, herra jestas. Nyt täytyy, mä en tiedä mitä tässä pitää tehdä. Varmaan laittaa just jotain, tiedäkö... Täytyy... Anteeksi kaikki kuulijat, hiljennytään hetkeksi. Kaisa... Audioveho Kaisa on tehnyt syntiä. Kaisa innostui dildoheittokilpailussa niin paljon, että yksi voimasana livahti sieltä. Ja meillä on periaatteena... Meillä on... Älä supise sinne nyt, kun... Koita puhdistaa sun syntejä, joo. No täällä, niin. Täällä on sopimuksena, että täällä saa vaan 3 ihmistä kiroilla kerrallaan. Ja Ville on käyttänyt tänään iso osa paketista. Joo. Ja itse on käyttänyt jo pari V-sanaa, niin... Tuohon meille ei ole enää varaa. Toi menee Traficomin käsittelyyn valitettavasti tuo.
0: No!
1: Nyt mutta hei, potti kasvaa.
0: Potti kasvaa. Ensi viikolla sinne laitetaan jotain lisää. Katsotaan, kuka silloin pääsee heittämään. Ja katsotaan, miten sitten käy. Saadaanko potti jakoon vai kasvaako se entisestään? Mehän käydään tätä kilpailua aina tuonne niin kuin marraskuulle asti, jos upotusta ei tapahdu ennen sitä. Eli 19.11. on viimeinen heitto silloin päivä ennen meidän 10V-synttäreitä.
1: Hei! Korhosen Joonas ihan kohta meidän vieraana. Ei vielä, otetaan tosta nopea uutinen ja sen jälkeen sitten Witchlingon pariin. Tämä oli sellainen aihe, että ei voi jättää käsittelemättä, kun on kuitenkin itselle niin hengen asia, kaikki tällaiset hygienia-asiat. Ja täällä oli Ilta-Sanomilla listaus, että 8 asiaa, jotka ovat paljon epähygienisempiä kuin moni tajuaa. Jos tämän listan lukeminen aiheuttaa inhon väristyksiä, olet taatusti käsienpesijöiden aatelija.
0: No äijähän on.
1: No mä oon kyllä ja siitä huolimatta elämä ei ole kyllä ollut helppoa. Mutta tää on niinku hauskaa, että siis mä edelleen korostan, tää ajatus oli siis se, että ovat paljon epähygienisempiä kuin moni tajuaa.
0: Joo.
1: Siis nää kaikki on sellaisia, että mä oon tajunnut nää siis ei näissä ole mitään. Ensimmäisenä älypuhelin.
0: No okei, sehän on likainen kuin...
1: Kaikki tajuaa.
0: Sanoko mikä?
1: Joo, kaikki tajuaa sen. No sitten esimerkiksi sormien lipaisu, kun pitää kääntää sivua tai avata pussi. En tee ikinä.
0: Mä en lipaise, mä räin. Mä sylen sille sormia.
1: Hyi!
0: No enkä syle. En
1: sille.
0: Vähän sille päristä vaan.
1: Mitä päristä?
0: Sille...
1: Onko sulla kotona sama?
0: Mitä?
1: Et niin paljon, et on niin nuolia miehiä, mutta päristelet sitten bussiin. Joo, synttärikakun kynttilöiden puhallus. No,
0: eikö nämä nyt ole kaikki aika selkeitä, että jos sä puhallat sinne synttärikakkuun, niin kyllähän sinne niin sylkeä lentää ja kaikkea muuta mahdollista.
1: WC-pöntön kannen auki jättäminen. Old news. Kaikki tietää. Mä en ikinä vedä vessaa sillä, että se kansi on auki. Sen takia musta järkyttävää, kun mä näen, että joku on käynyt vessassa ja sitten mä tuun sen vessaan ja sitten mä näen, että se pönttö on auki. Se tarkoittaa sitä, että se on vedetty auki se pönttö.
0: Joo.
1: Se, että sit, kun teidän pitää katsoa semmoinen ihme ultravioletti video siitä, miten ne paljon sieltä pöllähtää ylöspäin kaikkea. Laukun laittaminen vessan lattialle. En ikinä tee. Esimerkiksi lentokentillä niin mä oon niin iloinen, että siellä on aina kaikissa vessoissa koukut, koska ihmiset kulkee niin paljon kassien kanssa. Mutta sitten tällainen yksi pahin päävastus, mikä mulla on ollut siis ihan koko elämän ja on löytynyt tänne listalle. Harvaa tajua, koska tätä edelleen ehdotetaan mulle niin paljon.
6: No.
1: Että en lähde mielelläni mukaan.
6: Ja.
1: Keilaaminen. Se on siis sellainen, että edelleen joku on välillä aina se, että hei, pitäisikö mennä keilaamaan? No. Eikö sä tykkää keilaamista? Ei, musta se on keilaaminen ihan kiva. Mutta et sä halua keilaa?
6: Sä oot ainoa, joka keilaa kumihanska kädessä.
1: Kyllä.
6: Joo, mutta tuo ei ole käynyt kyllä itsellä mielessä. Että totta, ne sormenreijät, mihin keilapallossa sormet tungetaan, niin nehän on nähnyt vaikka minkä näköistä sormeja.
1: Sehän on siis suoranainen bordelli se koko keilahalli, koska siis niissähän käy satoja sormia niissä reijissä siis päivittäin. Ne on keilapallot oikein kunnon kyläpyöriä siellä.
6: Niin, no siis onhan se näin. Ja siis muutenkin siis itse pallot, mutta sitten siellä käytetään samoja kenkiä kuin kaikki muutkin on käyttänyt.
1: Sekin vielä.
6: Juuri näin.
1: Sekin vielä.
6: Siihen se jääkin. Mutta joo. Mm. Enpä kyllä, keilapalloa en ole kyllä itse jotenkin hiffannut. Keilaaminen on ihan kivaa puuhaa. Kivaa puuhaa kyllä muuten. Joo, mitä muuta? Vesipullo. Moni lipittää päivän aikana vettä jonkinlaista kestovesipullosta, mutta harva pesee pulloaan päivittäin. No tota ei kyllä varmaan moni tee. Mä just tänne, nyt kun syksyllä alkoi lätkäkausi, niin kaivoin vaan kesän kassissa olleen pullon esille ja aloin käyttää sitä.
1: Hei, sä oot niinku kylmä jätkä, herra. Tostahan voi sanoa kuin streptokoki, kun sä painat tollas. Siis ei, et huuhtas sua, et mitään.
6: No saatoin mä nyt sitä siinä samalla, kun täytin sen sitten uudella vedellä, niin saatoin huuhella sitten se suosa, mutta en kyllä pesassu siellä, se oli kamoja se ollut koko kesän. Ja koko syksy on ollut vielä terveenä.
1: Joku kysymys, että nuoleeko köpi sormia dartsissa? Siinähän pelaajat lipoo sormia, että saa grippiä paremmaksi. Niin en tot. Mä siis myöskin, niin kuin dartsi on ollut yksi vaikeampia asioita, koska siellä mulla tekee aina mieli kisoissa pestä mun kädet. Siellä niin paljon niin kuin kätellään ja tehdään kaikkea muuta, mutta se ongelma on siinä, mitä enää pesee käsiä, niin ne tulee kuivammaksi. Se on ihan oikeasti siis huonontaa sitä grippiä paljon. Sen takia mulla on sellainen kivi. Semmoinen on olemassa ihan siis, se on semmoinen vahaliuska. Ja sit se sillä niinku sormia pyörittää, että ennen peli alkua, niin mä sitten tahmaan vähän niinku sormia, että ne on. Ja sit pelin jälkeen, niin kun on kätelty.
6: Sitten pesee kädet.
1: Häviö todennäköisesti, niin sitten pesee handut. Ja tämähän se pointti tässä on, kun esimerkiksi tuossa keilaamisessa kaikessa, niin se niinku vaikein juttu on siis se, että mulla on niin vahvana siis se mielessä, koko aika, että ei mua tavallaan haittaa, siis mulla ei tule sellaista, että kun mä laitan sinne sormet näin sinne.
6: Minne? Keilapalloon.
1: Keilapalloon. Niin ei mulla siinä tule mikään sellainen, että kyllä mä pystyn keilaan. Mutta se ongelma on siis siinä, että mun toinen aivolohko niin naputtaa näin mun päähän koko ajan, että muista pestä kädet. Sun pitää pestä kädet. Niin se tavallaan, että se niinku mä niinku odotan tosi paljon sitä, mä haluan räplätä mun puhelinta tai mitään koko sen.
6: Sulla menee kaikki ajatus siihen, että pitää päästä pesemään
1: kädet. No ei ihan silleen niinku OCD-tyyppisesti, että ei nyt ihan niinku sellaistu. Mutta se on tavallaan läsnä se tieto silleen, että jossain välissä mun on pakko käydä peseen nää kädet. Mä en pysty ymmärtämään sitä, kuinka moni lähtee esimerkiksi täälläkin töissä silleen, että mennään syömään. Sitten mä vaan näen, kun ihmiset lähtee tuosta. Kukaan ei käy pesee käsi. Ja mä oon niinku, what the fuck? Eikö teidän tuu sellainen olo, että mä oon tuolla niinku kosketellut kaikkia työvälineitä ennen muita. Ja sen takia tää on outoa, kun ihmiset heti ajattelee sieltä, että no köpi, miten menee vaipaanvaihto? Miten menee se? No,
6: ei ongelmaa, kun peset kädet.
1: Niin, en mä turpaani lyö siihen vaipaan tällä ja oo silleen niin kuin, että oho, miten kävi. Vaan nimenomaan siinäkin se on sama juttu, että ehkä se näyttäytyy siinä, että ei se nyt mitään niin kuin mukavaa oo. Ja kaikki nyt tietää, että niin kuin ihmispaska nyt ei ole mitenkään niin kuin siisti asia. Mutta se, että mulla on siinäkin läsnä koko aika se, että ennen kuin mä tästä niin kuin huoneesta poistun, niin mun on pestävä ne kädet, että semmoista tilannetta ei tule, että mä lähden täältä niinku ilman käsien pesua.
6: Tässä ennen kuin otetaan tuoda meidän tämän päivän koomikkovieras sisään, niin tuossa kun tuli puhetta tästä ihmisköntsästä, niin
1: älä herra, just ennen vierasta.
6: Mä siis eilen, kun mä illalla sitten salin jälkeen, niin lähdin käyttämään vielä koiraamme Frankia ulkona.
1: Mm-hmm.
6: Ja mä olin siinä oven edessä, mä olin sinne laittanut odottamaan iltaa, että vien roskiin, niin tämmöisen vaipparoskispussin.
1: Joo.
6: Ja siinä kun mä sitten illalla pimeässä puistossa kävelen Frankin kanssa, niin mulla alkoi ajatus juoksemaan, että mitä jos joku hyökkää mun kimppuun. Mä olen miettivä, että mitä mä teen.
1: Ja sitten mä tajusin, että mulla on yllättävän paljon.
6: Joo. Sitten mä tajusin, että hemmetti, mullahan tää vaipparoskis tässä kädessä. Niin jos joku tuolta hyökkää, lähtee juoksemaan mua kohti, niin mä huudan silleen, että mulla on ihmispaskaa täällä bussissa. Älä tule. Mä oikeesti ajattelin tämmösen ajatuksen kulun siinä illalla sumuisessa pimeässä puistossa. Kukaan ei tullut kimppuun ja vein roskat roskiin ja painelin sitten unelle sen jälkeen. Mutta mulla olisi ollut.
1: Mulla on myönnettävä,
6: että... ollut valmiina.
1: Mulla on myönnettävä, että yllättävän paljon meidän ohjelman historian aikana, että sulla on erilaisia skenaarioita siitä, että joku tulisi taloon silloin, kun sä oot niinku vessassa, tai jos joku nyt hyökkäisi mun kimppuun. Sulla on, mä en tiedä, niinku, mitä sä oot tehnyt. Sulla on joku luuranko kaapissa, koska sä yllättävän paljon mietit sitä, että joku haluaa sulle jotain pahaa.
6: Jotain siinä eilenkin tapahtui. Olisinkohan mä kuullut joku, tiedätkö, poliisiat on pillit tai jotakin. Mä ajattelin, että nyt ne on jonkun perässä ja se tyyppi juoksee kohta tuolta pusikosta ja käy mun kimppuun tai jotain muuta vastaavaa. Vastaavaa, niin. Olin valmistautunut.
1: Joo, no mutta ei kai siinä sitten. Täytyy vaan jotenkin Jotenkin sit sulla vaan pitää olla aina se vaippapussi sitten mukaan.
6: No ehkä
1: mukaan.
6: Joo, ehkä joo.
1: Se on, siitä tulisikin erilainen ice cage, mihin sut otetaan mukaan. Taistelemaan immua vastaan johonkin oktagoniin, mutta molemmilla ei ole 5 unssi hanskat, vaan vaipparoskis kädessä. Joo, no mutta hei. Joku sanoi, että Kemi on väkivaltainen kaupunki, mutta
6: näin.
1: Hei, nyt on aika siirtyä vitsilingon pariin. Meillä pitäisi olla vieras valmiina, eikö näin ole? Hän on stand-up-koomikko Joonas Korhonen. Otetaan aplodien kerran.
6: Tein vaan.
1: Minä avaan
6: hyvää päivää
1: mikrofonin miehelle.
6: Huomenta.
7: Päivää.
1: Halutessanne järjestyksessä saat kätellä laittaa luurit päähän miten ikinä.
7: Okei. Okay.
1: Tervehdys Joonas.
7: Terve.
6: Terve.
1: Miten sulla sujuu? Miten maailma makaa?
7: No ihan tässä tuli vaan noista äskeisistä mieleen, että kävin paskalla.
1: No niin. Pesitkö kädet kuitenkin?
7: Pesen.
1: Joo, no hyvä. Niin, hyvä. Oletko se tällainen ihminen, joka sulkee kannen WC-pöntöstä sen huudellessaan vai et? Menetkö riskillä? Elätkö reunalla?
7: No jos mulla on hammasharja siinä lähellä, niin mielellään sulkee.
1: No se on hei, kato tästä. Fiksu mies. Mut hei, Joonas, tervetuloa Viki ja Köpi sanon. Kiitos, että aikasi tähän riitti. Me ollaan kaikilta pitkälti kysytty aina se, kun nuo koomikot siihen on istahtaneet, että miten aikoinaan päädyit stand-upin pariin?
7: Mä oon Hämeenlinnasta kotosi.
1: Joo.
7: Siellä oli jo silloin, kun mä olin lukiossa, niin siellä oli Hämeenlinnan kaupunginteatterissa semmoinen Riku Suokas-niminen
1: kyllä,
7: hahmo.
1: Pitkän linjan tekijä.
7: Joo, hän oli kaupunginteatterin johtajana ja siellä alkoi ehkä varmaan Suomen ensimmäiset stand-up-klubit. Ja sitten siitä jo 20-10 vuotta myöhemmin menin tekemään ekan keikan.
1: Okei.
6: Menit sä niinku ihan jotenkin kylmiltään vai oot säkin käynyt jonkun kurssin, mitkä aika monet niinku tällaiset vähän pitemmän linjan tekijät on käynyt?
7: Mä en ole käynyt mitään kurssia.
6: Okei.
7: Se on... No, siksi mä oonkin näin pitkä.
6: Mutta oliko se miten sä sait sitten niinku sytykkeen, että hei, mä lähden tonne koittaa?
7: No itse asiassa pari vuotta ennen kuin mä aloitin, mä ihan sattumalta törmäsin tähän Ertovaaran miksuun.
6: Joo.
7: Espanjassa ja sit mä jotenkin jo alettiin juttelemaan. Mä sanoin, että joo, että osaan mä kirjoittaa, mutta en mä osaa kyllä esiintyä. Ja se oli vaan, että ei kun sinne vaan.
6: Joo.
7: Niin siitä pari vuotta myöhemmin uskoisin mennä.
6: Okei.
1: Okay. Mä oon sun kanssa ollut samoilla keikoillakin ja mä tykkään erityisen paljon äijän tyylistä. Ja mulla on sellainen niinku olo, että siinä on jotain sellaista niinku, elettyä elämää tietyllä tavalla niissä jutuissa. Ja onks mä ymmärtänyt, että kuitenkin sä oot aina stand-upin ohella siis tehnyt myös muita duuneja?
7: Kyllä, joo. Tälläkin hetkellä. Mä olen luottamusmies kurssilla. Nuoret järjestäytykää. Niin. palautepuhelin täynnä kommunisti yleen. Mutta...
1: No, tässä on yksi kommunisti paikalla tässä näin. Ei hätää. Mutta mä jotenkin olen tykännyt niistä jutuista, missä niinku, mä oon ymmärtänyt, että sä työskent tämmöisen niinku, hyvin perinteisten röijukkojen kanssa.
7: Kyllä. Terveisiä töihin. Joku kuuntelee varmaan.
1: Onko siellä kukaan sulle silloin aikoinaan tai niissä hommissa ikinä sanonut silleen, että kyllä sä niinku, Joonas, niin lopeta nämä hommat ja rupea tekemään.
6: Sä oot liian hauska näihin hommiin.
7: No, ne aina sanoo, että lopeta nää.
6: Mitään muuta syytä ei tuu.
7: Me tonne ylös istuu siksi aikaa, kun me tehdään. No ei.
1: No, mutta moni aina kipuilee sen kanssa, että saako yhdistettyä niinku stand-upin ja tonta normiduuni, mutta sä oot niinku löytänyt tällaisen tasapainon, missä voi olla niinku Clark Kent-tyyppisesti päivisin luottamusmies, iltaisin stand-up comic.
7: Niin, ja sitten ehkä semmonen, kun mä en myy tarpeeksi.
1: Niin, no, tietysti sielläkin
7: taloudessa on paha silleen.
6: Oliko sulla sen ensimmäisen keikan jälkeen, lähtikö se siitä niinku saman tien sitten, että no niin keikkoja...
7: Ei.
6: Lisää vai menikö joku aika, että tavallaan sitten
7: niin aktiivisesti... No ensimmäisen vuoden aikana tein varmaan 15 keikkaa.
6: Joo, no mutta se on kuitenkin aika paljon.
7: Mutta sitten enemmän ja vähemmän jo mä välissä lopettanut. Ja
6: aha, palannut takaisin.
7: Joo.
6: Okei.
7: Okay. Se on vähän ressaavaa välillä.
1: Onko vielä ressaavaa? Säkin on kuitenkin aika pitkään tässä tehnyt niin.
7: No jos ei se stressaa, niin sit sä et oikein välitä siitä.
1: No se on hyvä periaate. Se on kyllä hyvä periaate. Ketkä ovat suosikkikoomikoita, jos pitäis nimetä? Sä oot ihan niinku...
7: Joo, Köpi ihan ehdottomasti.
1: No ei tarvi olla suomalaisia tai muita. Mitkä on niinku sellaisia...
7: Mä oon tullut vastaan semmonen vanha brittiläinen äijä, semmonen joku Jeff Innocent.
1: Joo. Mä tiedän. Mä
7: itse asiassa kerran nähnyt
1: livenä sattumoisin Lontoossa siellä, mikä tää on, Secret, mikä hemmetti se on, Secret Comedy Stand-up Clubilla, kuitenkin. Joo, on hyvä tekijä.
7: On.
1: Joo.
7: Se on jotenkin hauska, kun se on, että minä näytän ihan rasistien päälliköltä.
1: Niin hänhän on semmoinen niinku ulkomuoto, ei välttämättä ehkä voi niin kytköksissä siihen, että mitä juttuja hän kertoo, mutta hauskaa ja tiedän kyllä. On varmaan se TikTokissakin tullut vastaan tai muualla.
7: Mulla ei ole TikTokia.
1: No ei, mutta mä oon yllättynyt, jos sulla on ylipäätään puhelin, niin mä olen yllättynyt.
7: Kyllä mä nyt niin siitä. Vanha vielä olen.
1: No ei kai. Ei kai, mutta tiedätkö miksi olet paikalle kuitenkin tullut?
7: Joo, tiedän.
6: No niin, hyvä homma. Seuraavaksi otetaan aiheita ihmisiltä tuolla WhatsAppin kautta. Sinne voi nyt alkaa tiputtelemaan aiheita. Ja sen jälkeen meillä on näistä noin 5-6 aiheesta yksi biisi aikaa. Mm-hmm. Keksiä niin monta vitsiä kuin vaan ikinä mieleen tulee. Ja sen jälkeen käydään ne kaikki läpi ja sen jälkeen tämä homma on ohi. Jännittääkö sua, koska moni, joka on tänne tullut, niin sanoo, että tämä on jotenkin hirveän jännittävä tila.
7: No mä just mietin, että pitääkö mun lopettaa stand-upi vai päivätyö.
1: Hei, mutta jos tämän jälkeen onkin myyntiä, ei voi tietää. Me ollaan kyllä yleisölle painotettu, että tämähän ei siis varsinaisesti tällä ei mitään stand-upin kanssa siis tekemistä ole. Tähän on tämmöistä ihan täysin mitä nyt voi sanoa? Tämä on täysin mielivaltaista onnistumista pienessä hetkessä, jos improtaidot sattuu olla just tänään kohillaan, koska tämä on välillä ollut, tämä ohjelmaosio siis näin lähellä, että tämä lähtee.
6: Kyllä tämä on ollut varmaan jo kuopassa.
1: Niin, sanotaanko, että tämä on niinku haettu ehkä jopa sieltä kuopan pohjan altakin vielä kerran takaisin.
6: Just ennen kuin on heitetty vielä viimeiset.
1: Tasosta ei Joonas tarvitse huolehtia. Idea on tosiaan se, että tämä on kaikille yhtä paineistettu tilanne missään nimessä stand-upiahan ei tällä tavalla tehdä.
6: No
1: tai en tiedä, ehkä joku tekee, mutta älkää tehkö.
6: Mutta otetaan aiheita ja yksi tuommoinen aihe on datakeskus.
1: Datakeskus.
6: Datakeskus. Selvä. Eli se on ensimmäinen, sitten tuolla oli mun mielestä jossain näin semmoisen sanan kuin kirppu.
1: Kirppu.
6: Niin otetaan se.
1: Sitten on tuommoinen kuin älykello.
6: Älykello, yes. Noin, tänne tipahtelee oikein.
1: Datakeskus, kirppu, älykello.
6: Joo, sitten voitaisiin ottaa vaikka mitähän täällä nyt sitten huudellaan. Nyt tulee niin, poskipuna.
1: Poskipuna.
6: Noin. Ja

0: sitten ainakin vielä yksi. Mä tätä kaivan jonkun vielä tuolta, mikä osuu nyt sitten silmään, semmonen hyvä. Olisiko vaikkapa sitten tossa, kuulkaa, kun puhuttiin maksalaatikosta, niin maksalaatikko. Mm-hmm. Eilenkö siitä puhuttiin, vai mikä päivä se oli?
1: Ei enää muista.
2: Datakeskus, kirppu, älykello, poskipuna, maksalaatikko. Ja voin sanoa, että itselle tämä on yleensä se hetki, kun pystyy sanoa, että joku puhuttelee ja joku ei. Mutta nyt ei puhuttele kyllä mikään.
0: No niin.
2: Mutta tehtävähän se on kaikesta huolimatta ja lähtee tätä pinnistämään. Yhden kappaleen verran meillä tässä on aikaa, kuten aina ennenkin. Ja kaskadaahan tässä, Joonas nauraa jo nyt omille jutuille ja se on lupaavaa, se on lupaavaa. Kaskada soimaan, 3.25 pitkä.
0: Noniin.
2: Aika alkaa, NYT nyt.

0: No niin, aika on täysi, hyvät herrat. Viki ja Köpi showssa. Vitsilinko meneillään ja Vitsilinko vieraana koomikko Joonas Korhonen. Joonas, miltä se nyt tuntuu? Onko meillä vitsejä vai eikö meillä ole?
1: Onneksi tämä on radio, niin kukaan ei tule kadulla sanoa.
0: se on kuoleva media muutenkin, niin en mä usko, että tätä edes kuuntelee kukaan. Ja sitten taas toisaalta, kun me ollaan suoratoistossa, niin ei tämä mene internettiä pidemmälle. Että siinä mielessä ei mitään hätää. Mutta saimme Vitsilingossa nyt aiheita, aina sama meininki, pitää yhden kappaleen aikana tehdä mahdollisimman monta puujalkavitsiä, mitä ikinä keksii. Aiheen saimme datakeskus, kirppu, älykello, poskipuna ja maksalaatikko. Ja itsellä oli sellainen kuin vähän tahmeahko alku, mutta mä sain ehkä tästä jotain katsotaan. Lähden tätä liikkeelle, mennään samassa vaan järjestyksessä kuin aina ennen täältä ja kierretään sitten oskuun saakka tuolta pöydän ympäri, mutta katsotaan mitä tästä tulee, ei se auta kuin lähteä kokeilemaan. Ja tämä meidän ensimmäinen vitsi kuuluu näin, että Kouvolaan suunniteltiin datakeskusta ja tämä ehdotus tuotiin pöytään ihan pokerinaamalla, niin mikähän oli datakeskuksen nimi?
2: No.
0: Se oli Lady Gaga-keskus. Siinä mielessä. Poker face. In your face. No hei, mitä yhteistä on pikkulapsella mukana kauppareissulla ja älykellolla?
2: No.
0: Molemmat saa ranteeseen kiinni piipittämään. Minkä takia maksalaatikosta löytyy pesäpallomailla?
2: No.
0: Koska se oli maksan velkaslaatikko.
2: Hei!
0: Tämä on viimeinen. Tämä on mun graalinmalja. Mitä yhteistä on poskipunalla ja lappalaisella gigololla?
2: No.
0: Molemmat tulee pakkasella poskille. Siinä kaikki.
2: Okay.
0: Mä osaan tulkita Joonaksen ilmettä, oliko se silleen niin kuin, että...
2: Miksi mä lähdin tähän mukaan?
0: Miksi mä lähdin tähän?
1: Mä oon parempia kuin mulla.
0: No, mutta niin kuin muistat, niissä pedespeleissäkin se pitää aina mennä niin, että Pertti on pikkasen muita pahempia, ja sitten jos ei ole...
1: Se vetää
0: turpaan suuttuu. No niin.
2: Okei.
0: Anna mennä, Viki.
2: No, Muhokselle rakennetaan halli, jossa vaan ryypätään. Mikäs se on?
0: No
2: se on ratakeskus.
0: Radalla.
2: Mitäs meikkiä käytettiin eräällä mikkeliläisellä grillikatoksella tuossa taannoin?
0: Sanoko vielä?
2: Mitä meikkiä käytettiin eräällä mikkeliläisellä grillikatoksella tuossa taannoin?
0: Joo,
2: siellähän pistettiin poskimunaa saamaan.
0: Voisi olla myös terskanpunainen poskimuna.
2: Voisi olla, joo. Miten Piilaaksossa saa pään sekaisin?
0: No.
2: Otetaan hitit älykelloämpäristä.
0: Älä nyt, mä voin sanoa, että tää on ihan niinku jopa, mä oon nähnyt paljon huonompaa
2: niin,
0: kuin tämä.
2: Kyllä. Ja mitä eroa on datakeskuksella ja tuolla meidän shown konehuoneella, mikä on tuo yhden verhon takana?
0: No.
2: Osku ei ole ollut kikkelikäissä yhdessäkään datakeskuksessa.
0: Hei, shots fired. Se on muuten totta. Ja sun pitäisi ymmärtää se, että siinä on tosiaan tommonen helmiverho. Sehän liikkuu. Sehän liikkuu.
3: Ja se ääni kuuluu myös,
0: kun ne heilu. Mutta Joonas,
2: noniin.
0: Nyt okay. On aika lähteä laukumaan. Anna mennä.
1: Mikä on datakeskuksen vastakohta?
0: No.
1: Njet.
0: Hei, aika hyvä.
2: Hei, toi.
0: Aika hyvä. Kato heti hälykästä komiikkaa heti. Herra jestas.
1: Mikä on paikkasi, missä semmoiset pienet hyönteiset tappelee vaatteissa?
0: Pienet hyönteiset tappelee vaatteissa?
1: No. Kirppupori.
0: Onnettomat pienet hyönteiset. Ai saakeli. Hyvä. Kirppupori.
1: Mitä älykello sanoo, jos sä näet tyhmää unta?
0: No.
1: Älytys.
2: Ei. No ne.
1: Mies tilas salaatin mäkkärissä. Myyjä kysy, mäk salaattiko?
0: Ei.
2: Totta. Hei.
0: Ai sä kyllä, mulla siellä on niinku ihan 0,5 sekkaa. Oisat,
2: joo.
0: Hyvä, todella hyvä.
1: Sitten viimeinen. Jos purku...
0: Joo.
1: Jos purkun pitää meikata, niin mitä se käyttää?
0: No.
1: Koskispunaa.
0: Se muuten tuo hyvän punan poskille.
2: Se tuo, niin, se tuo.
0: Jos ihan rehellisiä
2: tarpeeksi ollaan. Vaan ottaa.
0: Oskari.
2: No niin.
0: Taso ei. Jäätävä, mutta kuitenkin välttävä.
3: Okei. Mä lähden huonoimmista kohti parasta.
2: Anna mennä. Se on hyvä taktiikka.
3: Mitä maksalaatikkoa syödään tiistaisin?
0: No.
3: Tiksalaatikkoa.
2: Toi oli jo oikein.
0: Ei ole. Ei ole standing ovation, hei.
1: No, ei,
0: olihan tuo. Olihan tuo. Olihan tuo. Mä luulin, että Niettäkeskus olisi ollut tämän koko Lingon paras vitsi. No. Mutta herranjestas.
2: Tiksalaatikko. Voi hyvän aika.
3: Mä keskiviikkona keksin.
0: Joo.
3: Okei, no niin. Mistä anoppi tietää, että jälkikasvu tulee kylään?
2: No.
3: Kälykellosta.
0: Hei.
3: Se on aika.
0: Jäikessä on fire.
3: Mikä saa pyllyn näyttämään kivalta?
0: Monenkin asia.
3: Pyllyposkipuna.
2: Ei. Totta. Korostaa kivasti.
3: No mitä yhteistä on kirpulla ja poskipunalla?
0: No.
3: Molemmat löytyy mun persi.
0: Onko tämä menossa siis parempaan? On. Oliko se niin, että sä lähdit huonoimmasta? Sä otit ekalla viisillä standing ovationit ja viimeinen. Okei. Okay.
3: Mutta mulla on vielä yksi.
2: No niin, okay,
3: mun mielestä tämä on mun paras. Mitä leijonakuninkaan jälkeen tapahtui sille maalle, missä ne siellä oli?
2: Eleli.
0: Eli Afrikka.
3: Niin.
2: No.
3: Sinne tuli Hakuna Matata keskaan.
0: Oskari, mä annan ihan erikseen täältä.
2: Oikein toimivaa.
0: Siis todella yllättävä kova taso tuli vielä tähän loppuun, mutta Joonas, jääkö näistä mikään settilistaan edes Niet ja Keskus?
1: Dada. Jaakavari on niepparuus.
0: Silloin kun et tee stand-upia, niin mitä teet?
1: Makaa himassa ja venyttely. No.
0: Venyttely, hyvä harrastus.
2: Se on muuten hyvä joo tässä iässä, niin kannattis kaikkia.
0: No oikeesti, mä tiedän, että sä oot ainakin urheilua seuraat intohimoisesti tänne futista.
1: Joo, kaikki käykää Knistani peleet, hyvä jalkapallojoukkue.
0: Mä kyllä sanon näin, että jos meillä on aina sellaisia pieniä ajatuksia, että jos me olisimme tamperelaisia, niin kumpi joukkue ja näin. Niin mä sanon, että jos olisin helsinkiläinen ja sitä kautta pitäisi.
1: En mäkään ole Helsinkiläinen, mä vaan asun täällä.
0: Niin, mutta kyllä mä siis, kun ennessä asu siellä
2: Niin, ja Hämeenlinnassa on joku ihme, mikä joku Keski-Uusimaan palloseura, vai mikä se on, että ei ole.
1: Nyt on kyllä aika...
2: Eikö siellä ole joku sellainen?
1: Me ollaan nytkin siellä... Etelä-Hämeenlinnassa.
0: Eikö siellä joku HJS ainakin joskus?
2: En mä tiedä.
0: Joskus junnoilla. Mutta kyllä mä Knistanin kanssa, kyllä mä siihen bandwagoniin lähtisin.
2: Viiskuisen seuran mukana aina mukava olla.
0: Se on ihan totta.
2: Joo. Onko mitään tämmöistä niin iso maailman joukkuetta?
1: Ei
2: mitään? Okei.
1: Okay. Niissä on kaikessa liikaa rahaa. Ei sovi tämmöiselle köyhälle.
2: Aivan.
0: Eli pitää olla sellainen, niin kuin sielu pitää mätsätä siihen kannatettavaan joukkueeseen.
1: Niin.
0: Ja niistä on tarpeeksi köyhä.
1: Ja niin, paitsi että niilläkin on joku ihan älytön rahaukko sieltä.
2: No on tietenkin, ainahan
0: niissä
2: on.
0: Mutta toisaalta suomalaisessa jalkapalloliigassa, niin se on melkeinpä ainoa tapa, miten joku joukkue voi olla olemassa, että on joku rahaukko, koska on niin tuottoisa bisnes tuo jalkapalloseuran pyörittäminen tällä hetkellä. Mutta futista katselet ja niin poispäin. No, keikat, onko nyt loppuvuoden aikana, missä sut näkee esimerkiksi seuraavaksi, muistatko?
1: No en muuta muista, mulla on puhelinkin tuolla, missä on kalenteri.
2: Tää on joka kerta sama homma.
0: Me pyydetään teitä just tämän takia tänne, että teillä olisi mahdollisuus vähän niin kuin myös pumppaa renkaitanne. Mutta...
1: Laittakaa somessa viestiin.
2: Sä kerrot.
1: Sitten voi tilaa keikalla.
0: Mutta Joonas Korhonen nimen löytyy kuitenkin sosiaalisesta mediasta.
1: Joo, hyvin vähän.
0: Hyvä. Älä nyt viitti. Sulla on muun muassa Tretsissä, niin mä tykkään erityisen paljon sun presenssissä sieltä. Milloin on hyviä päivityksiä, milloin sä käyt vittuilemassa jollekin ihmiselle. Tykkään oikein. oikein paljon tästä. Ja sieltä itse asiassa en Threadsista vaan Instagramista bongasi, että olet myös menossa kuin kaksi muutakin tästä pöydästä, niin ensi vuoden Oasiksen keikoille. Mm. Näin kävi.
2: Mihin sä meet? Mihin pääsit?
1: Mikä se on? Knepwort.
2: Knepwort. All right. No niin.
0: Oletko yhtyeen niin pitkäaikainen kuuntelija vai oletko tällainen enemmän, että nyt on koettava, kun se on
1: mahdollista? Mä olen kuitenkin ollut ihan silleen musiikin kuunteluiässä jo silloin, kun bändi aloitti. Tai oli.
0: Mm. Niin oli huippuvuosia.
1: Silloin, kun ne teki hyviä levyjä.
0: mä oon haastanut tätä ajatusta kyllä niin kuin ihmisiä. Monesti sanotaan, että heillä oli vaan niin kuin tälleen kaksi hyvää albumia. Mutta mä sanon, että kyllä sieltä niin kuin, ei ne ole niin hyviä ne muut albumit, mutta siellä on hyviä biisejä kuitenkin.
1: Mulle yksi tyyppi sanoi junassa, kun mä kerroin tuossa, että mä sain Oasis-keikkaliput. Että hän oli käynyt Blurin keikalla ja totesi, että se on vähän niin kuin kattos ikämiä surheilua. Että onhan ne hyviä, mutta oot sä vähän silleen, no pojat.
0: Joo, mutta myöskin Blurin keikan olen itsekin nähnyt tässä ihan aikuisielle. Ja mä sanoin, että kyllä se on yö ja päivä siihen, mitä vaikka viime vuonna oli itse Wembleyllä katsomassa yhden Oasiksen keikan. Niin sanotaan, että jos oikein muistan, niin sieltä Blurin leiristä tuli tällainen lopullinen sinetti jo viime vuoden aikana tälle keskustelulle. Jossain haastattelussa siellä sitten sanottiin, että kyllä me myönnetään, että he vei tämän koko homman kilpailun, että nyt voidaan vihdoin viimein sulkea tämä rivali, että on paljon isompi yhtye kuin mitä me oltiin.
1: Niin tuolla on ilmeisesti Richard Ashcroft lämpärin.
0: Kyllä. Se kertoo jostain. Se kertoo jostain jo. Että se, että voit ennen keikkaa kuunnella jo brittien kansallislaulun, eli Bittersweet Symphony siinä, niin sanotaan, että se asettaa jonkun riman silleen, että mitä se pääesiintyjän pitää olla. Se on näin. Käytkö muuten paljon ulkomailla keikoilla?
1: Ei, mä keikoilla. Futista kävin kattoon.
2: Mitä?
1: Se olisi keväällä.
2: Mitä
1: kävi? Bundesliigaa ja ties mitä liikoja. Okay. Ranskaa ja Ruotsia.
2: Ai jaa. Mut, no toi on makeeta.
1: Kaikki rahat siihen sitten.
2: Kaikki rahat jalkapalloon. Matseihin ympäri Eurooppaa, mutta kyllä niissä on sen verran varsinkin. En ole Saksassa ikinä päässyt jalkapalloa katsomaan, mutta kuvien perusteella niin meininki on sellaista, että kannattaisi mennä.
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että ehkä niin kuin paskimmillaankin joku eurooppalainen liiga niin pystyy kuitenkin meiningissään ohittamaan jonkun
1: verran. Paitsi Hollanti oli kyllä aika tylsä.
2: Aika tylsä?
1: Ai jaa. Oliko ne kaikki sitten niin paukuissa siellä?
0: Niin kuin yleisössä oli tylsä.
1: Joo, ne oli vaan. Katteli vaan sitä.
2: No niin, no mutta sehän oli sitten niin kuin Suomessakin joissain paikoissa. Ei kaikkialla, mutta joissain paikoissa.
0: Meinaatko sä, että Oulun kylässä jengi on paukuissa siellä?
2: Siis sitä katellaan vaan. Katellaan vaan hissukseen katsomassa.
1: Se on sitä niin sanottua lähiöfutista.
2: Niin, aivan.
0: Luturia. Ehdottomasti.
2: Se on just sitä. Suomellahan on muuten, milloin se on se Albania-matsi? Onko se nyt tämän viikon lauantaina? Kyllä. Tuolla Olympiastadionilla, niin UEFA Nations League, niin siellä sitten Albania tulee vastaan huuhkajille.
0: Käytkö siellä ihan pohjoiskaarteessa?
1: En mä enää, mä oon niin vanha.
0: Oot ollut kuitenkin siellä?
1: Oon mä joskus.
2: Ai sääkeli.
0: Sehän on itselle semmoinen edelleen kanssa, että ei pysty menemään sinne, mutta mä niinku jotenkin hakeudun mielellä, jos saa liput jostain silleen semiläheltä kuitenkin, että mä voin silleen vähän niinku jotenkin hengessä olla mukana sieltä. Mäkin periaatteessa tässä huudan ja pyöritän paitaani ilmassa täällä.
1: Mutta se on hyvä, nyt kun Suomi ei pärjää, niin et susta stadikalla muuta kuin tuttuja vastaan.
2: Älä nyt, ei ole vielä yhtään tappiota kuitenkaan.
1: Ei ole yhtään silleen menestyshullu kansa.
2: Ei ole vielä yhtään tappiota tässä Nations League kaudessa vielä, niin toivotaan, että ei tule lauantainakaan.
0: Mä en siis ymmärrä sitä, että miten me voitiin mennä siitä pisteestä, missä me oltiin niin kuin ensin silleen hekumoiden huipulla ja ekat EM-kisat ja kaikkea muuta ja sitten sen jälkeen niin mä naivisti, mä uskoin hetken aikaa, että meistä tulee nyt jalkapallomaa.
2: No.
0: Tämä ei vaan tullutkaan.
2: Nuoret tulee taustalta ja justiinsa voittivat
1: Espanjana. Toista se oli silloin, kun Köpi Kallio pelasi
2: maailman. No se juuri
0: se
2: näin.
0: Se on toista silloin ja silloin, kun minua vielä Ruisrokissa 2019 vielä sekoitettiin siihen oikeaan Köpi Kallioon.
1: Niin... Siis mä luulin pitkään. Mä en tuntenut Köpiä siis niinku mistään yhteyksistä. Mä näin keikkajulisteessa. Mä olin sillä, että onko se futari alkanut pelaa.
0: Mä futari alkanut tekee aika tiukan 5 minuuttia tuolla Open Mic-illassa.
1: Ronaldo taas taskussa vaan siellä.
2: Juuri näin, vanha
0: hei,
2: kunno.
0: Meillä alkaa lähetysaika loppumaan. Kiitämme tästä torstaista. Huomenna Yle X aamu, Sikkeen Vommo hoitelee ne hommat, mitä on. Ja hei, ensi viikolla se alkaa tiistaina.
2: Ensi viikolla se alkaa tiistaina. Viki syö -televisio ilmestyy. 2 ensimmäistä jaksoa Yle Areenaan, joten muistakaa laittaa kellot soimaan sitten heti puolen yön jälkeen, niin voitte käydä katsoa vähän kokkiohjelmaa.
0: Kiitos Joonas, ja pistäkää nyt Joonakselle herrajastas viestiä, että missä se on keikoilla, kun se itse niitä. Jouduttiin ottaa urheiluanalyytikko tänne ilmeisesti paikalle, eikä stand-up-koomikkoa. Mutta me kiitämme tästä viikosta.
2: Kiitoksia, jatkamme, oli huippuviikko.
0: Jatkamme ensi viikolla, ja kuten Viki sanoi, niin pistäkää jo itsellenne johonkin odotukseen sillä Areenan puolella Vikin uusi kokkiohjelma, joka alkaa siis tiistaina.
2: Kyllä.
0: Tästä. Mutta kun me lähdetään viikonloppua kohden ja kaikille muille.
1: Hei.

Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiö aloittavat muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58.

0: Keski-Euroopalle. Näin arvioi europarlamentaarikko kokoomuksen Pekka Toveri. Venäläisille myönnettiin viime vuonna noin 620 000 Schengen-viisumia, joista valtaosa oli turistiviisumeita. Toveri pitää selvänä, että Eurooppaan päätyy turistiviisumeilla myös venäläisiä sotilaita.
1: Se on mun mielestä vähän kornia, että samaan aikaan kun venäläiset pommittaa Ukrainaa, tappaa sivileitä ja naisia, lapsia, vanhuksia, niin samaan aikaan sitten tätä sodankäyntiä tukevat venäläiset niin lomailee vapaasti Euroopassa ja nauttii rauhasta, kukaan ei pommita. Ei tämä mun mielestä niinku reilua ole.
0: Suomi ja useat muut EU-maat haluavat estää venäläissotilaiden pääsyn Schengen-alueelle. Eniten viisumeja venäläisille myöntävät Ranska, Italia ja Espanja. Mongolia hakee pääkaupunkinsa Ulaanbaatarin liikenneruuhkiin ratkaisua Ranskan rahoittamasta kaapeliraitiovaunusta. Ulaanbaatarin väkiluku on kolminkertaistunut 30 vuodessa 1,5 miljoonaan. Kaupunkia halkovan Tuuljoen ylitys saattaa pahimmillaan kestää jopa 3 tuntia. Kaapeliraitiovaunu lyhentäisi ylitysmatkaa minuutteihin ja vähentäisi nopeasti kasvaneita liikennepäästöjä. Maailman terveysjärjestön mukaan Ulaanbaatar kuuluu erityisesti talvella ilmanlaadultaan maailman saastuneimpien joukkoon.
2: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
3: Kuulet oikein. Kiitos Viki ja Köpi. Täällä Viki Antinniemi Uuden musiikin X:ssä. Ja aloitetaan klassikolla tietenkin. Tässä on Suede ja Animal Nitrate.

I feel like Nicole, sanoo Adela biisissä Nicole Kidman. Tänne tuli aikaisemmin yksi mun lempiviesteistä, mitä uuden musiikin äksään voi tulla. Eli mikä biisi toi oli? Sitä ennen soi siis klassikko Suedin Animal Nitrate. Ja seuraavaksi saadaan uutta Cecil Opiaa, nimittäin Text Messages-niminen biisi. Tämähän on Cecil Opian uudelta levyltä, joka on julkaistu tuossa ihan juuri äsken viime perjantaina, Ghosts and Phone Calls, ja tässähän on ehkä kyse parisuhdehaamuista tai ihmissuhdehaamuista ylipäätänsä, tai mistä sitten vaan haluaa tulkita tämän olevan, mutta Text Messages on erittäin hieno biisi. Tässä on siis Cecil Opia, Text Messages.

Siinä kuultiin uutta Cecil Opialta Text Messages. Cecil Opiahan on esimerkiksi Asla Young kanssa tehnyt paljon yhteistyötä tuottajana. Nyt sen ja mä nautin.

0: sen ja mä nautin Uuden musiikin X:ssä kello 10.15 ja Viki Antiniemi täällä studiossa. Ihanaa torstaita. Seuraavaksi kuullaan ihan kohta uutta Placeboa. Placebo on nimittäin juhlakiertueen yhteydessä julkaissut uutta musiikkia nimellä Helen Keller. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin vähän pätkää, että mitä muuta tänään kuullaan.
1: Yle X.
0: Tänään esimerkiksi vihdoin uutta Bree Runwayta, brittipoppari ja räppäri, tuonut upean Backs of Yandysin. Myös Adia tuplajulkaisulta Lotto-niminen kappale. Tää on erittäin menevä. Ja uutta Tegan and Sarah, Our Year, ihana hempeä. Tätä kaikkea kuullaan siis vielä, mutta tätä edeltä en. Placeboa, tässä on Helen Keller, uutukaiskappale.
2: Uuden musiikin X.

0: musiikkishow Uuden musiikin kilpailu Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
1: Vai onko, koska just luin, että UMK-liput varattiin loppuun ennätysajassa. Äsken kuultiin uutta Placeboa, nyt Carol Jean, Baby Wow.

Baby Wow Carol Gilta. Seuraavaksi uutta Bree Runwayta. Mähän on harvoin väärässä yleensä vaan etuajassa. Ja Bree Runway on sellaisia artisteja, joista mä koen, että vielä se päivä tulee, kun hänestä tulee ihan järjetön hitti. Tässä on hänen uusi biisinsä Backs of Yen.

0: Dags igen, Bree Runway. Uuden musiikin X:ssä kello 10.26. Ja
1: Yle X.
0: Eipäs.
1: Uuden musiikin.
0: Tän hetkinen siitä. Odotapas nyt hetki, että ehdin sanoa, mitä on sanottavaa. Nimittäin, siinä kuultiin tosiaan Bree Runwayta. Breehän on esimerkiksi Missy Elliottin ja Rico Nastyn kanssa tehnyt yhteistyötä ja julkaissut paljon hyvää musiikkia viimeisen 6 vuoden aikana. Mutta voisi vähän lisääkin ihanaa, että hän on nyt päässyt independent artistiksi, ei ole enää levyyhtiön lukkojen takana, koska mä oon vähän epäillyt, että hän ei ehkä sen takia saanut tehdä ihan niin paljon juttuja kuin olisi ehkä halunnut. Seuraavaksi meillä on meidän nosteessa artisti. Joka viikko Ella Ossi nostaa meille yhden ihanan muusikon tänne, jonka musiikki soi sitten koko viikon täällä Uuden musiikin X:ssä. Ja tällä kertaa se on 2 kuuta. Ei uusi nimi minulle ollenkaan, koska minäkin olen täällä Uuden musiikin X:ssä 2 kuuta soittanut aikaisemmin. Olisiko ollut jopa ihan aikoja sitten kesäkuun puolella, kun olen alun perin täällä laittanut pyörimään Varjot sinkun silloin, kun se on julkaistu. Ja nytten uudestaan kuuntelemme 2 kuuta, mutta eipäs olekaan Varjot kyseessä, vaan on ihan eri biisi. Täältä tulee Maistan kohtalon sun huulilla. Ella Ossin videon, jossa puhutaan tarkemmin 2 kuuta yhtyeestä, voi löytää Yle X:n somesta.

Maistan kohtalon sun huulilla 2 kuuta uuden musiikin XS soi. Ja siis kyllähän tuo menevä on ihanaa tuollaista 2000-luvun alun vähän Evanescence-fiilistä, vähän jotain ehkä Paramore-vaikutteitakin, vaikka mitä tuollaista ihanaa vähän emoilua. Uuden musiikin XS seuraavaksi uutta Adia, nimittäin mihin nämä Senen sisarukset niin kuin ei pystyisi. Täältä tulee taas uutta. Adi on julkaissut 2 uutta sinkkua, molemmat mun mielestä erittäin hyviä. Toinen on tämä Nyt soiva lottokappale ja toinen Vieläkin hengis. Jos mä voisin soittaa molemmat peräkkäin, niin mä varmaan soittaisin, mutta mun mielestä tämä on nyt se, mikä lähtee seuraavaksi, nimittäin Lotto.

Äsken kuultiin Adi Lotto, upousi viime perjantaina julkaistu biisi Nyt kuumaa, tuun vielä himaa. 10.34 kellossa uudemmassa Inäksessä Viki Antti.

0: Maa, tuun vielä himaan uuden musiikin X:ssä. Iskekö jengil järjetön lippukateus, koska minä katsoin äsken tuossa sitä, että minkälaisia videoita tuolla Nylon Beatin keikalla on julkaistu eilisellä illalla, ja niitähän tässä vielä pari on, ja saattoi tulla vähän lipputarjouskin, että haluaisitko ostaa multa, ja mä sanoin, että en mä kyllä ehkä nyt, en ehkä ei lähde nyt, että vaikka olisi ihanaa, niin kyllä minä olen nyt jo hyväksynyt sen, että minä en sinne tule. Nyt just laittoi Fredi viestiä, että on menossa katsomaan Björkkiä Ouluun, ja nyt on, vaikuttaa siltä, että vielä on enää muutama saatavilla noita UMK-lippujakin, että sekin varataan ihan kohta kokonaan loppuun, niin kyllä mulle tulee aina välillä vähän sellainen, että mä siinä hetkessä aina ajattelen, että kaikki on ihan ok, ei tarvi huolia siitä, että tuota noin, enhän minä nyt mitään tarvitse, ja kyllä minä selviän ilman, että on mitään näitä tuota noin, ihastuttavia lippuja erilaisille ihastuttaville keikoille, mutta sitten kun se H-hetki tulee, niin kyllä mua vähän kaduttaa. Hei, seuraavaksi terkkuja Roni Rexiltä. Roni Rexin iltaohjelmasta eiliseltä on tullut erinomainen nosto, ja Ronilla on myös vähän sanottavaa siitä. Kuunnellaan mitä tarkalleen.
1: Yle X. Roni Rex kuuluu sulle.
2: Moikka, moi, Roni Rex tässä. Uuden musiikin X:ään pientä tärpin tynkää lähtis. Kun vaihtoehto poppii ja klubimusaa ihanasti yhteen punava Gladen julkaissut just uutta tavaraa. Ja siis tää on kaikilla yön friikeillä, tää on kaikilla klubihiirillä ja semmoisilla ihmisillä, jotka nauttii siitä tummanpuolaisesta klubin säteilystä, mitä tuo nyt sitten ikinä tarkoittuukaan. Joka tapauksessa tämmöistä upeata maalailua vahvan klubibiitin päällä. Se on pop- ja hip-hop-johteet kanssa ihanasti punottu yhteen. Tämä toimii mulle toivottavasti myös sulle. Gladen Helsingistä ja Creep.
0: Kiitos, Roni. Tässä tosiaan Roni Rexin nosto, Gladen Creep. Ja kuunnelkaa Ronin koko jakso Areenasta.

0: Clayden Creep Ronireksin nostona uuden musiikin X:ään. Kello on 10.42. Viki Antiniemi täällä studiossa kanssasi torstaita viettelemässä. Ja ihan kohta kuullaan uutta Tegan & Sarah, mutta sitä ennen vähän maistiaisia, että mitä sitten 11 jälkeen kuullaan.
1: Yle X.
0: Kovaa rätisee tää Two Hollisin uusi sinkku War Horse tulevalta ruettelyltä. Sitten taas ihanaa taas hempeilyä runolta Muru. Ja tänään tanssitaan, koska mä oon soittamassa remixiä Tina Shane uudelta Popstar-levyisiltä. Tää on Popstar Umru remix, joka tulee ihan pian. Sitä ja kaikkea muuta tulossa sitten vielä seuraavaksi, mutta sitä ennen tosiaan uutta Tegan & Sarah, kanadalainen identtisistä kaksesta muodostuva yhtiö on nyt siis julkaissut uutta musiikkia. Tässä biisillä on mukana kanssa Lights ja Felix Karta, tämän Our Year, ja tässä on jotain sellaista vähän ehkä ei tätä vuotta, vaan vähän mennyttä vuotta. Mennään jonnekin sinne 2020-luvun vaihteeseen. Filaillaan vähän niitä nudiskosoundeja ja sellaista letkeää rantameininkiä, mikä mun mielestä silloin oli jotenkin tosi pinnalla. Ja se on tehty tavalla, joka mun mielestä erottui tosi positiivisesti ja antoi uutta henkeä Tegan ja Sarahn omaan soundiin, joka on tunnistettava, mutta myös ehkä sellainen, missä on tilaa taipumiselle.

0: poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
7: Äsken kuultiin uutta Tegan and Sarah. Siinä oli vaikutteita mun mielestä SZA:sta ja esimerkiksi Carly Rae Jepsenin Dedicated-levystä. Nyt mun mielestä tämän vuoden paras pop-biisi potentiaalisesti Slater in Brand New Chanels.

0: Siinähän kuuluu vaikka ja mitä. Viki Antiniemi tosiaan täällä, 10.51 on kello Uuden musiikin X:ssä. Ja seuraavaksi saadaan pikkasen tärppiä Ella Ossilta. Meillä on kans tulossa esimerkiksi uutta Ella Salo, Tina Shade, Rex Orange Countylta uutta musaa, Runo, Two Hollies ja vaikka mitä Suolakurkku kans tulossa, mikä liittyy keikkaan, mitä mä oon ollut tuossa tiistaina katsomassa. Sieltä erittäin hyvää meininkiä. Tosiaan eilen on jäänyt syöttämästä nosto Ella Ossilta sessareista ja sopivasti se onkin biisi, minkä mä olisin muutenkin täällä soittanut, niin kuullaan siitä Ellan terkut. Se on nimittäin Leban tyhmä. Sitä seuraavaksi.
1: Sessarit. Ella Ossi. Onko se ilkeä vai onko se tyhmä? Tämä on kysymys, jota mun ystäväporukassa ollaan aina tasaisin väliajoin jouduttu miettimään, etenkin jossain deittailun kontekstissa, mutta myös muissa hetkissä, kun joku ihminen on vaan toiminut väärin tai kohdellut jotain toista epäkunnioittavasti. Ja tyhmyyden äärellä on ollut myös Leba. Seuraava biisi on tämmöinen turhautumisen purku kapeakatseisiin ja epäaitoihin ihmisiin. Jos sä tykkäät Divarin tyyppisestä uuden aallon vaihtoehtoisesta suomiräpistä ja sun soittolistoilta ei löydy vielä Lebaa, niin suosittelen kyllä lisäämään häneltä muitakin biisejä sinne. Tää biisi ja monta muuta erinomaista uutta suomiräppibiisiä oli eilen taas jälleen soitossa Yle X-sessareissa. Uusin jakso löytyy tietenkin Areenasta. Älkää olko tyhmiä, tää on Leba ja tyhmiä.

0: Leba tyhmä, kiitos Ellalle nostosta. Sessarjat ohjelmasta, jonka pystyy kuuntelemaan Areenasta kokonaisuudessaan, niin siellä on varmasti erinomaista settejä jälleen kerran suomalaista hip-hoppia. Itse olen ollut esimerkiksi katsomassa just viime viikolla Momoa ja Keijua Äänivallissa, joka on varmasti ollut lähiaikoina Ellallakin aiheena. Hän on mun mielestä täällä Sonnin kanssa käynyt juttelemassakin maanantaina aiheesta.
1: Yle X.
0: Seuraavaksi kuullaan Asla Joota, nimittäin Baby Gay-kappale tulee tuolta. Aslahan on ollut mulla haastattelussa sitten taas pari viikkoa sitten juuri tämän kappaleen tiimoilta ja silloin kertoo, että koska tämä on ensimmäinen biisi uudelta levyltä, niin tästä voi vähän aistia jo tunnelmaa siitä, että minkälainen koko projekti tulee olemaan. Jotain uutta ja jotain klassista. Ihana se on joka tapauksessa.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vuokralaisen häätäminen asunnosta helpottuu tänään voimaan tulevan lakiuudistuksen myötä. Jatkossa vuokrasopimus voidaan purkaa ilman varoitusta erittäin painavasta syystä. Käytännössä vuokralaisen on muutettava pois asunnosta muutamassa päivässä. Johtaja Jenni Hupli Suomen Kiinteistöliitosta.
1: Yleensä häiriöistä pitää aina ensin varoittaa, mutta nyt sitten lainsäädäntö on lisätty myös tämmöinen erittäin moitittava menettely, että jos vuokralainen sitten on kuitenkin menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, niin varoitustakaan ei tarvitse antaa. Eli purku voi olla nopea jatkossakin, jos menettely on riittävän vakavaa, ja tämmöinen riittävän vakava uusi perusteen mukainen toiminta voisi olla esimerkiksi se, että vuokralainen siinä oman asuntonsa lähialueella syyllistyy vakavaan rikokseen ja se aiheuttaa sitten turvattomuutta siellä kiinteistöllä.

0: Nikkebankin selvityksen mukaan lähes 70% johtajista arvioi yrityksensä näkymät myönteisiksi. Lähes 60% johtajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan tulevan vuoden aikana. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.

elastinen, uskomaton, mukana Sara B. Uuden musiikin X:ssä kello 11.04. Viki Antiniemi täällä studiossa erittäin hyvällä tuulella. Ihanaa tuosta, että sinne mä oon hyvällä tuulella esimerkiksi sen takia, että näin juuri Kylie Minoguen Instagram-postauksen, missä uumoillaan, että kun Fever-levy täyttää vuosia, niin voisiko sieltä tulla jotain juhlavuosijulkaisujuttuja. Sitä odotan innolla ja toivon täysin sydämin, koska Kylie on yksi lempiartisteistani. Seuraavaksi uutta musiikkia Two Hollisilta, Warhorse-niminen kappale hänen tulevalta levyltään. Sen jälkeen kuunnellaan päivän biisi.

War Horse, Two Hollies, uuden musiikin X:ssä rätisee. Ja kyllähän se iskee. Se on Two Holliesin kolmas sinkku tulevalta levyltä Pirouette. Ja mielenkiinnolla kyllä odotan, miltä kokonaisuus kuulostaa, koska ton perusteella aika intensiivistä settiä voi ainakin vähintään sanoa. Seuraavaksi sitten intensiivistä toisella tavalla, nimittäin päivän biisi on Ash nimisen laulaja laulunkirjoittajan uusi julkaisu Stop the Wedding. Kappale on inspiroitunut ajatuksista artistin omana hääpäivänä viime vuonna, missä hän on miettinyt nykyisen ja ensimmäisen avioliittonsa niin kuin eroja ja sitä, että miten hirveä hänen ensimmäisensä häät oli. Aihe, mistä ei mun mielestä ole ihan hirveästi niin kuin kirjoitettu, että kyllähän Rain, Where the Hell is My Husband on pyörinyt, vaikka ja missä, ja siinä on mietitty sitä, että milloin löytäisi sen jonkun, kenen kanssa mennä naimisiin, ja aika moni muu artisti on samaa, mutta niin kuin avioero spesifisti, eikä vaan niin kuin parisuhteen loppuminen, vaan se, että minkälainen niin kuin, se itse jotenkin häiden keskeyttäminen ja se prosessi on, ja avioero, ero avioiden välillä. Tässähän on monta tällaista niin kuin jotenkin inspiroivaa sanaleikkiäkin. Kyllä se tuo konnotaatioita mieleen tämä Ash. Tässä on päivän biisi Stop the Wedding.

Stop the Wedding, Ash, loppuu ihan suoraan seinään tämä päivän biisi, joka kertoo avioliitoista, avioeroista ja siitä, että jos joku ei tunnu oikealta, niin voi sanoa, että seis nimen rakkauden. Siinä oli kyllä siis mielenkiintoisia tempovaihdoksia ja monta muutakin elementtejä, jotka mun mielestä teki tuosta erittäin mieleenpainuvan kappaleen. Tykkäsin kyllä, pitää kuunnella Ashia enemmänkin, nimittäin hänhän on siis julkaissut jo aika monta levyäkin. Tämä on tulevalta neljänneltä studioalbumilta, niin jos Ashin katalogi kiinnostaa, niin sitä löytyy erittäin paljon. Tietysti aina ei tiedä, että onko niinku suunnan muunnos, joka saattaakin sitten tehdä niin, että se aikaisempi tuotanto ei kiinnosta niin paljon. Mulla on käynyt esimerkiksi Jesse Warein kohdalla niin, että vaikka hänen vuoden 2020 What's Your Pleasure-albumi oli yksi minun vuoden lempijulkaisuista, niin voisin jopa sanoa, että ihan top ykkönen, niin niitä aikaisempia levyjä ei kyllä kiinnostanut ihan hirveästi kuunnella. Vaikka ne on erittäin hienoja ja tyylikästi laulettuja, niin se tuotantosoundi ei puhutellut minua ollenkaan. Seuraavan kappaleen tuotantosoundi puhuttelee minua, mutta niin puhuttelee myös aihekin. Meillä on Runon uusi sinkku viime perjantailta Muru soimassa, joka on odottanut julkaisua noin 2 vuotta, koska se ei ole ehkä tuntunut ihan vielä siltä, että Runo pystyy julkaisemaan sen. Biisi käsittelee läheisen sairastumista ja rohkaisee jaksamaan silloinkin, kun tuntuu, että haluaisi luovuttaa. Mun mielestä todella kaunis aihe kappaleelle. Biisissä on vertauskuvia, jotka on esimerkiksi inspiroitunut TikTok-videoista, jossa itsetuhoisia ajatuksia kokenut nuori nainen kertoi kumppaninsa lohduttaneen häntä sanomalla, että jos hän jaksaa vielä ensi talveen, he tekevät lumienkeleitä. Tämä on hieno ajatus jotenkin siitä, että kun ajat on vaikeita, niin kannattaa vielä jatkaa eteenpäin. Mä olen ehkä sellaisina synkimpinä hetkinä elämässäni välillä miettinyt sitä, että että seuraavana maaliskuuna mulla on taas synttärit ja se tulee olemaan kivaa ja olisi tylsää missä tänne, että on taas yksi syntymäpäivä, jota voi vähän juhlistaa ja jota voi pitää jonkunlaisena merkkipalluna. Se on hyvä, että on tällaisia kiinteitä jotenkin, en mä tiedä, toiveita, tavoitteita, vaan jotain, mikä konkretisoi sitä, että tämä ei ole vaan sellaista samaa niin kuin harmautta joka päivä tämä elämä, vaan siellä on sellaisia valonpilkahduksia, joihin voi jollain tavalla luottaa. Ei ole voi tehdä itselleen merkityksellisiä tai tehdä niistä yhdessä merkityksellisiä. Nämä on kaikki asioita, joita tämä biisi saa minut ajattelemaan. Tässä on Runon uusi Muru.

0: Makaat vierellä vielä. Hiljaa alan sun selkään kirjoittaa. Sä et oo vielä siellä, missä mä annan sun luovuttaa.
1: Suurin musiikkishow Uuden musiikin kilpailu Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan saatavilla nyt osoitteessa lippu.fi/UMK.
2: Siinä kuultiin uutta runoa, Muru, nyt ihana Rex Orange County Grandma's Song. Tätä kappaletta onkin tiisailtu Rexin pienellä privaatti house tour -kiertueella.

Grandma's Song, Rex Orange County. Mun sisko on tykännyt tässä paljon Rex Orange Countysta, joten aina kun mä kuulen hänen musiikkia, mä mietin mun siskoa. Seuraavaksi mietitään kuitenkin jotain ihan muuta. Nimittäin, viime perjantaina on julkaistu Tinashen uusi levy, ja mä en oo kuunnellut ihan hirveästi muuta. Rehellisesti täytyy näin musiikkitoimittajana myöntää, että mun uuden musiikin kuuntelu on keskittynyt vain yhteen artistiin, ja se on Tinashen. Kyseessä on yksi mun lempiartisteista, joten pakkohan sitä on täälläkin pikkasen soittaa. Ja myös, ei sillä, että Tinashen olisi sitä jotenkin itse ansainnut. Levyhän on ollut ihan lista ykkösenä, päihittänyt Taylor Swiftinkin noilla levylistoilla, kun Taylor julkaisi Deluxe-version. Ja tuntuu, että Tinashen on vihdoinkin saanut sellaista tunnistusta, mitä hän niinku ansaitsee artistina. Pitkään ollaan odotettu. Viimeisestä isosta hittilevystä on se silleen vähän yli 10 vuotta Aquarius, kun tuli vuonna 2014. Uusi levy Popstar on kokonaisuutena erinomainen. Hyvää tykitystä alusta loppuun, löytyy herkkiä kohtia, löytyy pop-kauneutta, löytyy kunnon tanssibiisejä. Nyt myös bonusversio julkaistu myös tuossa ihan vähän aikaa sitten. Ja sieltä olen valikoinut tänne sellaisen kappaleen kuin Popstar, josta Umru on tehnyt Flipin remixin. Tässä se.

Se on mielenkiintoista. Sinä Sheikin on tehnyt erinomaista, erittäin laadukasta musiikkia jo pitkään, mutta nytten kun hän on palannut isommalle levyyhtiölle, niin yhtäkkiä sitä sitten mainstream-tunnistusta tulee.

Popstar Umru Flip Tinashelta uuden musiikin XS. Ja vitsi, toi remix on kova. Siis tulen varmasti soittamaan tulevilla DJ-keikoilla, eli jos jossain näet minut pyörittämässä levyä, niin voit olla varma, että Tinashe soi. En ole varmaan yhtäkään DJ-keikkaa urani aikana soittanut, missä en olisi soittanut edes vähän sen Tinashea, joten se on ihan takuu, että hän kyllä rokkaa kaikilla keikoilla. Toi remixihän on siis iTunes-eksklusiivinen julkaisu tällä hetkellä, eli jos olet rynnännyt striimausalustoille tuota kyseistä kuuntelemaan, niin se ei ole siellä saatavilla, mikä on mun mielestä tosi sääli. Siellä on muutama erittäin hyvä remixi siellä bonuslevyllä. Esimerkiksi Pink Panthers on tehnyt yhdestä kappaleesta 25/8-remixin ja en tiedä, ehkä ne sitten onkin markkinointikikan jälkeen julkaistu jonnekin striimaukseen, niinhän jotkut artistit tekee, että laittaa ne eksklusiivisiksi, sanoo, että nyt käykää nopeasti ostamassa. Tinashekin on sanonut, että tämä on niin kuin väliaikainen julkaisu, vaan että vai limited edition ei saa ikuisesti tuolta. Ja sitten se ehkä ilmestyykin jonnekin vähän myöhemmin. Joten voi ihan oman harkinnan mukaan miettiä, että kannattaako sitä odottaa sieltä sitten kuitenkin. Mä ymmärrän toisaalta sen, niin kuin, että halutaan luoda jotain sellaista, mikä on vaan faneille niille, jotka on valmiita niin kuin hakemaan oikeasti sitä musiikkia sieltä, mistä sitä löytyy. Mutta kyllä tuo myös vähän tuntuu siltä, että onhan tuo ihanaa musiikkia, olisi kiva, jos se olisi kaikille saatavilla. Mutta oleksi. Minulla on se itselläni saatavilla ja tulee soittamaan sitä DJ-keikolla tulevaisuudessa tosiaan. Ja seuraavaksi uutta Ella Saloa, Stop-merkkiä, nyt jatkuu tanssi.

Ella Salo Stop-merkki. Tässä on ihanaa sellaista R&B pop dance meininkiä. WhatsAppissa tulikin viestiä, että kuulostaa Mirellalta ja samaa fiilistä mullakin, että kyllä tuossa sellaista niin kuin ihanaa pop-hitti matskua on. Biisihän on inspiroinut siis Ella Salon äiti, joka on hänelle laittanut viestiä, että liikennemerkeistä saisi hyviä biisien lyriikoita. Ja siitähän on sitten nopeasti tämä stop-merkki syntynyt. Seuraavaksi Suolakurkkua, eli klassikkobiisiä. Nyt ei mennä niin klassikoksi, että mentäisi ihan niin kuin vaikka vuosikymmenen taakse, mutta mennään 10 vuotta taaksepäin silti. Ali X oli tiistaina Helsingin Korjaamolla esiintymässä, ja siinä on artisti, mitä minä olen kuunnellut jo aika pitkään tässä. Oli aika hurjaa nähdä hänet ensimmäistä kertaa Suomessa esiintymässä, vetämässä näitä kappaleita, avasi uuden Serial Diva-kiertueensa siellä ja oli erinomainen meininki. Täytyy sanoa kaikella rakkaudella, että mun vieressä eturivissä oli tyyppi, joka hieman humalatilassa kenties lauloi niin kovaa ja nuotin vierestä vie niin kuin biisejä mukana, että mulla ei ollut melkein mitään Instagram-story julkaistavaa sieltä, ja kyllä välillä vähän tuntui myös siltä, että mä en ihan kuullut, mitä Ali laulaa siinä. Mä on siitä monta mieltä. Mun mielestä on tärkeää tietenkin, että keikoilla on hauskaa ja ihanaa, että ihmiset käyttää ääntään, mutta onhan se vähän kyllä se vähän multa huomioon vie siitä keikasta, jos joku koko keikan, ja siis hän oli pitkä tyyppi, jolla oli varmasti todella isot keuhkot ja sen verran ääntä sieltä tulikin, niin siis vähän tuntui siltä, että ehkä olisi voinut jättää laulut niin kuin laulajalle. Laulat sä mukana ääneen, kun sä oot keikalla. Mä olen sä vaan lipsynkkaan. Kerro mulle 0444

Alix Casanova mukana Verite tässä versiossa. Kuten äsken kerroin, niin oli Alixin keikalla tiistaina tuossa katsomassa häntä. Erinomainen meininki. Siellä oli myös lämppärinä Phoebe ja Bex. Oli erinomainen keikkakokemus, mutta kerroin vähän siitä, että siellä laulettiin aika kovaan ääneen eturivissä. Varsinkin yksi tyyppi oli siellä aika kovaa hoilottamassa rehellisesti sanottuna. Ja kysyin, että tekevätkö jengi samaa, kun minä en yleensä keikoilla ainakaan sellaisissa yleisöissä, missä niinku kuulee oman ja muiden äänen tosi selkeästi, niin yritän välttää vähän laulamista, koska tiedän, että mulla on aika kantava lauluääni, olen isokeuhkoinen, niin täältä kuitenkin tuli vastauksia sitten, että aina keikalla pitää laulaa ääneen ja instavideoita keikolta harvemmin muut kaipaa. Kuva tai video ilman ääntä instaan ja musan valinta erikseen siihen. Sekin on varmasti ihan totta. Ehkä pitäisi keskittyä tässä enemmän siihen niin kuin kuuntelukokemukseen itse keikalla, että kun sitä lipusta on maksanut, niin kyllä mulla vähän sellainen fiilis kuitenkin on, että mä haluaisin kuulla sen ihmisen laulavan, jolla on mikrofoni kädessä, enkä sitä, joka minun vieressäni ei niitä sanoja esimerkiksi ihan täysin osaa. Toisaalta täysin vapaa ilmaisu minun mielestäni on tyhmää kieltää ketään niin kuin pitämästä hauskaa keikalla. En halua sitä sanoa. Täällä on sanottu, että jengi laulaa ääneen. Kauhissani kuuntelee omia videoita sitten jälkikäteen. Kyllä minä olen sellaisiakin ehkä kuvaillut. Niistäkin ehkä tulee vähän sellainen fiilis, että kuuntelee omaa lauluääntään ja on silleen, että mä en nyt kyllä, siellä on ihan niin kuin korvamonitorit artisteilla syystä korvassa, koska et sä oikeasti keikalla kuule, että miltä se sun oma ääni kuulostaa. Tuolla vähän kuuli. Täällä sanottiin, että mä laulisin ajaessakin. No siellä ei kyllä yleensä ole kansanmatkustajat maksanut lippua siitä, että pääsisi sinua katsomaan, niin ehkä se on ihan sallittua, että vähän lurittelee siellä. Mukana myös kaikki kuuntelijat fiittaamassa kotona. Niin, kyllähän siellä saa lauleskella näiden biisien tahtiin. Kyllä minäkin täällä lauleskelen, mutta sen ajaksi laitan aina mikin pois. –

Seuraavaksi Ariana Grande, Oh Well. Sen jälkeen uutta Wilhelminaa, Kledosta ja Breakensee.

0: Onko noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta se olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: 2019 Wilhelmina uuden musiikin X:ssä kello 11.48. Wilhelmina on sanonut, että biisi kertoo parisuhteen alkuvaiheen kaipuusta, kun haluaisi mennä takaisin ensimmäiseen rakastumisen hetkeen ennen isoja kaupunkia, etäisyyksiä, kiireitä. Soundillisesti vaikutteita 2010-luvulta vähän California Girlsia, mutta myös Charlie XCX, Slateria ja Sara Larssonia. Tämä on siis aikaisemmin on soittanut tänään Tiginen Sören uutta kappaletta, jossa sanoin olevan vähän 2018, 2019, 2020 vaikutteita. Ollaanko me nyt jo nostalgioimassa siis niin kuin 2010-luvun loppua? Musta tuntuu, että alun nostalgiointi alkoi vasta, niin nyt ollaan sitten ihan siellä melkein niin kuin, että alkaako kohta nämä ensimmäiset kunnolliset oikeat sellaiset niin kuin korona-ajan nostalgioinnit, että voidaan jotenkin miettiä lämmöllä kotona kyykkimistä ja musiikin kuuntelua silloin, kun sitä ei pystynyt livenä missään näkeä. Ehkä.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Ledos ei riidellä enää kisusämplellä höystetty kappale. Uuden musiikin X:ssä kello 11.51 ja Viki Antiniemi täällä studiossa. Kohtapuoliin alkaa lähestyä se, että mitä nyt taas osio palaa jälleen korviisi. Pyro Vaismaa tulee tänne mun vieraksi juttelemaan kaikenlaisesta, mitä popkulttuurissa on tapahtunut. Sitä ennen kuitenkin Iidan väärä nainen ja Breakensä uutta Ready or Not-kappale. Breakens on julkistanut ensimmäisen uuden levynsä vuoden 2022 jälkeen. Marrow-levy tulee tuossa alkaneen kuun loppupuoliskolla, eli ei ole enää hirveän pitkä odotus, että saadaan uutta Breakensia. Ja uutta Breakensia saatiin myös viime perjantaina, koska tässä on uusi sinkku.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemi.
0: Tässä siis Breakens, Ready or Not.

0: Breakens Ready or Not tulevalta Meryl-levyltä. Uuden musiikin X:ssä kello 11.56. Biisi jakaa selkeästi mielipiteitä. Jotkut oli sitä mieltä, että työpaikan koneidenkin kirskunta kuulostaa paremmalta.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Nyt ei tule koneiden kirskuntaa, vaan tulee poppia täydellä teholla, nimittäin Iida, Väärä nainen ja sen jälkeen uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävä Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on alkanut. Hävittäjät pysyivät kuitenkin maassa pilvisen sään vuoksi. Puolustusministeri Antti Häkkänen kuvasi hävittäjien saapumista historialliseksi merkkipäiväksi.
1: This decision is just one evidence of many that we Finns take our defense very seriously. I'm also convinced that this strong defense capability is a key reason why we Finns remain calm.
0: Hankinta on osoitus siitä, että Suomi ottaa vakavasti puolustuksen ja suomalaiset voivat olla rauhallisin mielin, Häkkänen sanoi puheessaan Rovaniemellä. Voit seurata Yle nettisivuilta suoraa lähetystä jälleen kello 12.30 alkaen. Venäläisten turistiviisumit ovat turvallisuusriski Euroopalle, näin arvioi europarlamentaarikko kokoomuksen Pekka Toveri. Venäläisille myönnettiin viime vuonna noin 620 000 Schengen-viisumia, joista valtaosa oli turistiviisumeita. Toveri pitää selvänä, että Eurooppaan päätyy turistiviisumeilla myös venäläisiä sotilaita.
2: Se on mun mielestä vähän kornia, että samaan aikaan kun venäläiset pommittaa Ukrainaa, tappaa siviileitä ja naisia, lapsia, vanhuksia, niin samaan aikaan sitten tätä sodankäyntiä tukevat venäläiset niin lomailee vapaasti Euroopassa.

0: yritys Nokia ja suomalainen satelliittiyhtiö ISAI ryhtyvät satelliittiyhteistyöhön. Yritykset kertovat, että tarkoitus on kehittää turvallista satelliittiviestintää valtioille ja puolustusalan asiakkaille. Yritysten mukaan valtiot tarvitsevat sopeutumiskykyisiä viestintärakenteita tilanteisiin, joissa perinteisiä viestintäverkkoja ei voi käyttää. Iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimääräistä heikompi terveys. Se voi johtua epäterveellisimmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisemmästä liikunnasta. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään. Tämä altistaa pitkällä aikavälillä terveysongelmille. Ja alaikäisten kuljettajien on käytettävä tästä päivästä alkaen autonsa takaosassa keltavihreää tunnusta. Magneetilla tai tarralla kiinnitettävä tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnukset helpottavat poliisin valvontaa. Keltavihreä tunnus ei saa olla liikenteessä puolesta yöstä aamuviiteen asti. Öisen kiellon rikkominen voi johtaa ajokieltoon. Päivisin tunnuksen käyttämättä jättämisestä voi saada 100 € liikennevirhemaksun. Traficomin mukaan tunnus on myös viesti muulle liikenteelle kokemattomasta kuljettajasta. Näin tunnuksen käyttöönottoa kommentoivat 17-vuotiaat laihialaisnuoret Lilja Rintamäki ja Samuli Bäri.
1: Positiivista on tosiaan se, että tässä ei nyt ole sitten mitään nopeusrajoitusta asetettu, että saa ajaa ihan tavallisten rajoitusten mukaan, mutta tietenkin se sitten toivon, ettei toi merkki aiheuta sellaista härnäämistä tai kiusaamista, kuten ajetaan tosi lähellä tai välkytellään just valoja tai tööttäillään, että toivoisin, ettei tällaista esiintyisi.
2: Mieluummin mä sitä käytän, kun sitten maksan sen 100 € ja en kyllä sitten yölläkään haluaisi ajaa ja siitä nyt varmaan korttikin sitten lähtee jo, niin kyllä mä nyt ajattelin käyttää tuota tunnusta.
0: Maan etelä- ja keskiosassa poutaa, paikoin kuitenkin sumua. Päivän yli lämpötila 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta, paikoin hallaa. Maan pohjoisosassa poutaa, illasta alkaen ajoittaa tihkusadetta, Pohjois-Lapissa kuitenkin selkeämpää. Päivän yli lämpötila on tänään 9-14 astetta ja yön alin 6-10 Pohjois-Lapissa -2-+5 astetta. Ja Perämeren pohjoisosassa on voimassa tuulivaroitus.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
4: Vai että uutisessa iltavirkut 70% todennäköisemmin niin kuin sairaseläkkeelle or whatever siinä sanottiin. Mä kyllä sitten varmaan kuolen jo ensi viikolla. Tässä oli Rodrigo, The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure, uuden musiikin X:ssä kello 12.09 Digi Antimimi Studiossa. Ja vitsi, tää on hyvä biisi. Tää on niin hyvä. Tää on mun mielestä niinku ihan paras sieltä uudelta levyltä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Digi Antimimi. Sulle.
0: Seuraavaksi uutta Savvy XOXOta, FCB. Savvy veti just eilen ensimmäisen keikkansa ikinä, nuori helsinkiläinen rap-artisti.

0: FCB Savvy XOXOlta uuden musiikin XS. Ja kyllähän toi jytää vähän tuollaista Momon tyylistä soundia, vähän niin kuin sellaista, mikä mun mielestä jos livenä varmasti jytää tosi kovaa, niin kuin Momon keikkakin jytäs viime viikolla. Täytyy kyllä sanoa, ja mä puhuin tästä mun yhden friendin kanssa, että siellä Momon ja Keijun keikalla Helsingin Äänivallissa viime viikolla oli taas valkoiset strobot todella aktiivisesti pyörimässä. Mun friendilläni on migreeniä ja kertoi mulle, että joutui ihan niin kuin keikan jälkeen sieltä lähettyä oksentamaan sen takia, että niistä valoista oli tullut niin huono olo. Ja tämä on trendi, mitä mä oon huomannut enemmän ja enemmän, että keikoilla, missä mä oon ollut, välkytetään niitä valoja niin kuin todella, todella paljon. Sellaisella tavalla, että tulee itselle vähän olo, että on nyt aika niin kuin, että näyn aika hyvin tässä yleisessä nyt, että ei tule sellainen olo, että saan jotenkin olla omassa maailmassani, jossa mun ei tarvitse tiedostaa, että mulla on keho, vaan voi antaa vaan musiikin mennä mun läpi. Mutta myös, että kyllä mullekin siitä vähän silleen päänsärky tulee ja välillä tuntuu siltä, että joutuu pistää silmät kiinni ja jotenkin vähän katsoa alaspäin, ettei tulisi sellainen olo, että silmille tulee niinku epämukavaa tunnetta näistä strobovaloista, puhumattakaan sitten ihmisistä, keillä just on tällaista migreeniin taipuvaisuutta. Ja mun mielestä ne valot ei ole tuonut niin paljon siihen niin kuin lisää siihen keikan meininkiin, että se ehkä olisi ollut ihan tarvittua, kun mun mielestä valoilla voi tehdä kaikkea muutakin, joka mun mielestä on silmille ystävällisempää ja ei ärsykkeenä niin järjettömän vahva ole. Että se oli mun niinku ainoa miinuspuoli Momon ja Keijun keikasta, josta sitten taas muuten mulla ei ollut mitään valitettavaa. Ihan täydellinen keikka suorastaan muuten.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Kohta kuunnellaan Kansan tehoa sen jälkeen, mitä nyt taas Pyry Vaismaan kanssa juttelossa. Nyt Tame Impalaa Loser.

0: Tame Impala Loser uuden musiikin X:ssä kello 12.17 ja Viki Antiniemi täällä puikoissa. Ihanaa torstaita. Seuraavaksi kuunnellaan Kansan tehoa. Nimittäin maanantaisin aina uuden musiikin X:ssä äänestetään yksi kappale viikon kansan tehoksi, joka soi joka päivä uuden musiikin X:ssä ja sitten Yle X:n illassa. Tällä kertaa se on Somepony ja Winter Gamesin Sound Killer, joka on suomalaista UK garagea. Siellä on pohjoismaisia vaikutteita yhdistetty ihanaan tanssimusiikkiin ja tämä on Polar Dance-levyyhtiöllä, joka on Winter Gamesin ja Somepon itse perustama yhtiö, joka tällaiseen musiikkiin keskittyy.
1: Uuden musiikin X.

0: somepow ja Winter Games Sound Killa kansan tehona tällä viikolla. Jos haluat vaikuttaa, ensi maanantaina voi taas äänestää, että mikä on seuraavan viikon kansan teho. Se valitaan aina täällä Uuden Musiikin X:ssä maanantaisin. Ihan kohta, mitä nyt taas jälleen kerran kysytään sitä ennen uutta Hemlock Springsia, Gloria ja seuraavaksi Jokratesta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Sulle.
0: Nimittäin kuka sä haluisit olla, jos saa valita samannimiseltä uudelta koko pitkältä?

0: Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Hei, Anna.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Niinpä, Viki Antinimi täällä Uuden musiikin X:ssä ja mulla on Pyry Vaismaa studiossa. Moi Pyry.
3: Moi, moi, moi. Mitä nyt taas?
2: Niinpä, me ollaan puhumassa täällä vaikka ja mistä. Meillä on erittäin mielenkiintoisia aiheita, jotka ovat esimerkiksi somessa, performatiivinen epäonnistuminen somessa.
3: Niin.
2: Ja sitten me ollaan puhumassa siitä, että Sia on myynyt oikeudet musiikkinsa ja mahdollisesti on muuttumassa hologrammiksi.
3: Kyllä, mihin tämä maailma on menossa? Pelkkää epäonnistumista ja hologrammia tuuta.
2: Niin, että pitääkö sitten, no ehkä niiden hologrammienkin pitää sitten esittää, että he ovat samaistuttavia. Katsotaan, mitä niistä syntyy ihan kohta. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin Alessa Gracea, Bloodstream.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas? Viki Antiniemi ja Pyry Vaismaa täällä pohtii. Ja mitä, Pyry, me pohditaan nytten?
3: No tekisi mieli pohtia semmoista, kun viime aikoina on ollut juttua tämmöisestä recent flops-trendistä.
2: Mm.
3: Että tuolla sosiaalisessa mediassa vaikuttajat ja miksei muutkin ihmiset jakaa epäonnistumisia. Pieniä epäonnistumisia, sitten vähän suurempia epäonnistumisia tarkoituksena tehdä itsestään inhimillinen ja samaistuttava yleisölle. Ja onko tämä nyt se ainoa tie tehdä itsestään inhimillinen ja samaistuttava, että onko tulevaisuudessa some, kun jokereiden peliä katsoisi, että epäonnistumista epäonnistumisen perään vaan?
2: Niin, siis kyllä toi vähän mietityttää taas sillä, että onhan se niin kuin kultivoitu katsaus siihen oman elämän epäonnistumiseen, että mitkä sellaiset oikeasti mokat sieltä sitten taas jää pois sieltä.
3: Niin. Tästä. Tekisi mieli ajatella, että niitä ihan pahimpia, tai ei välttämättä pahimpia, vaan niinku semmoisia hähmäsiä ja häpeällisiä, sellaisia, mitä ei oikein osaa purkaa ja kehtaa purkaa, niin ne kuitenkin jää pois. Ne on ehkä kuitenkin ne kaikkein inhimillisimmät niin mokat. Mä en tiedä, mä yritin vähän miettiä, että mitkä olisi niinku mun recent flops, mutta mä en. Se on just, että semmoisia niinku aidosti hävettäviä ja semmoisia vaikeasti kuvailtavia, selitettäviä tilanteita. Eihän sellaisia pysty jakamaan mitenkään.
2: Niin, ei niin. Kyllä mäkin mietin just sellaisia, että mitkä on niin kuin viihteellisiä jotenkin oman elämän mokia. Musta tuntuu, että mulla kävi vähän aikaa sitten esimerkiksi tämä klassinen, että kättelin ihmistä, joka todellakin olen tavannut ennenkin. Ja tuntui vähän sen jälkeen sieltä, että okei, nyt on vähän flopattu. Mutta kyllä on sitten myös sellaisia, mistä en ehkä tässäkään itse just kans viitin mainitsee.
3: Joo. Joo, tuommoisia, ne on hyviä tuommoisia niin kuin sitcom-mokia, niin. Ja helposti menee kaupaksi, ja onhan ne samaistuttavia, ja sitten niitähän on ihan kiva lukea. Mutta tämä on myös tämä, että onko se tarkoitus siinä, että jaetaan epäonnistumisia, tehdä itsestään enemmän samaistuttava ja inhimillinen, koska tässä Ylen jutussa, missä tätä trendiä käsiteltiin, niin siinä myös tutkija ennakoi tekoälyn vaikutusta sosiaalisen median sillä tavalla, että tulevaisuudessa se voi olla niin kuin somevaikuttajalle semmoinen haaste numero yksi, että pitää ylipäätään todistaa seuraajille ja katsojille, että olen ihminen.
2: Niin, se on ihan totta, että kyllä. Ja sitten sehän on mielenkiintoista, että jos tekoäly alkaa sen myötä sitten kopioimaan näitä mokia ja alkaa jotenkin olemaan epätäydellinen myös. Se on asia, mitä mä oon paljon miettinyt, nähnyt esimerkiksi tekoälymainoksia internetin ihmeellisissä maailmoissa, jotka on yritetty saada näyttämään niin kuin puuväreillä käsin tehdyiltä sellaisilta, silleen me ei tueta tekoälyä, joten meidän julisteet on käsin tehty ja sitten se on tekoälyllä tehty julisteet. Ehkä tästä tulee sitten tällainen niinku
3: niin
2: kierre.
3: Kaikki sössii vaan. Tekoälykin niin sössii tahallaan ja kuka sössii uskottavimmin ja inhimillisemmin, niin se voittaa sitten pelin. Välillä kyllä tuntuu, että joillakin ihan nykypäivänkin somevaikuttajilla on pikkasen vaikeuksia aina pystyä todistamaan, että on oikeasti
2: se on kyllä
3: ihminen. Että
2: minulla ei vastaavaa ongelmaa kyllä.
3: Ei, mä oon ihan täysi ihminen, ihan homo sapien. Mutta eikö ihmisen elämä ole pelkästään sitä loppujen lopuksi, että koko homma juju on todistaa itselle ja kaikille muille, että mä oon oikeastaan ihminen ja todistanpa sen ostamalla rintamamiestalon ja rempaamalla sen.
2: Floppaan siis olen, näinhän tämä on. Mä muistin nyt kyllä yhden sellaisen, niin kuin minkä mä olisin voinut kirjoittaa tällaisena erinomaisena floppauksena mun mielestä someen. Mä olin pari viikkoa sitten DJ-keikalla Tampereella ja polvillani lavalla headbangasin biisin tahtiin ja löin otsan lavaan ja sain lievän aivotärähdyksen.
3: Voi taivas.
2: Ja siitä tuli kyllä kans vähän sellainen fiilis, että nyt kyllä nolottaa hieman.
3: Siis sä olit siinä lavan edessä ja sä heilutit sun päätä, niin kuin kumarruit siihen. Ja
2: mä olin polvillani.
3: Niin, joo, ja sitten siellä lavan.
2: Ja löin otsani kyllä lavaan. Onneksi matotettu lava, että ei ollut niin kova alusta, mutta kyllä tuli vähän sellainen fiilis, että no niin, katsotaan mitä nyt sitten taas tapahtuu, että lähteekö tajua, mutta ei lähtenyt, minä olen ihan kunnossa.
3: Ja kaikki katsoi, että siinä muuten on ihminen.
2: Niinpä, että jos on kyseenalaistanut yhtään, että miksi jutut on näin kummallisia tällä hetkellä, niin mä oon varmaan toivomassa vieläkin sitä aivotärähdyksestä.
0: Uuden musiikin X.

0: Musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: Mitä nyt taas? Siinä kuultiin Keiju ja Olgaa Swag. Keijun keikalla viime viikolla Olga kävi tanssimassa ton biisin kertsäkestön tahtiin.

0: lavalla, mutta ei laulanut siitä sanaakaan, mikä oli mun mielestä hauskaa. Hänellä ei ollut mikrofoni edes.
1: Aha, hän vaan tuijotti ja ihmetteli, että kuka tähän on pyörtynyt tähän lavan etuosaan ja
0: niin,
1: lyönyt päänsä lavan. Niin.
0: Ei siis, hän oli siinä 20 sekuntia siinä lavalla. Mun mielestä se oli ihana tällainen niin kuin quick spot and turn.
1: Joo, no mitäpä sitä sen enempää.
0: Mutta siitä ei puhuta, nyt vaan puhutaan artistista, jota kuka tietää, nähdäänkö lavalla enää ollenkaan. Nimittäin Sia on myynyt 50% hänen musiikkikatalogistaan ja yhtiölle, joka tekee näitä tällaisia hologrammi-artisti-virtuaalikokemuksia.
1: No niin.
0: Esimerkiksi tämä Aban muutaman vuoden takainen
1: Voyage.
0: Kiertue show oli tällainen tämän pophouse-yhtiön tuottama juttu. Näitähän on kaavailtu niin kuin tosi paljon. Pophouse on tekemässä Kissille ensi vuodeksi vai sitä seuraavaksi vuodeksi 2028 pitäisi tulla Kissin tällainen niin kuin virtuaali tapahtumakiertue. Ne on myös Iron Maidenin oikeudet musiikkiin ja nimeen ja ulkomuotoon ostanut ja Tina Turnerin katalogin. Eli tämä on nyt jotenkin ainakin yritetään nostaa tällaiseksi isoksi vaihtoehtoviihteen muodoksi niin kuin ainoa live-musiikin ohella.
1: Niin. Joo, toi Kiss ei niin pahasti häiritse. Mä luulen, että mä en edes erottaisi, että onko ne hologrammeja vai oikeita ihmisiä, mutta kyllä Iron Maiden Tina Turner, onhan toi vähän hälyttävää. Siis kuulostaa siltä, että onko tämä nyt jo niin kuin markkinataloudessa kaiken huippu, että yritys voi noin vain ostaa sinun olemuksesi.
0: Niin, ja varsinkin Tina Turnerin kohdalla, joka kuitenkin on kuollut, niin vähän alkaa mietityttää, että mikä on se etiikka siitä, että ihmisen ulkomuotoa pyöritellään tuollaisena hologrammina lavoilla ja laitetaan hänet tekemään asioita, mitä hän ei olisi välttämättä elässä niin kuin ikinä tehnyt.
1: Tulkaa katsomaan, tätä Tina ei olisi koskaan tehnyt. mutta menisitkö itse katsomaan hologrammiesitystä, kun musta tuntuu, että eikö tämä nyt ole jo niin kuin käsitelty juttu, että tämähän oli niin kuin tuoretta joskus 10 vuotta sitten niin jutella näistä hologrammeista, mutta kuka nyt vielä? Eihän kukaan mene edes livekeikoille enää, niin miksi hologrammia katsomaan?
0: Niin, mä oon miettinyt ihan samaa, että mä en ehkä näe siinä sitä viehätystä, ainakaan tällaisessa niin kuin tässä muodossa, missä sitä on nyt näytetty, että se Abba ei niin kuin puhutellut mua ihan hirveästi ollenkaan. Toisaalta esimerkiksi Hatsune Miku tällaisena niin kuin Japanin tietokone-pop-sensaationa, en tiedä onko tuttu nimi
1: sulle. Hatsune Miku.
0: Hatsune Miku on siis Vocaloid-ääniohjelma, jolla pystyy tekemään niin kuin kappaleita tietokoneella ja se on niin kuin
1: mä luulen, että hän on artisti.
0: Joo, no kun hän on, se on vaikea selittää, hän on virtuaalinen artisti, jolla on niin kuin tämä ääni tässä ohjelmassa, häntä ei muuten ole olemassa, hän on pelkästään sen tietokoneen julkaisema. Hän on kaikkien sen ohjelman käyttäjien omistuksessa niin, että jos sä julkaiset biisin sen, joka on tehty sillä ohjelmalla, niin se on Hatsune Mikun biisi ja sulla on niinku oikeus käyttää sitä nimeä ja sitä ulkomuotoa promoomaan sitä.
1: Voi biisiä. Miku parkaa. Miku on täysin riistetty.
0: Mutta hän on myös, mun mielestä se on ihana tällainen sosialistinen musiikin konsepti, että hän on kaikille, niin kun, kaikille yhteisesti käytettävissä. Hän ei ole sidottu mihinkään levyyhtiöön eikä mihinkään tällaiseen. Siinähän on jonkunlaista musiikin vapautta. Ja hän on vetänyt niin kuin keikkoja, missä hän on hologrammina esiintynyt ihmisten edessä ja tanssinut siellä. Ja se on kerran ihan suunnattoman määrän faneja niin kuin vuosien varrella. Et mun mielestä tässä tietenkin on kyse siitä, että on artisti, ketä ei ole olemassa muussa muodossa kuin tuona hologrammina. Että sä et voi nähdä häntä mitenkään muuten kuin siinä tietokoneanimoidossa muodossa, koska hän on kirjaimellisesti fiktiivinen tietokonehahmo. Että Sia sitten taas silleen on artisti, kenet teoriassa voisi ainakin nähdä myös livenä.
1: Niin, jossain kadulla tulisi vastaan esimerkiksi. Mä just kun tuossa puhuttiin aikaisemmassa osiossa tästä, että saattaa olla tulevaisuuden somevaikuttajan haaste ja tehtävä numero 1 ylipäätään todistaa, että on ihminen, koska tekoäly ja blä, niin tämähän on mielenkiintoista, että se taitaa olla jo nyt sitten esittävien artistien tehtävä numero 1 näyttää, että olen ihminen ja
0: niinpä. Tästä lähtien pitää aina heitellä lavalle vähän jotain pikkukiviä nähdä, että meneekö sinne läpi esiintyjästä, että voisit pyytää rahat takaisin, jos se onkin hologrammi.
1: Kyllä, siinä vaiheessa kun tomaatista vain valo heijastuu, niin tietää, että nyt ei olla minkään aidon kanssa tekemisissä.
0: Hyvä tietää, että sä oot heittelemässä tomaatteja tuolla keikoilla. Se on hyvä, että joku pitää tätäkin traditioita elossa.
1: Aina.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Kiitos paljon Pyry, että olit täällä juttelemassa mun kanssa. Seuraavaksi sitten Notoa. Mitä jää mukana Sara Siippala-biisissä?

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

TV-palokunta uuden musiikin XS. Kello 12.51 Vike Antiniemi studiossa. Ihan kohta saadaan iltapäivästä tyypit moikkaamaan, että mitä heiltä tulossa. Mutta sitä ennen uutta RMO:ta mukana Cakes the Killer ja Baby Tate. Tää on Birds and the Bees. Ja nyt laitetaan kuulkaas taas

0: Birds and the Bees, Adam O, Cakes, The Killer ja Baby Tate. Ja täällä kuuluu Viki Antiniemi ja Aikku ja Mello.
1: Hei!
2: Terve.
0: Mitäs teillä on tänään tulossa?
1: No tänään yläksiltapäivässä ollaan torstaisissa tunnelmissa. Meillä on muun muassa Myllyä tänään, jossa ollaan throwback-bangereiden äärellä.
0: Oi, ihanaa. Tämähän on ihan throwback-viikko nyt, kun näkkaretkin on tuolla vetämässä isoja keikkoja, niin kyllä varmasti siihen teemaan sopivasti löytyy valintoja. Ja odotan innolla taas, että kuka sieltä voittajana.
2: Ja kuka myös häviäjänä, sekin kiinnostaa toki.
0: Aina on se. Uuden musiikin X jatkaa sitten taas huomenna. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Fontaine's DC Marianne.
3: Uuden musiikin X.

0: päättää uuden musiikin XN. Kiitos paljon Viki Antin Niemelle. Kello on 1. Yle X iltapäivä starttaa kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Suomeen. Vastaanottoseremoniassa Lapin lennostossa päästiin lopulta näkemään ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Niiden nousua lykättiin aamupäivällä pilvisen sään takia. Presidentti Alexander Stubb korosti juhlapuheessaan hävittäjien pelotevaikutuksen merkitystä.
2: Alleviivaisinkin F-35 pelotevaikutuksen merkitystä. Tällä suorituskyvyllä voidaan vähentää Suomen ja liittokunnan sotaan joutumisen todennäköisyyttä. Eikä pidä unohtaa F-35-hankkeen luomaa teollista yhteistyötä. Se tuo kotimaista huolto- ja ylläpitokykyä, eli suomeksi sanottuna huoltovarmuutta.
1: Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Hankinta on Suomen kaikkien aikojen kallein, noin 10 miljardia euroa. Suomessa on edelleen EU:n korkein työttömyys. Euroopan komission tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli elokuussa reilut 10%. Kärjessä olivat myös Espanja ja Ruotsi. Suomi on ollut tilaston kärjessä viime marraskuusta saakka. Joidenkin kansanedustajien koteihin on Ilta-Sanomien tietojen mukaan tunkeuduttu. Tiedot perustuvat lehden omaan tiedonhankintaan. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että eduskunnassa järjestettiin viime viikolla kokous turvallisuushuolesta. Puolueiden ryhmänjohtajia oli lehden mukaan varoitettu edustajien koteihin tunkeutumisen mahdollisuudesta, esimerkiksi vieraan vallan toimesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko järjestävät iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta.

0: kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
1: Missä muut nisäkkäät ovat?
0: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
2: Se on torjantai!
0: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Kuuluu.
5: Joo, juurikin näin.
4: Täällä ollaan. Se on torstai. Yle X iltapäivässä aina kello 5 saakka mennään. Käynnistetään koneet Aisa Kelliotin ja Areksen kanssa.
6: Tää biisi on eilen.

0: Liisa Kelliot ja Ares. Eilinen soi yleensä iltapäivässä ja eilisestä puheen ollen. Mellu oli silloin kipienä, pipienä ja nyt sitten yleensä WhatsApp on pullollaan epäilyä siitä, että onko se nyt Mellu vai onko se nyt Linne, kun yleensä illan Linne.
1: Oh my fucking god, se on minä. Ja jos joku vielä epäilee, että ei ole niin ihan oikeasti, mä suutun sitten viimeisessä. Yleensä studiostriimi on auki.
0: Yleensä illan Linne oli täällä siis eilen tuurailemassa ja mehän kisattiin siis Mellu ihan tämmöinen kilpailu, että Mellu vai Linne. Jos me kuunneltiin teidän molempien ääntä ja pohdittiin, että kumpi on kumpi.
1: No miten siinä kävi siinä kilpailussa sitten?
0: Saatiin, yksi meni väärin, mutta kaikki muut meni oikein. Mutta siinä oli semmoista fidi-fidi-asettelua, että se oli ihan siinä ja tässä. Mutta kyllä, voin ihan tästä niin kun sanoa niin kun todistajana sykäsi sydämellä ja todistaa, että Mellu on Mellu ja Mellu on täällä.
1: Joo, ja siis, mutta tämähän vaan todistaa mulle sen, että jatkossa jos mä oon kipeä tai jotain muuta vastaavaa, niin mä tiedän täysin, kenet mä tänne värvään. Mm. Tuosta vaan studiostriimi kiinni ja sitten tarvittaessa voidaan pitää se aukikin, jos laitetaan Linnelle vaan niin kuin tummahiuksinen peruukki, niin sehän on sitten siinä.
0: Just näin, Linne siihen ja Lahti
1: Siis ja toisaalta niin kuin mähän voisin alkaa silleen muutenkin henkilökohtaisena tämmöisenä niin kuin agenttina maksaa vaan Linnelle siitä, että se vaan menisi kaikkiin asioihin, missä mun pitäisi niin kuin olla.

0: Joo.
1: Et mä en tiedä, niinku kelpaisiko esimerkiksi Linnelle vaikka taskuraha, että silleen, että jos hän haluaisi vaikka mun henkilökohtaiset elämääkin alkaa hoitaa, että Linnehän voisi alkaa soittelemaan, tiedäks mun äitillain välillä, menisi 100% läpi.
0: Siis ainakin just nämä niinku tämmöiset puhelimitse tapahtuvat asiat, niin se on suosittelen keskustelemaan Linnen kanssa ja sopimaan hinnasta.
1: Niin on, mutta siis kyllä tämä herättää paljon mielenkiintoa ja erikoisuutta yleensä WhatsAppiin tulee viesti, että ai siis mitä, etteikö olekaan Viki ja Köpi?
0: No niin.
1: Semmosta tää on täällä.
0: Aikoja meillä on.
1: Joo, ollaan. Ja oli mulla ihan asiaakin, kun mä tänne nyt sit kerta saavuin ihan itsenänikin. Ja ihan minkälaisilla asioilla nyt mennään sitten eteenpäin, niin tässähän on tietty aikakausi, kun on alkanut. Tervetuloa myöskin siis lokakuuta. Nämä on ensimmäinen päivä lokakuuta. Niin tosi moni ihminen, minkä on nyt huomannut, niin on siis lähtenyt reissuun.
0: Aha.
1: Joo, jengi on nyt jotenkin niin kuin lomalla. Mun ainakin sosiaalinen media musta tuntuu, että niin kuin kaikki on silleen, kuka ei ole ilmoittanut mulle, että kaikki on vaan lähtenyt.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten yhtäkkiä mä tuolta somesta katson, kun jengi painaa tuolla jossain altaalla ja muuta. Niin mulla olisi ihan nyt asiaa, nimittäin yksi tyyppi on lähtenyt semmoiselle retkelle, johon mä väitän, että meistä ei olisi koskaan. Ja tää ainakin pysäytti mun tämän päivän ajatukset miettimään sitä, että minkälaisia reissuja tuolla oikein maailmalla ihmiset tekeekään. Mistä on kyse, mennään siihen heti Hokkan, Lost Societyn, The 69 Icen jälkeen.
0: Mutta ennen tuota kolmikkoa, to the loo ja Talking Buddy.

0: 69 aikaa. Hokka, Lost Society, The 69 Eyes, Vampire soi Yle X iltapäivässä.
1: Aikoja mellu aina viiteen saakka, kello nyt varttia yli yhden, ja syksy, se on monille kiireiden ja uusien projektien ja vanhojenkin projektien aikaa. Tuntuu, että kaikilla on vähän kaikkea, mutta sitten se on myös monille sitä matkojen aikaa, että moni lähtee ottamaan sen semmoisen syysbreikin tonne niin kuin lämpöön. Somessa oot saattanut ehkä bongata, että joku sippailee jotain drinksua siellä altaalla ja toinen ehkä lähtee johonkin Balille retriitille ja golfkuvat, ne vaan jatkuu sieltä jostain Epsanian auringon alta ja matkalaukkupostaukset, niin ne on lentokentältä valloillaan. Mutta yksi reissaaja, hän kuitenkin päätti, että joo, hän lähtee myös matkaan, mutta ei ihan tavalliseen matkaan. Hän päätti lähteä selättämään ehkä elämänsä suurinta reissua. Hän on myöskin tietämätön, tuleekohan selviytymään edes. Eli hän ottaa haasteen riskeinen vastaan. Hän tekee ja laatii tarkan matkasuunnitelman etappi etapilta. Hankkii tarvittavat välineet, tankkaa etukäteen. Ei tee tulevasta matkasta kuitenkaan mitään somehulapaloota, koska hänelle ei ole niinku tarvetta näyttää muille, että hän on lähdössä reissuun. Hän tietää itse kyllä, mihin hän on lähdössä. Tämä matka tulee olemaan häntä itseään varten. Tällä reissaajalla on olo, että on tärkeä reissu myös siksi, että jos hän ylittää itsensä ja pääsee perille, hänen elämällään on vielä tarkoitus ja se voi jatkua. Tässä suunnitelmassa on selvää se, että ensin on päästävä Suomesta muualle Eurooppaan. Sitten päätepiste tulee päättymään mitä todennäköisimmin trooppiseen Afrikkaan. Vitsi miten siistiä, siellä mä oon aina halunnut käydä, hän ajattelee. Mut hommahan ei ole tosiaan niin yksinkertainen. Päätepisteeseen päästäkseen tämän matka-ajan on selätettävä Saharan autiomaa ja monet muut vaikeakulkuiset välipysähdykset. Häntä odottaa jopa yli 2000 kilometrin mittainen, janottava taival ja päivisin yllä paahtaa armottomasti aurinko. Eikä mitään lisävarusteita ole. Ei ole järkeä ottaa niitä mukaan. Kulkeehan tämä matka ja tosiaan oman kehonsa voimin. Matka on alkanut. Päivänä 2 hän lepää hetken yhden tutun matkakaverin kanssa, mutta hän tietää, että hän ei voi levätä kauaa, koska matka on vielä niin paljon edessä. Lepäämisen hän suorittaa maaten, sanomatta sanaakaan, mitä tehdä. Moni varmaan voisi ajatella, että olisiko tässä tankkauksen paikka, mutta ruokaa, eikä rahaa, eikä mahdollisuuksia ruokaan, ei ole. Saharan ylitys kestää 4-5 pitkää vuorokautta. Nälkä ja jano on sanoin kuvaamaton. Tuntuu, että ehkä tämä matka taikka aavikko ei lopu koskaan. Liekko koskaan matkaa ja näkee hiventäkään Afrikasta, liekköhän pääsee perille. Ennakkoluulot kuitenkin olivat turhia, koska vaikka muita kanssamatkaajia ei ole näkynyt mailla halmeella, niin pitkän matkustuksen jälkeen tämä reissaaja pääsee perille. Hän on selviytyjä, hän on satakieli ja hän on muuttolintu.
0: Sitähän on. Siis mulla vilisi tässä jo niinku hahmoja päässä, että onko Jeesus taas jälleen kerran 40 päivää, 40 yötä autiomassa kuin Raamatussa konsanaa vai mitä tapahtuu. Mut siis totta.
1: Oh my god, siis Hesaris on juttuun nyt näistä satakielistä, kun ruotsalaistutkijat on seurannut 10 satakielen syysmuuttoa seurantalaitteella. Ymmärrätkö sä, että noi painaa siis ton Saharan yli? Se kestää tommoselta pikkulinnulta 4-5 vuorokautta ilman, että se syö tai juo mitään. Sit se lepää hetke, ei sano mitään, ei syö mitään, jatkaa matkaa.
0: Lentää vaan.
1: Mistä se edes tietää, minne se on menossa, rakas ystävä?
0: Siis nehän tuupertuu sit, kun ne pääsee jonnekin maaliin ja niitä löytyy sieltä lintuja tuolta mailta ja mannuilta sitten aivan niinku todella huonossa hapessa.
1: Mut näistä ei uutisoida, kuten Alisa Vainio. Että romahti.
0: Romahti.
1: Vähän pakarassa vihlaisi.
0: Ei, pitäisi nähdä enemmän myös sitä puolta, koska siis hehän ovat siis selviytyjiä nämä muuttolinnut.
1: Eihän tässä ole siis mitään järkeä, kuinka noi lähtee. Ja siis kun eihän näillä ole juuri mitään breikkejä, se on ihan sairasta mun mielestä. Joo. Ja sitten näissä on niin kuin, mitä mä luin nyt tätä tutkimusta ja tätä juttua Hesarista, niin tässä on niin kuin kerrottu, että osa näistä linnuista niin on niin sanottua kovempaa tekoa. Eli osa uskaltaa olla siellä lähempänä vielä aurinkoa siellä kuumassa paahteessa ja osa ei vaan tajua mennä sinne viileämmälle puolelle. Niin on toi jotenkin mun mielestä siis sairasta. Ja mä oon myös hämmentynyt siitä, kato, kun joskus muutama vuosi sitten yleensä iltapäivässä oli joku tämmönen uutinen, mikä muistaakseni me käytiin läpi, missä selvisi, että nämä muuttolinnut, niin osahan näistä ei edes mene mihinkään lämpimmin maihin. Että ne menee tuohon tyyliin Saksaan.
0: Niin, ihan vaan vähän pikkasen etenempää.
1: Joo, niin kyllä nämä painaa, nämä pienimmät. Sata kielet. Mä oon kautta.
0: Sisua kuin sata kielellä.

0: ja Pink Pony Club soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä ja me emme ole kuin muuttolinnut, emme ole lähes yhtään minnekään, vaan sun seurana pysytellään aina tonne viiteen saakka.
1: Itse asiassa me ollaan kuten tervapääsky. Aha. Ne voi pysyä ilmassa jopa 4 vuotta yhtäjaksoisesti, kun se lähtee pesästä, näin kertoo Sami Yle X WhatsAppissa.
0: No siinä on tervapääskyä konsana. Tää on Pihla ja ei kukaan.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muku aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää, soi yleensä iltapäivässä 1:30 ja on aika tahaltuun tämän päivän biisi.
2: Yle päivän biisi.
1: Ai vitsi, ja tää voisi olla sit ikonisesta mun lempparisalkkarikohtauksesta, missä Camilla päättää jättää nyt sit kuitenkin tämän puolisonsa alttarille ja lähteekin punaisella helikopterilla nyt sitten taivaan tuuliin. Nimittäin siis tämän päivän biisin tarjoilee Ashe. Ja biisin nimi, Stop the Wedding!
3: Stop the Wedding! Ja huutomerkkikin vielä perässä. Tämä kyseinen kappale julkaistiin tuossa elokuun alkupuolella ja on noussut Britannian virallisen listan 9. sijalle sekä myöskin esimerkiksi yhdelle maailman kuuluisimmista musiikkilistauksista Billboard Hot 100 listalle. Vahvassa nosteessa tämä kappale on ollut muun muassa TikTokissa ja on noussut viraali-ilmiöksi ja tätä biisiä käytetään myös Instagram-videoissa paljon. Eli on tämmöinen sosiaalisen median ilmiö suosikkikappale.
1: Biisissä siis käsitellään parisuhteen kaikkia varoitusmerkkejä, red flaggeja ja syitä myöskin olla menemättä naimisiin, koska siis tämän biisin idea on syntynyt tämän artistin omana hääpäivänä vuonna 2025, kun Ashe kertoi siis pohtineensa eroa nykyisen ja ensimmäisen avioliittonsa välillä. Hän on itse kertonut näillä sanoilla. Ajattelin, miten täydellinen hääpäiväni oli ja miten järkyttävä ensimmäinen hääpäiväni oli ollut aiemmin. Olen ollut naimisissa ja eronnut ja ainoa syy siihen, että minulla on ura, on kappale, jonka kirjoitin siitä.
3: Yleisen päivän biisinä siis Ocean Asian Stop the Wedding. Halutaan kuulla, millaisia ajatuksia tämä sussa oikein herättää. Yleisen WhatsApp on auki 0444216888. Olisitko valmis tämän biisin tahdissa pysäyttämään häät?
1: Yleisen päivän biisinä siis Ocean ja Stop the Wedding!

0: Abba soitteli ja haluaisi biisistä takaisin.
1: Yleäksän päivän biisinä siis Ashe ja Stop the Wedding. Yleäksi iltapäivässä Aikujen Melluhin seurassa. No ei ollut Abba, mutta Ashe tässä ei, kuitenkin.
2: Mutta eikö se ole etenkin toi loppu tuossa biisissä? Toihan on ihan Dancing Queenia oikeasti.
1: No on se vähän sitä. Mä pääsin vähän niin kuin tuossa lopussa, kun oikein kiihdytettiin noista tuommoisista jousisovituksista ja muista, niin siihen, että ihan oikeasti siinä joku juoksee, tiedätkö, alttarilta on silleen, että... Joo. Mutta niin kuin kokonaisuudessaan tuosta biisistä pakko sanoa, koska siis kyllä se kuuluu mun mielestä, että tämä kyseinen artisti on tehnyt tähän biisiin ja muutenkin musaansa yhteistyötä siis tämän artistin kanssa. Crazy Abramsin kanssa. Sekä myös Noah Kahanin kanssa.
0: Joo. Kyllä toi on aika hyvä risteymä, että on Crazy Abramsia, on Noah Kahania, on varmasti Aishia omaa itseäänkin, mutta sitten mä kyllä laittaisin siihen vielä lisäksi sen Aban, että ehkä on Mamma Mia-elokuvaa tullut katsottua.
1: Se on muuten hyvä leffa.
0: Se on sika hyvä leffa. Mä en ole ikinä katsonut vielä sitä kakkososaa. Se on mulla odotuksessa vielä.
1: Mitä vitsi?
0: Se ykkönen on niin kultainen ja rakas mulle, että mun pelottaa, että se kakkososa pilaa sen.
1: No eihän sitä ykkössä pilaa.
0: No mut kun välillä käy niin, että kakkososa pilaa ykkösosa.
1: No joo, ja siis kyllähän se on näin, että myös siis niin kun ei ne muut osat ole koskaan ikinä parempia kuin ne niin alkuperäiset, niin, mutta sitten ei kannata niinku ladatakaan semmoisia odotuksia.
0: Niin,
1: ei se sitä vie sieltä ykköset pois, mutta sanoin, kokeile.
0: Pitäisi kokeilla, mutta kun kerran mä olin jo alkamassa katsoa sitä, mutta sitten mä lirvahdin kuitenkin sinne ykkösen puolelle, kun mä olisin, jos mä kuitenkin katson tämän ykkösen, kun mä tiedän, että tämä on ainakin tosi hyvä.
1: Oh my god, sä tiedät todellakin, mitä sä katsot syksyllä.
0: Tämä on Somber, My Body Isn't Ready, tähän perään Minttua, maailma on mun. Ihanaa torstaita.

0: Se on sun, jos sä uskot niin. Aikuja mellu aina viiteen saakka. Kello on nyt 17 minuuttia vajaa kahden.
1: Oikein kivaa torstaita. Ja sehän me tiedetään, että tää nykyajan somemaailma ja se, että kaikista tulee trendejä ja ilmiöitä ja muuta, niin aiheuttaa säännöllisesti sen, että joku asia loppuu. Esimerkiksi ruokakaupoista. Viimeisimpiä ehkä nyt tää hapankaalibuumi, joka tuli ihan yhtäkkiä, kun joku sanoi TikTokissa, että se on terveellistä syödä aamulla hapankaalia. Kaikki alkoi ostaa sitä juurikista tiettyä merkkiä, joka oli sitten kaikkialta loppuja. Näin.
0: Ja sitten on tämä yksi kreikkalainen jogurtti.
1: Joo.
0: Mitä kaikki hamus. Ja ensinnäkin kukaan ei edes kertonut, että se loppuu.
1: Niin.
0: Sitähän ei saa enää mistään, eikä kukaan.
1: Ai joo.
0: Joo.
1: Siis se valmistaminen lopetettiin.
0: Joo, joo.
1: Häh? Ei tuommoista, varsinkin trendituotteiden kohdalla, niin pitäisi tehdä
0: joo,
1: isosti.
0: Niin.
1: Varsinkin, jos halutaan ottaa kaikki hyöty irti sitten siellä toisessa päässä, mutta kato, kaikki pitäisi itse tehdä. Aina vaan, mutta no, nyt Iltalehti on uutisoinut siitä, miten tällä hetkellä on paljon ongelmia raijuuston saatavuudessa. Ympäri Suomen maan johtuen siitä, että proteiinibuumi on siivittänyt raijuuston suureen suosioon.
0: Ai sä sanot raijuusto?
1: Siis joo, se on raejuusto oikeasti, mutta mä aina sanon raijuusto.
0: Joo.
1: Joo, nää on taas ne, mun...
0: Ei, mutta tosi hyvä tietää, että kummin sanot.
1: Niin, mutta miten sä sanot sen?
0: Raejuusto.
1: Voitko sanoa kirjaimia vielä?
0: RAE.
1: Niin sä sanoit sen niinku sille, mitä se oikeasti menee.
0: Joo, joo, vissiin, mutta niinku tämähän on semmoinen asia, mikä jakaa myös mielipiteet. Tämä on vähän niin kuin se kinkkujuusto alle päälle.
1: Joo, koska mun mielestä kyllä joo, se kirjoitetaan rae, mutta mun mielestä sanotaan rai, niin kuin iillä.
0: Raijuusto.
1: Niin sitä nyt ei sitten hirveästi saa. Tai siis saa, mutta siinä on ollut paljon saatavuusongelmia, koska yksinkertaisesti tuotanto ei vaan pysy perässä siinä, miten paljon kuluttajat ovat valmiita sitten sitä opettamaan, ostamaan, mutta opettamaan.
0: Raijuustoa nyt sitten opettamaan.
1: No, opetetaan raijuusto istumaan. No niin, mutta siis kun mun mielestä vaan hauska näistä tämmöisiä saatavuusongelmia, missä on aina se, että mä onnistun jotenkin itse välttämään ne, että kun lehdissä lukee isolla, että kananmunat on loppu ja hapankaalta ei saa mistään, raijuusto on loppu, niin kuin näin. Niin mä saan kyllä aina niitä kaikkia, mitkä on loppu. Mä
0: no
1: aina
0: mä arvan, että tähän vastaus on se, että sä käyt järven päässä ruokakaupassa. Sä oot oikeasti kävelevä järven pää promoottori.
1: Kerkoin
0: vaan kaikille.
1: Mutta ainut ongelma on se, että sit mä kohtaan sellaisia saatavuusongelmia, mistä kukaan ei kerro mitään. Esimerkiksi Järvenpäässä on maitorahka loppu. Siis kaikkialta. Mä en löydä, että mun lempimaitorahkaa ja monta muutakin hyvää merkkiä. On
0: Roidi, miten sun spagettipyssyjä käy?
1: Niin, ne on loppunut.
0: Mitä vitsiä, tässä oli bulkki season.
1: En mä kyllä tiedä, onko mulla ollut mitään seasonia, mutta mun spagettipyssyjä...
0: No kyllä mä sanoin, että jos hänne tulee kertomaan, että maitorahka on loppu ja se ärsyttää, niin mikä muu tässä on nyt käynnissä kuin rahka season?
1: Mut kun mä rakastan syödä rahkaa, siis se on mun mielestä niin ihana iltapala ja välipala ja aamupala ja kaikki pala. Ja nyt yhtäkkiä rahka on loppu. Siis tänään, kun mä menin ruokakauppaan aamulla, niin siellä se oli tyhjyyttä, mallotti sen hylly.
0: Onko siis nyt näin, että tämä kyseinen rahka, mitä sinä syöt, on loppu vai onko kaikki?
1: Kaikki! Tai siellä oli siis kaksi purkkia rahkaa koko kaupassa.
0: Ai niin, mut kato, nyt on syksy. Jengi alkaa bulkkaa. Niin. Ark, winter ark.
1: Niin.
0: Se alkaa selkeästi.
1: Kun mä en jaksa. Et kun mä haluaisin leipoa rahkapiirakan. Niin mitä minä nyt teen?
0: Hei, älä jaksa rahkapiirakka. Sä haluut sitä sun iltapalaa, välipalaa, däkädäkäpalaa joka palaksi.
1: Niin, ja myös rahkapiirakkaan.
0: Joo.
1: Mä olisin leipunut. Mulla oli kiva uusi omena rahkapiirakan resepti.
0: No, onko pulmentula nyt muuttanut järven vähän niin kuin yleensä WhatsAppissa sanotaan?
1: No, sais muuttaa pois. Jos on. Jos
0: no me aletaan nyt viilaa sulle rahkaa jostain.
1: Hyvä.
0: Kuriiri.
1: Mut jos nyt tulee sit isot otsikot, niin kuulit ekana yleensä iltapäivässä.
0: Joo, että rahka on loppu.
1: Sos, varautukaa.
0: Kaikki.

0: Kelo Ain't in LA soi yleäksi iltapäivässä. Hyvää torstaita ja kyllä kelpaa olla torstaiksi, siis ihan elossa.
1: Kyllä kelpaa, se alkaa viikon parempi puolisko, varsinkin jos sulta kysytään. Niin
0: kato alkaa, hymy saapuu munkin huulille.
1: Joo, ei pikkuhiljaa veri palautuu kasvoille. Se on aina kummaa, että maanantaina kun mello tänne saapuu, niin on ihan kalvakko kuin mikäkin aave. Mutta sen jälkeen sitten pikkuhiljaa tässä näin, kun loppuviikkoa kohden mennään, niin alkaa semmoinen niin kuin elo palautua.
0: Joo, ja siis mä jaksan niin kuin jotenkin elää. Ylipäätänsäkin. Mun mielestä toi on niinku, siis joo, mä ymmärrän tän, että ihmiset on silleen, ei halua elää viikonlopusta viikonloppuun, mutta silleen, ketä mä kusettaisin, jos se oikeasti olisi näin. Tai silleen, niinku, että joo, musta kiva niinku tehdä asioita muutenkin ja muinakin päivänä. Mutta jos mä vertaan mun elämän iloa torstaisit sunnuntaihin viiva maanantaisit keskiviikkoon, niin on se nyt aivan kaksi, yhä kuin yö ja päivä.
1: No joo, kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä kiva vaan ajasta pidän.
0: No niin!
1: Mutta mä haluan taistella silti sitä vastaan, että me eletään viikonlopusta viikonloppuun, koska se, jos joku, se on oravan pyörä. Ja mä oravan pyöristen pidä, koska minä en ole orava, minä olen ihminen.
0: Niin, ja mikä toikin on oravan pyörä? Montaks kertaa, että mä nyt orava juoksee pyörässä? Se on hamsteri ensinnäkin. Ja minä voin olla se hamsteri, joka sitten siinä pyörä pyörii vaan.
1: Pikki
0: vuodesta toiseen.
1: Rullaa. Tämä on User ja Tre Tre 100.

0: 300 user Yläks iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä, oikein mukavaa torstaita.
1: Ja niin kuin Tapsa tietää Yläks WhatsAppissa kertoo, niin erittäin asiallinen oli tuokin biisi näin Tampereen perustamisen vuosipäivänä. Se on 247 vuotta täynnä tänään, että onneksi olkoon tre.
0: Onnea Tampere! Onneksi olkoon. Siellähän nyt tämä Lost in Music, Music X Media loppuviikko on käynnissä ja siellä muun muassa uuden musiikin äksen Sonni Kylä Liuhala, mikä se on? Hutkii. Katsotaan hutkiiko. En tiedä, kertooko meille. Tällaisesta. No niin, eteenpäin.
1: Robin Sara Larsson ja Talk to Me, Sara.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: tämän nimetöntä nimikisaa, mutta ennen sitä tulossa kuumaata. Ja nyt kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä on esitelty Rovaniemellä Lapin lennostossa. Vastaanottoseremoniassa päästiin lopulta näkemään ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Niiden nousua lykättiin aamupäivällä pilvisen sään takia. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Stubb rauhoittelee hävittäjien myötä herännyttä huolta Suomen asevoimien riippuvuudesta yhdysvaltalaisteknologiaan.
2: Puhuisin enemmän keskinäisestä riippuvuudesta. Yhdysvallat tarvitsee Suomelle vahvan puolustusvoiman nimenomaan Venäjän takia. Sen lisäksi meillä on keskinäinen riippuvuussuhde jäänmurtajissa. Meillä on keskinäinen riippuvuussuhde muutamissa kriittisissä mineraaleissa. Meillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita teknologiassa. Eli tämä on kaksisuuntainen tie. En ole huolissani siitä, että F-35-konetyyppi on totta kai sitouduttu sekä amerikkalaiseen softwareen että hardwareen.
1: Tennesseessä kuolemantuomion saaneen naisen teloitus on epäonnistunut. 50-vuotias Grace the Pike vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hänelle oli annettu 2 myrkkyruisketta. Paikin edustajan mukaan tuomittu menetti tajuntansa, mutta hänen sydämensä lyö ja hän hengittää edelleen. Teloitusprosessi on toistaiseksi keskeytetty. Teloitus alkoi eilen illalla Suomen aikaa sen jälkeen, kun korkein oikeus oli kumonnut teloitukseen myönnetyn lykkäyksen. Pike syyllistyi luokkatoverinsa murhaan 18-vuotiaana.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: varmaan tuun vielä himaan. No 100%, mutta en todellakaan vielä, koska viiteen saakka mennään. Kello nyt 5:00 yli 2:00 ja on aikuja mellun sekä yhden kuulijan aika käynnistää.
1: Nimetön nimikisa! Eli kilpailu, jossa meillä on yksinkertainen ja silvetihtävä. Selvittää mysteerihenkilön etunimi. Tässä kohtaa ainut ongelma on enää se, että mysteerihenkilö puuttuu.
0: Joten, jos sä haluat meidän arvuuttelun kohteeksi ja oman etunimesi myös, niin sun täytyy rimpauttaa numeroon 0914882822.
1: Sun ei tarvii mitään muuta kuin vastata meidän esittämiin kysymyksiin ja niiden myötä pyrimme saadaan selville sinun etunimesi, jos et ole koskaan siis aiemmin osallistunut tähän kilpailuun ja on semmoinen nimi, joka me voitaisiin ehkä mahdollisesti arvata, niin ei muuta kuin ringali.
2: Yle Soita numeroon 0914882822.
0: On aikasi soittaa, jos haluat etunimesi arvuuteltavaksi.
1: Tässä biisi Sade osuu ikkunaan. Tähän perään vielä uutta Miley Cyrusta.

0: taas Persuade.
1: Joo, se meni ihan hyvin. Me just puhuttiin tästä mun ystävän kanssa, joka on niinku superhyvä puhumaan englantia. Ja mä sanoin, että tää on niinku oikeesti pain in the ass tää biisin nimi. Koska tää on tosi vaikea suomalaiselle suulle. Että tossa on toi pehmeä B-tojen bass ja sit se on niinku pursued, mut sit se on niinku kovalla P-llä.
2: Mä yritin oikein äsken keskittyä.
1: Se meni niin tosi hienosti.
2: Persuade, se on se, mihin mä pystyin. No mut hei.
1: Bas persuades.
2: Näillä mennään, näillä korteilla, mitkä jaettu on. Eikä se auta, lausuttiin sitten miten hyvänsä, koska kisa, se ei meitä odota.
1: On aika käynnistää.
0: Nimetön nimikisa.
1: Eli kilpailu, jossa me selvitetään meille entuudestaan tuntemattoman ihmisen etunimi kysymällä häneltä kysymyksiä.
2: Kyllä vaan. Ja tänään meidän arvuuttelun kohteena on tyyppi, joka Ylivieskasta soittelee. Siellä on tällä hetkellä 16 astetta lämmintä ja hän ei todellakaan ollut varautunut tähän. Vaan hänellä on siis villasukat työkengissä jalassa. Ihan täysvarustus, aivan siis niinku liian kuumat oltavat. Kylmempään oltiin varauduttu, mutta kyseessä on siis mysteerihenkilö, joka toimii siis hinausauton kuljettajana. Eli on siis monen ihmisen pelastaja Ylivieskassa.
1: Onko sulla tällä hetkellä varpaat ihan hies?
3: Joo, kyllä niitä jonkun verran on kosiaankin karpaloita.
1: Ymmärrän oikein hyvin. Mutta meidän pitäisi selvittää sun etunimi tosiaan, niin kysynkin ihan ensimmäisenä, että koetko sä, että sun nimi on tämmönen hyvin perinteinen suomalainen nimi?
3: Joo, ehdottomasti on, että ei ole niin mitenkään ennenkuulumaton.
2: Okei. Okay. Onko monta ihmistä sun ystäväpiirissä tai lähipiirissä, keltä sama nimi löytyneen?
3: No ei ehkä niin kuin nykyään, mutta nuorempana just niin kuin esimerkiksi samalla luokalla oli saman nimisiä löytyi.
1: Okei, okay, löytyykö sulta muita nimiä kuin tämä etunimi? Onko esimerkiksi toista nimeä?
3: Joo, on yksi toinen nimi.
1: Voitko kertoa sen?
3: Eli se on Maria.
1: Maria, okei, mikä se nyt olisi silleen, mikä toimii Marian kanssa?
2: No munkin, toinen nimi Eva Maria.
1: Eva Maria voisi olla.
2: Onko sun nimi Eva? Eva.
3: Ei
1: ole. Mitäs, onko sun nimi Niina?
3: Ei.
1: Koetko sä, että sun nimi on niinku lyhyt vai pitkä?
3: No siinä on kaksi tavua.
1: Kaksi
3: tavua. Voinko mä sanoa, että montako kirjainta siinä on?
1: Voit sanoa.
3: Eli siinä on 5 kirjainta. On se sitten sitä väliltä.
2: Okei, mulla on veikkaus.
1: Okei.
2: Onko sun nimi Minna?
3: Ei ole.
1: Minna-Maria olisi ollut hyvä.
2: No älä.
1: Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
3: Se alkaa J-llä niin kuin Jaakko, mutta ei ole Jaakko.
1: Ei ole Jaakko. Ei ollut. Se olisi ollut vähän yllättävä tässä yhteydessä Jaakko-Maria.
2: Se sitten, jos se on kaksitaunen, niin se voi kyllä Janitakaan olla.
1: Onko sun nimi Jonna?
3: Joo. Ding, ding, ding.
2: Hei! Mitä?
3: Sehän tuli sieltä.
2: Mitä? Aikku iski sieltä.
1: Siis mä koitin vaan miettiä, että mikä olisi kuin Jiilo alkava ja 5 kirjainta.
2: Jonna se on, kelle soitetaan siinä vaiheessa, kun auton kanssa kusessa ollaan Ylivieskassa.
1: Jonna Maria, pelastuksen tuo. Älä jää sinne odottamaan minnekään tien pientareelle. Soita Jonna Marialle. Hän saapuu paikalle ja pelastaa päivän. Kiitokset vaan Jonnalle. Siitä laitetaan tätä kiitoksena palkintoakin postia.
2: Ja hei, hyvin tiedetty sieltä perään.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Eke sulu ja karisma soi yräksi iltapäivässä. Aikojen mellusun seurana aina viiteen saakka oikein hyvää torstaita.
1: No muuten sellainen juttu, että mikäläinen saattaa lähteä tässä nyt ihan lokakuun alkamisen kunniaksi tuonne vähän niin kuin kasvihakureissuille.
0: Minkäslaisille kasvihakureissuille? Ethän vaan nyt Hollantiin.
1: Ei, kun Helsingin Kallioon.
0: Ai, no en tiedä, onko hirveän paljon parempi, koska syksyinen kasvinhakureissu, etenkin jos se suuntaa vaikka Amsterdamiin, niin kuulostaa semi-shadeiltä.
1: Joo, no ei nyt tässä pala kuule minkälaiset kasvit, vaan tässä ihan siis, luin kato Hesarista just tällaisen, että Kallion kesäkadut puretaan. Se on kesä ohi nyt. Ja asukkaat voi Helsingin Kalliosta hakea nyt näitä kasveja itselleen näistä kaikista istutuspaikoista.
0: Aha.
1: Että tiedoksi vaan jokaiselle ihmiselle, joka pääkaupunkiseudulla aikaansa viettää, että jättäkää edes yksi kasvi mulle.
0: Mutta mä oon miettinyt itse tuota monta kertaa, kun kaupungeillahan on monesti todella hienoja kukka-asetelmia ja niitähän hoidetaan ammattilaisten toimesta, niin se tarkoittaa sitä, että ne on tosi pitkään todella, todella hyvän näköisiä. Ja monet kasvit, mitä siellä on, niin saattaa olla ihan tämmöistä niin kuin monivuotista kasvinkiakin. Niin, että miten, minne niin kuin menee, mitä tapahtuu. Mutta toihan on tosi kiva, jos niitä voi hakea.
1: Joo, ja tämä on ollut hirveän niin kuin yllättävää mulle, kun silloin kun näitä istutettiin tähän, niin mä muistan tämän päivän kuin eilisen. Koska silloin pyydettiin, että talkoolaiset voi tulla niin kuin vapaaehtoisesti sinne. Ja mähän en kerennyt, kun mulla oli just muuta. Mä en kerennyt silloin. Mutta mä oon vaan päässyt ihailemaan näitä ja on ollut tosi kiitollinen kaikille, jotka niitä on ollut tekemässä. Niin nyt siis ilokseni tämmöisenkin huomasin, että tätähän voisi siis ammentaa muihinkin asioihin. Kato, kun ei tarkoita niinku vaan tällaista, niinku, ei tarkoita kasveja tai kukkia, asetelmia tai jotain niinku muuta. Mutta tiedätkö, kun välillä tehdään semmoisia impulsiivisia päätöksiä elämässä, niin kuin taloyhtiöissä ja sitten kaupungeissa, että hankitaan jotain asioita. Ja sitten tullaankin parin vuoden päästä siihen päätökseen, että eihän tämä toimi ollenkaan, että vaihdetaan sitten nämä alta-aikayksikön. Niin näitähän voisi niinku jatkossakin tehdä tälleen tempauksina. Että tulkaa hakee.
0: Mutta kyllähän se oli silloin, kun vaihdettiin niitä, oliko se Heinolan tori vai mikä se oli, joka pistettiin uudet kivet. Niin sinne saa hakea niitä torikiviä. Että kyllähän näitä on jaettu.
1: Niin onkin.
0: Että pitäisi enemmänkin sitten, mutta nyt mä oon jo miettinyt, jos kukis vaan ainoastaan sitä, että onko ne minkälaisissa laareissa ollut siis siellä.
1: Siis ne on niinku tämmöisissä puulaatikoissa isoissa.
0: Joo, mutta niinku minkälaisella korkeudella?
1: Ne on ollut just metri. Mä arvioisin puoli metriä vähän yli.
0: En hakisi.
1: Et hakis.
0: En hakis. Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Noihin on aika monet kuset kustu kesällä.
1: Niin, muuten onkin jo oksennuksen.
0: Niin. Aattelen, miten monet. Siis varsinkin tuolla Helsingin Kallioskin paljon baareja, paljon kuppilaa, kippolaa niin kuin, ja erikoistakin porukkaa välillä liikenteessä. Niin mä sanon, että noi on niin kustuja kasveja. Siis varmaan hyvinvoivan näköisiä ovat juuri sen takia.
1: Niin on kasteltu.
0: Mutta ota harmias, kun tuot ne kotiin ja jos et virtsalla niitä kastelen, niin voi olla, että nuupahtaa äkäkkiä.
1: Totta muuten, enkä kyllä ehkä uskaltaisi tuonne niin käsiä edes laittaa, että mitä sieltä sitten voi löytyä.
0: Kukku, ylläri!

0: Sister, Murder on the Dance Floor. Ja ihan semmoinen nopea nippelitieto vaan tästä Sofiista. Että tänään on tullut Iltalehden juttu, missä on kerrottu suomalaisten suosikkinimi, joka on valittu maailman kauneimmaksi. Ja okei, no se on Sofia nimenomaan, mikä hänenkin nimensä on. Mutta Suomessahan sitä käytetään nimellä Sofia. Eli onneksi olkoon kaikki Sofiat. Voin kertoa, että olette maailmanlaajuisesti omistatte kauneimman nimen.
1: Onko ne todella näin? Joo. No mun pitää nyt kaikille mun Sofia-ystäville sit ilmoittaa tämä asia, että hei, sinulla on maailman kaunein nimi. Mm. Onhan toi nyt aika kova. Siis mähän rakastan näitä listauksia, kun tulee vuosittain nämä tämmöiset, että mikä on ollut vaikka suosituin lapsen nimi, ehkä vaikka tytön tai pojan nimi ja mikä on niinku yllättävä tai jotain muita. Ja monestihan Aino on aika korkeilla kärkisijoilla.
0: Niin, no miltä susta nyt tuntuu sitten, että tämä paikka vähän niinku menettää tänne?
1: Ei, kun tämä oli kaunein nimi, mutta että Anne Tuin nimi. Niin sehän ei ole vielä selvillä, kun se tulee aina sitten vasta alkuvuoden puolella.
0: Niin, se on totta. Mm. Täällä oli miesten nimistä niinku kauneimpana nimenä Matthew, eli siis Matti.
1: Onko suomennettu Matti? Suomennettu sinä vai onko joku suomentanut?
0: Hei, mä en voi kommentoida asiaa, isäni nimi on Matti.
1: Mutta siis suomensitko sinä vai onko joku suomentanut?
0: No millä muuten se sitten vaihtuukaan?
1: No mä sanoisin, että voisi olla se Matti. Niin, totta. Ei niitä hirveästi ole muita.
0: Niin, se on Matti.
1: Matthew, niin ehkä se on Matti tai Matteo. Tai
0: Matteus, ei sekään.
1: Mutta ne menee sitten seuraaviin.
0: Ei, kyllä se on Matti.
1: Se on Matti.
0: Että jos sun nimessä on Matti, Suomessakin aika monta Mattia varmaan.
1: Onhan se Matti-yhdistyskin.
0: Niinpä muuten.
1: Niin.
0: Sinun miettisi jatkossa sitten sitä. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että Matias.
1: Matias. Niin, no, Matthew, Matias. Se voisi kyllä itse asiassa olla toinen aika hyvä. Koska näitä on no, kyllä.
0: Miten tämä kääntyy, kun toisena kauneimpana miehen nimenä oli sitten niin kuin Z-alla. Z-A-Y-N, Zane.
1: Zane.
0: Sami.
1: Se on varmaan Sami suomalaisittain.
0: Eli jos sun nimi on Sofia, Matti tai Sami, niin mä voin kertoa, että sä omistat todella kauniin nimen.
1: Hyvä tee!

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

0: Helmi Marleina, älä kato mua noin. Yleäksi iltapäivää kuuntelet, hei hyvää torstaita.
1: Oikein kivaa torstai-iltapäivää, Aikkojen Mellu sun seurana. Ja mä huomaan itse, että tämmöiset uuden ajan energiamuodot on mulle vähän sellaisia jotenkin dystoppisia. Tai mulla tulee semmoinen olo, että mä oon jossain elokuvassa, kun mä meen jossain ja siellä näkyy vaikka näitä tuulimyllyjä, jotka on monessa paikkaa Suomen maatakin hyvin normaali asia ja niitä käytetään tosi paljon. Eli on valtavat tuulimyllyt, jotka kerää sitten tuulivoimaa ja siitä tehdään sähköä ja niin kuin näin. Sen lisäksi on esimerkiksi näitä vesivoimaloita ja patoja ja kaikkea muuta ja sitten on esimerkiksi...
2: Mitä juttu on menossa? Mitä tuo dystooppisiakin tarkoitti? No, en tiedä vaan mikä atooppinen.
1: Se on eri. Siis dystooppinen on niin kuin semmoinen, tai mä ajattelen sen niin kuin silleen, että se on semmoinen niin kuin... ei todellinen, niin kuin, okei. Okay,
2: no siis fiktiivinen vai?
1: No siis sitäkin, mutta dystopinen.
2: No onpa hyvä, että käytät sanaa, mitä te edes tiiä.
1: Dystopia on epätoivottaja ja pelottava tulevaisuuden yhteiskunta, joka toimii utopian, eli ihanne yhteiskunnan vastakohtana.
2: En ymmärtänyt yhtään mitään.
1: No mutta just tulee semmoinen olo, että ollaanko me nyt jotain koneita ja mihin tämä maailma menee.
2: Siis onko esimerkiksi tämmöisiä dystopia-elokuvia sellaiset, jotka ovat vaikka perustuvuot, 2080.
1: Joo, ja sit jos se on siellä silleen, että kaikki on koneita ja kaikki on niinku...
2: tuhottu ja vaan loppunut.
1: Joo, niin mä ajattelen, että se on niinku
2: sitä. No niin, tosi kiva tavasit meille muillekin.
1: Niin, mut kun mulla on jotenkin semmoinen, mä ahistaa nää, vaikka mä tiedän, että ne on hirveän...
2: Tuulimyllyt.
1: Niin, mä tiedän, että ne on hirveän hyviä ja tärkeitä, mutta kuitenkin vähän ahistaa mua, että minne tässä nyt ollaan maailmassa menossa, kun tuulipyllyt
2: valtaa maailman.
1: Niin. Nyt mua...
2: Mut siis tähänkö pisteeseen me ollaan tultu, että ne on ne, mitkä sua ahdistaa. Ei noin ruokarobotit tai itsestään kulkevat autot tai mitkä muut.
1: No, mua ahdistaa monikin asia, koska siis Savon Sanomatta uutisoinut tänään tämmöisestä uudesta suuresta Joroisissa juuri valmistuneesta aurinkovoimalasta, joka on siis jättimäinen tämmöinen turvesuo, minne on laitettu nyt näitä aurinkopaneeleita, jotka siis kääntyy sitä mukaan, mistä ne saa parhaiten sitten imaistua sitä valoa itseensä. Ja tää on siis valtava. Mieti, tää uusi aurinkovoimala on siis pinta-alaltaan 280 täysin mittaisen jalkapallokentän kokoinen. Eli jos mietit iso jalkapallokenttä, laitat niitä 280, niin se on sen kokoinen.
2: Minä mietin.
1: Se on tosi iso.
2: Mä aion miettiä jo pitkään.
1: Mutta kun mä katson näitä kuvia ja videoita täältä, niin mulla tulee ihan semmoinen, että on hienoa, on hyvä aurinkovoima, jees mahtavaa, mutta samaan aikaan mua ahistaa. Niin kuin minne tämä maailma menee? Kohta täällä on jotain jättimäisiä niitä Googlen niitä halleja, missä nyt sitten kaikki meidän vesi tuhotaan ja aurinko käytetään ja ilma, metsät kaadetaan, kaikki.
2: Hei, mennäänkö tässä, saanko mä nyt kysyä? Oliko siis tässä nyt pointti taas jälleen kerran se, että ennen kaikki oli paremmin? Oliko tässä, kun mä ajattelin, että tästä uutisesta nyt tulee joku suuri mullistava asia, niin se vaan, että näitä tulee ja paljonko?
1: No, mutta Joroisissa on nyt valmistunut ja sinne pääsee siis yleisö tapahtumassa 5. lokakuuta vierailemaan.
2: Ja sä et vissiin ole menossa, koska sä oot kauhusta kankeena nyt kotona, etkä pysty tekemään mitään muuta kuin kuori perunoita.
1: Niin!
2: Oh my god!
1: Koska ahistaa, vaikka mä ymmärrän, että on hieno ja niin kuin on hyvä, varmasti tosi tärkeää, aurinkoenergia varmasti on hyvä.
2: Eikö tää nyt ole just sitä uusiutuvaa?
1: On.
2: Niin.
1: Mut kun tuntuu jotenkin tosi vaikealta, että tuolla on noin iso alue, missä on noita aurinkopaneeleja.
2: Ethän sulla silmäs niin, että nää. Mitä se tuossa on? Meilläkin on tässä pääkaupunkiseudulla paljon muutakin, mistä ollaan huolissaan. Meillä on Gledos Towerit ja on kaikki muut tämmöiset korkeat rakennukset.

0: rajoitukset ja on kaikki, niin kuin täällä liikkuu. Uskallatko sä metroon edes mennä enää?
1: Uskallan.
0: Ei kuulosti vähän siltä, että et.
1: En mä. Mulla tulee, minä haluan pienen punaisen mökin ja perunamaan.
0: No sinä muutat sinne ihan juurikin. Etkä poistu sieltä koskaan, etkä tiedä maailman menossa pian mitään. Luet jotain 20 vuotta vanhoja
1: lehtiä siellä. Mä en pysty.

0: Elastinen, Sara B. Uskomaton soi Yle X iltapäivässä.
1: Aikoja ja sama mellu. Mitä ne kysyy, niin mä kysyn sulta, käytkö sä usein täällä?
0: No käyn todellakin. Mä käyn täällä joka ikinä arkipäivä yöstä.
1: Vai kysyykö ne tolleen? Voita nyt te.
0: Käytkö sä usein täällä?
1: Elastinen. Sara B. Lyriks.
0: Kaikki katoo.
1: Kyllä se sanoo siihen, käytkö sä usein täällä?
0: Ei.
1: Siis käytetyin.
0: Todella.
1: Mun mielestä toi on niinku se, mikä pitää pysyä mun mielestä siinä flirttailugeimissä mukana.
0: Et käykö sä usein täällä?
1: Toi on niinku mun mielestä paras juttu ikinä. Jos, niinku, jos joku tulee puhua sulle niinku ihan missä vaan. Siis ei edes tarkoita niinku edes missään flirttimielessä, vaan yleisesti sille, että sä törmäät vaikka johonkin jossain ruokakaupassa, johonkin vanhaa tuttuun. Niin jos et keksi mitään muut, niin aina voit kysyä ton. Käyt sä usein täällä?
0: Just näin. Ja sit se menee jossain hetkessä niinku silleen suht vakavana. Ja jossain hetkessä kaikki ymmärtää, että okei, tässä nyt ei vaan tiedetä, mistä puhutaan, niin tää toimii sopivana niinku jäänmurtaja vitsinä sitten tähänkin hetkeen.
1: Mut yleensä WhatsAppiin tulee, että mitä iskurepliikkinä, että mitä sulla on päällä?
0: Aikoja meillä on täällä sun seurana siis viiteen saakka ja mun on pakko vielä jatkaa, kun äsken puhuttiin siis tästä yhdestä Suomen suurimmasta aurinkovoimala-alueesta, joka nyt on Joroisissa sitten valmistunut. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia nyt maanantaina 5. lokakuuta ja sinne pääsee siis ihan yleisö myöskin tutustumaan, mutta on jättimäisen valtava alue, joka pitää siis sisällään tämmöisiä aurinkopaneeleja, jotka kääntyvät sitten auringon mukaan. Mutta kun mä tässä niinku ehjo aistoa ihan täysin, koska tää näyttää siis oikeasti siltä, että robotit valtaa maailman, niin kyllä tässä on paljon hyvääkin, koska mieti, että toi kyseinen paikka voi tuottaa sähköä jopa niin paljon, että noin 18 000 kotitaloutta saa niin kuin vuotuisen sähkönsä siitä.
1: On, ja se on paljon.
0: Se on paljon, mutta arvaa mitä nyt tässä toivotaan. Aurinkoisia päiviä Joroisiin. Jos siellä on tommonen noin, niin nyt hei.
1: Ah, joo, niitä on muuten pakko toivoa. Siis meidän, tai ei meidän, vaan siis niinku sukulaismökillä, niin siellä on kanssa siis, että ei ole sähköä ollenkaan, vaan toimii sitten noilla aurinkopaneeleilla. Eli noin muutenkin nämä niinku esimerkiksi jääkaapit ja sun muut. Niin ei se siinä kato auta, jos ei aurinko oikein näy, niin...
0: Se on hyvin pilvinen juhannus, niin...
1: Sinne menee perunasalaatit.
0: Ei auta siinä kohtaa sitten.
1: Et tiedän omasta kokemuksesta. Kohta mekin toivitaan tuolla aurinkopaneelilla.
0: No musta välillä tuntuu, että mä toivin jollain aurinkopaneelilla, koska mulla ja myös itse asiassa sulla on niin eri energiaa silloin, kun aurinko paistaa. Että et kyllä meilläkin on jonkinlainen aurinkopaneeli
1: itse asiassa. Tosi hyvä huomio, se on varmaan myös kaikille ihmisillä.
0: No ei, kaikille. Ei vaikuta niin paljon, mutta musta tuntuu, että me ollaan
1: no
0: välillä
1: ei,
0: kuin yö ja päivä.
1: Kullenilla.
0: Ei.
1: Edward Cullen ei toivi aurinkoisia päiviä laisinkaan.
0: Ei.
1: Hän toivoi sataa.

0: Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad, soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellos on seurana aina viiteen saakka. Ja Yle X WhatsApp tavoittaa 044-421-6888. Ja kun puhuttiin tuosta Joroisten uudesta aurinkovoimalasta, joka nyt on valmistunut, niin Lehtimäki heti laittaa viestejä tänne WhatsAppiin, että juu, saisi mennä sinne Joroisiin tuosta häikimästä, kun siellä nyt ilmeisesti mehtäkonehommissa sitten aurinko paistaa silmää.
1: Joo, kyllä se niin kuin jotkut ihmiset tykkää tämmöisestä niin kuin pimeydestä. Minä kyllä kuulun näihin ihmisiin, että mitä pimeämpää sen mun mielestä parempi. Mm. Mutta kyllä mä itsessäni huomaan sen, että se on ihan eri asia. Mä sanoin, että niin kuin mun elämässä ajat menee näin. Kello 18 saakka täys aurinko, anna tulla. Kello 18 jälkeen täys pimeys, anna tulla. Siinä on niin kuin täydellinen.
0: Et siihen asti, mutta kyllä joo, musta tuntuu, että vaikka sä sanotaan itsestäsi, että sä oot pimeyden ruhtinatar ja sä niin kuin pidät tällaisesta, niin kyllä mä sus huomaan niin kuin selkeän eron. Että jos on hyvin harmaa semmoinen pimeä päivä, niin sit sä oot kuitenkin vähän semmoinen, no ei niin motivoitunut. Mutta sit kun aurinko paistaa, niin sit sä oot monesti semmoinen, mitäs tehdään ja mites tehdään ja otetaan toi ja...
1: On joo, ja se on muuten totta, kun sä sanoit tosta, että sä huomaat musta, että tälleen niin kuin tää pimeyden aikakausi näkyy musta. Mm. Niin siis mä mietin tänään, kun nyt on lokakuu, mun myös synttärikuukausi, mutta sen lisäksi on muutenkin mun lempikuukausi. Että mä niin kuin ihan kaivoin vuodelta 2017 tällaisen mun IG-postauksen, mitä mä oon kirjoittanut siihen. Niin mä oon kirjoittanut siis todella diipisti tähän, ja kun mä löysin sitten tämän tekstin ja kaikki nämä, mitä mä oon tähän kirjoittanut, niin mä myös tajusin, että tämä aikakausi, tämä pimeys tekee ihmisen paljon herkemmäksi.
0: Että nyt odotetaan sitä sun runnatyttöeraa taas.
1: Niin, siis joo, mun mielestä tänään se lähti tänään villiksi.
0: Kaivatko baskeria päähän?
1: En kaivannut.
0: Sulla on raitavillapaita.
1: Siis niin?
0: Tämä on ihan vartti hommaa, että me ollaan kohta vekkihameessa, sitten me ollaan runokirjaa kirjoittamassa ja kohta me luokkaan taas maalaa tauluja. Syksy!
1: Se tuttu

0: Ohti Virta yleensä iltapäivässä. Aiku ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Nyt on aika kello 3 uutisten.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Viime viikolla useat yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa, Halla-aho kertoo.
2: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
1: Epäillyt tunkeutumiset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Suomi tukee Ukrainaa 50 miljoonan euron lainalla. Ulkoministeriön mukaan laina menee Maailmanpankkiryhmän kehitysjärjestö IDEAan uuteen rahoitusohjelmaan. Ohjelman tarkoitus on tukea Ukrainan jälleenrakennusta ja elpymistä. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Venäjä iski muun muassa sillalle, joka yhdistää Kiovan itä- ja länsiosat. Vaurioitunut silta katkaisi metroliikenteen. Venäjä iski myös kaupungin ydintutkimuslaitoksen alueelle. Ukrainan turvallisuusviranomaisen mukaan laitoksen ydinreaktori ei ole vaurioitunut.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt YleX iltapäivässä maailman kuunnelluin biisi Karol G.
3: Tämä on Baby Wow. Me ollaan aikkoja mellu sun babyt.
2: Miten saakka?

0: Yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää juurikin 6 minuuttia yli iltapäivä 3. Meillä on Aikko ja Mellu sun seurana aina 5 saakka. Osallistu ihmeessä Yleäksi WhatsAppin puolella 044-421-6888. Päästä messiin tähänkin lähetykseen.
1: Ja siis nyt on tullut valtaisa uutinen. Tämä on nyt mulla mennyt ainakin eilisillä, että kuule ihan siitä laisin ohi, että mä olen siis kirjaimellisesti järkyttynyt, koska on yksi asia, mitä mä oon luullut, että tämä on vähän niin kuin, no ei nyt supervoima, mutta tiedätkö, jos joku on kysynyt mut tälleen, mikä on sun party trick, niin mä oon silleen, että joo, en osaa laittaa kieltä enää tai niellä miekkoja. Mutta asia, jonka oikeasti osaan, on se, että kun mä meen tähän kyseiseen moniketjuiseen patonkiravintolaan, niin mä osaan vaikka silmät kiinni 4 promille humalassa tietää, että mitä mä sieltä tilaan. Mä osaan sen tilauksen ulkoa. Ja nyt sitten muun muassa Ilta-Sanomat kuin muutkin mediat kertovat, että tässä kyseisessä patonkiravintelissa niin tuleekin nyt sellainen muutos, että siellä ei voi enää tilata siis tuttuun tapaan siitä linjastolta.
0: Eihän sitä pystynyt tekemään hetken aikaa.
1: Vaan siinä tulee siis kaikkialle nämä kyseiset masinat, mistä sä itse tilaat. Mä en ole kertaakaan nähnyt tällaisia kyseisiä masinoja. Ai, se on ollut mulle hirveän tärkeä juttu, että mä saan itse mennä siihen patonkin ravinteliin, siihen linjastolle ja kertoa ne täytteet, mitkä mä sieltä otan, koska sehän on se mun juttu. Ja siinä niin, mä koen onnistumisen tunteen, että kun se kysyy se kyseinen myyjä tai artisti,
0: sandwich artisti,
1: hän kysyy multa, että mitä sulle? Niin mä osaan suoriltaan sanoa sen mun tilauksen. Ja sit se on ihan tälleen, toi on käynyt täällä ennenkin.
0: Just ne, joo, mä omaan tämän saman fleksauksen, että mä pystyn kyllä kertomaan todellakin.
1: No kerro sun tilaus.
0: No se monivilja pämpylä, sitten 30 senttisenä, sitten kanateriaki, juusto ja paahto.
1: Aika sama.
0: Joo. Joo, ja sitten kaikki muut tuoreet, paitsi paprika. Yleisesti se on mun vastaus. Ja maissia mä en myöskään yleensä ota. Sitten mä otan se makea sipulikastike, kevyt majoneesi, pippuri ja out. Jos mä oon villille päällä, niin mä otan vielä avokadon sinne väliin.
1: Okei, nämä kastikkeet yllätti, mutta mä en ole ikinä kuullut, että joku ottaa tosi sipulikastike.
0: Siis se makea sipulikastike on huumetta!
1: Anteeksi, mitä?
0: Siis se on niin hyvä. Joo, ja se, että saa 2 kastiketta, niin se on ihan bängeri juttu.
1: Joo, joo, ja aina, hei, ja sitten ennen kaikkea näissä linjastoissa, ihan sama, mitä sä oot tilaamassa, niin muista, että sä saat aina sanoa tälle, että saisinko mä vähän lisää tuota.
0: Joo, aina voi.
1: Koska jengi ei tajuu tuota.
0: Ei tajukaan.
1: Ja välillä ne laittaa tosi vähän jotain. Sitten mä oon se, että ei, kun sun pitää laittaa lisää.
0: Just näin. Mutta siis mä olen jotenkin kuvitellut, siis mä ymmärrän, että tämä uutinen järkyttää sua, että nykyään ei voi sitten ihan ihmiseltä tilalta, vaan pitää siihen koneelle naputtaa. Mutta mä oon siis luullut, että niistä ihmisistä on luovuttu jo pitkän aikaa sitten.
1: Hää?
0: Koska viimeiset ehkä 10 kertaa, kun mä oon kyseisessä ravintolassa käynyt, niin mä oon vaan joutunut naputtaa sen

0: koneella.
1: Oh, no ei Lahes.
0: Mä oon ensimmäisen kerran menossa siihen tiskille ja sitten mulle sanottiin vaan, että ei nykypäivänä, että hyvää matkaa tuonne koneelle, että sinne vaan. Ja sitten sieltä valittiin.
2: Ai kun tylsää. Mm. No mutta toi on niin kato kiva ollut mennä siihen ja sitten vähän jutustella samalla. Mm. Toi on mulle ollut jotenkin hirveän tärkeä juttu.
0: Niin, mä ymmärrän, että se järkyttää.
2: Niin kaikki. Sitten kohta meillä ei ole enää autokaistaakaan.
0: Mellu sano se.
2: Mitä?
0: Sano se.
2: Okei, no itse asiassa myönnyn. Hmm. Näiden asioiden suhteen mä aion sanoa sen, koska nämä itsepalvelukassat näissä ravintoloissa, niin ne ei käy mulle. En kuuntele, kun mä sanon sen kauniisti ja kovalla äänellä, selkeällä suomen kielellä, rehellisesti, niin kuin se kuuluu tässä kohtaa sanoa. Mutta ennen kuin mä sanon sen, mä haluan vielä painotuksen sanoa, että tämä ei koske eikä päde mihinkään muuhun kuin nämä itsepalvelukassoihin ravintoloissa.
0: Hei, Suomen vanhin teini.
2: Noniin.
0: Sano se.
2: Oletko valmiina?
0: Olen.
2: Ennen kaikki oli paremmin.
0: Niinpä!

0: Niemi ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi soi yleensä iltapäivässä. Studiossa aikkuja.
1: Ennen kaikkea oli paremmin.
2: Mellu.
1: No ennen kaikkea oli paremmin näiden niinku ravintolatilausten myötä, kun sai vielä tilata ihmiseltä. Siis en mä niinku sitä sano. Mä en sano sitä. Välillä mä tiedätkö, että spessu oikeasti ravintoloita, ei pikaravintoloita, vaan semmoisia, mihin sä meet, missä nykyään se konsepti on se juttu, että sä tilaat vaikka kaiken puhelimella, eikä edes ole tarjoilijoita, niin mä ymmärrän sen. Joo. Mutta sitten kun on tämmöisiä niinku klassikoita, kuten esimerkiksi tämä kyseinen patonkiravintola, jos nyt on uutisoitu, että hei hei myyjät, vaan tervetuloa pikakassat, niin mihin mä enää tarvitsen tota mun niinku jumalaista taitoa siitä, että mä osaan sen tilauksen vaikka unissani. Ja tiedätkö, kun mä katson näitä yleensä WhatsAppiin tulleita viestejä, niin tää on muillekin supervoima. Siis tänne tulee esimerkiksi viestiä, että yksi ihminen ei ole siis käynyt tässä kyseisessä ravintelissa muutaman vuoteen ollenkaan. Silti tietää täältä suoraan kertoa. Melt kokonaiselle juusto-organalla, mausteinen juusto plus aura. Ensinnäkin mä en edes tiennyt, että täältä saa auraa siihen lisäksi.
2: Siihen saa.
1: Joo, siis ja tää oli todella hyvä lisätieto, että onneksi otettiin tämäkin puheeksi.
2: Sieltä saa kaikkea mahdollista lisämaustetta.
1: Sipuli, kurkku, paprika, southwesti, valkosipulikastikkeet, ei mausteita eikä öljyjä. Niin se tietää sen niinku ulkoa.
2: Se on, ja noihän on semmoisia asioita, mitä vähän niin kuin peritään. Mulla ainakin oli se, että mä alun perin niin en niin kuin tiennyt, mitä tilata, koska ei, mä en ole koskaan ollut käynyt missään tämmöisissä ravintolaissa. Ja sitten meillä oli siis tämmöinen...
1: Yleisradion mainos, sun ei meinasi kaatua. Puhumme patonkin ravintolasta.
2: Niin, en ollut koskaan käynyt, mutta sitten meillä oli siis kisareissulla tämmöinen, kun on entinen taito-ojomari, että me saatiin siis semmoiset lomakkeet, mihin meidän piti täyttää, että mitä me otetaan.
1: Niin, millä? Kelle sä antaisit nykypäivän sen lomakkeen? Et sä sille robotille anna?
2: Ei kellekään, mutta tää on vähän niin kuin semmoinen esiaste siitä laitteesta, kun me saatiin kaikki ne lomakkeet, mihin me sitten täytettiin, mitä me halutaan. Niin mähän kopioin vaan mun kavereiden, koska en mä tiennyt yhtään, mistä lähtee liikkeelle tai mitä ottaa. Ja sen takia mä söin tosi tosi pitkään sen tonnikala täytteen, koska mä en vaan tiennyt mistään paremmasta, kun aina oli otettu
1: ihan
2: se.
1: Niin kuin, siis yhtä tyhjän kanssa. Mutta toi on niin totta oikeesti, että mä ymmärrän, että sä oot kopioinut sen niiltä, koska nämä on just ne asiat, mitkä peritään. Sama kuin on niin kuin hampurilaisravintoloista nämä tilaukset. Mm. Niin esimerkiksi se, että kyllähän mä siis tosi pitkään ajattelin, että en mä vaan niin kuin, mä tilasin aina sen saman. Ja ilman suolakurkkua ja sipulia. Niin. Nykyään mä voin ottaa sen suolakurkun sinne, koska mä oon ollut tälleen, ai jaa, niin se olikin vaan mun isovelet, ketkä ei ottanut sitä.
2: Just näin. Ja se, että mitä vaikka pizzan täytteitä laitetaan, niin se lähtee kaikki sieltä kotoota. Että mistä niin kuin lähdetään liikkeelle. Ja sitten siitä pikkuhiljaa aletaan kasvattaa sitä omaa makua ja joltain vähän maistaa jotain pepperonia yhtäkkiä. Onkin silleen, aah, tämä onkin hyvää. Ja...
1: Niin, ja sitä mä oonkin monesti miettinyt, että niinku, en nyt mitään ollut niinku jälkeenpäin silleen kasvatuksellisia neuvoja vaikka vanhemmille antaa, koska varmaan olisin itse ihan mieletön kasvattaja, mutta siis mutta ehkä niinku se, että mä oon huomannut sitten vaikka niinku nuorimmasta veljestä, niinku kuka just vähän vasta harjoittelee ja etsii niitä omia juttuja. Mm. Niinku hän on niin avoimin mielin, että hänelle voit laittaa ihan mitä hyvänsä. Siis jalapeenoa, suolakurkkuu, silliä, mitä hyvänsä, niin se on se, että joo mä testaan. Ja sitten sieltä on löytynytkin niitä, että hän pitää. Ai luoja, siis mä en ois syönyt mitään edellä. Siis mä olin niin nirso. Mä olin siis ihan kuin hyvä makaronia ja jauheli. Ihan siinä oli niin kuin minun.
2: Että ei mitään muuta.
1: Ei, ja aina kaikki kepakkiravintolaistakin niin suoreltaan otin niin ilman kastikkeita ja aina vaan ranskalaisia. Silleen, kuka kertoi mulle ensinnäkin ton? Silleen, mitä, siellähän saa vaikka mitä muutakin. Sä saat kepakkia vaikka pizzaan, jos haluat.
2: Niin, mutta se ehkä siinä
1: ja
2: tulee.
1: Ja riisillä ja Iskender ihan sairas.
2: Ei sulla taas nälkä olisi.
1: Ei.
2: Mutta niin kuin tossa on toi. Et sitten kun ehkä vaikka vanhemmat saattaa olla vähän varovaisia siitä, että no mistähän tää lapsi nyt tykkää. Ja sitten otetaan niinku se tosi tosi perus ja pleini ja lähdetään sillä liikenteeseen. Mutta entäs jos teidän lapsi rakastaakin hot saucea? Mutta ei vaan koskaan tiedä sitä.
1: Ja mä oon luullut, että mä oon basic bitch. Mutta en mä näköjään ookaan. Mä oonkin spicy bitch.
2: Sä oot shice bitch. Sitä sä olet.
3: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Kiira Burna Boy, Die Die, soi yleäksi iltapäivässä, kun Rai Aiku ja Mellu täällä. Ja seuraavaksi on aika kilpailla, kun käynnistetään tämän päivän mylly. Ja sanottakoon se, että eilen täällä oli meitä viihdyttämässä Linne. Se oli ihanaa, kyllä. Yleäksi iltapäivässä Linne oli tuuraamassa Mellua. Ja koska meillä on myllyssä käynnissä nyt tämän suuri taisto tuosta joulupaketista, joka nyt sitten ilmeisimmin joulukuussa eniten voittoja keränneelle saadaan ymmärryksemme mukaan, niin Linnehän edusti tosiaan Mellu sua. Ja tässähän kävi niin, että kun eilen kisattiin, meillä oli synttärimuistoja, niin eilen itse asiassa synttärisankarina jouduin pettymään, koska Linne vei voiton.
1: Eli kiitos, sehän rapsahtaa mun laariin.
0: Piste sulle eiliseltä, mutta mitkä on tänään biisit, kumpi voittaa, siitä päätät sinä. Tästä käynnistyy tämän päivän mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Throwback Thursday, eli jotain vanhoja biisejä, sellaisia kappaleita, jotka tuo meille nostalgiaa ja semmoista nostalgioittifiilistä.
1: Me olemme omat biisimme valinneet, lähdemme molemmat kumpainenkin omalla biisillämme voittamaan. Ja itse asiassa mun biisistä voisinkin sanoa sen verran, että yleensä en anteeksi pyytele, mutta tällä biisillä voin. Mä otan nimittäin todellakin Madonna. Pitkästä aikaa, tiedätkö? Se tuolla raidaa edelleen. Siis mä voin sanoa, hän tulee olemaan teräsmummo. Sorry on mun biisini.
0: Ja mä lähden iskemään siihen totaaliseen nostalgiayhtimeen, nimittäin Tire Cruise ja Dynamite on biisi, joka ei voi olla vetämättä sinne jalan alle.
1: Sinä päätät, kumpi meistä voittaa, kumman biisi saa luvan soida. Sinä päätät siis todellakin kaikesta tänään, joten ota luuri kauniiseen kouraan 0914282822.
0: Soita nyt ja tee oikea valinta.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914282822.
0: Ida Pauli, Kalle Lindroth parvekkeella ja tämän jälkeen päätetään mylly voittaa.

0: Paula Lindroth, parvekkeella yläksi iltapäivässä.
1: Parvekkeella.
0: Vähän känninä, mutta ei auta kuule naurut nyt tähän hätään, koska käynnissä on kilpailu, jossa vaan toinen meistä voi voittaa.
1: Vielä voit soittaa 09 148 2822.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Throwback torstai. Sen mä en osaa tuota, ota suudelleen.
1: Se meni siinä. Se oli Mellun valinta. Mun valinta on Tyler Cruz ja Dynamite.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
0: Ja sulle, rakas soittaja, joka nyt soitat 09 148 2822, niin haluan sen verran sanoa, että vaikka toi jäi tuosta epäselväksi, niin Madonnaahan ei siis mikään päihitä. Että esittelyä ei niin kaipaa. Mutta täällä siis on joku ongelma, koska nyt voisi joku ainakin testi enää koittaa soittaa, koska siis tässä nyt mitä ilmeisimminkin käy niin, että kun ihmiset soittaa, niin saman tien lyö luurit tämä järjestelmä.
1: Mikäs mode sulla on päällä siellä?
0: Mulla on screening.
1: Screening, no mullakin on screening. Eli pitäis kyllä olla ihan
0: kato,
1: oikein.
0: Nyt mä kokeilen. Äläkä lopeta, hyvä ihminen. No niin, kiitos sulle.
1: Ei saa lopettaa.
0: Hei, nyt tulee Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka siellä?
3: Mikke, moi.
0: Moi, onks sul kiire?
3: Vähän.
0: Okei, kuulosti.
1: Tuli niin, Mikke, moi. No niin, Mikke, kumman biisin haluat kuulla? Tee oikea valinta.
3: Madonna ehdottomasti.
1: Joo, kyllä, kyllä, kiitos, kiitos.
0: Oi, persiini. No, mutta ei auta.
1: Mikke, sulla on kiire pois täältä.
0: No niin. No niin, eipä nyt kuule Mikelle puhuta noin. Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka on siellä ja mistä päin muuten sit soitat?
4: Noel.
0: Moi, no, Noel. Mistä Noel soitat?
4: Vähästä.
1: Lahdesta.
0: Aika kivasti sattukin.
1: Joo. Eiks niin, että sä haluat kuulla ton Tyler Cruzin Dynamitin?
4: Ehkä kuitenkaan.
0: Joo. Minkä sä haluat kuulla?
4: Mellun biisin.
0: Joo, kyllä näin on! Kiitos niin paljon. Oikeasti mä niin arvostan.
1: Tää on raskasta. 2-0 tilanne. Kansa, missä te olette? Tyler Cruzin fani. Toi Dynamite on aivan bangeri biisi. Toi on sellainen, joka niinku tärähtää just siihen oikeeseen nostalgiahermoon, että lähtee niinku ihan sille reveleistä. Niin soita nyt.
0: Onko sä nähnyt Tyler Cruzia paljon lavoilla?
1: No hei.
0: Madonna tuolla hakee pystejä koko ajan.
1: Mut me ollaan nyt Throwback Thursdayssä. Sillä ei mitään väliä kuka on lavoilla ja milloin, vaan nyt on aika soittaa, jos haluat soimaan Dynamitea, koska minä ainakin haluan räjähdä
0: itse. Sanatkin sekaisin. Mä nyt otan täältä näitä soittajia, ymmärrät sä. Koska seuraava ääni voi ratkaista mulle kokonaisuudessaan tämän voiton. Tai sit se voi olla, että tää kilpailu jatkuu jatkumistaan. Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka siellä?
5: No Kari, terve.
0: No Kari. Nyt sulla on suuri päätös. Kato sitten, että lähdeksä Madonnan vai Tyler Cruzin matka?
5: Totta kai Madonna. Kunnetta. Minä olen sen verran vanhanliiton mies, että minä olen olen kuunnellut teitä iät ajat ja Madonna on yksi minun lemmikeistä.
0: Justiinsa näin. Kiitos, Kari. Sä paketoit juuri kuule meikäläiselle mahtavan voiton. Onko sulla vielä jotain saatesanoja niin kuin tähän Madonnaan ennen kuin laitetaan se soimaan?
5: Anteeksi.
0: Että onko sulla vielä jotain saatesanoja? Haluatko juhlia tätä voittoa? Onko Madonna sulle jotenkin erityisen tärkeä just tänään?
1: Pitääkö jotenkin nyt kääntää vielä veistä?
5: Minä olen ikäni kuunnellut teitä ja muuta, niin siellä on hyviä naisartisteja ja Madonna on yksi niistä.
0: Eikö se olekin juuri näin? Ja laitetaan Sorry soimaan. Kiitos, Kari. Kiitos kaikki äänestäjät. Kuunnelkaa
1: tää.
0: Oh. Pardoname. Kuuntele, täältä kuulostaa häviö sulle. Just näin. Kiitos sulle!
1: Mä en jaksaa.
0: Madonna. Eikö nyt pitää laittaa, tiedätkö, mikit poistaa niin sairas tää biisi ja volat kaakkoon. Let's go!

0: Yle X iltapäivän myllyvoitossa Madonnan Sorry, vaikka mä en todellakaan anteeksi pyydä sitä, että tänään meikäläinen vei ormottomasti. Kiitos niin paljon, että voin tämän biisin soittaa, koska merkitsee ihan hirveästi.
1: Siis, tämä on mulle jotenkin aivan järkyttävää, koska siis, niin kuin joo, mä ymmärrän, onhan Madonnan siis legenda on, mutta eihän nyt todellakaan niin kuin, tää aiheuta mitään semmoista niin kuin ikuista nostalgiapärinää.
0: Miten niin ei? Siis ikonisin pop queen forever. Siis mä sanoin, se on kuin torakka, se ei kuole koskaan. Siis se on vaan fakta. Siis se sykkii tuolla menee ja kerää pystejä. Siis yleensä WhatsAppissakin tänne tulee siis viestejä. Esimerkiksi Hyde laittaa, että ei kun aikuu on nyt hiljaa ja ottaa sen, minkä on ansainnut, eli häviön. Aina itse ylimielisenä kääntämässä veistä meidän mellua kohtaan, niin tää on nyt sitä karmaa. Mä tanssin Madonna tahti täys.
1: No niin, no tanssikaa vaan, mut huomenna sitten perjantai. Viimeinen mylly.
0: Meinaatko sä mennä siihen kilpailuun näin?
2: Kevute lähtee!
1: No aion todellakin, koska huomenna kevute lähtee!

0: Ariana Grande, Hater I Made You Love Me, soi yleäksi iltapäivässä. Hei, kivaa torstaita, Aikku ja Mellu täällä.
1: Mikä on sun mielestä semmonen tilaisuus, mihin sisätiloissa ei voi mennä tokki päällä? Onko jotain sellaista, mikä ei ole jotenkin ok? Mä oon miettinyt tätä nyt viime aikoina, koska syksy on tullut, joka on aiheuttanut sen, että ilmat on alkanut pikkuhiljaa viilenemään, mutta sitten taas aika paljon on sellaisia säitä ollut ympäri Suomen maan, että aamulla on tosi kylmä ja illalla sitten taas selkeästi viileämpi. Ja moni on sitten kaivannut takit ja muut tuolta kaapeistaan ja pikkuhiljaa ollaan pukeuduttu tuulitakkeihin ja muihin. Ja selkeästi tämän hetken trendi on myös se, että niitä käytetään ihan niin kuin pitkähihasina, niitä tuulitakkeja. Niin onko jotain, minne ei voi mennä? Niin kuin tuulitakki päällä.
0: Eli nyt tulee spesifi tuulitakki. Tuo on hirveän hyvä, että niin kuin tarkensit, koska esimerkiksi ulkotakki voisi olla vaikka nahkatakki ja sillä se ei ole mitään asiaa esimerkiksi vaikka shoppailemaan tai yhtään mihinkään tämmöisiä. Sulla tulee niin hirveä hiksa, että mä voin suositella, että ei kannata, jos et halua kiduttaa itseäsi. Mutta tuosta tuulitakista, niin onko joku, mihin ei kannattaisi suoranaisesti mennä? Kyllä sen sit voi riisua äkkiseltään poiskin.
1: Sen voi, mutta esimerkiksi jos nyt vaikka sanotaan, että mennään jonkun ystävän luokse se iltaa istumaan.
0: Ja minä istun siellä tuulitakki päällä vai?
1: Niin. Häh? Niin onko se niinku sun mielestä ok? Koska
0: no ei.
1: Oot se sitä mieltä, että tuulitakki on niinku ulkotakki?
0: Kyllä mä oon.
1: Että sitä pidetään vaan ulkotiloissa.
0: Joo, en mä sitä ruokakaupassa riisu pois, mutta et niinku, en mä sillä tiedäksä siinä vaiheessa, kun kavereilla on napapaidat päällä siinä sohvalla ja leffaa katsotaan, niin en mä oo siinä se tuulitakki päällä huppupäässä.
1: Koska mä oon miettinyt itse sitä, että kun moni asu saattaa olla silleen, että se näyttää niinku tosi kivalta se tuulitakki päällä, että voiko mä niinku pitää sen tuulitakin niinku sisätiloissa?
0: Ei, joo, katsotaan tää. Niin sulla alkaa katsotaan tää vanheneminen.
1: Häh?
0: Niin kuin, ei, mä en haluaisi nyt joka asiassa viedä tätä tähän. Mä oon tosi pahoillani siitä, rakas ystävä, mutta siinä vaiheessa, kun sä alat niinku puhumaan siitä, että sun mielestä niinku tuulitakki ja tuulipuku on se ainoa oikein joka paikkaan vietävä, niin ymmärrätkö sä itsekin, miltä se kuulostaa?
1: Hei, no Iltalehti uutisoi tästä. Muodikkaat eivät saa tarpeekseen suomalaisesta heittomerkein junttitakista. Suomalaisten suosimat tuulipuvun takit näkyvät nyt muodikkaiden yllä katukuvassa, eivätkä enää pelkästään lenkkipoluilla.
0: No mut huomaatko, mitä siellä lukee? Katukuvassa, ei olohuoneessa. Niin se on tosi kaksi eri asiaa.
1: Niin.
0: Kyllähän mä voin tuulitakin lähteä vaikka elokuviin, mutta en mä nyt niinku siellä juputa se takki päällä.
1: Ai siellä leffas vai?
0: Niin.
1: Otatko sä sen pois siellä vai?
0: Joo, kyllä mä oon ollut siinä käsityksessä, että jos mä ulkotakki päällä vaikka elokuviin menen, niin se on ihan sallittua, että ne ei tuu mua nykimään siellä hihasta, että laita takki päälle. Saattaa kylmä tulla kaveri kuule elokuvan aikana.
1: Mut kun jos se sopii siihen fittiin, niin kun se on silleen osa sitä sun
0: asua. Kuka siellä elokuvissa kattoo sitä?
1: No,
0: siis jos mulla ei mitään muuta päällä, niin voin nyt jonkun verkkatakin tai semmoisen kevyen tuulitakin, niin voisin pitää jossain, mutta en mä niin kuin lähtökohtaisesti. En ymmärrä nyt yhtään. Mitä sä haet tällä, rakas?
1: Kaipaisin vaan ehkä lupaa, koska mulla on ollut nyt niitä tilanteita, että mä oon ollut se tuulitakki päällä sisällä. Ja sitten multa on kysytty, että haluatko laittaa takin naulakkoon, niin kun mä oon sanonut, että en halua, niin sitten mä oon saanut pitkää katsetta. Niin jotenkin vaan ehkä toivoin.
0: No kai nyt kun ne luulee, että sä välttelet narikkamaksua.
1: Niin.
0: Ja sitten kun ihmiset käytetään, että saako laittaa samaan.
1: Niin.
0: Mutta mä en, siis sen mä sanoin, että jos sä niinku tosta vedät semmoisen jonkun oikeasti vuorellisen tuulitakin päälle, kun sä meet vaikka jotain selviytyä, että kisakatsomaan pitämään ystäväsi luo.
1: Mm.
0: Niin jos ne sun kaverit alkaa, kun sulla alkaa hikikarpalot valuuttaa otsalta ja kysyy tälleen, että meinasitko sä sen riisun, niin älä ota sitä pahalla. Se on ehkä vaan sellainen niinku ystävän vinkki.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: kotiin ja lähikuppila soi yläksi iltapäivässä. Kello 9 minuuttia vojaa iltapäivä 4. Aikuja mellu reilun tunnin verran vielä sun seurnailijan 5 saakka. Ja,
1: mitä nyt naurat?
0: Ei mitään naurat.
1: Ai tätä mun kuulokkeet.
0: Niin mä naurat,
1: kun sun kuulokkeet. No se ihan mönkilleen taas tääkin.
0: Sun kuulokkeet osoittaa ihan sun sanojen mukaan kittilee kattilaan. Nyt on korjattu aikoja meillä täydessä iskussa.
1: No niin on, mutta hei, äsken puhuttiin siis tuulipuvuista, kun Aiku nyt kertoi, että suomalaisten suosima tämä tuulipukusetti, niin sen pitäisi nyt sitten saada olla päällä muuallakin kuin lenkkipoluilla, eli siis katukuvassa, josta Aikuten ymmärsi niin, että sitä saisi nyt sitten hän tohtisi lupaa saada pitää sitä esimerkiksi kaveriolohuoneessa ja niin kuin vähän joka puolella ilman, että sitä tarvitsisi millään tavalla riisua, koska hänen mielestään se ei ole niin kuin päällis, siis ulkotakki.
0: No kun jos se sopii siihen asuun, se niin kuin täydentää kokonaisuuden, niin sitten kun Suomessakin nämä tämmöiset välikelit näitä on niin vähän, niin mä mietin, että onko se niin kuin ok, että mä käyttäisin tuulitakkeja ihan vaan niin kuin silleen, vähän niin kuin hupparin tilalta.
1: Sen lisäksi meidän tuottaja laittaa myöskin viestiä, että se, että jos jossain lukee, että suomalaisten suosivat, ei välttämättä tarkoita Aikku sitä, että ne on nuorison suosimat. Joo, mä haluaisin nyt ihan vähän tässä myös kirvoitella vielä tätä kyseistä aihetta sen verran, kun Suvi laittaa meille mun mielestä aika kivan ääniviesti. Ja itse asiassa tämä on siis kohdennettu täysin sulle. Aha.
2: Hei, kyllä mä nyt Aikku oikeasti sanon, että jos mun himassa joku mun kaveri istuu tuulitakki päällä sisällä, sisätilassa, niin...
1: Niin.
2: Kyllä mä kysyn, että onko kaikki niin kuin ihan ok? Onko alkanut maasti esimerkiksi käyttää piriä, liittynyt lahkoa? Minkä tyyppinen tilanne? Ihan nyt aikuisten oikeasti, nyt skarppaa.
1: Nimenomaan Aikku, skarppaa.
0: Eli enkö saa pitää siis sisällä tuulipukua?
1: No et tietenkään. Mitä sä nyt tässä anelet? Eikö toi tullut jo selkeäksi?
0: No mutta entäs jos on tosi hyvän näköinen tuulipuku?
1: Mikä on niin hyvän näköinen?
0: No mulla on esimerkiksi semmoinen leoparditulipuku.
1: Ei se ole tuulipuku, kun se on verkkatakki.
0: Ei ole, se on tuulipuku kangasta.
1: Oletko mennyt ostamaan sellaisen?
0: Mulla on ei. Tuulipuku.
1: Tiedätkö mitä? No. Ensimmäinen keskiään merkki on se, että eläinkuosit ja tekee. Juman kautta, sulla on jo se koko puku. Se asuu, se verkkamateriaali, mikä on siis housut ja sulla on se takki. Onko sä sen lisäksi mennyt ostamaan myös tuulitakki?
0: Mulla ei, no sekin on tuulipuku. Siinä on housut ja paita.
1: Sä ostit siihenkin ne housut.
0: Joo, ihan mahtava juttu, hei.
1: Tiedätkö mitä? Ihan sama, mitä viestejä tänne tulee. Ihan sama, vaikka mä sanoin, että et saa pitää. Mutta jos tää on se, millä sä haluut rokata, tää leoparditulipuku. Niin kuule, siis vaikka mun häihin.
0: Antaa niin
1: laita päälle.
0: Yes! Lupa myönnetty. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Uutisaiheessa muun muassa tänään seuraavaa. Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.
1: Ja tänään Ylellä iso juttu myös siitä, miten dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta on noussut siis korkeimmaksi pitkään aikaan. EU-komission tuoreimman tilaston mukaan dieselin hinta on noussut siis 2,24 euroon litralta. Jos muista tai näistä tai muista päivän tärkeimmistä uutisaiheista haluat lisätietoa, niin nehän löytyy osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

Kledos ei riidellä enää. Uutta musaa yläksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 4 minuuttia yli 4. Aikkojen mellus on seurana aina 5 saakka. Kivaa torstaita.

0: koukuttuva ihminen, niin semmoisista pienistäkin tavoista, kuten että vaikka mitä syön aamupalaksi tai missä järjestyksessä teen tietyt vaikka aamujutut tai mitkä hyvänsä, niin ne on semmoiset, että niiden on niinku tapahduttava siinä järjestyksessä ja sit mä koen, että jos mä vaikka lähden johonkin reissuun ja ne ei pääse toteutumaan, niin joo, mä niinku selviin ja mä niinku pystyn ja näin, mutta se olisi niinku kiva, että se kuitenkin olisi. Edelleen, niin kuin näin. Ja sitten kun sä oot vaikka vieraalla kylässä, niin sun on ikävää välillä pyytää.
1: Joo, se on tosi paljon aivokapasiteettia niin kuin silleen jotenkin antaa tilaa aivoihin, kun on niitä joitain juttuja, mitkä tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Sun ei tarvii miettiä, sun ei tarvii joka kerta prosessoida, että mitäs tekisin nyt seuraavaksi, vaan se tulee niin kuin luonnostaan.
0: Ja yksi tämmöisistä rutiineista, joista niin kuin mä en pysty päästämään irti, eli siis vaikka mä olisin kuoleman väsynyt illalla, ihan semmoinen, niin kuin, että mä olisin nukahtanut jo sohvalla, kun katsoi jotain elokuvaa tai sarjaa, mitä hyvänsä, niin se on, niin kun, se on tärkeämpi mulle kuin jopa se hampaidenpesu. Että sen on tapahduttava. Muuten mun ei niin kun kannata herätä aamulla, että ihan turha tähän päivään nousta. Ja se on siis se, että mun on ladattava kahvinkeitin. Mun on siis tehtävä se. Se ei, niin kun, se ei tapahdu se mun aamu, niin se ei ole yhtään niin hyvä. Musta on paljon kivempi herätä, kun mä saan vaan kliksauttaa sen päälle ja se sieltä valuu. Musta tuntuu, että niin kun, kyseessähän ei ole siis kuin noin 30 sekunnin toimenpide, joka sitä aamulla pitäisi suorittaa. Mutta se on esimerkiksi mulle semmoinen elämäntehtävä. Että mä sen joka ilta lataan. Vaikka poikaystävä niin sanoisi mulle mitä, että älä nyt enää, että sit sä taas virkeydyt tosta, kun tiiäks, jos mä oon nukahtanut vaikka siihen sohvalle. Sit mä lähden suorittamaan tätä pakkoa ennen kuin menee sänkyyn, niin sit sä sanoit, sit sä taas valvot puolilleen, kun sä niin kun kerran siitä heräät ja lähdet tota tekemään. Mutta nyt kato, kun näähän on ihan myrkkyä sit mun tämmöisille niin kuin suosikkirutiineille nämä tämmöiset otsikot, että kannattaako kahvinkeitin ladata aamua varten valmiiksi? Nyt asiantuntija vastaa. Ja vastaus on, jonka pitäisi mua yllättää, niin on siis kyseessä tämä, mitä me ollaan joskus yleiltapäivässä käytykin. Eli ei kannata. Ne asiantuntijat haluaa väittää mulle, että ei, niin kuin, ei kannata. Täällä on joku turvallisuus- ja kemikaaliviraston nyt ylitarkastaja Jukka sitä mieltä, että ei kannata. Joo. Ei kannata minkäännäköisiä temppuja tehdä, kun se siis tosiaan ihan oikeasti sitä kahvin aromia, niin se huonontaa ja kaikkea. Joo. Mä voin sanoa, että se ei siinä mun niin kuin kolmessa eri makutippa vaihtoehdossa ja siirapissa ja makukauramaidossa, niin se ei kuule vaikuta Jukka siihen yhtään hemmettiäkään.
1: Niin, no siis sun kahvi nyt ei, se ei niin kuin mene pilalle pilaamallakaan, koska mellu jo siis semmoista, siis se kahvi mitä sä juot on niinku, se ei ole kahvia, siis se maksaa euron se paketti ja en mä tiedä mitä se on, mutta se ei ole kahvia. Minä olen sitä maistanut ja se ei ole kahvia se. Ja se, että sä peität ne aromit, mitä siinä nyt on, niin niillä makukaaratipoilla ja kaikilla muilla, niin niinku, joo, ei tossa voi mennä hirveästi vikaan. Mutta on hauska, että siitä on muodostunut sulle niinku ihan tommonen noinkin jykevä niinku rutiini, että aina pitää tehdä.
0: Joo, tiedätkö, kun joillain on just näitä esimerkiksi, että ei tavallaan se päivä ei lähde käynti ilman, että sä käyt suihkussa. Se on niinku jollekin se, niinku esimerkiksi itse en pystyisi todellakaan käydä aamulla suihkussa, ei mitään toivoa, iltaisin käydään suihkussa.
1: Joo.
0: Niinku, se on 6 ja 9 välillä.
1: On pakko.
0: Milloinkaan muulla ei pysty.
1: Joo.
0: Niin sitten kun jollain on se, että kun sä heräät, niin on pakko ensimmäisenä mennä sinne suihkuun. Että se on niin kuin se. Niin onko sulla joku tämmönen, niin kuin, mistä sä et vaan, hitto soikoo vaikka kuka asiantuntija Jukka sulle sanoisi yhtään mitään, niin sä et siitä luovu.
1: No mä en osaa sanoa, onko mulla niin kuin ehkä mitään semmoista tiettyä tapaa, mutta mulla on yksi tämmönen ihan konkreettinen asia, josta mä en suostu nykypäivänä enää luopumaan ollenkaan. Mä tiedän, että tämä hämmentää joitain ihmisiä, mutta on myös niitä, jotka on silleen, niinpä, siis jep, sama. Mikä on tämä asia? Puhutaan siitä heti Imagine Dragonsin jälkeen.
0: Unbeliever.

0: Imagine Dragons ja Believers on yleäksi iltapäivässä. Hyvää torstaita. Kello 11, min saa yli 4. Miten muuten kello on noin paljon? Onko tämä nyt se mandalum? Missä se on se efekti?
1: Ai mandela.
0: Mandela-efekti.
1: Onko se mandala? Kumpi?
0: Ei, kun tää on nyt sen olo. Niin kohta, ihan kohta sataa. Ihan sama. Mä sanon sulle jo nyt, kun sä oot kirjoittamaan sitä viestiä, että te ette nyt taas tiedä siellä, te nuoret naiset tätä yleissivistystä vaan asiaa. Sä voit olla kirjoittamat, koska mä tuun bännää sut tosta.
1: No niin, älä nyt ala uhkaile. Se on mandala-efekti.
0: No niin,
1: hei. Ja mandala on se semmonen kuvio.
0: Niin on, mikä mulla on tatuoitu tähän. Just mikä ei tuolle enää muotiin. Siitäkin kiitos, viestit riitti.
1: Kiitos. Aikojen mellu täällä ja puhuttiin äsken asioista, jotka helpottaa arkea. On tämmöisiä arkirutiineja, mitä ilman ei voi elää. Ja melulla se nyt on selkeästi tämä kahvin keitto edellisenä iltana. Tai se, että sä laitat ne niinku tavarat niin sanotusti valmiiksi paikalleen. Ja tännehän tulee totta kai näitä viestejä siitä, miten sä voisit helpottaa sun elämää vielä enemmän. Hankkia siihen kahvinkeittimeen sen semmoisen ajastimen tai semmoisen mobiilisovelluksella toimivan pistorasian. Siis siihen väliin. Eli sä voisit niinku illalla laittaa sen sun kahvinkeittimen valmiiksi, pistää sinne ne porot ja sit laittaa sinne ne vedet ja sitten iskeä sen niinku päälle asti.
0: Onko toi sun mielestä kätevä?
1: On, kuuntele.
0: Sanoo neiti, joka tänään oli täällä sitä mieltä, että häntä pelottaa, kun tulevaisuus tulee, kun noita tuulivoimaloita koko ajan enemmän.
1: No joo, mutta
0: näin. Mutta sä oot silleen, että kohta sun kahvinkeitin puhuu sulle. Sun hammasharjakin puhuu sulle. Sä näin aina good morning, sä maksoit siitä itsesi kipeäksi.
1: Niin, good morning.
0: Niin sua ei se pelota, mutta sua ne tuulivoimalat pelottaa.
1: Nää on katsottu. Onko tämä asioita niin eri suhteessa? Mutta kuitenkin, sulla voi olla siinä niinku sellainen pistorasia, mikä toimii joko ajastimella tai esimerkiksi jollain puhelin appsingillä. Että sä voit sieltä sängyn pohjalta jo laittaa sen kahvin tippumaan.
0: Ai ja niin joo, kun te olette näitä. Niin. Mä en kato pysty jäädä sinne ollenkaan.
1: Ai sinne sänkyyn.
0: Ei, niin. Mulla ei ole enää kykyä. Koska sit jos mä jään, niin se on sen siljentien. Mä en sieltä enää nouse. Mä oon nelirajoistani kiinni siinä sängyssä siinä vaiheessa. Se on laskettava aina 1, 2, 3 ja sit se on ylös. Mutta alappas nyt kertoa, että mikä se oli se sun?
1: No kun mulla ei varsinaisesti ole ehkä mitään tämmöstä niin kuin suoranaista rutiinia tai asiaa, mitä ilman mä en pärjäisi.
0: Tajusin, että mä keskityn niin paljon, mitä sä oot sanomassa, että mä näyttin varmaan sieltä, kun mä oisin halunnut murhata.
1: No se mistä mä vähän katsoin sua. Sillä,
0: mä vaan kerropas nyt se sun mielitietä.
1: Älä tulla! Mikä on joku rutiini?
0: Joo, no niin.
1: Kaikki palaa halusta tietää. Mä en voisi enää elää ilman tämmöstä valopeiliä. Mulla on nimittäin tämmönen pienoinen peili, minkä mä hankin tuossa kesällä, jossa on siis LED-valot. Ja se on kannettava tämmönen niinku meikkipussiin mahtuva peili, joka siis on mullistanut mun elämän. Koska...
0: Okei, nyt taas puhutaan näistä. Sulla on aina nämä asiat, jotka on mullistanut sun elämän.
1: Se on oikeasti mullistanut.
0: Mitä se kertoo sulle se peili? Onko se kerro kuvastiin, kennon maassa kaunein?
1: Ja sit siellä näkyy mun kuva, joka ikinen aamu. Ei vaan siis, kun mä tosi paljon aina siirrän näitä asioita, että mä en jotenkin saa tehtyä niitä aamulla kotona, vaan maksimoin siellä sängyssä nukkumisajan, niin sitten mulla aiheutuu se, että mulla siirtyy nämä aamurutiinit sitten esimerkiksi sinne junaan matkalle työpaikalle.
0: Niin sä asennat siihen sun meikkipisteeseen junan pöytäpaikalle. Niin. Mulla tulee nyt nämä ledit tähän, niin. Väistäkää. Sitten mä levitän tässä nämä mun sudit ja muut, niin ihmiset voisi just vähän väistää.
1: Niin.
0: Ja sit sä käyt vessassa sen blenderin laittamassa.
1: Seinää vai?
0: Ei, kun kastelemassa.
1: En mä käytä niitä, mulla on vaan niitä sutei.
0: Okei. Okay.
1: Mutta mulla on siis semmoinen pieni peili, käsipeili, jossa on valot. Niin sit kun aamulla saattaa olla vähän hämärää siellä junassa, niin se iskee kunnon ledivalo. Niin saa hyvin laitettua ripsivärit ja muut.
0: Sä voisit alkaa pitää semmoista kunnon meikkipistettä siellä. Että siihen toi kuulostaa siis paljon isommalta, mitä se varmaan on.
1: Siis se on semmoinen taskuun mahtuva.
0: Aa joo. Se on semmoinen, että siitä niin kun sä avaat sen, niin siitä oikein iskeä, isot ledit. Kun mä ajattelin, että tostahan saisi hirveän hyvän niin kuin lisätienestin. Siis, että alat meikkaa ja maskeeraa, kuule tuossa työmatkalaisia.
1: Siis mä uskon, että jos en muita ala maskeeraamaan, niin mä saisin kyllä pikkuhiljaa jo pyytää rahaa siitä, miten paljon ihmiset niin kuin seuraa tätä mun toimenpidettä. Kun mä omaa itseäni laitan tämmöiseen niin kuin ihmisille sopivaan kuntoon, niin siis ihmiset tuijottaa hän täysin. Se on kuin katsoa jotain meikkitutoriaalia, kun jengi tuijottaa.
0: Mutta ne varmaan myös katsoo, joo, siis no sitä, kun sulla on hyvät meikit, millä meikata, mutta myös sit se, että niinku, kun sä läväytät sen peilin, niin kato, ne on heti, että mistä mulle tollainen kanssia.
1: Joo, ja sitten siitä kato, voi säätää sitä kirkkautta. Että sitten jos se on liian kirkkaalla, niin sitten pitää sormea vähän pikkusen pidempään siinä virtannepäivän päällä, niin sitten se himmenee tai kirkastuu.
0: Onpa hyvä. Mitä maksoi?
1: No se ei ollut paha, olisiko se ollut 15 euroa?
0: Ai joo.
1: Mieti. Mutta mä en voi siis elää ilman sitä. Se on niin kätevä. Se on ihan sikahyvä. Ja sit siinä vielä piuhalla ladata. Ei tarvii mitään pattereita. Aattele.
0: On toi kyllä.
1: Hei. Teknologia.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
1: Nyt sä yleensä WhatsAppissa jakaa. Jos löytyy joku tämmönen arkea helpottava asia, mitä ilman et voisi elää, niin kerro ihmeessä meille.
0: Kerro ihmeessä. Yleensä WhatsAppin kautta 0444216888. Me halutaan tietää.
1: Translator. Brand new channels.

0: ei ollutkaan dance, kun Brand New Channels. Tää on uutta musaa. Mä menen ihan vanhoihin biiseihin, niin ei, kun tää on uusi biisi. Yläkseltä päivässä. Aiko ja Mellu täällä, oikein mukavaa torstaita. Se on viikonlopun tuulikaappi, johon olemme saapuneet. Huomenna sitten perjantai ja ei muuta kuin viikonlopun vietto.
1: No se on juurikin näin. Ja mulla on tuossa kuule niin suuret valmistelut siitä viikonlopun brunssia varten. Mähän kerroin siitä täällä, että mä aion mennä tosi edullisesti ja helposti. Mutta mä päätinkin tehdä vielä yhden, ja niin muuten sano tässä kohtaa, että jos oot joku lähimmistä ystävistä, niin oot tällä hetkellä kuullut, niin vaihapas kanavaa vaikka Nova tai vaikka Yle. Ylen joku muu kanava.
0: Hei, Yle Extreme.
1: Voi, hei, sivistä itseäsi. Mä Yle Extremeille, jos oot mun ystävä.
0: No niin.
1: Sen verran haluan sanoa, että mä päätin just, että mä aion järjestää onginnan.
0: Oho.
1: Joo.
0: Kova.
1: Tällä mun synttäribrunssilla. Se ei kestä kauan, se on hirveän lyhyt. Mä en käyttää siinä lakana, eikä mitään ylimääräisyyksiä. Kysymys kuuluu, kun mulla on tää säästöjen vuosi, että mitä mä voisin tosi edullisesti niihin pussukoihin sit laittaa, mitä mä siinä ongina sanan, kun kyseessä kuitenkin yli 20-vuotiaat ihmisiä, yksi 4-vuotias.
0: No 4-vuotiaalle spessupussi. Niin kuin silleen, että hänelle oli jotain kivaa.
1: Joo.
0: Spesiaalia. Silleen, että hän saa niin kuin vonkaleen. Hän saa sen
1: pääpalkinnon.
0: Niin, meren suurimman kalan. Mutta sitten muille, niin mä sanoisin, että otan pientä, niin kuin, mitä nyt voisi olla, jotain pikkukonvehtia ja ehkä vaikka joku tarra.
1: Tarra?
0: Voisiko olla?
1: Niin,
0: liian harvoin aikuisille ihmisille annetaan tarroja.
1: Niin.
0: Siis mä kesäaikaan, mulla oli ihana viikonloppu, kun mä oltiin yhdessä tämmöisessä tapahtumassa, mä olin vähän niin kuin järjestämässä. Siellä ja duunasin sitten niin kuin monenmoista autoin eri asioista, kasasin vähän jotain tämmöistä audiovisuaalista asiaa ja hoidin tuolla ja tein tässä ja niin kuin näin. Niin sitten yksi tapahtuman järjestävistä ystäväni oli tehnyt tämmöisen päätöksen, että hän ottaa tarroja mukaan ja aina kun joku tekee jonkun hyvän teon, niin hän antaa tarran. Ja se oli ihanaa, kun me kaikki aikuiset, siitä tuli meille semmoinen peli, että joo, lapset kyllä hamusi niitä tarroja, mutta sitten kun me aikuisetkin päästiin siihen tarrojen makuun, niin mäkin olin siellä yhtäkkiä, että mitäs mä voisin tehdä, että mä saisin itsekin tarra?
1: Hei, okei, joo, mä otan noi tarrat.
0: Joo.
1: Mitä sä haluaisit sanoa sit niille, kun mä sanoin jo suorilta, että mun ystävät on lähtökohtaisesti tosi ihan ihmisiä, mutta mä tiedän jo etukäteen, että siellä tulee myös olemaan tämän kaltaisia ihmisiä, jotka tulee tästä onginnasta olemaan sitä mieltä, että mitä paskaa tää on. Tai siis ei, mun oletus on aina tää asioihin,
0: niin,
1: vaikka ei kukaan varmaan oikeasti
0: ole. Mieltä.
1: Niin, mitä mä voisin sanoa sit heille? Jos he on näin. Tai jos he on tyytyväisiä siihen. Tai jos he on tyytyväisiä siihen brunssiin.
0: No sit mä sanon, että avaat sen ulko-oven ja sanot tätä ulos.
1: Joo, toi on hyvä.
0: Se on se, että ei kukaan siis niinku, ei kukaan tuu ole sinne, mitä tää on. Muistatko, Yleisradiolla järjestettiin tuossa vähän aikaa sitten onginta, josta sai siis Yle Areenasta löytyvästä sisällöistä olevia tämmöisiä lausahduksia. Ja muistatko, minkälainen jono tuolla oli?
1: Ihan innoissaan kaikki.
0: Kaikki aivan pähkinöinen siitä, että saa paperilapun, missä lukee joku, että mitä aikuiset sarjan joku hahmo on sanonut.
1: Hei, totta. Niin, sen ei tarvi olla mitään. Niin. Se on se aktiviteetti ja se ajatus.
0: Just näin. Ja sitten nyt pitää koordinoida, että saadaan sullekin sinne jotain yllättävää sitten sinne pussukkaan.
1: Aa, mä otan sinne syntyä.
0: Hei, mä hoidan. Sullekin jotain kalaa. Tässä Pehmo Aino. Haluan takas mun perhoset yläksi iltapäivässä.

0: jo 6:00. Sitten Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX-aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: aikoja meillä ollut täällä. Se on ensimmäinen päivä lokakuuta, oikein kivaa. Lokakuuta, nyt se on käynnistetty ja täällä sitä ollaan. Oikein ihanaa, kun olet meidän kanssamme viettämässä tätä torstai-iltapäivää.
1: Ja sen lisäksi, että meillä on ihanaa iltapäivää, me tulemme vielä tekemään yhden ihanan asian.
0: Kyllä,
2: tästä käynnistetty. Kuulosti ihan Madagaskaria.
0: Niin kuulosti, että oli joku. Musta tuntuu, että meitä...
1: Julia!
0: Meidät pitäisi ottaa duppaamaan jonnekin, koska meistä lähtee kyllä monenlaisia ääniä.
1: Minä haluan tarjota sinulle mysteeri selvitettäväksi.
0: Sinä saat todellakin sen, nimittäin tästä käynnistyy mysteerikysymys.
3: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Yleensä iltapäivässä aina ratkotaan mysteerejä. Meillä on mysteerikysymys, johon pitäisi oikea vastaus löytää yleensä WhatsAppin puolella 0444216888. Voit oman veikkauksesi tähän suuntaan tuutata ja jos satut olemaan niin nopea ja onnekas, että olet ensimmäinen oikein vastaava, saat itsellesi yleensä tuotepalkinnon.
2: Mysteerikysymys kuuluu tänään näin. 28% ihmisistä on kostanut puolisolleen tällä tavalla jonkun ikävän asian. Mistä on kyse?
0: Eli 28% ihmisistä on siis kostanut puolisolleen tällä tavalla.
2: Kyllä, ja kostolla ei tarkoiteta nyt niin kuin suoranaisesti sitä, että olisi lähtenyt vaikka niin kuin, mitä mä sen sanoisin nyt, että mä paljastan liikaa. No siis, jos on vaikka suuttunut jostakin pienestäkin asiasta, niin on halunnut vähän näpäyttää. Ehkä se on parempi sana. 28% ihmisistä on näpäyttänyt puolisolleen tällä tavalla.
0: Mistä on kyse?

0: 06 21 6888.
1: Jos ensimmäisenä tiedät oikein, saat itsellesi Yleäksen tuotepalkinnon, eli tuuttaa sun Veikkaus Yleäksen WhatsAppiin NYT nyt. Tää on Olka ja Mirella Kansallisaarre. Sulla on tää biisi aikaa veikata, eli toimi nopeasti.

0: Saga, Mirella, Kansalle Saarre, Yle X iltapäivässä.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: 28% ihmisistä on näpäyttänyt puolisolleen tällä tavalla, mistä on kyse. Yle X:n WhatsApp on auki ja tänne satelee erilaisia veikkauksia 0444216888. Ja Antti muun muassa laittaa omaa ehdotustaan tulemaan. Mä voin sanoa, että jos joku tekisi tämän mulle, niin juman kautsi, kuule, mä voin sanoa, että sitten räjähtäisi.
2: Tossa on kyllä kostettu ihan selkeästi pyyhkimällä perse käsipyyhkeeseen.
0: Ihan varmaan joku tehnyt. Aika monikin itse asiassa.
3: On kyllä, ja no totta kai jos on pesty bylberöösä, niin eihän se nyt siinä, mutta sit jos ihan niin sanotusti tavaran toimitukset laitetaan siihen, niin no way, Jose.
0: Myös esimerkiksi Mia veikkaa, että pöntön kannen jättäminen auki. Sitten ne tulee toinen Mia laittaa esimerkiksi syönyt puolison herkut. Ai vitsi, toi on kyllä paha.
3: Joo, moni itse asiassa tarjoaa tätä vastaukseksi tämän päivän mysteerikysymykseen. Muun muassa Jonnakin kirjoittaa, että syönyt herkut. Ja toihan on aika semmoinen, mihin varmasti helposti lankeaa. Jos kiukkuspäissään on kotona ja toinen ei ole siellä ja siellä on jotkut karkkipussijämät säästettynä, niin saattaa olla silleen, että minäpä syön ne.
0: Mutta itse asiassa anna sellaisen vinkin, että tämä ei ole välttämättä nyt mitään tämmöistä oikein näin arkista. Tämä on itse asiassa aika paha. Tämä on semmoinen, mistä mä kyllä vetäisin ainakin herneet nenään.
3: Okay.
0: Ja sitten, mä en tiedä, meneekö se sanonta muuten, että vetäisin herneen vai herneet nenään, mutta mä oon selkeästi monikossa. Mutta kun tänne tulee esimerkiksi viesti, ehdotus, veikkaus. Lehtimäki laittaa, että käynyt vieraissa.
3: Niin.
0: Tämä on vähän niin kuin tämä, mutta ei näin pahalla.
3: Aha. Mutta siis toihan on tosi paha. Tai niinku, että jos sä näpäytät sun puolisolle silleen, että sä käyt vähän vieraissa.
0: Oh my god, mä voisin sanoa, että mä näpäyttäisin silleen, että se olisi ero.
3: Niin.
0: Mä se, että kostosi toimi. Lähden.
3: Mut 28%, se on kuitenkin niinku aika paljon. 28% siis ovat tällä tavalla näpäyttäneet puolisolleen. Mistä on kyse? Ollaanko me saatu oikea vastaus?
0: Me ollaan saatu oikea vastaus ja itse asiassa vähän lähellekin. Kun Jonna esimerkiksi laittaa, että pussannut jotain kaveria, niin voisi olla. Mutta oikea vastaus on siis se, että 28% ihmisistä hyiteitä on näpäyttänyt puolisolleen sillä tavalla, että on flirttaillut sen puolison paikalla ollessa. Ja oikean vastauksen meille laittaa ensimmäinen ja itse asiassa ainoa oikea vastaus, Reko.
3: Onneksi olkoon Reko, sinä tiesit ensimmäisenä oikein, mutta toihan on kyllä aika paha.
0: Siis se on ihan hirveä.
3: Et sä olla niinku mitään näpäyttää sillä, että sä alat niinku puolison edes flirttailla jollekin muille.
0: Oh my god, mä sanoisin samat, että pidä se. Ei siis, ei olisi mitään jakoa.
3: Ei.
0: Se olisi siinä, sen siljentiä.
3: Ei.
1: Yle X. Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Major Lazer, DJ Snake ja Möö.
3: Lean On. Tähän perään Benjaminin hela hoito ja sen jälkeen katsotaan vielä, että mitä muita vinkkejä tuolla tuli nyt siihen, että miten voisi näpäyttää, koska nämä on ihan kamalia.

0: hela hoito yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää kohta 17 minuuttia vajaa iltapäivä 5 aikoja. Meillä on ollut täällä oikein mukavaa torstaita. Ja puhuttiin tuossa äsken mysteerikysymyksessä tavasta näpäyttää puolisoa, jos on tapahtunut jotain. Ja nyt tämä, mitä haettiin, oli siis se, että flirttailee puolison läsnä ollessa jollekin toiselle ihmiselle.
1: Hyi, häpeä.
0: Häpeä, jos tuota teet. Mutta toisaalta mä niinku ymmärrän, että semmoisella epätoivohetkellä, tai kun sä oot oikein kiukkunut, niin toi saattaa olla jonkun ihmisen ratkaisu.
2: Ja voihan toi toisaalta olla myös niin että jos nyt tutkimusten mukaan niin 28% niin keskimäärin ihmisistä on sanonut, että mä haluan täällä vähän näpäyttää, niin onhan se semmoista niin varmaa tiedäksä oman markkina-arvon todistelua myös. Mm. Että sä vähän kokeilet siinä puolison edessä, teekö jossain tapahtumassa jollain keikalla, jossain baaritiskillä vähän, että lähtisikö joku mukaan siihen sun pikku jerryttelyyn. Mm. Ja sit jos joku lähteekin, niin sä oot vähän silleen, katsos minua. Minua viedään. Katsos kuinka vetovoimainen olen. Että sä muistutat. Mutta tiedätkö, mä voin kertoa sulle, että sitä voi muistuttaa paljon muillakin tavoilla.
0: Siis voi todellakin esimerkiksi verbaalisin keinoin voi sanoa jotain, vaikka okei, noikin on kyllä raskaat. Ja joku on silleen, kyllä mulla olisi vietiä muuallakin.
2: Älä selittää, ei ole paskaa, sulla pitää vietiä.
0: Niin silleen, että miksi sä kohtelet mua näin, mä saisin jonkun paljon paremman.
2: Silleen, ota sitten. Mut joo, ja siis pakkohan sanoa, että mä myös tiedän ihmisiä, joille

0: ihmisille tämän kaltainen toiminta esimerkiksi niin kuin toimii. Siis, että jos niin kun, joku saattaa ihan tykätäkin siitä, että vaikka niin kun seurataan tämä puoliso vähän flirttailisi jollekin, että onhan näitä ihmisiä. Itse en kuulu siis laisinkaan, sanokaa vanhoilliseksi, mutta siis en pidä laisinkaan tämän kaltaisesta. Että siinä vaiheessa, mä oon vähän silleen, if he's yours, you can take him. Eikö se ole näin?
1: Niin, joo. Mä oon täysin samaa mieltä.
0: Että mulla toi niinku aiheuttaa kyllä sen käänteisen reaktion. Että jos sä tuolla haluat lirkutella pöydästä toiseen, niin sit sä teet sen. Mutta tiedätkö sä sit, tossa on mun ovi ja mä osaan sitä tosi hienosti käyttää.
1: Niin, ja silleen, että ne sitten lirkuttelet muutenkin. Että sit ei tarvi mulle lirkutella, jos muille lirkuttelet.
0: Juurikin näin.
1: Mutta on hauska, kun puhuttiin tämmöisestä näpäyttämisestä, niin niinku ihmisten ideat, että mikä oikea vastaus voisi olla, on niin ääripäästä. Joku sanoo, että menee käymään vieraissa, ja sitten taas Are esimerkiksi ehdottaa, että on kääntänyt WC-rullan väärinpäin.
0: Tai tämä, että yhteisen sarjan katselu yksin.
1: Niin, että niinku näitä on, näpäytyksen tasoja on todella monia.
0: Mites tämä, kun tänne tuli tämä, että pussailu jonkunkaan, niin onko se niinku, meneekö se jo näpäytyksestä vai niinku, että miten toi, ja miten toi edes ylipäätänsä toimii, ellei se puoliso ole siinä vieressä, että lähetäänkö se niinku videoon? Että hei, halusin vaan ilmoittaa, että kivasti menee täällä tyttöjen illassa.
1: Niin, tai sitten esimerkiksi, että onko se sitten niin, että sit sä kerrot vaan. Että mä muuten pussailin siellä.
0: Joo, ja hei, toi on muuten sit kans tää, että se toinen ihminen on, niinku, alkaa kertoa. Tiedätkö, on näitä, ketkä niinku, luulee, että siitä saa jotain. Että niinku, tulee just joltain illanvietosta kotiin ja sitten kertoo tälleen, että joo, mua pyydettiin treffeille ainakin 5 kertaa. Mitä sitten?
1: Siis mutta tämähän on ihan semmoista niinku ala-astetoimintaa. Niin. Eikö se oo? Että sä tuut himaan ja oot silleen, arvaa mitä? Mua pyydettiin treffeille. Sitten on silleen, wow.
0: Mutta mitkä on sitten niitä hyviä näpäytyksiä?
1: No mä tykkään tosta, että kääntää WC-rullan niinku toisinpäin. Että jos toinen ihminen oikein ärsyttää, niin tekee niitä asioita, mitkä rusauttaa sen rusinoita.
0: Aa, mä tykkäisin taas semmoisista kivoista pikku pränkeistä. Ootko sä nähnyt esimerkiksi niitä videoita, missä mä haluaisin toteuttaa siis tämän? Silleen, että mä niinku kotona vähän niinku laittaudun siinä ja näin. Ja sitten mun poikaista voi kysyä tälleen, että aa, mihin sä oot lähdössä? Että oliko sä lähdössä tänään johonkin? Sitten mä ajattelin, että ei, kun eikö meillä ole näitä treffit. Ja sitten se toinen on tälleen, joo,
1: niin.
0: Oli muuten. Tai sitten meni ihan paniikki ja sitten mä olisin tälleen, että no ei oikeasti ollut. Mutta niin kuin nyt voi olla.
1: Nyt voi olla. Mutta toi on ehkä vaan semmoista kiusottelua enemmän kuin näpäyttämistä.
0: Niin.
1: Mutta se riippuu niin ihmisestä, että miten sitä näpäyttää. Mutta se, että jos sä katsot vaikka jotain yhteistä sarjaa yksin, niin toihan on sama kuin sä pettäisit.
0: Se on pyhä.

0: ranskalainen Mauvais Joy ja Pile soi yleensä iltapäivässä. Ja kun sä mietit, että mikä Pile ja mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa siis pinkkaa, eli rahulia.
1: Tuohta. Fyrkkaa. Pätäkkää, tuohta. Kaikki ihan nimi tollonkin.
0: Että onko pinkka kunnossa, sitä tässä pohditaan. Aikoja mellu sun seurana 5 saakka, eli vielä 10 minuuttia, pikkasen reilut. Ja sen jälkeen sitten yläksi iltaa, siellä sun seurana Linne Kivelä.
1: Ja Linne, katsotaanko muuten, kun hän saapuu tuossa.
0: Kohta mä menen tuohon ovelle ja huurin, että Kivelä!
2: Yläksi iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi YLEX iltapäivässä. Ja mun on pakko käyttää tää, koska todellisuus, että voi. Ja yksi on eksynyt nyt tänne, nimittäin Linnekivellä.
1: Pidätkö se mua enkelinä?
0: Tää on just tämmönen, että onko sun vanhemmat simpukoita, koska sä oot tommonen helmi-tyyppinen ratkaisu. Mutta hei, puhuttiin äsken YLEX iltapäivässä puolison näpäyttämisestä, koska meillä oli mysteerikysymyksessä pohdinta siitä, että mikä on 28% ihmisistä tapa näpäyttää. Ja se on siis se, että flirttailee muille ihmisille puolison läsnä ollessa.
1: Oikeasti?
0: Joo, niin mikä on Linne semmonen, millä sä voisit vähän näpäyttää vaikka puolisoa tai jotain ystävää?
1: No mä sanoisin, tää on oikeesti tosi ärsyttävää ja musta tuntuu, että tää on oikeesti vähän silleen, tää on niinku hyväksi. Mutta mun semmonen, mä varmaan vähän silleen passiivis-aggressiivisesti koitan sitten vaan näyttää, että mua ärsyttää joku asia.
2: Miten sä sen teet sitten?
1: Nimenomaan silleen, että mä koitan olla mahdollisimman välinpitämätön. Ja oikein esimerkiksi, jos olisi vaikka joku tämmönen roskisten vieminen, niin mä ihan tarkoituksella tyyliin, mä en sanoisi mitään niistä roskista, mutta mä antaisin sen roskiksen, tiedätkö, tulla niin yli, että milloin toi vie sen.
2: Tiedätkö mitä, Linne, mä rakastan sua, sä rakastat pelata pelejä.
0: Te ootte pelien pelaaja molemmat.
2: Mä rakastan, hyvä.
0: Todella raskas. Jäähän pelejä pelaamaan YLEX iltaan Linnen kanssa. Tää on Keivi ja Momo 10, se on meikäläisten osalta. Huomiseen!

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Isaac Elliot ja Ares Eilinen on viimeinen biisi Yle X iltapäivään tälle päivälle. Ihan pian startataan Yle X ilta, sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että tapausten määrä on huomattava. Viime viikolla useat yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa, Halla-aho kertoo.
2: Asuntoihin on jätetty käynneistä sellaisia merkkejä, joihin edustajat eivät välttämättä ole välittömästi osanneet kiinnittää huomiota. On mahdollista, että nämä merkit on tarkoituksella jätetty asunnon haltijan havaittaviksi. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Tiedossa olevien epäiltyjen tapausten määrää en voi tarkasti kommentoida, mutta se on joka tapauksessa huomattava.
1: Ylen tietojen mukaan epäilyissä tapauksissa on kyse esimerkiksi siitä, että kansanedustaja on huomannut kotonaan avoimena olevan oven, vaikka ei itse ole jättänyt ovea auki. Epäilytunkeutumiset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan tunkeutuminen kansanedustajan kotiin on hyökkäys demokratiaa vastaan.
3: Hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys demokratiaa vastaan. Sitä ei pidä missään muodossa sallia, saatikka hyväksyä. Seison jokaisen kansanedustajan tuke.
1: Stubb puhui asiasta uusien F-35-hävittäjien vastaanottoseremoniassa Rovoniemellä aamupäivällä. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LUTin arvion mukaan suunnitelma voi toteutuessaan johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen. Tutkimus- ja opetushenkilöstö ei kuulu muutosneuvotteluiden piiriin. LABin alustavan arvion mukaan neuvottelujen seurauksena voi olla enintään 70 työntekijän irtisanominen. Ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Tuore tutkimus kehottaa jättämään lehdet haravoimatta terveysvaikutusten takia. Tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Jenni Frilander.
4: Kaspar Abellan kotipihalle Lahdessa tuotiin monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostoreita muutama vuosi sitten. Asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan trampoliinin alle ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Osa nurmikosta ajetaan ruohonleikkurilla. Kaspar Abella.
5: Meidän piha-alueen nurmikkoalue on pienentynyt ehkä ei ihan puoleen, mutta kuitenkin tullut niittyaluetta ja muuta.
4: Tutkimus osoitti, että tällä tavalla villiinnytetty kotipiha tuo asukkailleen terveyshyötyjä. Muutoksia ihmisen mikrobistossa ja tulehdusvasteessa havaittiin jo 3 kuukaudessa. Tutkimuksen pääkirjoittaja Marja Roslund.
6: Pystyttiin osoittamaan se syy-seuraussuhde. Eli jos me tuodaan sitten sinne kaupungin takaisin sitä luonnon monimuotoisuutta ja mikrobiologista monimuotoisuutta nimenomaan, niin havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voitaisiin vaikuttaa.
4: Suurempi suun mikrobiston monimuotoisuus oli yhteydessä matalampaan tulehdusta kuvaavan välittäjäaineen pitoisuuteen. Biokemiallisia ja immunologisia analyysejä johtanut dosentti Olli Laitinen Tampereen yliopistosta.
7: Sehän sitten näkyy niin kuin sillä tavalla meidän tulkintamme mukaan suotuisia vaikutuksia täällä immuunijärjestelmän tasolla.
4: Yksi yllättävimmistä löydöksistä liittyi lahopuuhun. Mitä enemmän naapurustossa oli lahopuuta, sitä monimuotoisempi oli asukkaan ihon ja suun mikrobisto. Tutkimusta johtanut tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta.
8: Niin mitä enemmän silloin alkuhetkellä oli lahopuuta siinä lähiasunnolla, niin kuin lähiympäristössä, niin sen parempi näille ihmisille, sen monimuotoisempi oli se ihon mikrobiomi.

0: 15 astetta ja Pohjois-Perämerellä on tuulivaroitus.
1: Yle X.
2: No moikka vaan, kello 5:00 yli 5:00 ja Linne on täällä Yle X illassa susta seurana jälleen tonne 8:00 saakka. Eilen mä olin iltapäivässä tuurelemassa mellua ja ilmeisen hyvin tuurasinkin, koska moni luuli, että mä olen mellu. Ja nyt täälläkin jo WhatsAppissa kysytään, että onko nyt mellu tuuraamassa Linneä. Ei ole. Linne täällä ihan oikeesti. Ja nyt me aletaan starttaamaan viikonloppua. Nimittäin onhan nyt jo torstai ja täällä se tarkoittaa viikonloppuetkoja.
1: Yle X-ilta.
2: Yle X:n WhatsApp numerossa 044-421-6888 on auki ja ajatuksia saa laittaa pitkin lähetystä. Ihan vaan vaikka, että missä meet, mitä teet tälleen torstaina. Ihan pian musiikkia Alex Warrenilta, sitä ennen Adela, Ain't in LA. Kiva, että oot kuulolla.

0: Alex Warrenin Emerald Eyes soi Yle X illassa, kun kello 12 minsaa yli 5. Ja Linne sun seurana jälleen täällä omalla tontillani niin sanotusti. Ja torstai tarkoittaa viikonloppuetkoja, varsinkin siitä syystä, että Yle X-ilta, niin täällä viikonloppu alkaa tälleen torstaisin ja perjantaina tulee sitten throwbackia tähän aikaan ja viikonloppuna muuta ohjelmistoa. Mutta mulla käytännössä alkaa tänään viikonloppu ja viikonlopun vietto ja viikonloppuna mun äitini saapuu Helsinkiin. Mulla on nyt joku tämmönen sukulaisten hostaus viikonloppuja tosi paljon tässä peräkkäin, kun viime viikolla oli serkku ja nyt tällä viikolla äiti saapuu Helsinkiin ja äiti tänään illalla sitten tulee, mä käyn sen nappaamassa tuosta rautatieasemalta, ettei hän vaan eksy tänne suureen isoon maailmaan, kun hän tuolta Pohjanmaalta tulee, mutta meillä on äidin kanssa ollut oikeastaan mun koko elämäni ajan semmoinen yhteinen harrastus ja se on keikoilla käyminen. Äiti on ollut aina semmoinen live-musarakastaja ja mä olen aina niin kuin katsonut, kun äiti vähän ripsiväriä laittaa, kun sehän on lähdössä illalla jonnekin keikalle kuuntelemaan live-musiikkia. Ja sitten mua on viety erilaisiin lastenkonsertteihin, missä on jotain Titinallea, Fröbelin palikoita, TMS. Niin mua on viety tosi paljon semmosia, niin siitä mä oon tosi kiitollinen. Ja sitten kun alkoi tulee vähän tämmösiä teinipoppareita, mitkä mua kiinnostaa, niin äiti on ollut aina tosi innoissa viemässä mua, että mennään katsomaan yhdessä nyt, että miltä sitten kuulostaa livenä nämä sun lempiartistit. Ja jossain vaiheessa kääntyi vähän ympäri, että jossain vaiheessa mä aloin sitten raahaa äitiä mun mukana, niin että mä haluan näyttää sulle tän The Artistin, tämän hetken parhaamman jutun. Mä oon vienyt äitiä vaikka minne keikoille ja festareille ja raahannut ja kysynyt, että no, mitä tykkäsit, oliko hyvä, mikä mielipide. Ja äiti kyllä lähtökohtaisesti aina tykkää, mutta tää on kiva harrastus. Ja nyt viikonloppuna, meillä ei oikeasti ollut mitään suunnitelmaa äidin kanssa, että mitä me tehdään viikonloppuna, mutta mä tulin semmoisen yhden keikkapaikan ohi, kun mä tulin töihin ja sitten mä huomasin, että siinä ulkona oli muun muassa merchia myynnissä, koska näitä keikkoja on useampi tällä viikolla. Ja vähän tämmöisiä isompia keikkoja. Mä olin ajatellut, että ei mun tarvii sinänsä päästä. Mutta sitten kun mä näin merchit ja oikeasti sen keikkapaikan, niin mulla tuli vähän FOMO. Ja mä olin, että mä itse asiassa ehkä haluaisin mennä tuonne keikalle tämän viikonlopun aikana. Ja sitten mä äkkiä soitin äitille, että kiinnostaisiko sua tämmönen. Ja äiti oli, että hell yeah. Ja että jos on lippuja, niin ota. Mennään todellakin kattoon. Ja nyt kysymys kuuluu, että arvaatko, mitä keikkaa ollen menossa katsomaan huomenna itse asiassa?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Voin antaa vinkin, että kyseessä on legendaarinen yhtye ja heidän juhlakonsertteja. Ja muun muassa Yle on uutisoinut, että heidän lapset on alkanut nyt pitää heitä jopa kuuleina.

0: Eveliina Kyyneli soi Yle X illassa. Ennen tätä biisiä kerroin, että on Helsingissä tällä viikolla isoja keikkoja, legendaarisen yhtyeen juhlakonsertteja. Mihin extempore päätin, että me mennään nyt äidin kanssa sitten katsoa keikkaa. Ja tänne on Yle X WhatsAppiin arvattu. Ja oikea vastaus on Nylon Beat. Ja muun muassa Samuli sanoo, että naikkareita meet kattoon itse lauantaina. Have fun, ja mikäli siellä on muitakin, ketkä on menossa, niin pitäkää hauskaa, ja niin aion pitää myös itse. Nimittäin Nylon Beatin keikalle huomenna suuntaan, ja tää oli siis semmonen keskustelu. Menin keikkapaikan ohi, ja yhtäkkiä muhun iski FOMO. Mä näin, kun näitä keikkoja, eilenhän taisi olla ensimmäinen, niin mä näin somesta, että jengi oli ollut siellä keikalla. Ja mä oon silleen, ai niin hitsi, nyt on noi keikat. Ja sitten kun mä menin sen keikkapaikan ohi, niin mulla tuli semmoinen, että miksi mä ajattelin, että mä en haluaisi mennä tonne. Että mä olin ihan typerä, että kun ne liput on tullut myyntiin ja mä en oo jotenkaan ollut ostamassa niitä lippuja. No, onneksi sitten tänään vielä sain, mutta kun mä soitin mun äidille, joka on viikonloppuna tulos mun luo ja kenestä mä sitten ajattelin, että siitä mulle keikka seuraa. Mennään äitin kanssa yhdessä katsoa naikkareita. Ja mä soitin äidille. Mä kysyin hänelle kysymyksen, että kiinnostaako sua Nylon Beatin keikka? Ja sitten äiti oli vähän silleen, että no kyllä mä sitä katoin ja silleen mä ajattelin, että sua ei niinku kiinnosta. Että kun mä oon vähän niinku liian nuori siihen. Ja mä olin ajattelin, what? Miten niin mua ei kiinnostaisi Nylon Beat? Ja toisaalta mä ymmärrän, esimerkiksi Nylon Beat, niin kuin bändinä, yhtyeenä, mun mielestä todella legendaarinen, ja kukapa ei tykkäisi, mutta ehkä mulla ja äitissäkin, että tää oli nimenomaan tämmönen keskustelu, mikä käytiin todella tälleen extempore, että kiinnostaako sua? No kiinnostaako sua? Koska äiti on ehkä vähän liian vanha siihen The Nylon Beat-hyppiin, ja sitten taas mä oon ehkä vähän liian nuori. Mutta molemmat arvostaa isosti tätä kyseistä bändiä. Ja Yle on muun muassa tehnyt uutisen eilen Nylon Beatistä, ja että mikä on heidän niin legendastatuksensa. Ja tässä jutussa Eerin on myös sanonut, että on tullut vähän puun takaa se, että miten kesän festareilla yhtäkkiä olikin parikymppisiä siellä eturivissä laulamassa biisien sanoja ja ketkä tajuavat meidän juttumme, koska nämä tyypit ei ole edes syntynyt silloin, kun on ollut Nylon Beatin huippuvuodet ja nämäkin nimenomaan kyse on 30V-juhlakeikoista. Toi ura, mikä heillä on, se on vanhempi kuin minä. Minä en ole 30-vuotias, mutta fiilistelen isosti, mutta mä olin hämmentynyt siitä, että miksi tämä oli hämmentävää, että parikymppiset on jotenkin fiiliksissä. Ainakin mun kokemuksen mukaan ihmiset mun ympärillä on erityisen innoissaan näistä Nylon Beatin keikoista ja siitä, että Nylon Beat on aktiivisena, koska varmasti maailma on nyt vapautuneempi ja ollaan niinku halukkaita näkemään semmoisia voimakkaita naishahmoja ja varsinkin just jotain muitakin kuin vaan parikymppisiä. Totta kai parikymppiset voimakkaat naishahmot myös tervetulleita, mutta on silleen erittäin siistiä ja fresh nähdä vähän vanhempaa sukupolvea rokkaamassa täysiä tuolla lavoilla. Varsinkin kun Nylon Beatkin on niin avoimesti kertonut siitä, että miten heitä on vähätelty just jopa niiden huippuvuosien aikana. Niin mun kokemuksen mukaan parikymppiset, minä mukaan lukien, vaikka en ole, mulla ei ole sitä kokemusta, että Nylon Beat olisi ollut mun teiniaikojen The Bandi. Niin meidän kaikkien mielestä Nylon Beat on oikeasti kova juttu ja muutkin tommoset artistit ja bändit, mitkä on vähän vanhempia kuin me itse, niin ne on hyviä, ne on kivoja.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Ja kyllähän esimerkiksi Nylon Beatin biisit, niin nehän soi muun muassa baareissa edelleen nykypäivänä.

0: Väärä nainen soi Yle X illassa kello 25 minsaa yli 5. Oikein hyvää torstaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Kostilta, biisi nimeltä

sekä Justin Bieberiltä ja Nicki Minajilta ehkä jopa jo pikkuhiljaa ikivihreäksi muodostunut Beauty and a Beat. Nyt kuitenkin Age, Ring My Bell.

kuumaa, tuun viel himaan, soi yleäksi iltapäivässä ja tarina siitä, kun minä olin tuossa pari päivää sitten menossa himaan ja käytin julkista kulkoneuvoa, käytin raitiovaunua täällä Helsingissä ja mähän olen oikeasti tunnollinen sen lipun ostamisen kanssa. Mä en ole varmaan ikinä elämässäni mennyt pummilla. Mua ahdistaa se ajatus siitä ja mä tiedän, että monet ihmiset oikeasti menee. Ja siitä voi saada sakon, mikäli tulee tarkastajat. Ja sitten kun mä oon monta kertaa ostanut tämän lipun, vaikka ei olisi oikeasti kyseessä edes pitkä matka, ja sitten kun mulla on usein, mä oon hommannut esimerkiksi sellaisen kuukausilipun, mikä on sitten voimassa, olisiko se 30 vuorokautta vai meneekö se päivämäärien mukaan, en muista, mutta joka tapauksessa pidemmän aikaa. Ja mulla esimerkiksi viime syksynä oli semmoinen tilanne, että mä olin ostanut sen kuukausilipun ja mä ostin sen useampana kuukautena putkeen. Ja mulla oli todella säännöllinen arkirytmi. Liikuin todella perusaikoihin silleen, että olin silloin harkassa toisessa paikassa, menin harkkaan aamulla, lähdin illalla viitenä päivänä viikossa ja sitten, tai sinne päivällä lähdin sieltä pois joka tapauksessa ja sitten harkan jälkeen saatoin käydä vielä jossain. Ja mulla ei koko syksyn aikana kertaakaan tarkistettu sitä fucking lippua ja se ärsytti mua aivan suunnattoman paljon, että mä oon ostanut sitä lippua. Ja koska lähtökohtaisesti mä ostan sen lipun sen takia, että jos joku sen tulee tarkistamaan, niin en saa sakkoja. Ja sitten kun kukaan ei tule tarkistaa sitä, niin totta kai siitä tulee semmoinen ajatus, että no samantekevää olisi ollut vaan niin kuin olla ostamatta sitä lippua. Että kun emme anyway ole saanut niitä sakkoja. Totta kai se on ikävää se yksi kerta, kun se tarkistaja tulee ja mä saan ne sakot. No, nyt sitten mä oon huomannut, että mua ärsytään jossain tarkastajat ja ne ei kysy multa sitä lippua. Esimerkiksi pari päivää sitten olin pysäkillä ja siihen tuli tämmönen raitiovaunu, minkä kyydistä tuli tarkastajat. Ja mä olin ihan silleen, oh my god, voitaisiin katsoa, että mulla on tää lippu. Mä tiedän, että mulla on tässä pysäkillä ja teidän tehtävä ei ole se nyt, mutta mä haluaisin, että katsotte tämän. No en oikeasti todellakaan kysynyt tätä, mutta mä toivoin, että sitten kun siihen tulee se mun, mihin ratikkaan mä sitten hyppään, että ne tarkastajat hyppäisivät mun kanssa ja mä saisin näyttää ne niille. No, ne ei hypännyt siihen kyseiseen raitiovaunuun mun kanssa ja mua ärsytti se tilanne, että mä en päässyt näyttää sitä mun lippua. Paitsi että tässä tarinassa tulee vielä plot twist ja tää oli semmonen first time experience. Siitä lisää Kostin Mamma Mia jälkeen.

Kosti, mamma mia. Fun fact Kostista. Blockfesteillä tänä vuonna hän oli esiintymässä ja mä olin siellä YleX:n pisteellä, missä sitten hostattiin myös meet and greetejä, jossa Kosti oli mukana. Ja mä päädyin puhumaan Kostin kanssa kynsistä, koska mulla itselläni on rakennekynnet, mitä käyn huoltamassa aina muutaman viikon välein. Mutta mihin kiintin huomiota oli se, että myös Kostilla oli todella hienot kynnet, koska menneen kesän festareilla hänellä oli joka keikalla eri jalkapallomaan semmoinen edustusteema. Ja blockfesteillä taisi olla Norjan. Hänellä oli sitten semmoinen Norja-paita päällä ja semmoinen Norja-asu. Ja myös kynnet oli sen mukaiset. Ja hän kertoi, että hän oli 4 tuntia istunut, kun hänelle oltiin tehty niitä teemaan sopivia kynsiä. Ja se oli mun mielestä hieno ja arvostettava yksityiskohta hänen asustaan. Niin semmoinen fun fact Kostista. Sanoin aiemmin, että olen erittäin tunnollinen niin kuin matkalipun ostaja. Mä en ikinä mene pummilla. Oli kyse sitten ihan vaan täällä Helsingin sisällä liikkumisesta tai sitten, että matkustan Helsingistä muulle paikkakunnalle tai että olen jossain jonkun paikkakunnan paikallisliikennettä käyttämässä. Ja mua kerrassaan ärsyttää se, että multa ei ikinä tarkasteta sitä lippua, koska lähtökohtaisesti totta kai ostan sen lipun ihan vaan sen takia, että jos joku kysyy, niin mulla on sitten näyttää se. Ja sitten vaan mietin, että no olisinko nyt sitten loppujen lopuksi, mä olisin säästänyt rahaa, jos mä en olisi ostanut sitä lippua. Väärä ajattelutapa, mutta siihen mun ajatuskella heti menee. Ja kun tässä pari päivää sitten olin pysäkillä ja näin siinä tämmöisiä tavallisessa virkoasussa olevia tarkastajia, niin mua suorastaan ärsytti se, että ne ei ollut kattonut mut lippua ja me ei oltu menty siihen samaan raitiovaunuun. Kunnes yhtäkkiä tapahtui jotain, mitä mulla ei ole ikinä aiemmin tapahtunut. Mä oon luullut, että nämä on vaan joku myytti. Nimittäin siviilitarkastajat. Tavalliset, ihan täysin tavalliselta näyttävät ihmiset tavallisissa vaatteissaan, niillä oli just joku tämmöinen pussukka, olisiko ollut joku muumipussukka ja muuta tämmöistä. Todella tavallisen näköiset ihmiset yhtäkkiä koputtaa muun olkapäälle ja on sille matkalippu kiitos ja näyttää sitten tämmöistä jonkinlaista lätkää, että on on oikeasti kyseessä tämmöinen tarkastaja. Ja näistä on muun muassa Yle uutisoinut vuoden 2025, eli viime vuoden alkupuolella, että on Helsingin seudun liikenne lisännyt matkalippujen siviilitarkastuksia merkittävästi. Ja mä en nyt oikeasti osaa sanoa, että mistä niinku tää asia johtuu, mutta mua alkoi vähän ärsyttää, sit kun multa tultiin tarkastamaan se lippu niissä siviilivaatteissa. Mä en tiedä, tuliko siinä joku tämmöinen auktoriteettijuttu, että mä olisin kyllä näyttänyt teille sen lipun ihan vaan, vaikka mä olisin tiennyt, että te olette tarkastajia. Että ei mua olisi tarvinnut tolleen vähän niin kuin yrittää huijata tavallaan. Mutta kyllähän näissä on pointtinsa, että koska sitten on niitä ihmisiä, ketkä nimenomaan juoksee pakoon niitä tarkastajia, niin sitten noita ei osaa

0: Justin Bieber ja Nicki Minaj. Beauty and the Beat soi Yle X iltapäivässä. Linne täällä sun seurana aina tuonne 8 saakka. Ja nyt on aika ottaa selvää, että mikä on tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Yle
1: X. Päivän biisi.
0: Ja tänäänhän meidän päivän biisi tulee sen nimiseltä artistilta kuin Ash, kirjoitetaan Ashe. Ja biisi on nimeltään Stop the Wedding. Ja mikäli tämä artisti ei itsessään ole sulle tuttu, niin hän on tehnyt yhteistyötä ja kiertänyt muun muassa Noah Kahanin ja Crazy Abramsin kanssa, artistit, jotka saattaa olla sulle tuttuja. Tai sitten myös vuonna 2025, niin hän on julkaissut Billie Eilishin isoveljen Phineaksen kanssa tämmöisen duon debyyttialbumin. Kuka tietää, jos kyseinen duo vielä jatkaa. Mutta joka tapauksessa tämmöistä historiaa kyseisellä artistilla. Ja tämä Stop the Wedding-biisi, niin tämä on julkaistu jo tuossa elokuun puolella. Ja silloin se on noussut Britannian virallisen listan 9. sijalle sekä Billboard Hot 100 listalle. Todella arvostettu tämmöinen lista. Ja nyt edelleenkin biisi trendaa iso.

valtavasti TikTokissa ja sitä käytetään myös Instagram-videoissa ja sitten käsitellään tämmöisiä parisuuteen varoitusmerkkejä ja syitä olla menemättä naimisiin. Ja Ash kertoo myös, että hän on saanut omana hääpäivänään idean tähän kyseiseen biisiin. Kerro yleensä WhatsAppiin 0444216888 omia ajatuksia tästä biisistä ja myös, että oletko törmännyt tähän kyseiseen biisiin jo aiemmin jossain somessa.

0: Ash, Stop the Wedding. Tän torstain Yle X:n päivän biisinä. Siinä kuultiin vähän tuommoista ehkä musikaalivibaa ja artisti kertoo, että tää kappaleen idea syntyi omana hääpäivänä, kun hän pohti eroa nykyisen ja ensimmäisen avioliiton välille. Ja artisti on sanonut, että ajattelin, miten täydellinen hääpäiväni oli ja miten järkyttävä ensimmäinen hääni oli. Olen ollut naimisissa ja eronnut ja ainoa syy siihen, että minulla on ura, on kappale, jonka kirjoitin siitä.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on...
0: Tänään me ollaan vähän sille keskarit pystyssä jollekin ihmiselle. Se voi olla jollekin eksälle tai jollekin, joka ei hirveästi tykkää susta. Joku ihminen, joka on vaikka joskus vähätellyt sua. Ja sit sä oot päässytkin silleen yllättävän pitkälle. Ja sit sä haluisit vähän silleen haistatella sille, että katon nyt mua ja no, kato sua. Näitä biisejä mä haluaisin kuulla Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Pienten perusteluiden kera, että miksi just tää biisi ja ehkä jopa vähän semmonen, että ketä mahdollisesti mietit, kun kuulet kyseisen biisin ja että tuleeko siitä sulle semmonen voimaantunut olo.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 0444216888.
0: Nyt musiikkia Sam Fenderiltä ja Olivia Deaniltä, Rain Me In. Oikein kivaa torstaita!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: DV-palokunta soi yleäksi illassa. Ihan pian startataan tämän päivän vartin valtaus tuossa 6 jälkeen. Eli toive musaa. Nyt saa toivoa. Yleäksi WhatsAppiin numero on 044-421-6888, mutta meillä on kattoteema. Teema, ja se on semmonen keskarit pystys haistattelu. Voi olla oikeastaan ihan kenelle vaan. Siinä biisissä voidaan itse saa haistatella, tai sitten se voi olla vähän vaan semmonen, että mulla menee niin hyvin, ja sitten, että haluat vähän näyttää sen biisin avulla, tai biisin kautta jollekin, että miten hyvin sulle ehkä menee, ehkä jollekin tyypille, joka ei ole uskonut, tai sitten tämä voi olla vaan jollekin eksälle, joka yksinkertaisesti on jostain todella syvältä, ja sitten sä haluat vaan olla keskaret pystys tämän biisin kautta. Niin näitä vastaanotan mielelläni yleensä WhatsAppiin, esittäjä, biisin nimi ja ehkä jonkinlaiset perustelut. Miksi just tää ja tai että kenelle sä haluat osoittaa tän. Ei tietenkään mitään name droppeja, mutta ihan vaan vaikka, että eksälle, TMS, jollekin tyypille, joka ei ole uskonut suhu.
1: Ilta Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Taylor Swiftiltä I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift soi. Kello tulee ihan just 6 ja se tarkoittaa sitä, että pian startataan vartivaltaus, mutta sitä ennen ilta 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ilmavoimat on juhlistanut F-35-hävittäjien saapumista Suomeen. Vastaanottoseremoniassa Lapin lennostossa nähtiin ilmassa sekä F-35-hävittäjä että Hornet. Vastaanottoseremoniaan osallistunut presidentti Alexander Stubb rauhoittelee hävittäjien myötä herännyttä huolta Suomen asevoimien riippuvuudesta Yhdysvaltoihin.
2: Puhuisin enemmän keskinäisestä riippuvuudesta. Yhdysvallat tarvitsee Suomelle vahvan puolustusvoiman nimenomaan Venäjän takia. Sen lisäksi meillä on keskinäinen riippuvuussuhde jäänmurtajissa, meillä on keskinäinen riippuvuussuhde muutamissa kriittisissä mineraaleissa, meillä on keskinäisiä riippuvuussuhteita teknologiassa. Eli tämä on kaksisuuntainen tie. En ole huolissani siitä, että F-35 konetyyppi on totta kai sitouduttu sekä amerikkalaiseen softwareen että hardwareen.
1: Venäjä karkottaa unkarilaisia diplomaatteja vastatoimijana Unkarin päätökselle karkottaa 10 venäläistä diplomaattia Unkarista. Venäjä ja Unkari olivat läheisissä väleissä Unkarin pitkäaikaisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden aikana. Orbanin Fidesz-puolue hävisi aiemmin tänä vuonna parlamenttivaalit ja Orban menetti pääministerin paikan. Keskusrikospoliisi epäilee Syyrian al-Holin leiriltä palannutta äitiä 3 törkeästä ihmiskaupasta. KRP:n mukaan äiti vei 3 lastaan Syyrian terroristijärjestö ISISin hallitsemille alueille vuoden 2014 lopulla. Äiti ja lapset suljettiin myöhemmin Koillis-Syyriassa sijainneelle al-Holin leirille. KRP epäilee naisen vieneen alaikäiset lapsensa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja tänään käydään läpi semmosia haistattelubiisejä, jossa ollaan ehkä vähän keskarit pystyssä. Ja jollekin ei niin toivotulle ihmiselle tai ei niin toivotulle mielipiteelle ollaan, että tiedätkö, pidä hyvänäs. Ja ensimmäisenä meille on laittanut biisitoiveensa Tanja. Ja hän sanoo, että täydellisen hyvä haistattelubiisi on ehdottomasti Abreon Kuka nauraa nyt. Nimenomaan keskisormi pystyssä niille, ketkä ei uskonut suhun ja sitten pääsetkin näyttämään niille.

0: tauolle tossa tämän vuoden alkupuolella, olisiko ollut maaliskuussa. Tämä biisi soi, koska käynnissä on vartin valtaus teemalla haistattelu kautta keskarit pystyssä, ja tämän meiltä toivoi Tanja, koska tämä oli täydellinen siihen, kun ollaan keskisormi pystyssä kaikille niille, ketkä ei ole uskonut suhun, ja sitten pääsetkin näyttämään niille. Kiitos tästä, ja seuraavaksi mun mielestä legendaarinen, että jos sun pitäisi nyt miettiä, että käynnissä on vartinvaltaus tällä teemalla, haistattelu ja keskarit pystyssä, niin mikä biisi täältä voisi tulla seuraavaksi?
1: Yle X. Yle X ilta. Vartinvaltaus. Sulle.
0: Tän meiltä on toivonut nimimerkki S. Ekselle terveisiä. Yritän hyvällä ja yhteistyössä hoitaa asioita lapseen liittyen, mutta ei häneltä tule mitään järkevää.

0: Mouhous, liian lähellä aurinkoa. Tää biisitoive tuli Jonnalta käydä läpi semmosia keskarit pystys biisejä. Ja tämäkin kerrottiin, että on omistettu entiselle säädölle. Tää on selkeästi teema, vaikka sanoin, että voi olla ihan vaan, tuli itselläni mieleen vaikka joku koulun opinto-ohjaaja, TMS, joka on vaikka joskus vähätellyt TMS. Mutta hei, nää on hyviä. Me jatketaan vähän samanlaisella teemalla, nimittäin Jasmin on laittanut, että Abreusta, joka soi tuossa ensimmäisenä biisitoiveena, Abreusta inspiroitunut voimaannuttava biisi, kenellekäs muullekaan kuin Exälle omistettu, joka on kaakkojen tempujen jälkeen yrittänyt luikerella takas, ja ymmärtää hän sen, periksi en oo antanut.
1: Martin Valtaus. Kuuluu sulle.
0: Musiikkia siis Mintulta. Tää biisi on nimeltään Everest.

0: Kerttu Everest. Tämä oli viimeinen tämän viikon toteutunut biisitoive. Ja mun mielestä oli hienoa, kun tätä toivottiin nimenomaan tämmöisellä eksä-näkökulmalla, kun käydään läpi biisejä, missä vähän haistatellaan ja ollaan keskarit pystyssä. Ja tässä viesti sanotaan, että joka on ikävien temppujen jälkeen yrittänyt luikerella takaisin ja ymmärtää hän sen. Pakko arvostaa tämmöistä oman arvon niinku tietoa siitä, että nimenomaan sanoo tuolle, että ymmärtäähän sen, miksei sä haluu palata niin kuin mun kautta kanssa yhteen, että kukapa nyt ei haluaisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikki on Kikiltä, biisi nimeltä Rakkauden kipeä. Myös uutta musiikkia Lisalta, Sawadika. Totta kai myös musiikkia Elastiselta ja Sara B:ltä, biisi nimeltä Uskomaton. Kello tuli just 18.18, oikein hyvää torstaita. Linne sun seurana aina tonne kasiin saakka. Nyt Somber ja My Body Isn't Ready.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Impala Loser soi. Kello 18.25. Linne sun seurana aina tonne kasiin saakka. Ja tänäänhän on rokkipäivä, mikä tarkoittaa sitä, että kasin jälkeen Shell tulee soittamaan vähän raskaampaa musiikkia näiden perussoittaribiisien perään. Ja siitähän me olemme erittäin kiitollisia, että hän tänne saapuu. Mä täällä Helsingin päässä asun kerrostaloasunnossa, niin kuin varmasti todella moni, mutta olen kasvanut ja varttunut aika pitkälti omakotitaloympäristössä. Ja mä oon aina puhunut kyllä siitä, että tällä hetkellä koen, että elämäni on Helsingissä ja nimenomaan tuommoisessa kerrostaloasunnossa, mutta haaveilen suuresti siitä, että joku päivä mä pääsen muuttamaan johonkin, missä mulla on esimerkiksi oma piha. Siitä mä haaveilen. Ja voi olla, että tää olisi omakotitalo, mutta sitten mulle kelpaisi ihan vaan vaikka joku rivitalosta joku tämmönen pikkukämppä. Että sitten mulla olisi semmoinen takapiha, mihin mä voisin mennä hengailemaan, tekee jotain ristikkoa. Istumaan vaan ulos, nauttimaan ulkoilmasta omassa pihassa. Ja syy, miksi mä pidän, miksi mä otan vähän takapakkia, kun mä puhun tästä asiasta, kun mä oon silleen, että toisaalta haaveilee semmoisesta omakotitalosta, mutta en oikeastaan, vaan ehkä ennemmin rivitalo, on se, että mä en pysty niihin pihatöihin. Kun mä oon kattonut, miten mun rakas äitini on käyttänyt niin paljon aikaa elämästään siihen, että hän on siellä ulkona kukkapenkissä ottamassa jotain rikkaruohoja, haravoimassa, ajamassa nurmikkoa, niin se on oikeasti full time job. Että jos on vaikka mun äidillä ollut vähän kiireisempää töissä teemässä, niin sehän heti huomaa meidän pihasta. Ja mä oon ollut, että musta ei olisi tohon, joten mä en usko, että mä ikinä voisin asua semmoisessa talossa, missä on iso piha, koska mä en pysty oikeasti pitämään huolta siitä mun ympäristöstä sen vaatimalla tavalla. Mutta tänään näin Ylen uutisen, joka sai mut ehkä vähän jopa kaartamaan mun ajatuksissa, että se ei ole ehkä niinkään pakollista, edes toivottavaa, että siitä pihasta pidetään niin hyvää huolta, mitä mä oon esimerkiksi tottunut, että siitä pidetään.
1: Yle. Ilta. Linne Kivelä.
0: Mutta mistä on kyse? Siitä lisää Kiki rakkauden kipeän jälkeen, mutta tähän liittyy terveyteen liitännäisiä asioita.

hiki rakkauden kipeä. Se on yläks illassa kello 6:30 ja sanoin tuossa aiemmin, miten on periaatteessa vähän salaa aina haaveillut siitä, että joskus pääsisin omakotitaloon. TMS semmoiseen paikkaan, missä mulla on oma piha, koska olen kasvanut sellaisessa ympäristössä, mutta sitten kun olen kotikotoa pois muuttanut, niin en ole muuttanut suoraan minnekään omaan omakotitaloon, vaan ihan vuokrakerrostaloasuntoon. Ja sitten toiseen samantyyliseen toisessa kaupungissa, JNE. Olen asunut yksin omillani vain kerrostalovuokra-asunnoissa. Ja haaveilen, että joskus vielä asun paikassa, missä mulla on oma piha. Isoin unelma on se, että olisi se omakotitalo ja iso piha. Mutta realistisesti ajateltuna musta ei ole sen pihan hoitamiseen, joten ehkä joku pieni rivitaloasunto, missä on pieni piha, minkä eteen ei tarvitse tehdä ihan hirveästi, koska en jaksa, eikä mulla ehkä ole aikaa. En mä tiedä, millainen elämävaihe mulla sitten silloin olisi. Mutta nyt on tehty suomalaistutkimus, josta Yle on uutisoinut. Ja tässä sanotaan ihan suoraan, että tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan oma piha kannattaa jättää osittain hoitamatta, sillä siitä saa nopeasti terveyshyötyjä. Käytännössä siis, jos jätät vähän rehottamaan jonkun nurmikon, et haravoi niitä syksyn lehtiä pois, niin sillä on terveysvaikutuksia ja positiivisia sellaisia. Tässä on ollut pari tällaista eri ryhmää. Toisen ryhmän tutkittaville pihoille lisättiin luonnon monimuotoisuutta tuomalla monipuolista kasvillisuutta, jopa lahopuuta ja puuhaketta ja mikrobirikasta kasvualustaa ja lehtikompostereita. Ja sitten näitä asukkaita ohjeistettiin semmoiseen hallittuun hoitamattomuuteen, eli jätettiin lehdet maatumaan ja sitten nurmialueita muutettiin niityiksi. No, toinen vertailuryhmä sitten, niin niillä jatkettiin sitä pihanhoitoa ihan semmoiseen tavallisen tapaan, että hoitakaa kuten hoidatte, haravoikaa lehdet, leikatkaa nurmikot, jne, antakaa palaa. Ja tätä tehtiin 3 kuukautta ja sitten tämän jälkeen 36 omakotipihan asukkaita, niin antoi näytteitä ihonsa ja suunsa mikrobiston muutoksista. Ja selvisi, että luonnonmukaisella pihalla asuneilla ihon bakteeristo pysyi monipuolisempana pidempään ja luonnossa tuttuja bakteereita tuli lisää ja sellaisia bakteereita, jotka liittyivät infektioihin, oli vähemmän. Eli mitä tämän perusteella siis, jos hoitaa pihaa vähän huonosti, niin siitä on terveysvaikutuksia ja että se on oikeastaan kannattavampaa. Ja mun mielestä tämä on hienoa, varsinkin mun tämmöinen, tämä on syy mulle unelmoida oikeasti siitä omakotitaloelämästä. Ja sitten myös selitys, että mikäli mä joskus olen siinä tilanteessa, että mä asun siellä omakotitalossa, mulla on iso piha, mitä mä en vaan ikinä, se on vähän semmoinen boheemi. Siellä kasvaa kaikki vähän silleen villisti ja sitten siellä on pieni pläntti, mistä mä jonkun nurmikon leikkaan, että mä sitten siinä voin makoilla auringossa ja täyttää niitä mun ristikoita, juoda aamukahvia. Jos mä silloin juosit vaikka aamukahviakin, niin mä voin vaan sanoa, että ei, kun mä luin silloin joskus vuosia sitten semmoisen uutisen ja tutkimuksen, että tää kannattaa ja että tässä on selkeästi hyviä terveysvaikutuksia. Ja tässä myös sinulle, laiska pihanhoitaja, niin seuraavan kerran kun puhut aiheesta jonkun ystävän kanssa, niin voit sanoa, että sinä vaan pidät huolta terveydestäsi.

0: Lisan Sawa Dika soi ja torstaita vietetään viikonloppuetkot. Ne on täällä Yle X illassa käynnissä aina torstaina tähän aikaan. Ja mä oon tuurailut tai aloittanut tämän mun Yle X urani tuossa kesällä, kesäkuun alussa, kun vedin tätä kesäiltaa. Ja sinne mä toin ohjelmaosion, jonka mä nyt haluaisin pienesti tuoda takaisin ja tarvitsenkin siihen sinun apuasi. Yleensä kesäillassa mietittiin tämmöisiä onko normaalia kysymyksiä, jossa mä esitin hypoteettisia tilanteita, että miten ne saattoi olla mun tapoja, ne saattoi olla mun ystäviä tapoja, ne saattoi, että mä oon keksinyt ne päästäni, mutta jotain tämmöisiä vähän omituisia tapoja tai niin. Ja sitten yleensä WhatsAppiin sai sanoa ihan vaate kyllä tai ei. Onko se normaalia? Tekeekö itse näin? Onko kuullut, että joku muu tekee näin? Muun muassa kun tuossa kaivoin, että mitä on kesällä käyty läpi, niin esimerkiksi puhelimen selaaminen tai silleen katsominen suihkussa ja elokuvan katsominen monessa eri osassa pitkin päivää mun mielestä aivan siis no go. Noin ei voi katsoa elokuvaa. Ja muita outoja tapoja on käyty kesällä läpi. Ja nyt mä haluaisin yleensä WhatsAppiin numeroon 0444216888, että sä kerrot jonkun tavan. Se voi olla sun, tai sitten sä voit heittää jonkun sun ystävän perheenjäsenen bussin alle. Heittää sen oudon tavan yleensä studion WhatsAppiin. Ja sitten me käsitellään yhdessä tää asia läpi. Että onko se sitten normaalia vai ei? Normaali käsitteenä aika laaja, mutta ehkä vaan ennemminkin, että tekeekö muut näin vai ei? Vai onko se sun tai sun läheisen tapa yksinkertaisesti outo?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt Elosselta ja Sarabelta uskomaton tähän perään tulossa Myrtsin uusi viimeinen asia. Ja näiden aikana mä toivon saavan Yle X WhatsAppiin enemmän tai vähemmän outoja tapoja.

0: Yksi uusi viimeinen asia. Yle X illassa kello about varttii vaille ilta 7. Oikein hyvää torstaita. Pian on tää päivä ohi, joka tarkoittaa sitä, että huomenna on perjantai. Ja perjantai on oikeasti viikonloppu, mun mielestä ainakin. Yle X WhatsAppiin on saanut kertoa omia tai jonkun läheisen mahdollisesti outoja tapoja. Ja sitten me täällä yhdessä päätetään, että onko ne oikeasti outoja vai ei. Ja tähän määritelmä on yksinkertaisesti se, että onko se yleistä. Teetkö sä näin tai tiedätkö ihmisiä, jotka tekee? That simple. Riittää periaatteessa kyllä ei vastaukset, mutta perustelut aina plussaa. Ja tänään valitsin tällaisen kysymyksen. Tämä tulee anonyymiltä henkilöltä, ja koska mun mielestä tämä on normaalia. Ja mä jotenkin oletan, että kaikki tekee näin. Mutta sen takia haluankin kuulla yleensä WhatsAppin numero 0444216888, että teetkö sä näin vai et. Sä voit tulla mahdollisuus romuttaa mun ja kuulijamme maailma. Nimittäin onko normaalia harjoitella mielessä jotain keskustelua, jota ei välttämättä tule edes koskaan tapahtumaan. Mä teen näin aina. Oikeasti, jos mä en puhu tai käy jotain keskustelua, niin ja mä oon hiljaa, niin mun aivoissa ja pään sisällä mä käyn koko ajan jotain keskustelua. Mulla on jotain mielikuvitusystäviä TMS ja pahin on jotku vaikka riitatilanteet ja silleen, että mitä niinku comebacks mä keksisin. Mitä mä voisin sanoa vastaan tohon tilanteeseen? Ja muutenkin, että jos mulla olisi tämmönen tilanne, niin mitä mä sanoisin? Käytännössä vaan semmoista daydreaming. Mulla just eilen kävi semmonen, niin kun pahin paikka myös tälle on mun mielestä suihku. Suihkussa mä aina alan kuvittelemaan jotain tilanteita. Ja silleen, että miten mä reagoisin tietyssä tilanteessa, mitä mä sanoisin tietyssä tilanteessa jollekin ihmiselle. Ja joo, mä siis oikeasti, mä en edes pysty kertoa, tää kuulostaa siis niin kauhealta. Nyt yleensä WhatsAppiin on sun tehtävä kertoa, että onko tää normaalia. Yksinkertaisesti harjoitella ja käydä mielessään keskusteluja, ehkä ne tulee joskus tapahtumaan, ehkä ei.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Numerossa 0444216888. Voit perustella, mutta riittää myös ihan vaan kyllä tai ei vastaukset. Teetkö sä näin?

0: Ariana Granden Hey That I Made You Love Me soi Yle X illassa pohdinnassa oudot tavat ja onko normaalia ohjelmaosio. Ja tänne on muun muassa laitettu viestiä, että irtisanoudutaan tästä ohjelmaosiosta, koska on niin outoja tapoja, että sitten jos kukaan ei olekaan samaa mieltä. Mutta tässä ohjelmaosiossa mun mielestä hienoa on se, että yllättävän paljon ne oudolta tuntuvat tavat, mistä me kukaan ei haluta puhua ääneen, että tekisi noin, niin kun mä esimerkiksi täällä puhun ja kysyn, että tekeekö joku muu näin, niin yleensä WhatsAppiin lähtökohtaisesti ollaan sitä mieltä, että kyllä, mä teen noin myös. Ei hätää. Eli mä sanon, että tää on vertaistuen paikka ja oikeastaan vaan todistus sille, että mikään tapa ei ole loppujen lopuksi outo, koska tänään pohdittiin, että onko outoa treenata päässä etukäteen vaikka jotain keskustelua, mitä ei välttämättä tule koskaan tapahtumaan. Ja yleensä WhatsAppiin Teemu on laittanut, että täysin normaalia. Aleksi on laittanut, että normaalista en tiedä, mutta ihan samaa tulee harrastettua. Yksikään ei ole vielä tapahtunut. Ja aiemmin sanoin ja nostin ilmi varsinkin sellaiset riitatilanteet ja riitakeskustelut, koska ne on niitä, mitä mä jotenkin usein treenaan. Ja niin sanoo myös Janni, että itse harjoittelen varsinkin riitoja. Omiin treeneihini nähden yllättävän usein kuitenkin häveän tositilanteessa. En mä tiedä, ehkä sitten kannattaa vaan jatkaa treenejä, käydä päänsässä näitä riitatilanteita. Ei kannata, hei, meidän pitää nyt, niin kuin, tää on selkeästi, musta tuntuu tämmönen riitatilanteiden harjoittelu päänsässä, se on in, mutta pitää alkaa myös käymään semmoisia kivoja keskusteluja oman pääsisässä. Ja Yle X WhatsApp on antanut tuomion, ja se on se, että täysin normaalia on treenata keskusteluja.
1: Yle X ilta.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: I wanna be and I can feel.
1: Charlie XCX:n Camera soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 7, niin se tarkoittaa sitä, että on aika pienen uutiskatsauksen.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Helsingin poliisi alkaa selvittää epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että yksittäiset kansanedustajat ilmoittivat viime viikolla epäilyistä tunkeutumisista asuntoihinsa. Halla-ahon mukaan tapausten määrä on huomattava. Politiikan toimittaja Jyrki Hara kertoo, miten aihe on näkynyt eduskunnassa.
3: Kyselytunnilla ne eivät nousseet esiin, koska kyseessä ei ole mikään kiista opposition ja hallituksen välillä, mutta muutoin nämä varsin kummalliset uutiset kutsumattomista vieraista useiden kansanedustajien kotona ovat sävyttäneet tätä päivää eduskunnassa. Tuossa iltapäivällä puhemiesten tiedotustilaisuudessa oli tosi paljon väkeä paikalla, myös toimittajien lisäksi ihmisiä kuulemassa, että mitä on tapahtunut, ja sen jälkeen sitten toimittajat ovat pyrkineet täällä kovasti etsimään kansanedustajia, jotka olisivat henkilökohtaisesti joutuneet tällaiseen tilanteeseen. Ylellekin on ainakin yksi kansanedustaja kertonut, että hänen kotonaan on kesän aikana mitä ilmeisimmin käyty, ja hän piti tällaista yksityisyyden loukkaamista hyvin pelottavana tilanteena.
2: Ukraina valtasi syyskuun aikana takaisin noin 204 kilometrin edestä Venäjän valtaamia alueita. Asia käy ilmi uutistoimisto AFP:n analyysistä. Suurinta Ukrainan eteneminen oli maan itäosan Donetskin alueella. Venäjä valtasi syyskuussa Ukrainan alueita noin 124 kilometrin edestä. Sää on poutainen ja aurinkoinen, maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy. Päivän ylin lämpötila on huomenna 9 ja 18 asteen välillä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valta.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää, soi. Kello 5 minsa yli ilta 7. Ja Linne täällä sun seurana vielä noin tunnin verran, jonka jälkeen Shell tulee soittamaan raskaampaa musiikkia tähän torstaihin. Ja Iltalehti on nyt uutisoinut sitten meille, että on valittu maailman kaunein nimi. Mä uskon, että jakaa mielipiteitä, koska kaikilla ihmisillä on oma mielipide siitä, mikä on kaunis nimi ja mikä ei ole niin kaunis nimi. Ja esimerkiksi minun nimeni, Linne, ei ole hirveän, ainakaan niin kuin yleinen nimi. Ei Suomessa, mutta ei muuallakaan maailmassa. Ja itse olen saanut nimeni jonkun sukulaiseni mukaan. Mulla on tämä monta kertaa kerrottu ja mun ehkä pitäisi tietää mun omasta nimestä ja sen historiasta jotain. Mutta mikäli muistan oikein ja mennään faktat oikein, niin äitini puolella on ollut joku tämmöinen iso muu.

0: sanot nimekseni Linne, jonka, josta sitten saan kuulla aina kaikkia erilaisia väännöksiä YMS. Mutta mikä nyt sitten on maailman kaunein nimi ja semmoiseksi päätetty? Iltalehti kertoo, että kyseessä on nimi Sofia. Mutta koska tämä on tämmöinen kansainvälinen nimi, niin on, tämä kirjoitusasu on niinku Sophia tälle International Way. Mutta Suomessa yleisimmin muodossa Sofia. Ja sitten myös, tämä oli niinku naisten ja sitten miesten nimistä listojen kerrassa oli Matthew ja Zayn. Zaynin ymmärrän ja Zayn on mulle tuttu One Directionista. Se on Iso-Britanniassa ja sitten Yhdysvalloissa on toi Matthew, mutta mä en osaa edes lausua sitä nimiä, joten mun mielestä se ei ole kaikista kaunein nimi. Ja tässä samassa hetkessä, nyt kun tästä puhun, niin tämmönen rehellisyyden nimissä, niin mun ei pitänyt tästä aiheesta puhua ihan vielä, vaan mun piti ottaa tähän väliin kansantehobiisi. Että se meni sinänsä niinku tosi hyvin, mutta okei, sori tästä. Jatketaan ihan pian noista nimistä, mutta nyt kuunnellaan toi kansanteho. Mä menin siis aivan sekaisin nyt jotenkin. Oikeesti, I'm so sorry. Jatketaan nimistä vähän myöhemmin.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Oikein hyvää iltaa toivottaa Soni Kyläliuhalla täältä Uuden musiikin X:stä. On kansantehon paikka, eli yleisön valitsema tehosoittokappale. Tämä valinta tapahtuu aina maanantaina noin kello 11 jälkeen. Siten, että minä esikarsin kolme kovaa kotimaista kappaletta ja yleisö sitten äänestää osallistuen Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Ja tällä viikolla kansa on ollut tanssimusiikin nälkäinen. Oulusta päin tulee Winter Games-niminen duo, jonka on perustaneet legendaarisen indie-pop-orkesteri Satellite Storiesin entiset jäsenet. Winter Games on napannut uudelle biisilleen mukaan labelikollegansa Sam Pone, ja lopputuloksena on syntynyt rehellistä speed garagea. Tän kun laittaa soimaan, niin tanssilattialla tulee kylmää kyytiä. Sormi pyssyt ilmaan, hyvä yleisö. Winter Games ja Sam Pone. Sound killer.

0: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että siis hetkinen, täällähän on himmeet paadit käynnissä. Näin on, ja studiossa on Linne, eikä sentään esimerkiksi Roni Rex, joka tuommoista klubimusiikkia soittaa. Mutta tässä oli tämän viikon kansantehobiisi, joka on maanantaina äänestetty tuolla Uuden musiikin X:ssä. Ja se sitten soi tehosoitossa tämän viikon Uuden musiikin X:ssä sekä täällä Yle X-illassa. Kyseessä Sampo ja Winter Games Sound Killer. Mikäli haluat olla vaikuttamassa Yle X:n soittolistaan, niin ensi viikon maanantaina on jälleen siihen mahdollisuus vaikuttaa, että mikä biisi on meillä tehosoitossa silloin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Olivia Rodrigolta, Stupid Song.

Myös Sienna Spyro, Great Expectation, noin vartin sisään. Ja Koukualta 10 000 tuntia. Kello 13 minsaa yli ilta 7. Ja ihan pian me jatketaan nimikeskustelua. WhatsAppi on nyt tullut aiheeseen liittyviä viestejä. Mutta sitä ennen musiikkia sieltä ja siihen perään Helmi Marleena. Älä kato mua noin.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Soi Yle X illassa. Tossa hieman aiemmin puhuin vähän nimistä ja siitä, miten on valittu maailman kaunein nimi, ja se on Sofia. In an international way kirjoitetaan Sophia, eli PH on F-kirjaimen tilalla. Ja sitten myös pohdin omaa nimeäni, joka on Linne. Ja Yle X WhatsAppiin tuli aiheesta jo nimiä, viestejä siis. Sebu muun muassa laittoi, että mä oon luullut, että sun vanhemmilta loppui kynästä musta kesken siinä nimeä ilmoittaessa. Vitsi, on kuultu. Tiedättekö, kun on niitä omaa nimeäni ja omiin juttuihin kuuluvia vitsejä, mitkä on sitten kuullut monta kertaa. Niin mä oon kuullut omasta nimestäni muun muassa ton, mutta myös monta muuta eri juttuja, varsinkin kaikkia väännöksiä, että nimenomaan mua luullaan tosi usein Linneaksi, että siinä olisi se A perässä, mutta ei. Ihan kaikissa virallisissa jutuissakin nimeni on Linne. Siinä ei ole A-kirjainta ikinä ollutkaan. Ja kerroin myös, että ilmeisesti tämä tulee jostain sukujuurista, joltain mummolta, kenen nimi on ollut Linnea, mutta häntä on kutsuttu Linneksi. Ja myös Marianne pohti, että voidaanko me olla sukua, koska hänellä on saman tyylinen tarina. Ja mä oon kuullut näitä useammankin kerran, että on joku ollut just Linnea-niminen mummo, kenen nimestä on sitten tiputettu se A pois. Mä en tiedä, onko tämä vaan joku vanhojen sukupolvien yleinen lempinimi sitten ollut. Mutta sitä minä kannan ja ylpeydellä, vaikka mun mielestä se ei ole maailman kaunein nimi. Koska totta kai olen myös itse pohtinut usein nimiä ja että mikä on hieno nimi. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, keillä on just vaikka puhelimen muistiinpanoissa joku lista semmoisista baby names. Että sitten joskus, kun saan lapsen, niin nimeän sen tämän nimiseksi. Mulla ei ole tällaista listaa, eikä mitään erityisiä niin kuin lapsihaaveitakaan sen suhteen, että pitäisi miettiä, että mikä nyt sitten olisi semmoinen hyvä nimi. Mutta mä kiinnostaa tietää, että onko sulla olemassa tämmöinen baby name-lista, ja mitkä on sun mielestä kaikkein kauneimpia nimiä? Onko se toi Sofia? Onko se joku sun oma nimi? Vai joku vaikka, onko läheisen nimi? Onko sun mielestä sun äidillä maailman kaunein nimi?
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kiinnostaa myös tietää, että onko siellä muita kohtalon tovereita, keille ihan hirveästi on noita nimikaimoja.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Oliviakin aika tommonen kansainvälinen nimi, että vaikka hänkin tuolta Jenkkilästä tulee, niin voi olla oikeastaan Suomessa yleinen nimi Olivia. Ja nimistä me täällä puhutaan, nimittäin on valittu maailman kaunein nimi, ja se on Sofia. Ja sitten pohdin, että omaa nimeäni ja yleensä WhatsAppiin tulee onneksi vertaistukea myös tähän, että kun mulla ei ole hirveän yleinen nimi, se on Linne, ja sitten sitä on usein joutunut korjailemaan JNE. Mutta tänne on laitettu myös, että Fia tai Fia. En tunne yhtään nimikaivaa, mutta on meitä jonkun verran. Enemmän tietääkseni kahdella i-kirjaimella kirjoitettuna. Mun mielestä on aina hämmentäviä noi nimet, mistä on eri variaatioita, että onko siinä esimerkiksi yksi vai kaksi iitä. Koska sitten siinä tulee myös aina se, että kummin tämä kuuluu sanoa. Nytkin mä voin automaattisesti sanoa, että Fia, vaikka se on kirjoitettu tähän, että Fia. Ja tänne tulee kyllä hyvä pointti, että eiköhän vomma ole sellainen. Yleensä vomma tuolla aamuissa tällä hetkellä vaikuttaa. Niin mä kyllä uskon, että vommalla on kaikista erikoisin nimi ja hän saa sen tittelin siitä. Mutta sitten kun puhutaan kauneimmista nimistä, niin ei millään pahalla vommalle tai itsellenikään, mutta mun mielestä vomma tai Linne, ne ei ole maailman kauneimpia nimiä. Ja mun mielestä maailman kauneimpia nimejä on sellaiset, mitkä loppuu johonkin konsonanttiin. Ne soljuu kauniisti ja ne on vähän semmosia ilmavia, jopa silleen vähän ehkä kuulostaa tietyllä tavalla keskeneräiseltä. Mutta esimerkiksi, mä oon kirjannut tän ylös, Emil, Noel, Aamos, Ellen, Iris ja kaikkien aikojen mun mielestä kaunein nimi on Kristall. Jos jonkun nimi on Kristall, niin mä automaattisesti näen hänen ympärillään semmoista tähtipölyä. Ja tietyllä tavalla myös toivon, että hän kantaa sitä nimeä ylpeydellä, koska siinä on vähän semmoinen prinsessa-viba mun mielestä Kristall-nimessä. Kristall-nimen kanssa ei voi hirveästi hölmöillä, koska se kuulostaa vaan niin arvokkaalta, kuten kaikki konsonanttiin päättyvät nimet.
1: Yle X. Yle X-ilta. Linne

0: Sienna Spyro, Great Expectation, herkkä biisi soi yleäksi illassa tässä torstaina, kun kello näyttää 7:30 ja mulle, I'm so sorry, aina kun kello on 7:30, niin mä mietin salkkareita, vaikka mä en ole katsonut salkkareita vuosiin, mutta jotenkin toi kun mä katson kelloa ja se on 19:34, niin mulla tulee semmoinen, nyt olisi salkkariaika.
1: Yle. Ilta, Linne Kivelä.
0: Ihan pian musiikkia juuri albuminsa julkaisseelta Aliisa Syrjältä. Sitä ennen Dominic Fike, Baby Doll.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Aliisa Syrjäsen piti olla minä. Aliisa julkaisi myös tuossa viime viikon perjantaina uuden albuminsa ja kävi sen tiimoilta Yle X aamussa vieraana, jossa silloin oli poikkeuskokoonpano, nimittäin Vomma ja minä olimme haastattelemassa Aliisaa. Ja mikäli kiinnostaa Aliisan ajatukset hänen tuoreesta albumistaan ja muun muassa tulevasta kiertueesta, niin kannattaa käydä kuuntelemassa se Yle Areenasta. Me naiset on julkaissut tämmöisen jutun epähygienisistä asioista. Ja tämä mua silleen kiinnosti, koska mä en ole mikään superhygieniapoliisi, sanotaanko näin. Ja aika paljon on kuin, niin kuin, mä koen, että mä tiedän, että mikä asia on hygienistä ja mikä ei. Jotkut asiat mua vaan ei yksinkertaisesti kiinnosta. Että mä tiedän, että on epähygieninen, mutta who cares? Me kaikki tiedetään nämä. Puhelin on todella semmoinen, se on täynnä pöpöjä. Se on koko ajan kädessä, se on pöydällä, se on paikoittain voi olla lattialla. Se pyörii vähän kaikkialla. Ja sitten sitä saatetaan pitää vielä korvalla, kun vaikka puhutaan puhelimessa. Silleen, että se koskee tuohon poskeen. Niin kyllä mä ymmärrän. Siis se on vähän nällöttävää. Ja se on muun muassa ensimmäisenä tässä listauksessa. Ja sitten toinen asia, mikä me kaikki varmasti tiedetään, on ovenkahvat. Ne on todellisia. Niin kuin, siellä on kaikki pöpöt, JNE. Ja tässä on myös listattu sitten mun mielestä ilmiselvä, nimittäin WC-pöntön kannen auki jättäminen. Ja tää on semmoinen asia, mikä mun mielestä kaikkien pitäisi tiedostaa, että siinä vaiheessa kun sä vedät sen vessan, niin sen vessan pöntön kannen, sen tulee olla oikeasti kiinni.
1: Yle X ilta.
0: Mutta sen lisäksi, että tässä oli vähän silleen ilmiselviä juttuja, niin tästä listasta löytyy myös yllättäjiä, ainakin itselleni, ja myös semmosia, missä on kieltämättä peiliin katsomisen paikka, että oikeasti mun pitää tsempata. Mennään niihin ihan pian. Sitä ennen musiikkia Hokalta, Lost Societylta ja The 69 Eyesilta Vampire.

Hokka, Lussu, Saidi ja The 69 Eyes. Vampire soi Yle X illassa. Kello varttii vaille 8 ja sanoin, että me naiset on nyt listannut epähygienisiä asioita, joista varmasti moni tietää monta kohtaa. Muun muassa, että puhelin, se on erittäin epähygieninen, plus sitten tänne on vaikka laitettu, että sormien lipaisu, kun pitää kääntää sivua tai avata pussi. Mua ensinnäkin hämmentää ihmiset, ketkä tekee noin. Mä en luota ihmisiin, ketkä nuolaseen niiden sormia ennen kuin kääntää esimerkiksi sivun. Mä en tiedä, mihin se edes perustuu, että se sivu jotenkin aukeaisi paremmin. Mutta asia, joka mua vähän silleen yllätti tai en ollut ikinä ajatellut, niin muun muassa tällä listalla löytyy myös keilaaminen. Keilapallot. Kuinka monen ihmisen kädet on koskettanut niitä keilapalloja? Itse en tosin käy keilaamassa usein, että tämä ei sinänsä mulle harmaita hiuksia tuota, koska ei hirveästi tarvitse asiaa miettiä. Mutta sitten myös synttärikakun kynttilöiden puhallus. Tässä sanotaan, että tätä on pohdittu koronapandemian aikana ja sitten paikoittain luovuttu myös tästä tavasta ja että on 2017 vuonna tehty tutkimus, joka paljastaa, että kynttilöiden puhaltaminen voi kasvattaa kakun bakteerimäärää 1400%. Eli aika tosi paljon. Se, ja silleen, kun mä ymmärrän tämän ihan täysin, kun sinne kakun päällä palaa niitä kynttilöitä ja sitten synttärisankari oikein hönkäsee siihen kakkuun ja toivoo jotain suurta ja ihmeellistä. Ja sitten sen jälkeen kaikki syö sitä ihan tyytyväisenä. Tää sai mut taas ajattelemaan asioita myös tälleen korona.

pandemian jälkeen. Ja sitten tässä on listattu tämmöiset asiat, missä koen tai tunnen semmoisen ison piston, lähestulkoon viillon sydämessäni, nimittäin meikkisienet ja siveltimet sekä vesijuomapullo, mitä käyttää silleen päivittäin. Että nämä on asioita, mitä ihmiset pesevät ja puhdistavat aivan liian harvoin siihen nähden, miten usein näitä asioita käytetään. Ja kyllä, käsi pystyyn virheen merkiksi 100%. En edes tiedä, milloin olisin pessyt meikkisiveltimiä ja näitä meikkisieniä. Saatikohan sitten oikeasti tuota juomapulloa, mikä mulla on käytössä ihan joka päivä, mutta olen yksi niistä, joka ajattelee, että mutta kun mähän juon sitä vaan vettä, mitä bakteereja siellä muka voi olla?

0: kello 6 minuuttia vajaan ilta 8. Nothing But Thieves, Stray Dogs soi. Ja ihan pian on aika antaa studio Chellille, joka soittaa raskaampaa musiikkia. Onko Nothing But Thieves tätä sun genreä?
1: Tykkään bändistä tosi paljon ja mulla on ollut ilo ja kunnia saada tavata bändikin muutama kerta. Se on hienoa, koska minä tykkään brittiläisistä ihmisistä tosi paljon.
0: Joo.
1: Mä oon pari kertaa bändiä haastellut sille, että on ollut koko bändi. Ja kun ne roustaa toisiaan koko ajan sen haastattelun aikana, niin se on ilo kuulla. Mutta Nothing But Thievesia ehkä en niin kuin valkkaisi raskain terveisin ohjelmaan. Mä pyrin siinä mun ohjelmassa, joka alkaa siis nyt 6 minuutin päästä, niin että se on metalliyleisölle. Ja totta kai siinä pystyy niin kuin venyttää sitä, että no onko vaikka Blind Channel heviä. Onhan se tavallaan heviä sekin. On se metallimusiikkia. Mutta mä pyrin silleen, että mä jätän soittamat sellaiset bändit ja biisit, jotka muutenkin voisi soida muissa ohjelmissa. Vaikka keskellä päivää.
0: Kyllä.
1: Niin ne kuulee sitten siinä, niin mä pyrin pitämään sen niin kuin biisilistan tavallaan sellaisena, joka niin kuin tavallaan jotain muut soita.
0: Joo. Kyllä. No olisiko, mikä on semmoinen, mitä tänään sitten soi? Joku bändi tai artisti?
1: No mulla on haastattelussa kotimainen bändi Hyljätyt, jossa on Staminan äijiä ja Wolf Heartin äijiä ja Rat Facein tyyppejä, et cetera. Niiltä tuli uusi levy, niillä on levyjulkkari keikka. Niillä on keikka Helsingissä nyt tänä viikonloppuna ja sitten seuraavalla viikolla kotikentällä Lappeenrannassa.
0: No niin.
1: Esimerkiksi se on oikein semmoista reipasta HC-punkkimetallia.
0: Ihan todella mielenkiintoisen kuuloista. Mielenkiintoisen kuuloinen kokoonpano kerta kaikkiaan. Jään siis ehdottomasti linjoille. Minä kiitän kuittaan tältä viikolta ja me kuullaan taas ensi viikolla.

0: Tämän biisin nimi on Shy Girl, mun nimi on Chelsea Mosas ja tästä eteenpäin unohdetaan nyt nämä poppihössötykset ja keskitytään semmoiseen rumaan ja hirveältä kuulostavaan musiikkiin.
1: Raskain terveisin, Chel.
0: Ja kuten jotkut Sherlockit saattoi jo arvata ohjelman nimen perusteella raskain terveisin, niin kyseessä on raskas musiikki, eli metallimusiikki. Aloitetaan tällaisella reippaalla NYHC:llä, eli New York Hardcore-musalla. Tämä on Cro-Mags, Everybody's Gonna Die.

Cro-Mags, Everybody's Gonna Die. Kello on 2:20, eli yli 8. Mun nimi on Chell Simonsson, tämä on Raskain terveisin Chell, suora lähetys Yle X:llä ja Yle Areenassa täältä Helsingin Pasilasta. Tervetuloa mukaan. Koska tämä on suora lähetys, sehän mahdollistaa myös esimerkiksi WhatsApp-viestien lähettämisen. Tai voihan tänne tietysti lähettää WhatsApp-viestejä silloin, kun en ole läsnä, mutta silloin niitä lukee sitten sikkeä vomma aamulla. Ja WhatsApp-numero on 044-421-6888. 2 tunnin verran raskasta musiikkia, tulee vähän melodista heviä, tulee vähän metalcorea, tulee vähän black metalia, death metalia, trash metalia ja koko kirjo on toivottavasti tarjolla. Ja tää Cro-Mags on legendabändi, mitä tulee New York hardcoreen, niin ehdottomasti ihan niinku pioneereja. Ja siis homma on nyt näin. Niiltä tuli 40 vuotta sitten eräs hardcore punkin klassikkoteoksista, eli albumin nimeltä The Age of Quarrel. Ja nyt bändi on päättänyt tehdä näin, että ne äänittää juhlan kunniaksi tämän koko albumin uudestaan. Ja mä en ole ihan varma, onko se hyvä idea, mutta kyllähän toi hyvältä kuulosti. Se oli siis Cro-Mags ja Everybody's Gonna Die. Jatketaan metalcorella. Mennään ihan Australian asti. Sieltä löytyy bändi nimeltä Polaris. Ja tämän biisin nimi on Without You.

Polaris Without You, raskain terveisin Chell, Yle Xllä ja Yle Areenassa. Täällä useat ihmiset kirjoittelee WhatsAppissa, kiitos siitä, 044-421-6888. Muutama ihminen kirjoittaa, että kuva katosi, kun Linne lähti studiosta ja eikö ole videostriimiä tänään. Tsekkailin vähän tossa ja vähän siltä näyttää, että ei olisi videostriimiä. Syytä tähän en tiedä, mutta yritän vielä hoitaa tilanteen, mutta ollaan rehellisiä, en mä kyllä kummosen näköinen, niin kyllä mä niin kuin audiomielessä varmaan toimin paremmin. Mutta koitetaan hoitaa kuntoon. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Tänään tässä ohjelmassa tarjolla vaikka mitä. Metallilla siis mennään ja luvassa. Ihan jos tämmönen perinnehevi kiinnostaa, niin mullahan on Doroa. Mulla on Timo Rautiaista ja Trio Niskalaukausta. Mulla on Dragon Forcea. Sitten vähän uutta Disfearia. Vähän yksi Sentenced coveri I Am Your God -yhtyeeltä. Haastattelussa tänään Hyljätyt ja Kaikka Kangasmäki, eli Kai-Pekka Kangasmäki, tunnettu myös Stamina-yhtyeen riveistä. Tämä Hyljätyt on mainio bändi, joka nousi meidän tietoisuuteen tuossa koronavuosien aikana suurin piirtein, tai ehkä vähän sen jälkeen, mutta biisit alkoi luonnistua siinä suurin piirtein koronan aikana, näin ainakin ymmärsin. Kova levyllä oli kaikenlaista musaa, jotka ei sitten sopinut esimerkiksi Staminalle, ja Kaikka Kangasmäki otti Halmeen Samiin yhteyttä, Halmeen Sami, joka laulaa myös mainiossa Sainthood-orkesterissa, että pitäisikö näille tehdä jotain, ja hänhän sanoi, että tehdään pois. Ottivat yhteyttä sitten Wolfheart-rumpali Joonas Kauppiseen, ja tekivät kolmistaan levyn. Sitten tuli sen verran hyvä, ja keikoillekin kysyttiin, että ne ajattelivat, että tämähän on ihan oikea bändi. Bändit on just julkaistu uusi albumi, ja nyt tänä viikonloppuna ja ensi viikonloppuna bändi keikkailee, ja myös itse asiassa bändi lämpää Staminaa myös ympäri Suomea muutaman keikan verran, joten artisti Kangasmäki saa ottaa double dutyn. Hyljätyt tänään haastattelussa. Seuraavaksi nyt hokasin juuri, että ai, oon meinannut laittaa aivan väärän biisin. Seuraavaksi vaihdetaan tuossa järjestelmässä. Kyllä. Seuraava yhtye on myöskin enemmän, jos joku nyt siellä kuuli vaikka Cro-Magsin ja sit kuulee tämän seuraavan bändin, on vähän silleen, että hei, kuules Chell, tämähän on metalliohjelma, miksi sä punkkia soitat? No, tää on philadelphialainen HC-punkkibändi nimeltä Soul Glow. Ja kun kuulin tämän uuden biisin, niin sit mä olin kyllä silleen, että ei, kyllä tää metallimusiikki ohjelmaan sopii. Soul Glow ja February Theory.

Philadelphiasta ja biisin nimi oli February Theory, niin että tulee uusi albumi helmikuussa. Ja nyt täytyy tsiikata, että mä saan tämän albumin nimen oikein. Ans kattoo. Albumin nimi on nimittäin Now I'm Gonna Grab All That. Toi meni varmaan aivan päin skutsia. Ei se mitään. Seuraava bändin nimi menee ainakin varmasti 100% tarkkuudella oikein, sillä on se nyt hemmetti, että jengi ei pysy hengissä. Tuntuu siltä, että joka viikko, kun mä tuun tekemään Raskaan terveisin ohjelmaa, mulla on biisilista valmis ja haastikset on editoitu ja jes, hyvä fiilis on, WhatsAppi auki ja jengi laittaa viestiä Instassa, oikein hyvä, kaikki on katettuna, kun on hevi pirskeitä varten, niin sit tulee jotain huonoja uutisia just ennen lähetystä. Näin on käynyt mun mielestä muutaman kerran nyt tässä ainakin pitkin syksyä. Siis niinkin myöhään kuin tänään tuossa 1,5 tuntia sitten, kun olin matkalla tänne Helsingin Pasilaan, tänne Ylen tiloihin, niin luin erittäinkin tuoreet uutiset, eli Venom keulakuva laulaja basisti Kronos, eli Conrad Lant on menehtynyt. Hän syntyi, nyt täytyy oikein miettiä hetkinen, jos hän syntyi 63. Silloin hän on 63-vuotias. Kuinka vanha on silloin? Onko silloin 63? Mun numeropää on legendaarisen huono. Kuitenkin oli varttunut mies ja varsinainen legenda, varsinkin black metallin saralla. Vaikka nyt kun ajattelee kaikkia Norja-bändejä, jotka seisoo kirveet kädessä jossain lumihangessa, niin siis Venom, hän kuulostaa enemmän Motorheadiltä kuin joltain Gorgorothilta vaikka. Joka tapauksessa Venomhan on myös ollut erittäin ristiriitainen bändi. Siis mun mielestä 80-luvun alun tuotanto, siis Venomin 3-4 ekaa levy on edelleen siis stands out. Loistavia levyjä ja kuuntelen usein vanhaa Venomia. Venomhan alun perin halusi, että niillä on enemmän, miten tämä nyt menikään, ne halusi olla satanistisempi kuin Black Sabbath. Ne halusi olla kova äänisempi kuin Motorhead ja ne halusi, että niillä on enemmän nahkaa ja niittejä kuin Judas Priestillä. Se oli lähtökohta se. Loistavia biisejä bändi teki ja silloin kun aikoinaan bändin se kaikista legendaarisin lineappi eli Kronos, Mantas ja Abaddon oli yhtä kuin Venom, niin ai mitä, siis hienoja juttuja teki. Tämä legendaarinen kokoonpano teki sitten comebackin 90-luvun puolessa välissä ja ne julkaisi semmoisen albumin kuin Cast in Stone, joka sekin oli loistava. Mutta sitten nämä levyt, jolta puuttuu joku noista tai vaan yksi noista edustaa Venomia, niin se laatu on ollut sitä ja tätä, koska jossain vaiheessa oli siis 3 Venomia. Oli Venom, siis pelkkä Venom, joka on ollut aina sen, Kronos omistaa tai omisti sen nimen. Sitten oli Venom Inc., jossa oli Mantas ja Abaddon, ja sitten Abaddon lähti siitä ja perusti oman Venomin, jonka nimi oli Abaddon's Venom. No joo. Conrad Lant, eli Kronos, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, joten juhlistakaamme hänen perintöä ja hänen elämää Venom-klassikolla. Tämä on The Witching Hour.

0: Raskaita multia raskaan musiikin legendalle Conrad Lant eli Kronos, joka tässäkin niin nätistä soittaa bassoa ja lauleskelee. Tämä on Venom ja Witching Hour.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Jotkut täällä WhatsAppissa ihmettelee, että onkohan tämä nyt se suora lähetys, kun ei näy videostriimiä. Joo, kuten mainitsinkin jo aikaisemmin tästä aiheesta, en tiedä valitettavasti syytä, miksi minulla videostriimiä ei tällä hetkellä ole, mutta tämä on suora lähetys. Minä olen tällä hetkellä, siis jos saatut kuuntelemaan torstai-illana, minä olen täällä nyt Helsingin Pasilassa, ja se mahdollistaa siis muun muassa WhatsApp-viestit 044-421-6888, ja minut tavoittaa myös Instagramin kautta chellhell666. Ja jos jotkut reagoi tuohon äskeiseen biisiin, että hetkinen, kuulostiko toi Witching Hour tuolta? Tämä ei ole se alkuperäinen levyversio, sillä olisitte yllättyneitä, kun siis nämä huonot uutiset, että Kronos on kuollut, niin tuli ihan siis vastikään. Ja olin saman tien, kun istuin ratikassa matkalla tänne Ylelle, että no totta kai mä soitan Venomia tänään. Mutta Venomia oli erittäin köykäisesti täällä Ylen musiikkiarkistoissa, niin piti saada se, mitä on. Ja se nyt oli tämä versio. Oli kuitenkin mainio biisi, mainio bändi. Ja saas nähdä nyt sitten, koska kun näitä Venomeita siis tosiaan on ollut 3, niin että nyt kun tämä eräs pääseppä on poissa, niin kelle siirtyy tämä tavallaan Venom-katalogi ja alkuperäinen Venom-nimi. Ans katto. Ja saas nähdä, kommentoiko Abaddon ja tai Mantas yhtään tätä millään tavalla. Uskon, että eivät. Hei, pysytään vanhoissa jarruissa, mutta tuoreella materiaalilla, nimittäin The Metal Queen, Doro Pesch, 62-vuotias. Häneltä on tulossa uusi albumi nimeltä Wild at Heart. Oon tavannut Doron pari kertaa ja ei siis varmaan sydämellisempää olentoa ole olemassa. Kuunnellaan vähän uutta Doroa. Tämän biisin nimi on Rock You to Death.
2: Rock You.

0: Tämä on Doro, Rock You to Death. Minun nimeni on Chelsea Siimasas. Tämä on raskain terveisin Chelsea. Jatka taas kotimaisella. Seuraavaksi Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Ja niiden Ajattara-koveri Antakaa elää.
1: Raskain terveisin Chelsea.

kuulitte aivan oikein, sillä tämä on Ajattaraa, mutta ei tietenkään Ajattaran esittämänä. Sillä Timo Rautiainen et Trio Niskalaka, olisi jotenkin pakko arvostaa. Niiltä tuli EP, cover EP, jossa ne coveroi muun muassa Jenni Vartiaista ja sitten myös Ajattaraa ja vähän muitakin artisteja. Ja Hypokrisia itse asiassa myös. Niin tämän EP-nimi on Elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja kyllä tämäkin toimii niskalaukausvaatteissa tämä biisi, antakaa elää aivan loistavasti. Tästä tuli tämmönen kommentti. Ui, jopa se on erikoinen versio Ajattaran klassikosta. Ja tukkanuottaa toivotaan myös. No siis mähän soitin tukkanuottaa tuossa muutama viikko sitten. Ja yli huomenna on tukkanuotan paluukeikka. Olen itse menossa tiivistämällä paikalle. Se on niin hyvä kattaus tiivistämällä. Siinä on Ratface, Demonic Death Judge, Hyljetyt, joka on tänään haastattelussa. Ja sitten niitä tukkis, tukkanuotta, itse illan isäntä. Niin katsotaan, koska mä soitin kuitenkin tukkista ihan tässä vastikään, mutta eihän se nyt El Matador tai Emo Te Demo olisi huono idea. Sitten tässä tuli tämmönenkin kommentti. Just kahtoin Areenasta Kaamoksen ja tykästyin kovasti Niskalaukaukseen. No kiva. Kannattaa tutustua. Ja varsinkin Niskalaukauksen 3 eka levy on aivan loistavia. On ne tehnyt paljon muuta senkin jälkeen. Ja tutustukaa ihmeessä myöskin Ajattaraan. Hei, kun nyt puhuttiin noista huonoista uutisista, niin jatketaan niiden parissa. Sehän piristää kehoa ja mieltä. Nimittäin siinä, missä eräs ruotsalainen yhtiö on kohdannut erittäin paljon surua viimeisen 115 vuoden aikana, niin se on kuitenkin johtanut johonkin ja se on uuteen julkaisuun. Tai siis ei ne huonot uutiset, ei, niin kuin ne ei ole se hyvien uutisten syy. Minäpä selitän nyt. Siis kyseessä on semmoinen vähän niin kuin Disfear. Rakastan Disfearia. Se on semmoista ruotsalaista, erittäin metallihtavaa, krustahtavaa HC-punkkia. Mä diggaan niin helvetisti Disfearista. Varsinkin bändin viimeinen levy, jonka julkaisusta siis on kulunut melkein 20 vuotta. Live the Storm. Siis tsekatkaa, koko Live the Storm-albumi on täydellinen alusta loppuun. Varsinkin eka raita. Mun suosikki biisee, Get It Off. Niin Disfear on kuitenkin kohdannut erittäin paljon huonoja uutisia. Nimittäin basisti Henke Frykman menehtyi syövän uuvuttamana maaliskuussa 2011. Tomppa Lindberg, joka lauloi myös At the Gatesissa, hän menehtyi syöpään vuosi sitten. Ja viime kuussa, syyskuussa 2026, rumpali Markus Andersson menehtyi aivokasvaimen takia. Kauheita juttuja. Ja siis mähän olen jo vuosia sitten ajatellut, että Disfearin tarina oli siinä. Viimeistään sitten, kun Tomppa kuoli vuosi sitten, mä ajattelin, että Disfearia ei enää tule olemaan missään muodossa. Mutta musiikki elää tietysti ikuisesti. Sitten bändi julkaisi melkoisen uutisen tässä viikolla. Nimittäin bändi oli ehtinyt äänittää niiden tulevan albumin Tompan vielä ollessaan voimissaan ja Markkuksen vielä ollessaan voimissaan. Ja tämä vastikään menehtynyt rumpali Markus Andersson, niin muutama päivä ennen kuin hän poistui keskuudestamme, niin hän sai käteensä Disfearin viimeiseksi jäävän albumin masterin. Ja hän oli hymyillyt ja hän oli silleen, että julkaiskaa tämä. Ja siis Disfear julkaisee viimeisen albuminsa ikinä marraskuussa ja albumin nimi on The Last Nail. Tämä on mulle sydämen asia ja niillä on tullut uusi sinkku. Tämä on eka uusi Disfear-biisi erittäin moneen vuoteen. Disfear ja Early Graves.

Niille, jotka vielä ihmettelee, jotka on just tuning in raskain terveisin Jell-ohjelmaan tässä nyt viimeisten minuutin aikana, ihmettelette, että jaha, taasko se hurri on jossain reissussa, kun ei videostriimissä näy. Jo jostain syystä, minulle tuntematon syy toistaiseksi, niin videostriimi ei toimi tällä hetkellä, vaan ottakaas vaan hetki, sillä pian meikäläisen pärstän pitäisi näkyä vielä valitettavasti vähän siellä täällä, sille Mikko Pekkinen is on it, joten kiitos etukäteen Mikolle. Ja jotkut epäili, että onkohan tämä nyt suora lähetys vai ei, kun ei näe videostriimiä. Pian näkyy ja tämä on suora lähetys. Joku mainitsi tämän Kaamos-dokkarin, ja jos ette ole vielä tutustunut Areenan kautta Kaamos-dokkarin, niin tutustukaahan ihmeessä. Meikäläinen ahmi kaikki jaksot heti ekana päivänä, kun dokkari julkaistiin. On siis paras suomalainen metalli historiikki liikkuvan kuvan muodossa, mitä on ikinä tehty. Suosittelen. Siinä tietysti aika paljon käydään myös läpi sellaista bändiä kuin Sentenced. Joku varmaan sanoo Sentenced, mutta kyllä täällä Suomessa sanotaan Sentenced ja Stone. Mm. Kuitenkin Sentenced ei ole ollut olemassa moneen vuoteen, mutta bändin musiikki elää aina ja ikuisesti. Ja rovaniemeläinen I Am Your God on julkaisemassa Four Gods-nimisen tribuutti-EP:n. Ja tällä tribuutti-EP:llä on siis kumarretaan ja osoitetaan kunniaa omille sankareille, ja yksi niistä sankaribändeistä on Sentenced. Tämä on I Am Your God ja niiden Sentenced-coveri Farewell.

Seuraavaksi tilutetaan niin prrkölleesti, nimittäin Dragon Force on julkaissut uutta musiikkia. Dragon Force oli mulle pitkään semmoinen, siis myönnettäköön, että vaikka on erittäinkin kaikki ruokainen ja erittäin avoin, mitä tulee kaikkeen musiikkiin, varsinkin metallimusiikkiin, niin onhan mulla sellaisia alagenrejä, jotka aina ei vaan lähe. Ja kyllä power metal on ehkä ollut semmoinen, mutta jos on power metalin rakastajia siellä yleisössä tällä hetkellä, niin power metal soi myös tässä ohjelmassa. Minä palvelen teitä, en itseäni tässä ohjelmassa. Ja Dragon Force, silloin kun niillä tuli ne ekat levyt, niin joskus 00-luvun alkupuolella, että mikä tämä pellebändi on? Ja se bändi ei ollut vaan mua varten, kunnes mä tapasin bändin, varsinkin kitaristit Herman Lee ja Sam Totman. Siis niin uskomattoman hauskoja äijiä. Sen lisäksi, että ovat ihan sairaan lahjakkaita, niin erittäin hauskoja jätkiä, jotka eivät ota niin kuin itseään liian tosissaan. Ollaan tavattu sitten useita kertoja Samin ja Hermanin kanssa. Itse asiassa Hermanin tapasin viime vuoden Tuskassa. Ja siis nämä Through the Fire and Flame, siis se niiden hittiniitti, joka siis sai Guitar Hero-pelin myötä sitten suurta sukseita, niin se biisi elää edelleen omaa maailmansa ja se on nyt niin kuin TikTokin myötä lähtenyt trendaamaan uudestaan ja striimaamaan siis hurjia määriä. Ja oli jopa, siis mitä se Herman sanoi, että se oli viime vuonna se biisi oli jossain Super Bowlin mainoksessakin. Ei paha. Mä oon siis kohdannut bändin monta kertaa ja silloin kun tää bändin, onkohan nyt sitten nykyinen laulaja vai ei, mutta Mark Hudson, joka kuitenkin on mikkihommat hoitanut tässä bändissä jo monta vuotta, niin kun hän oli just liittynyt bändiin, hän oli ollut bändissä alle vuoden ja niillä oli keikka Spine Farm-levyyhtiön järjestämällä risteilyllä. Minäkin olin siellä ja Herman ja Sam oli tuttuja, olin tavannut heidät muutaman kerran ja tunnisti mut. Ja Herman tulee sitten, sillä oli tussi ja A4, siis paperiarkki, tyhjä paperiarkki kädessä. Ja tämä oli siis ehkä tunti ennen Dragon Forcen keikkaa. Hän tulee mun luo silleen, että hei, meidän laulaja, eli tämä Mark, niin hän haluaisi sanoa jotain suomeksi, jotain hauskaa. Kirjoita tähän paperille jotain. Ja mä sanoin, että okei. No mitä mä kirjoitan? No, kirjoita ihan mitä vaan. Siis ihan mitä vaan. Saat niinku heittää sen bussin alle ihan täysin. Sitten, että okei. Sitten mä kirjoitin eka peruskirosanat ja tällaista ja mitähän mä laitoin siihen. Jotain minulla on pieni muna ja kaikkea tällaista. Ja en mä ajatellut, että se kuitenkaan niitä niinku lukee tai lausuu ääneen. Mä missasin kuitenkin suurimman osan siitä Dragon Forcen keikasta sitten tunnin myöhemmin, mutta menin sitten katsoa bändin tyyli 4 vikaa biisiä. Ja mun kaveri katsoi sitä keikkaa, tää oli siis Ruotsin laivalla, aivan huulipyöreänä. Mä olisin, että mikä on? Sitten olisin, että oisit kuullut, mitä tää laulaja äsken sanoi. Se sanoi, että sillä on pieni muna ja mitä kaikkea törkeyksiä on laittanut siihen paperille. Eli Dragon Forcen laulaja oli sitten laukannut näitä törkeyksiä, mitä paperilla hänelle rustasin. Kyseinen laulaja, eli Mark Hudson, hän on nyt pitkään kärsinyt tinnituksesta ja hän vetäytyy nyt syrjään bändin toiminnasta. Siis ainakin hän ei tule olemaan mukana rundeilla ja levyillä nytten hetkeen, mutta tulee kuulumaan bändin managementtiin. Terveyssyistä siis jää ainakin toiseksi pois. Jo tässä aikaisemmin tänä vuonna, niin bändi julkisti melkoisen line-up-muutoksen, nimittäin entinen Arch Enemy-rääkyjä Alyssa White Glues on nykyään Dragon Forcen jäsen. Ja tämän Markin korvaa nyt ainakin tulevalla rundilla semmoinen jäbä kuin Alessio Garavello. Bändiltä on tulossa uusi albumi, jonka nimi on Dragon Force. Se julkaistaan ensi vuoden alussa. Ja bändi on myös julkistanut Tukun keikkoja. Tulevat Suomeen, tulevat Helsinkiin Kulttuuritalolle 23.4. Tämä on Dragon Forcen uusi sinkku Hunger of the Beast.

Tämähän on Dragon Force Hunger of the Beast. Ohjelman nimi on Raskain, terveisin Chell, mun nimi on Chell Siimosas. Täällä vielä reippaan tunnin, tulossa vielä uutta Enslavedia ja uutta Ego Killsia. Haastattelun muodossa Hyljätyt esittäytyy hetken päästä, mutta muutama ralli keretään soittaa ennen sitä. Mennään Briteistä Vaasaan, sieltä löytyy niin ikään semmoista perinneheviä soittava Invincia, jolta tuli vastikään albumilta Echoes from the Past. Vaasalainen Invincia siis, ja biisin nimi on Call of the Wild.

Ja vaasalaisia sulosointuja meille tarjoaa Invincia ja Call of the Wild, ja albumin nimi on Echoes from the Past. Semmonen pieni informaatiopläjäys tässä teille. By the way, meillä on nyt videostriimi taas voimissaan. Kiitos Mikko Pekkiselle, joka ihan niin kuin vapaa-ajalla hoiti homman. Kiitos Mikolle siitä. Nyt pääsette ihailemaan mun pärstää, jos niin haluatte. Jos ette halua, niin ymmärrän hyvin. Mutta siis pärstä kaikkineen löytyy Areenasta, areena.yle.fi tai Areena-äpistä. Ja tää ohjelmahan siis sen jälkeen, tää lähdetään suorana aina torstai-iltaisin kello 20-22. Sen jälkeen tämä ohjelma löytyy Ylen Areenasta sen reilun kuukauden. Arvostan, jos käytte klikkaamassa, ja jos käytte jos haluatte jakaa jotain ohjelman sisältöä vaikka Instassa, niin tägätkää meikäläinen kanssa chellhell666. Muutenkin jengi laittaa kiirettävästi kaikennäköisiä kysymyksiä ja viestejä pitkin viikkoa aina, sekä sen ajan, kun mä oon täällä studiossa, sekä sen ajan ulkopuolella. Saa laittaa ihmeessä chellhell666. Ja WhatsAppissa tavoittaa siis suoran lähetyksen aikana numerosta 044-421-6888. Ja tulipa mieleen nyt, kun kerran pääsette tähän videostriimiin käsiksi, niin mulla on niin ikään vaasalaisen bändin paita, bändin nimeltä Eld, ottakaa haltuun. Mutta hei, semmoinen tärkeä yhteystieto vielä, nimittäin jos teillä on bändi, tai jos teidän tutulla tai vaimolla tai naapurilla vaikka on bändi, jonka musa sopisi tällaiseen ohjelmaan, niin ei muuta kuin vavia tänne päin. Laittakaa sähköpostissa chell.siimosas@yle.fi. Laittakaa mulle vavi tai sitten joku linkki, mistä mä pääsen lataamaan sen vavin. Älkää laittako Spotify-linkkiä, älkää laittako YouTube-linkkiä tai mitään muuta striimauslinkkiä, vaan laittakaa mulle vavi tai linkki vaviin, josta pääsen siis biisin lataamaan. Niin on kovin mahdollista, että soitan sinun bändi tai teidän tuttujen bändiä tässä ohjelmassa hyvinkin pian, sillä olen ikuinen UG:n tukija. Mä sain tässä vastikään, mä pahoittelen bändille, että tässä on kestänyt muutama viikko ennen kuin mä oon saanut biisin soitettua, mutta semmoinen bändi kun, ja sori, nyt tää saattaa mennä vihkoon, mutta Theudareiks, sen niminen bändi lähetti mulle musaa, ja se soi pian. Ennen sitä brittiläinen, no osittain industrial metallin legenda, voisiko se näin kuvata? Nimittäin Birminghamilainen Godflesh julkaisi tosta vaan uuden albumin, jonka nimi on DK. Tää on erittäin rankka bändi, mä oon nähnyt livenä muutaman kerran, ja tää on siis kaksi äijää ja hädin tuskin valoja lavalla, ei yhtään välispiikkejä ja uskomattoman tylyä toimitusta. Tämä on Godflesh, uusi biisi, Feral Colony.

Brittiläinen God Flesh ja Feral Colony. Jatketaan kotimaisin voimin. Tämä yhtye laittoi mulle tämän biisin sähköpostissa, niin tekin voitte tehdä. Lähettäkää omia biisejä, jotka sopisivat tämän tyyppiseen ohjelmaan. Ja sori jälleen kerran, saattaa olla, että tämä bändin nimen menee nyt väärin, mutta tämä on siis Theodoreix ja Pre-Armageddon Death.

tappaa talossa ja puutarhassa. Tämä oli Theodorex ja Pre-Armageddon Death. Tuli vähän esimerkiksi semmoinen bändi kuin Niflheim osittain mieleen. Mun nimi on Chell Simonsas, tämä on Raskain terveisin Chell Yle X:llä suorana tänä torstai-iltana. Se tarkoittaa sitä, että WhatsApp-viestejä saa laittaa 044-421-6888. Otetaan vähän haastattelua. Saatte kuulla vähän muita mukavia ääniä myös minun hirvittävän äänen lisäksi. Nimittäin Kai-Pekka Kangasmäki. Hän soittelee niitä paksuja kieliä bändissä nimeltä Stamina. Mutta silloin kun hän ei sävellä Stamina-biisejä, niin hän säveltää biisejä bändille nimeltä Hyljätyt. Kaikka saa tässä tuota pikaa vähän kertoa, että mistä Hyljätyt syntyy ja kuinka se toimii pyörittää kahta bändiä siinä niin kuin erittäin kiireisen Staminan lisäksi, niin pyörittää tämmöistä bändiä, koska Hyljätyt on kuitenkin aktiivinen bändi, joka julkaisee levyjä ja tekee keikkoja. Niiltä tuli vastikään toka albumi, sen nimi on Kadotus. Me kuulemme tältä levyltä useammankin rallin hetken päästä. Ennen kaikkea, ennen Hyljättyjä, niin kuunnellaan vähän italialaista trashia. Harvinainen sanayhdistelmä. Tämä on bändi nimeltä Game Over ja levyn nimi on varsin kliininen. When Darkness Falls. Ja tämän biisin nimi on Two Souls, One Flesh.

0: Tämä on Raskain terveisin Chell. Minä olen Chell Siimosas ja vieraana tänään Kai-Pekka, eli Kaikka Kangasmäki. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta. Kiva olla täällä.
0: Yleensä, kun olet jossain esillä muusikkona, niin Stamina-yhtyeen ominaisuudessa. Tänään puhutaan kuitenkin lähinnä hyljätyt yhtyeestä. Ja kelataan, mennään ajassa sitten muutamia vuosia taaksepäin, koska käsittääkseni kuitenkin sä oot ollut jonkinnäköinen pääarkkitehti, ainakin bändin niin kuin ihan lähtölaukauksesta eteenpäin. Lähtikö tämä hyljätyt idea ihan täysin sun päästä vai lähittekö pyörittelemään yhteisiä biisijuttuja muiden jäsenien kanssa vai miten se, niin kuin, miten homma lähti liikenteeseen alun perin?
1: Se menee varmaan 5-6 vuotta taakse.
0: Niin, korona-aikoja kenties?
1: Joo, kyllä korona-aikoja. Sitten tietokonetta penkoessa löytyi läjää tollaisia HC-punkahtavia demoja ja kerran sitten laulaja Halmeen Sami oli pyörähtämässä kylässä ja soiti pari biisiä. Täältä löytyi tällaisia, että pitäisikö näillä joskus tehdä jotain. Ja Sami totesi, että tehdään pois. Ja no sitten mietin rumpalia siinä, niin ensimmäisen tuli tämä Myrskylän Remu Aaltonen, eli
0: kyllä.
1: Joonas Kauppinen mieleen. Ja hänhän oli kans messissä Matia. Sitten siitä meni jonkun aikaa, että saatiin albumillinen tai sain sävellettyä sen levy valmiiksi ja 300 sitten nauhoitettiin. Nauhoitettiin se, että siinä itse soittelin kaikki muut paitsi rummut ja Sami huuteli sitten lyyrisen Annin sinne ja milloin se 2-3 taidettiin sitten saada julkiseksi.
0: Mutta oliko se sille, että sulla sattui oleen kovalevyllä vähän semmoisia HC-punkahtavia biisejä, että olitko sitten vaan joskus tehnyt ja todennut, että ei nää ehkä ihan Staminaa mene vai miten se meni?
1: Ei se itse asiassa. Se oli jo niin kuin vielä vanhempi joku näitä baarissa perustettuja asioita ja mikä ei ollut ikinä sitten edennyt mihinkään. Mutta me huomasin, että me aina silloin tällöin niin kuin palaan niihin biiseisellä. Ei näin nyt ihan niin kuin huonommasta päästä ole. Sitten Sami sattui siihen käymään, niin pakko oli niin kuin tällaiselta hardcore-legendalta sitten myös varmistaa, että olisiko näissä järkeä näin sitten. Mutta joo, ei ollut Staminan ylijäämäkamaa ja ei varsinaisesti ollut myöskään, että korona alkoi ja nyt käyn tekemään HC:ta, vaan että ne oli vielä vanhempia projekteja.
0: Se on hauska toi, koska tasan ei tarvii edes olla muusikko, kunhan niinku diggaa musasta, niin nämä baarissa perustetut bändit, niitähän aina on. On itse varmaan 2000 bändissä ja eihän siinä varsinaisesti bändiä ikinä perusteta, vaan se menee näin. Sä ja on pikku hönössä, sit siinä on läsnä muutama kaveri, sit joku keksii bändin nimen, 2-3 biisin nimeä, ehkä jotkut tuommoiset lavapseudonyymit ja vähän tiedät sä, että lavalla voisi heitellä tätä yleisöä ja kaataa verta tänne. Ja sitten ehkä joku levykansiidea. Se on about siinä. En yleensä mene sen pidemmälle, eikö niin?
1: Ei mene ja ehkä bändin nimi tietenkin pitää. Siitä melkein kaikki lähtee aina, mutta joo, joku tosi hyvä idea siellä on aina.
0: Mutta se on paha, kun itsekin tosiaan on ollut tuommoisen mukana. Ja sitten joskus tulee se oikeasti hyvä idea. Se, että hitto, tämä on nyt harmi, että tämä on tämmöinen baari-idea, jota kukaan ei muista huomenna. Koska tässä on nyt jotain. Tässä on totta kai biisiäkään ei ole tehty tai mitään. Se on toissijaista. Onko sulla koskaan kaikki käynyt silleen, että tiedätkö, on joku, joka on jäänyt mielen päälle niin kuin päiviksi, ehkä viikoiksi, jopa vuosiksi, että hitsi, toi känniläppö, mikä heitettiin, niin toi itse asiassa pikkasen liian hyvä.
1: Itse asiassa edelleen oottelen yhden projektin tiimoilta vanhasta suomalaisesta rock'n'roll-bändistä. Olisi tarkoitus tehdä näitä black metal-versioita, että milloin meillä on eka treenit, mutta näitä sitten.

0: Oliko se kuitenkin Hyljettyjen kanssa silleen, että löytyi ne biisit, Halmeen Sami antoi tälle OK ja Kauppisen Jonttu liittyi Remmiin ja sitten äänititte muutama vuosi sitten ja tuli se levy. Sulla on kuitenkin päätyönantaja edelleen Stamina, joka varmaan menee toistaiseksi Hyljettyjen edellä. Mutta oliko se kuitenkin, niin kuin, mitkä oli visiot, te halusitte äänittää albumin, oliko millaisia muita ajatuksia oli sitten, että tehdään tästä ihan niin kuin bändi vai mitkä oli tavallaan ne puitteet ja ajatukset?
1: Veikkaan, että siinä on ollut ainakin lähtökohtaisesti se, että tehdään nyt levy, tehdään biisit, mutta että jos en ihan väärin muista, niin me julkaistiin se eka sinkku ehkä tammikuussa, levy ei ollut vielä kokonais tullut, niin sen ekan sinkun perusteella saatiin kutsu LPR-HC-festeille. Mm. Niin sitten sellainen, että no nyt olisi hyvä ehkä löytää sitten basisti ja kitaristikin tähän vielä. Että. Ja sitten se aika nopeasti lähti sitten siihen, että ora, että nyt alkaa pikkuhiljaa olla bändikasassa. Ja on se varmasti ollut jossain niinku takaraivossa, koska toi on kuitenkin musiikkia, mitä haluaa myös soittaa, niin kyllä se on ollut jossain takaraivossa, että eiköhän näitä vielä lähetä livenäkin toteuttaa. Mutta tosiaan, me luulen, että se on ollut siinä kohtaa, kun on äänitykset sun muut ollut, että mennään asia kerrallaan, koska se oli tietenkin selkeä, että meikäläinen ei lähde heilu lavalle niin kuin kitaran sekä passonkaan niin kuin molempi kätisenä vaan, että pitää saada pari ukkoa lisää sitten.
0: Niin. Kuinka paljon tässä joutuu niin kuin kompromisseja tekemään, koska joo, sinä olet Staminassa, Stamina on erittäin aktiivinen bändi, kiertää paljon ja usein, kesät täynnä festareita, sitten meillä on Wolfheart työllistää rumpalia Kauppisen Joonasta ja sitten myöskin siis muutkin, kaikilla on omat bändinsä, on Saint Hoodin jätkää, on Kasvottoman ukkoa ja Ratfacen dudea mukana, niin joutuuksiin paljon, onko paljon kikkailua aikataulujen kanssa?
1: No on se puhuttu bändi kesken, että kyllä noi niinku isommat veturit menee edeltä, että sitten, mutta on, että niiden aikataulujen mukaan mennään, mutta kyllähän me niinku tiedetään meidän omat aikataulut aika pitkälle.
0: Niin, ja isot bändit tuppaa bukamaan niin, aika aikaisin.
1: Niin, just näin, niin sitten sieltä on mahdollista, kun on itse vaan aktiivinen ja ajoissa hereillä, niin katsoa niitä aukkoja, että milloin olisi sitten niin kuin mahdollista vaikka keikkailla Hyljettyjä kanssa.
0: Niin, että ei ole ollut vielä semmoista, että ai hitsi, Staminalle on nyt Wembley Stadium -keikka tulossa, mutta en mä pääse, koska me ollaan lepakkomiehessä ton Hyljettyjen kanssa.
1: Ei ole vielä, mutta että se on sitten sen ajan murhe.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Aika usein se on silleen, kun bändi perustetaan ja tehdään se eka levy, niin aika usein se on just vähän niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on ollut ilmeisesti, että kova levyllä oli matskua ja niille pitäisi vähän tehdä jotain ja totta kai tekee ehkä vähän uusiakin biisejä ja vähän kun tulee uusia tyyppejä siihen mukaan, niin ne myöskin tavallaan sovittuu ja siihen kaikki tuo omat mausteensa ja näin. Mutta se eka levy aika usein on semmoinen löydetty kovalevyltä levy. Aika monen siis bändin suhteen hyvässä ja pahassa. Ei tarvi olla silleen, että niinku jämämatskua. Mutta silleen vaan, että se ei ole sopinut mihinkään ja silleen ei ole vaan laiskuuden tai saamattomuuden takia saanut tehty mitään. Sitten ruvetaan tekemään albumia numero 2, niin kuin Hyljetyt nyt teki. Oliks nyt sitten, niin kuin, oliks kovalevy matskua vai pitiks nyt sitten, oliks tuoreet sävelet nyt tiedossa?
2: Kyllä oli ihan tuoreita säveliä ja se itse asiassa, mikä oli pienenä haaveenakin, kun saatiin rolleja Jude mukaan bändiin, niin että jospa pojiltakin tulisi muutamia riffejä tai biisejä, näin ja näinhän siinä sitten kävi, että tuli, niin sanoisin, että se ainakin omaa korvaa kuulostaa todella paljon monipuolisemmalta kuin eka levy, koska no itse tietenkin kuuntelee niitä, että no nämä on nyt kaikki minun säveltämiä ja vielä niin kuin soittamia. Niin nyt Judelta ja Rollelta tullut sellaisia riffejä, mitä itse osaisi tehdä ja just osaan soittaa, se kyllä tuo sitä rikkautta mukaan siihen. Ja, ehkä jos siellä on paljon porukkaa, ketkä olisi käynyt katsoa paljon meidän keikkoja, niin pari biisiä on keikoilta tuttuja, että siellä on pari biisiä tullut aikaisessa vaiheessa jo ekan levyn jälkeen, mutta kyllä se niin oli, että kun ykköslevy saatiin pihalle, niin sitten oli varasto tyhjä, että
1: Tässä on vähän jos miettii, totta kai siis bändin jäsenet varmaan itse kukin kuuntelee vaikka mitä, mutta tässä on vähän semmoinen HC Punk versus Death Metal, jos katsoo miehistöä, että teillä on just niin kuin, teillä on Saint Hoodin ja Ratfacein kalustoa, sitten on Wolfheartin ja Kasvottoman kalustoa, joka on sitten vähän enemmän niin kuin Death Metallia, niin mutta ei tarvitse mitään ristiriitaa kuitenkaan ikinä, että lähtikö niin kuin Death Metal-äijät mielellään soittaa HC Punkia?
2: Joo, ja sitten Jontun rumpalit tunnen toki pitkän ajan niin kuin päästä ja tiedä, että siellä on yhteiset Offspringit sun muut, niin kuin, mistä ollaan dikkailtu penskoina, mutta että Rolle läksi erittäin mielellään mukaan, samoin kuin tietenkin Jude, ja itse asiassa se on just näiden uusien biisejä riffiä kanssa, niin sieltä on just Rollatakin tullut äärimmäisen hienoja, ne on vähän death metal-sävyttäisiä ehkä, tai jopa blackis-sävytteisiä, ja ne kun saa muljautettua tuohon meidän muottiin sisään, niin se kyllä kuulostaa edelleen Hyljetyiltä, mutta että tuo jotain lisää. Niin.
1: Ja se on aika usein ollut sellaisia, kun on ollut tällaisia bändejä perustettu, jossa siis on jäseniä, jotka kaikki tai suurin osa on ollut entuudestaan tunnetuista bändeistä, niin paljon semmoisia kombinoita, tiedän muun muassa, missä on ollut punk-taustaista tyyppiä ja black metal-taustaista tyyppiä, niin sitten tuppaa olevan silleen, että black metal-tyypit haluaa soittaa punkkia ja punkkarit haluaa soittaa black metalia.
2: Jep. Joo, ei ole täysin tuntematon juttu tuossa meidänkään ryhmässä. Siinä on varmasti se monella tapaa, että me luulen, jos niinku Wolfheart on tosi teknistä, Kasvot on teknistä, Stamina omanlaista teknisyyttä, niin kyllä toi nyt kuitenkin niinku, ei toi nyt ihan rämpyttelyä toi Hyljetyt on, mutta se on jollain tasolla kuitenkin sitten niinku, ollaan ehkä vähän enemmän siellä perusasioiden äärellä, niin se on tuntunut oleva kaikista helvetin kivaa toistaiseksi.
1: Vaikka Hyljetyt ei nyt toistaiseksi sille hirveän aktiivisesti ole kiertänyt, on keikkoja kuitenkin takana ja keikkoina edessäkin. Ja mä tiedän, että teikäläinen ei ole mikään primadonna, mutta kuitenkin mielellään meet, koska kuitenkin Staminasta on tullut tai ollut jo vuosia iso bändi Suomessa ja varmaan niin kuin puitteet on hyvät ja aika pitkälti niin kuin loppuun myytyä tupaa ja isoja tupia vielä, isoja yleisöjä ja niin kuin silleen, että homma toimii ja jengi tykkää ja mikä siinä. Mutta ihan mielellään meet kuitenkin, tiedätkö, punkkikeikalle, jossa sitten on ehkä ne 50 ihmistä ja siinä joutuu itse myymään teepaitansa.
2: Todellakin, siis ei se soittaminen on muuttunut mihinkään, tai se soittamisen riemu ja halu mennä keikoille, että se niinku, emme nyt sitä lähde tässä väittämään, että se on ihan sama, että onko siellä 50 vai 50 000, no ei me olla niin isolle soidettu, mutta 50 tai 15, mutta että 1000, mutta totta kai mitä enemmän jengiä, niin kyllä sitä yhteisfiilissiin kasvattaa, mutta se peruslähtökohta siihen, että jos on pienempi paikka ja muutama kymmentä ihmistä, niin se ei tee siitä illasta automaattisesti hyvää tai huonoa, vaan että se tekee, että kun hypätään sen bändikaan lavalle ja kaikilla on hyvä fiilis vetää, niin silloin siitä tulee todella hyvä keikka, vaikka siellä olisi sitten 15 lipua ostanut. Tai ja toivoa tietenkin, että noita pääsisi nyt paljon soittelemaan.

0: Tämä on Hyljätyt ja biisin nimi on Rauniot. Kuulitte aikaisemmin ensimmäistä viimeiseen kappaleet Polku helvettiin, sitten oli Kanssakulkija ja sitten tähän loppuun siis biisin nimeltä Rauniot. Mun nimi on Chel Siivosa, tämä on Raskain terveisin Chel. Jatketaan kotimaisella, nimittäin Ego Kills -yhtye julkaisee huomenna albumin nimeltä Brain Banger. Tältä albumilta poimin kappaleen nimeltä Brain Banger.
1: Raskain terveisin, Chel.

Brain Banger on biisin nimi ja tämä oli kotimainen Ego Kills. Saman niminen albumi siis Brain Banger julkaistaan huomenna. Raskain terveisin Chell Siimasas täällä mikin takana vielä 20 minuutin ajan. Jos vielä tämän lähetyksen aikana, jos kuuntelette siis suoraan lähetyksen tällä hetkellä ja haluatte vielä ilmoittaa itsestänne, kysyä jotain, kommentoida jotain, on aika varma siitä, että biisin toiveisiin en nyt enää ehdi, sillä mulla on jo nyt aivan liikaa biisejä tälle 20 minuutille, mutta saa laittaa viestiä WhatsAppissa 044-421-6888. Ja voin sanoa, että yksi pitkällä tähtäimellä tehty biisitoive, niin, tai itse asiassa bänditoive, toteutuu seuraavan biisin jälkeen, mutta siitä lisää pian. Jos haluaa olla yhteyksissä Instan kautta, niin chellhell666 ja sähköpostitse, jos haluaa laittaa omaa musaa chell.siimosas@yle.fi. Otetaan erittäin tuore julkaisu, tämäkin kotimainen, tämä on turkulainen Awake Again. Näin pitkästä aikaa bändin nyt kesällä tuskassa. Ne oli ihan ekoja bändejä koko festareilla. Taisi olla Telttalavan eka ainakin. Saavuin juuri alueelle niihin aikoihin, kun Awake Again aloitti, sillä meikäläisellä oli toi Blood Incantation-haastattelu, ja ehdin näkemään sitten Awake Againin keikkaa vähän ennen haastattelua ja haastattelun jälkeen, ja olipa hyvä. Luin myös tänään somesta, että Awake Againilla on myöskin ihan Saksan keikkoja, ulkomaan keikkoja tulossa, ja ilmeisesti kiinnostusta ulkomailla on ollut enemmän ja enemmän. Hyvä, hyvä näin. Awake Again, uusi sinkku, jonka nimi on Metal Man.

Awake Again ja uusi biisi Metal Man. Jatketaan. Nyt mennään legenda-statuksella olevan bändin pariin. Nimittäin joku kuuntelija on mua hieman kuumotellut tässä viime viikolla. Ei siis erittäin niin kuin kilttiin sävyyn ja ei ole mitään uhkailua eikä mitään ei suoranaisesti vaatinutkaan. Mutta kirjoittanut tässä pitkin syksyä ainakin 2-3 kertaa. Ja ei silleen millään niin kuin ASAP-lapulla myöskään, vaan silleen, että jos jossain vaiheessa ennen tämän bändin Suomen rundia, että voisin soittaa yhden biisin. Ja mietin tässä, kun koostin tässä viikolla tätä biisilistaa tähän lähetykseen, että olisiko nyt sen aika? Olisiko nyt Anvilin aika? Legendaarinen kanadalainen Anvil, joka sen Anvil-dokkarileffan myötä nousi suureen suosioon. Bändihän se oli siis suuren bändin maineissa myös silloin 80-luvulla, mutta siinä sitten, kun vanhat kiertuet toverit, Scorpions ja Whitesnake ja Bon Jovi ja kenenkaan nyt silloin kiersi silloin kasarilla, niin niillä meni hyvin, niin Anvililla ei. Anvil ei kuitenkaan ikinä hajonnut. Bändin kitaristi keulakuva Lips ja toi, mikä se rumpalin nimi on? Rob joku. Kuitenkin. Ne on käsittääkseni ollut bändissä hyvin pitkälti alusta asti ollut aina kavereita, vaikka siellä on sisäisiä riitoja ollut. Jos et Anvil-dokkarileffa on nähnyt, niin suosittelen. On kyllä koskettava, mutta myöskin viihdyttävä. No kuitenkin sen jälkeen, kun se leffa julkistettiin, niin bändi pääsi taas maailmanmaineeseen ja on saanut julkaista levyjä isojen lafkojen kautta ja tehnyt maailmanrundeja ja niin poispäin. Ja saapuvat Suomeen siis peräti 5 keikan verran. Ja tämä rundi, mitä ne tekee, tämä on erittäin pitkä ja kattava Euroopan kiertue, niin ne tulee soittamaan ilmeisesti pelkästään 3 ekan levyn matskua. Ja kiertuepäivämäärät ovat seuraavat, siis Anvilin keikat Suomessa. 1. päivä joulukuuta On The Rocks Helsinki. 2. päivä joulukuuta Lutakko Jyväskylä. 3. päivä joulukuuta Savo House Kuopio. 4. päivä joulukuuta Kantakrouvi Oulu. Ja 5. päivä joulukuuta Seurahuone Kokkola. Onnea Kokkola. No soitetaan, minä pidän nyt lupaukseni. Minä soitan vanhaa Anvilia. Tämä on Metal on Metal-albumilta vuodelta 82. Eli syntynyt sama vuonna kuin meikäläinen. Tämä on Anvilin toka albumi ja tämä on varmaan se niitten klassikkoalbumi. Tämä on Anvil ja March of the Crabs.

instrumentaali trashia. Tämä on Anvil ja March of the Crabs. Kerkeen vielä soittaa pari biisiä ja en ole juurikaan black metalliin koskenut tänään. En siis juurikaan, mutta soitetaan perinteinen semmoista viikinki black metallia soittava norjalainen Enslaved. Enslavedilta tulee kans uusi albumi tämän kuun lopussa. Albumin nimi on Mid ja tämän biisin nimi on Tales of

Norjalainen Enslaved ja uusi sinkku Tales of Trees. Toka vikana tänään raskain terveisin Chell-ohjelmassa. Mutta show jatkuu ensi viikolla taas live-lähetyksenä. Ehkä silloin jopa videostriimi ihan ensi sekunnista asti. Toivotaan parasta. Mä voin kertoa vähän tulosvaroituksia antaa, mitä tulee tähän ohjelmaan. Niin haastiksiahan mä teen lisää koko ajan. Ja tähän ohjelmaan tulossa lähitulevaisuudessa Insomnium-haastattelu, Accept-haastattelu ja me tehtiin tässä viikolla Turmion kätilöiden Hannun ja Sakun kanssa ihan hemmetin hauska sessio, joten muutaman viikon päästä päivää ennen Turmion kätilöiden uuden albumin julkaisua, niin tulette kuulemaan pitkän Turmion kätilöiden haastattelun tässä ohjelmassa ja tässä ohjelmassa muutaman viikon päästä siis kuulette myös pari biisiä, jotka julkaistaan sitten vasta seuraavan päivän aikana. Semmoista on tulossa. Kaikkea hyvää teille ja saa laittaa viestiä Instassa chellhell666. Synkistellään ruotsiksi tähän loppuun. Tämä on Skuggor ja biisin nimi on Hem. Moro.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: On ollut jotenkin, tiedätkö kun on semmoisia aamoja, että joskus on häsää? Siis niinku semmoista ylimääräistä häslinkiä ja suhmurointia.
2: Tiedän.
1: Niin sitä on ollut tänään.
2: Ne on aika usein sellaisia, että sit kun niitä tulee vähän, niin ne tulee kaikki kerrallaan. Että jotenkin jostain syystä ei ole silleen, että voi joka aamu olla jotain pientä, vaan sitten on niitä aamoja, että kaikki menee pieleen.
1: Siis ihan varmasti jokainen meistä, joka on niinku tähän aikaan hereillä, sekä me että kuulijat, niin tietää sen, että joskus, että vaikka sun kroppa on tavallaan tottunut siihen, että nyt herätään aikaisin, niin joskus on niitä aamoja, että sun silmät ei meinaa niinku aueta. Niin mun aamu alkoi sillä, että mä laitoin tällaiset, tiedätkö sä, semmoiset patchit silmien alle ja katsoin itteeni peilistä. Mulla on vielä lyhyet kuvaukset tänään. Mä olin silleen, ei voi ton näköisenä mennä. Ei voi mennä, ei kun siis nyt vomma ihan oikeasti.
2: Hei.
1: Mä näytin siis samalta, mitä se disclosure tein ne rakkaat pienet alien papat.
2: Ei tämmöistä ikävää self-talkia. Varmasti olit oikein viehkeä ja hehkeä heti aamusta.
1: No, se sovitaan niin. Mä otan huomenna kuva ja voin näyttää ihan koko kansalle. No, sit se oli niinku tietysti tämmöistä tahmeeta se aamu. Sen pelasti se. Tässä oli niin kuin välissä semmoinen pieni pelastus, kun meillä on mun kumppanin kanssa sellainen tapa, että hän laittaa mulle kahvinkeittimen illalla valmiiksi ja sitten mä laitan hänelle valmiiksi, kun mä lähden töihin. Niin mulla tuli taas hirveän hyvä mieli siitä, että niin tänne se kultapapana on laittanut chumpit. No, sitten mä lähdin Hilman kanssa ulos. Hän ei pelännyt tänään pimeätä, mikä oli niin kuin jotenkin poikkeuksellista. Me ollaan tällä viikolla puhuttu siitä, että auttakaa, kun mun koira pelkää pimeätä.
2: Kyllä.
1: Sitten mä katson kelloa, niin siis mä oon 7 minuuttia myöhässä mun aikataulusta. Että miten tämä on mahdollista. Sitten mä äkkiä vielä Hilman sisään annan sille ruoan, meidän autoon. Ja mä vielä kuuntelin niinku äänikirjaa, mutta vaikka sä käytät sitä niinku puhelimen toimintoa siinä autossa, niin sitten jos tulee vaaratiedote,
2: sehän se tulee sieltä läpi. Sen, joo.
1: Ja voit sä uskoa, kun yleensähän, etenkin kun asuu niinku lähestulkoon Helsingin keskustassa, niin yleensä ne vaaratiedotteet koskee, ei se koske niinku tätä PK-seutua. Ja mun työmatkalle tuli siihen vaaratiedote.
2: Okay.
1: Sille yllättävän lyhyelle matkalle, minkä mä kuljen tuolta, niin kuin tänne Pasilaan. Ja oli silleen, että siellä on kolari ja että älkää niin kuin, että siellä voi olla ruuhka. Mä menin aivan infernaaliseen paniikkiin.
2: Valmiiksi 7 minuuttia saa myöhässä. Saat siellä matkalla, sieltä tulee tiedotetta, että nyt on niin kuin kaikki tiet poikki.
1: Sitten kun se oli silleen, että sitä ei voi niin kuin kiertää, että mä en voi mennä sitä samaa reittiä ja kikkailla jotenkin. Ja sitten siis tänne pääsee todella hyvin ihan toistakin reittiä ja lähestulkoon sama matka. Mutta mä ihan oikeasti muutaman minuutin. Mä olin niin väsynyt ja jotenkin tiedätkö semmoisessa aivosumussa. Mä sanoin, että miten mä pääsin töihin? Mistä Turun kautta mun pitää ajaa? Sitten mä olin vaan, niin sikki, ajan vaan se yhden kauppakeskuksen ohi, niin kyllä sä hoidat. Mutta mulla on vähän tämmöinen aamu.
2: Ei se sallittakoon.
1: Kyllä se tästä ja uskon, että moni voi fiilata, että välillä on vaan semmoisia tahmeita aamuja.

0: aamu. Parhaat.
1: Tässä on jonkun verran fiilistelty, että viikonloppukin lähestyy. Mun täytyy sanoa, puhuttiin siitä, että on ollut vähän pitkä viikko ja mä oon koko viikon nukkunut vähän huonosti. Ihan siis itse aiheutettuja syitä. Mä pelasin yhtenä iltana, mulla on ollut kesken sellainen Pathologic 2, pelasin sen loppuun ja sitten mä jäin koukku yhteen mobiilipeliin. Ja sitten joka ilta on ollut se, että nyt mä menen ajoissa nukkumaan ja aina tulee jotain. Ja viime yönä olin jo taas menossa ajoissa nukkumaan.
2: Mitä kävi?
1: Mä metsästin kärpästä niin myöhään. No kun tämä on, siis kyllä, siis tämä juuri. Mä metsästin kärpästä lokakuussa niin pitkään, että mun nukkuaivana myöhästyy. Ja tätä mä itsekin mietin, että miten on mahdollista, että lokakuu, että eikö kärpästen pitäisi olla jo niinku unten mailla. Mutta siis jostain oli tullut mun kämpille sisään, ja siis kun on semmoinen, että se huonekärpäinen, että ei mitään pieniä, että koska se on taas niinku, että jotkut banaanikärpäsethän on sellaisia, että ne vähän niinku itse aiheutetusti, että jotkut roskat jää viemättä tai tiskit jää, niin sit niitä on, mutta ne myös yleensä sit, kun sä siivoot ne pois. Mutta tuollainen huonekärpäinen jostain ilmestyy sinne huoneeseen, ja tämä kyseinen yksilö varmaan sen takia, että oli lokakuu, niin silloin oli kunnon joku, että se niinku itsemurha vietti, että se niinku koko ajan teki niitä pommituksia mun niinku päähän.
2: Oikeesti?
1: Joo, siis silleen, että mä olin eka kahtena päivänä, kun mä istuin siinä koneella, niin mä olin huomannut, että se pörrää sinne mun pään ympärillä, mutta se oli aina vähän sellainen, että mä havahduin siihen, mutta miten mä nyt siinä sitten teen sille mitään. Ja sitten mä olin ajatellut, että ehkä se on jo kuollut pois. Niin eilen siis nukkumaan mennessä se pörräs sinne ja tunki koko ajan sinne mun niinku naamaan. Ja sitten musta parhaimmassa tapauksessa, että mä oon niinku kännykän kanssa tälleen, niin mä tunnen sen mun kädessä. Se tuli sinne mun niinku tekkö, niinku yritti mennä mun tavallaan niinku kämmenelle se hemmetin kärpänen.
2: Huomaa, se oli yksinäinen.
1: Joten mullahan meni sitten ihan hermo ja mä päätin, että mä en nyt saa nukuttua, niin kun se kärpänen on kuollut. Niin mä istuin siellä varmaan 1,5 tuntia, että silleen, että mä oon siellä sängyssä. Mun senku on semmoisessa vähän niin kuin alkovissa seinää vasten. Mä olin siellä sängyssä, muuten pimeässä, peiton alla. Sitten mulla on toisessa kädessä kännykkä, että mulla on toi taskulamppu. Tiedätkö, että mä näen sitten, kun se liikkuu sen niin varjon ja muun. Ja sitten mulla on toisessa kädessä myönteismyrkky.
2: Ei ole.
1: Mä oon siellä istunut ja odottanut, että milloin se laskeutuu johonkin, että mä näen sen. Ja kun eihän tämmöinen kärpänen, sehän tekee, tiedätkö, että se aina laskeutuu. Sitten mä suihkutan sitä. Sitten en mä saanut sitä niin kuin kerralla tapettua. Niin ainakin 13 rundia tehtiin, että se aina tuli. Ja mä suihkutin sitä. Sitten mä sanoin, ehkä se on kuollut. Sitten se tuli uudestaan. Ja oikeasti varmaan 1,5 tuntia mä niinku olin tämmöisessä hälytystilassa.
2: Ihan hirveetä. Ja sitten kun mä näen ton tilanteen, että kun sä oot kuitenkin sillä tavalla päättäväinen, että jos et nyt tehdään tämä asia, niin sitten se tehdään. Ja sitten nukutaan vasta, kun se asia on tehty.
1: Ja sitten mun mielestä toi on paha, tuommoiset ötökät ja muut on sellaisia, että vaikka mä en ole mitenkään superkammonen. Mutta sitten kun sulle jää päähän se ajatus, että täällä on nyt se hyttynen, kärpänen, hämähäkki. Että vaikka sä tiedät, että se olisi kuollut, niin sulla tulee vähän sellainen, nyt tuntuu joku kädessä, että se on varmaan joku toinen. Niin tiedätkö, sä tuut, että siinä tulee sellainen niin vähän pakkomieltäinen, että mun on pakko varmistaa, että se hemmetin kärpänen enää tuu tänne.
2: Sulla on siis tommonen niinku kauhuleffa-elementti ollut.
1: Joo, mutta tota...
2: Bomma ja kärpänen.
1: Hankkiudun sitä eroon. Nukuin vähän vähemmän kuin olisi ollut tarvetta, mutta täällä ollaan.
2: Kiva, kun oot.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Tiedätkö, mikä kausi alkaa myös?
2: No, Ainelämä alkoi jo, petolliset alkoi jo.
1: Piruperi alkoi jo.
2: Jenkkien selvityöt alkoi jo. En mä tiedä, mikä kausi.
1: Pentulive tulee taas. Nimittäin tuossa pari päivää sitten saimme kuulla, että Pentulive tulee jälleen. Äitikoira on valittu. Hän on ihan vimosillaan kuule siellä raskaana, kantaa pikkupentusia. Tänä vuonna Pentuliven mamakoira on lagottorotuinen touhukas hilkkakoira.
2: Anteeksi, mikä lagotto?
1: Joo, lagotto romagnolo.
2: Okei.
1: Nämä on ihan sikasepää. Nämä on vähän niin kuin, jos tiedät miltä näyttää Espanjan vesikoira, niin vähän sen näköisiä.
2: No kun nyt täytyy myöntää, mä en ole siis mikään suuri koiratietäjä lähtökohtaisesti, mutta okei, joo, tiedän about.
1: Meidän pitäisi ottaa Hilkasta eli tästä äitikoirasta mallia, koska hänen omistaja kertoo, että Hilkan mielestä kaikki on kivaa ja maailma on aina täynnä mahdollisuuksia. Pentulivessä saa siis tänä vuonna seurata Hilkkaa ja sen pentujen elämää ihan syntymästä luovutukseen asti. Ja niin kuin me aikaisemmilta vuosilta tiedetään, niin toi lähetyshän pyörii sitten, kun se alkaa, niin Yle Areenassa ympäri vuorokauden.
2: Se on live, niin kuin on muutkin norppalivet ja muut.
1: Jep, ja se on kyllä jännää siis. Mä oon joka vuosi kattonut niiden pentujen syntymän. Ja sit se on aina ollut jotenkin hyvään aikaan silleen, että mä oon ollut kuitenkin hereillä. Että ei ole tiedätkö tarvinnut herätä siihen, kun Yleltä tulee push notification, että Hilkka synnyttää. Mutta joo, en tiedä sitten, että milloin ne syntyvät, mutta ja sen vain ehkä joku koirien luoja tietää, mutta en malta odottaa.

0: X aamu. Parhaat.
1: Pentulive tulee taas ja oli nyt esim. Paljastettu, että mitä rotua on tämä Pentuliven, no toki siis pennut ja mama, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mama. Ja tuli heti kuvaa täältä Pauliinan unto Lagotosta, kun Lagotto oli. Mä siis sen takia mä olin, siis koska Lagotto ei mun mielestä kuulosta niin kuin koirarodulta ja mä myönnän, että tässä nyt mennään vähän semmoiseen silloin, kun minä olin nuori. Mutta silloin oli, tiedätkö, oli dalmaatialainen, oli saksanpaimen koira, oli kultainen noutaja. Ehkä just joku kokkerspanieli ja muutamia terrierejä, mutta ei meillä mitään Lagottoja ollut.
2: No, mutta Lagotto on, ja hyvä niin, ja Lagotto äidin nimi on siis Hilkka.
1: Okay.
2: Hilkka on kuulemma osoittautunut niin hyväksi rotunsa edustajaksi, että sillä todellakin kannattaa tehdä pentuja, ja hänhän on konkari, koska tämä on Hilkan toinen pentue jo. Ensimmäisen kerran siitä tuli äiti reilut 2 vuotta sitten. Ja totta kai, koska kaikki odottaa, että no, onko mitään laskettua aikaa, että milloin mahdollisesti synnytys tapahtuu, niin Yle osaa kertoa, että synnytys osuu todennäköisesti lokakuun puoliväliin, eli viikolle 41. Ja mun piti sanoa siis Hilkasta, kun Hilkkahan on työssäkäyvä koira.
1: Häh?
2: Hilkka on nimittäin koulukoira.
1: Oh,
2: joo, hän työskentelee viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Ja koulukoira on tällainen, että se toimii opettajan tukena. Se esim. Innostaa oppilaita opiskelussa, auttaa säätelemään tunteita ja helpottaa koulunkäyntiin liittyvää stressiä. Ja siis, sanoma.
1: Ei kun nyt, siis sulla on ehkä enemmän tietoa. Siis ensinnäkin ihanaa. Mä uskon, että monelle, niin kuin lapset rakastaa eläimiä. Mun mielestä on todettu monessa yhteydessä, että on sairaalahevosia ja on vanhusten parissa kissoja ja muuta. Niin kyllä se yhteys auttaa. Mutta olin kyseenalaistamassa, että miten se koira nyt siihen opiskeluun. Mä ymmärrän, että se voi auttaa just jos harmittaa tai pitää tunteita tai jotenkin semmoista empatiaa. Mutta miten se niin kuin tulee siihen viereen, että joo, noin toi niin kuin kertolasku tehdään.
2: 4+4 on niin. 47, se opettaa se, että ei ole Hilkka, se on 8. Että nyt sun pitää vähän miettiä. Sä oot namiin sit, kun sanot oikein. No siis sehän esimerkiksi auttaa keskittymään. Kyllä mä muistan, kun mä olin koulussa töissä koulunkäynninohjaajana ja meillä oli siis koulukoira, joka oli itse asiassa aika lailla Hilkan näköinen, mutta hän oli Espanjan vesikoira Remo nimeltään. Niin kyllä jos oppilaalla oli tiedäksä silleen vähän haasteita keskittyä, niin sitten oli oikein semmoista Remo-vuorot, että tiedätkö, että kuka saa hänet siihen rapsutettavaksi, niin kyllä se oikeasti rauhoitti.
1: Okay.
2: Ja sitten se, mikä on myös mainitsemisen arvoista on, että niin kuin tässä Yle jutussakin kerrotaan, että koulukoira ja tässä tapauksessa Hilkka, niin se voi olla oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun tuleminen olisi muuten niin kuin mahdotonta tai tuntuisi mahdottomalta. Niin kyllä se on silleen semmoinen, tiedätkö, niin kuin henkinen tuki myös.
1: Okei, ja nyt kun sä sanoit, niin kyllä mä ymmärrän sen, että helpompi opettaa vaikka ulkoistaa, että jos siellä luokassa jotain remutaan tai jotain, että älkää nyt, että Hilmakin häiriintyy, että ei täällä nyt saa huudella mitään kirosanoja ja muita.
2: Jep, siis tässä jutussa kasvattaja kertoo, että koulukoiran työtään Hilkka hoitaa herkkyydellä. Koira huomaa, kuka sitä tarvitsee. Se menee esimerkiksi sen oppilaan luokse, joka on sillä hetkellä hiljaisin. Ja tätähän puhutaan koirista usein, tiedätkö, että ne on niin hyviä lukemaan tunteita ja netti on täynnä videoita, missä joku omistaja itkee, että se koira tulee siihen syliin tai jotain. No, kun katsoo omaa kääpiösnautseria, niin olen siis ihan useita kertoja miettinyt, että eikö hänellä ole tunneälyä. Koska esim. Tuossa, kun mä olin saikulla, niin siis yhtenä päivänä mulla oli vaan yksiselitteisesti niin paha mieli siitä, kun mulla oli niin kurja olo, että mä sain semmoisen niin kuin itkukohtauksen. Mä olisin, että nyt niin kuin riittää. Sitten mä ajattelin, ja mä vielä ihan oikeasti tietoisesti ajattelin, että olisipa ihanaa, jos Hilma tulisi nyt vähän hoitaa.
1: Niin oikein sen elokuvallinen hetki, että Hilma tulisi siihen viereen ja pikkasen lipasee ja käpertyy.
2: Joo, mitä teki? Katso mua. Sillä on semmoinen niin kuin bombastic side-eye-tyylinen mulkaisu. Se kattoo mua, sit oikein silleen, tiedätkö, silleen tuhahtaa ja menee toiseen huoneeseen. Ja mä ajattelin, niin, tämän siitä saa. Mä oon maksanut itteni kipeäksi. Mä saan niinku mini burniksen sen takia, että mä joudun käyttää tot jatkuvasti ulkona. Ja mitä se tekee? Haistattaa mulle paskat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Siis mä yritän ylläpitää tietkö sellaista, että pitäisi myös arjen olla kivaa. Että ei olisi sellaista, että eletään vaan sitä viikonloppua varten tai vaikka niin kuin lomasta lomaan. Mm-hmm. Niin mä yritän vältellä esimerkiksi sellaista, että se tämän kaadon viikonloppu. Mutta tänään on vähän sellainen, että hyvä, että kohta se viikonloppu tulee. Että mä luulen, että mulla oli lauantainen hautaja ja sitten niin. Säkin on tullut tässä kipeänä ja muuta. Niin ollut vähän tämmöinen, niin kuin, että on ollut vähän jotenkin pitkän viikon tuntunen.
2: Joo, tässä on ollut pitkän viikon tuntua ja se on myös ihan ok, sit, jos kyllähän niin kuin saa olla sellainen olo, tiedätkö, että nyt ei välttämättä jaksa. Koska kyllähän me tarvitaan ihmiset myös lepoa.
1: Just näin. Toinen asia, mitä tarvitaan, on heijastimet. Koska tiesitkö Sikke, että tänään on valtakunnallinen heijastinpäivä?
2: Hei, itse asiassa minä tiesin.
1: Sinä tiesit.
2: Minä tiesin ja mä eilen ajattelin, että kun mulla on siis kotona kasa heijastimia, niin mun piti tuoda sulle heijastin.
1: Okei. Okay.
2: Ja sit ollaan aamulla silleen hyvää heijastinpäivää, mutta mä unohdin.
1: Heijastin on musta siis sitä jännä asia, koska... En tässä nyt rupea valehtelemaan, että mä olisin mikään niin kuin suurin heijastimen käyttäjä, mutta et just mä muistan, että joskus silleen junnumpana se tuntui jotenkin tosi ärsyttävältä, että koko ajan muisteltiin, että muistakaa heijastimet. Mä muistan, että se teki vähän jopa silleen, että en varmaan muista mitä heijastinta. Mutta sitten tällainen taikuisella, että mitä mä oon niin hävennyt, että sehän nyt killuu siellä, niin kuin, että mä oon joskus, esimerkiksi yhdessä vaiheessa jätti yläjääksi heijastimia, niin mä oon semmoisen lyönyt mun takkiin ja siinähän se niin kuin on, että ei se vaadi multa ihan hirveästi tekemistä. Toki siis varmasti niin kuin olisi hyvä olla niin kuin enemmän niitä heijastimia ja mullahan on esimerkiksi yksi sellainen syystakki, missä siis on heijastin silleen niin kuin yhteydessä siinä.
2: Ja toi on tosi fiksua, koska nykyään tehdään paljon just vaikka syys- tai talvitakkeja, missä on se heijastin valmiina. Ja mun mielestä tätä pitäisi nyt niin kuin tuoda enemmän tavallaan framille sen takia, että kun se heijastin voi ihan oikeasti pelastaa sun hengen, niin sit kyllä se on harmillista ja niin kuin silleen aika kurja tilanne, että sen takia, että sä et laittanut heijastinta, niin voi käydä pahasti.
1: Niin, että ei tarvitsisi näin paljon muistutella jengiä, että muistakaa niin. Heijastin, jos me saataisiin jotenkin se tuonne niin kuin johonkin Pariisin muotiviikolle jutuksi, että olisi enemmän heijastimia läsnä jo valmiiksi.
2: Joo, ja siis mietipä oikeasti sitä, kun kyllähän on vaikka olemassa semmoista heijastavaa toppakangasta.
1: On.
2: Se on aika hieno, niin ei sen tarvitsisi olla, kun yhden kerran tuolla Pariisin muotiviikolla, niin sit jengi olisi ihan what?
1: Mulla on tässä kyllä siis toinenkin vähän niin kuin oma lehmä ojassa ja silleen, mä oon tehnyt tästä myyrän työtä jo vuosia. Mä oon tietysti yrittänyt parantaa suomalaisten kansallisturvallisuutta.
2: No.
1: Koska ongelmahan näissä, tai siis heijastimiahan tarvitaan sen takia, että tulee pimeätä ja autolla tuolla ajetaan ja ihmiset kävelee ja niitä ei huomaa, eikö
2: niin? Kyllä.
1: Ja ongelmaa pahentaa se, ja aina käytetään esimerkkinä, että siellä, jos sä meet, sulla on musta takki ja mustat vaatteet, niin ei sua huomaa mistään. Niin minähän käytän värikkäitä vaatteita. Ja tästä olen saanut kommenttia vaikka joltain Köpikalliolta. Niin mä oon yrittänyt jo vuosia vähän niin kuin omalla toiminnallani lisätä sitä, että hyvät suomalaiset, hankikaa värikkäämpiä vaatteita, että se mun oranssi takki paljon paremmin sieltä syksyisestä yöstä pongaantuu kuin musta takki.
2: Toi on ihan totta. Ja toi on myös sun tapa niin kuin perustella.
1: Niin.
2: Ja siis toi on tämmöistä sepittelyä.
1: No niin, siis on. Mähän ostan ihan vaatteita vaan, mistä mä itse tykkään. Mutta mä väitän, että se on myös tämmöinen kansallisturvallisuusosuus.
2: On siis ihan ehdottomasti. Ja kyllähän se on ihan totta, että se oranssi näkyy niin kuin selkeämmin kuin se musta. Tämähän on ihan perusti, että vaikka mulla pitää olla Hilmalla, eli mun koiralla ihan sikana kaikkia valoja. Ja silloin vaikka semmoinen toppapuku, mikä heijastaa, koska hän on musta hopea koira, niin ei se näy sieltä pöpeliköstä.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin siitä, että on kansallinen heijastinpäivä. Sikki ja Vomma siis studiossa. WhatsAppiin tulee tähän liittyen viestejä. Esimerkiksi meidän laittoo Aatu, että 90% vuodesta työvaatteet päällä, niin ei tarvitse heijastimia erikseen. Ja toihan on toki myös helppo ratkaisu.
2: Joo, joo. Ja sitten kun me oltiin äsken silleen, tai minä olin, että pitäisi olla vaatteissa enemmän valmiina niitä heijastimia, niin sitten sitä ei tarvitsisi miettiä. Ja mulla tuli yhtäkkiä mieleen. Sä tiedät, kun on näitä heijastinliivejä.
1: Joo.
2: Ja nykyäänhän on niin kuin olemassa myös semmoisia kuulimpia remmejä, semmoisia heijastiremmejä, tiedätkö, mitä vaikka yläksi iltapäivän aikku käyttää.
1: En ole nähnyt.
2: Oot nähnyt semmosia niinku haarniskoja.
1: What?
2: Semmosia, miten mä selitän sen? Sä laitat kainaloista sen niinku sisään. Ne on semmoset heijastiremmit.
1: Okei, no mutta en ole nähnyt aikulla, en ole nähnyt elämässäni. Mä en tiedä, kuvaisinko haarniskana tätä, mutta siis okei, heijastinremmi.
2: Heijastinremmit, semmoset aika isot. Mä oon alkanut nyt käyttää niitä. Etenkin Hilman kanssa tai koirani kanssa lenkillä, niin mä käytän niitä. Sitten mun tuli yhtäkkiä mieleen lapsuudesta tällaisia muistoja, kun meidän äiti käytti semmoista ihan legit heijastinliiviä.
1: Hmm.
2: Tiedätkö, sellaista, mitä käytetään niin kuin ratsastaessa tai päiväkodin lapset käyttää, jos ne lähtee sieltä päikyn pihasta johonkin tai muuta. Ja jostain syystä se oli mun mielestä niin kuin infernaalisen noloa. Mä en tiedä mitään nolompaa, kun että toi emäntä lähtee täältä kotoota, se laittaa to heijastinliivin, ottaa noi sauvakävelysauvat ja lähtee painamaan. Ja mä en niin kuin ymmärrä, koska mä tiedän, että mä en tiedä, onko edelleen osa lapsista sitä mieltä, että heijastimet on noloja. Kun mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi se on ollut mun mielestä niin noloa. Mä muistan, tiedäksä, että mulla saattoi koulussakin joku sanoa, että niin siis teidän mutsilla oli joku sellainen heijastinliivi.
1: Mutta
2: ja rauhoittukaa.
1: Liittyykö tämä nyt enemmän heijastimiin vai enemmän siihen, että mutsit on jossain vaiheessa noloja?
2: Niin.
1: Että, koska mä muistan samaan aikaan, että musta tuli jossain vaiheessa noloa, kun faija käytti nahkatakkia. Niin tiedätkö se, että tietyssä vaiheessa monesti tulee se elinvaihe, että ihan sama, mitä ne vanhemmat niin, tekee, niin se on noloa. Joko ne yrittää olla liian cool tai ne yrittää olla liian noloja.
2: Oliko tämä sitten tämä nahkatakki sun mielestä niin kuin liian nuorekas?
1: Se oli jotenkin se, että Fajalani muutenkin on vähän semmoinen mafiapomo luukki, kun hän tuolla kaljussa ja parassa menee. Niin sitten jotenkin se, että kun hän kävi sen nahkatakki päällä jossain silleen niin kuin kaupoilla, niin sitten mä olisin, että nyt jengi ajattelee, että se luulee olevansa tuolla joku tolleen ihme
2: mahdollista.
1: Niin silleen, että ei siinä ollut mitään logiikkaa. Mä olin perinnyt sen takin sitten myöhemmin.
2: Onko se, mikä sulla oli yksi päivä päällä?
1: No ei ole hetkeä, se meni rikki tuossa yksi päivä.
2: Okay. No mutta niin, toi on jännä siis. Ehkä meihin on sisäänrakennettu ihmisiin se, että jossain vaiheessa pitää hävetä tavallaan sitä omaa kasvattajaansa. Mutta nykyään, jos mä menisin äitin kanssa lenkille ja hän laittaisi heijastinliivin, niin mä olisin vaan, yeah, nyt me ei ainakaan kuolla.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hei MP-raejuusto.
2: Aika vähän syön. Mähän olen tunnetusti kyllä suuri juustojen ystävä. Joulusin käytän paljon rahaa ja fiilistelen eri juustoja ja tykkään kyllä sinihomejuustot ja valkohomeet ja vuohenjuustot. Mutta raejuusto on mulle silleen niin kuin, mä en ehkä miele sitä ihan juustoksi nimestä huolimatta.
1: Niin. No kun sehän on semmoinen niin kuin hyvin arkinen juusto ja mä uskon, että monelle lähinnä proteiinin lähde, koska se ei niin kuin maistu millekään. Mulla on tällä hetkellä joku raejuustoera. Mä en oikein tiedä miksi. Ehkä se tulee aina tälleen syksyisin, mutta mä tungen tällä hetkellä raejuustoa siis aivan joka paikkaan, ihan niin kuin puurosta lähtien. Ja Ylellä oli ihan mielenkiintoinen juttu, pohditaan vähän, että mistä tämä ilmiö johtuu. Nimittäin raejuustoa syödään niin paljon, että valio ei tahdo pysyä perässä. Tässä kerrotaan, että raejuuston ja rahkojen kysyntä on kasvanut niin nopeasti, ettei valion Seinäjoen tehas aina pysy tahdissa. Maidosta ei sen sijaan ole pulaa, mutta
2: ja vaan se, että kun ne pitää valmistaa, että se on oma prosessinsa. Aika mielenkiintoista.
1: Kuntoilu ja uudet käyttötavat lisäävät suosiota. Valio odottaa kysynnän kasvavan vielä lisää sekä kotimaassa että viennissä. Ja toi on jännä silleen, kun eikö raejuusto ja rahka ole silleen salimakeen niin kuin aika pitkään ollut niin kuin heidän silleen tiedossa ja suosiossa.
2: Niin, musta
1: mistä yhtäkkiä ne raejuustopumi johtuu?
2: Niin, koska mäkin muistan, että yhdessä vaiheessa niin kuin joku vaikka Bulmentula oli se tavallaan, niin että hän oli se, mikä nostettiin aina esille, jos puhutaan mistään niin kuin reenaamisesta ja se just, että raejuustoja rahkaa. Mun mielestä tämmöinen yleinen niin kuin terveys- ja fitnessbuumihan vaan niin kuin jatkuu, että jengi innostuu. Mutta sitten samaan aikaan, kun mun mielestä on myös yleistynyt muut tämmöiset niin kuin proteiinilla, että tuollahan on ihan hirveät määrät kaikkia, myös niin kuin vaihtoehtoisia rahkoja. Ja
1: sheikkejä.
2: Niin. Että jännä, että se raejuusto sitten niin tekee paluuta.
1: Joo, siis tässä jutussa sanotaan, että valio kertoo, että raejuustojen myynti on kasvanut jo usean vuoden ajan ja nyt se vaan kiihtyy kiihtymistään. Ja kuulemma suosiota ei selitä mikään yksittäinen ilmiö, vaan se on usean trendin samanaikaista vaikutusta. No yksi on tämä hyvinvointitrendi, niin kuin Vomma sanoi, että fitness tai tämmöinen, ei nyt fitness, vaan siis silleen salilla käyminen ja itsestään huolehtiminen ja hyvä ruokavalio niin on ja pysyy suosiossa. Mutta sitten kuulemma, TikTokilla saattaa olla vaikutusta.
2: Okay.
1: Nimittäin tai ylipäätään sosiaalisella medialla, koska raejuuston käyttötavat on viime vuosina monipuolistuneet merkittävästi ja somessa jaetaan paljon erilaisia reseptejä raejuustoon liittyen. Kato, on raejuustopannukakut, raejuustopitsapohja. Siis sitähän voi tunkea niin kuin mihin vaan, kun sehän vähän niin kuin pitää kaiken kasassa. Onko sosiaalinen media pelastanut? Make raejuusto great again.
2: Tässä ehkä kysymys, että onko se tarvinnut niin kuin pelastaa, että onko jossain vaiheessa ollut joku, koska mä oon olettanut, että se on aika semmoinen monen ihmisen niin kuin perusruokavalio-asia, mitä tungetaan just kaikkialla.
1: Mutta ei niin kuin ole mitään arkisempaa, tiedätkö, tai mitään suomalaisempaa, että sä laitat makaronilaatikon, sit siihen vähän punajuurta, suolakurkkoa, raejuusta ja sit ketsupit päälle. Ai.

0: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Syksy. Se on monille kiireiden ja uusien projektien ja vanhojenkin projektien aikaa. Tuntuu, että kaikilla on vähän kaikkea. Mutta sitten se on myös monille sitä matkojen aikaa. Että moni lähtee ottamaan sen semmoisen syysbreikin tuonne niin kuin lämpöön. Somessa oot saattanut ehkä bongata, että joku sippailee jotain drinksua siellä altaalla ja toinen ehkä lähtee johonkin Balille retriitille ja golfkuvat, ne vaan jatkuu sieltä jostain Epsanian auringon alta ja matkalaukkupostaukset, niin ne on lentokentältä valloillaan. Mutta yksi reissaaja, hän kuitenkin päätti, että joo, hän lähtee myös matkaan, mutta ei ihan tavalliseen matkaan. Hän päätti lähteä selättämään ehkä elämänsä suurinta reissua. Hän on myöskin tietämätön, tuleekohan selviytymään edes. Eli hän ottaa haasteen riskeinen vastaan. Hän tekee ja laatii tarkan matkasuunnitelman etappi etapilta. Hankkii tarvittavat välineet. Ei tee tulevasta matkasta kuitenkaan mitään somehulapaloota, koska hänelle ei ole niinku tarvetta näyttää muille, että hän on lähdössä reissuun. Hän tietää itse kyllä, mihin hän on lähdössä. Tämä matka tulee olemaan häntä itseään varten. Tällä reissaajalla on olo, että on tärkeä reissu myös siksi, että jos hän ylittää itsensä ja pääsee perille, hänen elämällään on vielä tarkoitus ja se voi jatkua. Tässä suunnitelmassa on selvää se, että ensin on päästävä Suomesta muualle Eurooppaan. Sitten päätepiste tulee päättymään mitä todennäköisimmin trooppiseen Afrikkaan. Vitsi miten siistiä. Siellä mä oon aina halunnut käydä, hän ajattelee. Mut hommahan ei ole tosiaan niin yksinkertainen. Päätepisteeseen päästäkseen tämän matkaajan on selätettävä Saharan autiomaa ja monet muut vaikeakulkuiset välipysähdykset. Häntä odottaa jopa yli 2000 kilometrin mittainen janottava taival ja päivisin yllä tahtaa armottomasti aurinko. Eikä mitään lisävarusteita ole. Ei ole järkeä ottaa niitä mukaan. Kulkeehan tämä matkaaja tosiaan oman kehonsa voimin. Matka on alkanut. Päivänä 2 hän lepää hetken yhden tutun matkakaverin kanssa, mutta hän tietää, että hän ei voi levätä kauaa, koska matka on vielä niin paljon edessä. Lepäämisen hän suorittaa maaten, sanomatta sanaakaan, mitä tehdä. Moni varmaan voisi ajatella, että olisiko tässä tankkauksen paikka, mutta ruokaa, eikä rahaa, eikä mahdollisuuksia ruokaan, ei ole. Saharan ylitys kestää 4-5 pitkää vuorokautta. Nälkä ja jano on sanoin kuvaamaton. Tuntuu, että ehkä tämä matka taikka aavikko ei lopu koskaan. Liekko koskaan matkaa ja näkee hiventäkään Afrikasta, liekköhän pääsee perille. Ennakkoluulot kuitenkin olivat turhia, koska vaikka muita kanssamatkaajia ei ole näkynyt mailla halmeella, niin pitkän matkustuksen jälkeen tämä reissaaja pääsee perille. Hän on selviytyjä, hän on satakieli ja hän on muuttolintu.
2: Sitähän on. Siis mulla viilisi tässä jo niinku hahmoja päässä, että onko Jeesus taas jälleen kerran 40 päivää, 40 yötä autiomassa kuin Raamatussa konsanaan vai mitä tapahtuu. Mutta siis totta.
1: Oh my god, siis Hesaris on juttu nyt näistä satakielistä, kun ruotsalaistutkijat on seurannut 10 satakielen syysmuuttoa seurantalaitteella. Ymmärräksä sä, että noi painaa siis ton Saharan yli. Se kestää tommoselta pikkulinnulta 4-5 vuorokautta ilman, että se syö tai juo mitään. Sitten se lepää hetke, ei sano mitään, ei syö mitään, jatkaa matkaa.
2: Lentää vaan.
1: Mistä se edes tietää, minne se on menossa, rakas ystävä?
2: Siis nehän tuupertuu sit, kun ne pääsee jonnekin maaliin ja niitä löytyy sieltä lintuja tuolta mailta ja mannuilta sitten aivan niinku todella huonossa hapessa.
1: Mut näistä ei uutisoida, kuten Alisa Vainiosta. Että romahti. Vähän pakarassa vihlaisi.
2: Ei, pitäisi nähdä enemmän myös sitä puolta, koska siis hehän ovat siis selviytyjiä nämä muuttolinnut.
1: Eihän tässä ole siis mitään järkeä, kuinka noi lähtee. Ja siis kun eihän näillä ole juuri mitään breikkejä. Se on ihan sairasta mun mielestä. Joo. Ja sitten näissä on niin kuin, mitä mä luin nyt tätä tutkimusta ja tätä juttua Hesarista, niin tässä on niin kuin kerrottu, että osa näistä linnuista niin on niin sanottua kovempaa tekoa. Eli osa uskaltaa olla siellä lähempänä vielä aurinkoa siellä kuumassa paahteessa ja osa ei vaan tajua.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Sehän me tiedetään, että tämä nykyajan somemaailma ja se, että kaikista tulee trendejä ja ilmiöitä ja muuta, niin aiheuttaa säännöllisesti sen, että joku asia loppuu. Esimerkiksi ruokakaupoista. Viimeisimpiä ehkä nyt tämä hapankaalibuumi, joka tuli ihan yhtäkkiä, kun joku sanoi TikTokissa, että se on terveellistä syödä aamulla hapankaalia. Kaikki alkoi ostaa sitä juurikista tiettyä merkkiä, joka oli sitten kaikkialta loppuja. Näin.
2: Ja sitten on tämä yksi kreikkalainen jogurtti, mitä kaikki hamus. Ja ensinnäkin kukaan ei edes kertonut, että se loppuu.
1: Niin.
2: Sitähän ei saa enää mistään, eikä kukaan.
1: Ai joo.
2: Joo.
1: Siis se valmistaminen lopetettiin.
2: Joo, joo.
1: Häh? Ei tuommoista, varsinkin trendituotteiden kohdalla, niin pitäisi tehdä
2: isosti. Niin.
1: Varsinkin, jos halutaan ottaa kaikki hyöty irti sitten siellä toisessa päässä, mutta kato, kaikki pitäisi tehdä. Aina vaan, mutta no, nyt Iltalehti on uutisoinut siitä, miten tällä hetkellä on paljon ongelmia raijuuston saatavuudessa. Ympäri Suomen maan johtuen siitä, että proteiinibuumi on siivittänyt raijuuston suureen suosioon.
2: Ai sä sanot raijuusta?
1: Siis joo, se on raejuusto oikeasti, mutta mä aina sanon raijuusta.
2: Joo.
1: Joo, nämä on taas ne, mun...
2: Ei, mutta tosi hyvä tietää, että kummin sanot.
1: Niin, mutta miten sä sanot sen?
2: Raejuusto.
1: Voitko sanoa kirjaimia vielä?
2: RAE.
1: Niin sä sanoit sen niin kuin sille, mitä se oikeasti meni.
2: Joo, joo, vissiin, mutta niin kuin tämähän on semmoinen asia, mikä jakaa kanssa mielipiteet. Tämä on vähän niin kuin se kinkkujuusto alle päälle.
1: Joo, koska mun mielestä kyllä joo, se kirjoitetaan rae, mutta mun mielestä sanotaan rai, niin kuin iillä.
2: Raijuusto.
1: Niin sitä nyt ei sitten hirveästi saa. Tai siis saa, mutta siinä on ollut paljon saatavuusongelmia, koska yksinkertaisesti tuotanto ei vaan pysy perässä siinä, miten paljon kuluttajat ovat valmiita sitten sitä opettamaan, ostamaan. Ostamaan, mutta mitä opettamaan?
2: Raijuustoa nyt sitten opettamaan.
1: No, opetetaan raijuustoa istumaan. No niin, mutta siis kun mun mielestä vaan hauska näistä tämmöisiä saatavuusongelmia, missä on aina se, että mä onnistun jotenkin itse välttämään ne, että kun lehdissä lukee isolla, että kananmunat on loppu ja hapankaalta ei saa mistään, raijuusto on loppu, niin kuin näin, niin mä saan kyllä aina niitä kaikkia, mitkä on loppu. Mä
2: no
1: arvan, mä
2: arvan
1: niitä.
2: Että tähän vastaus on se, että sä käyt Järvenpäässä ruokakaupassa. Sä oot oikeasti kävelevä Järvenpään promoottori. Terkkuja vaan kaikille.
1: Mutta ainut ongelma on se, että sit mä kohtaan sellaisia saatavuusongelmia, mistä kukaan ei kerro mitään. Esimerkiksi Järvenpäässä on maitorahka loppu. Siis kaikkialta. Mä en löydä, että mun lempimaitorahkaa ja monta muutakin hyvää merkkiä.
2: On Roidi, miten sun spagettipyssyjen käy?
1: Niin, ne on loppunut.
2: Mitä vitsiä, tässä oli bulkki season.
1: En mä kyllä tiedä, onko mulla ollut mitään seasonia, mutta mun spagettipyssy...
2: No kyllä mä sanoin, että jos hänne tulee kertomaan, että maitorahka on loppu ja se ärsyttää, niin mikä muu tässä on nyt käynnissä kuin rahka season?
1: Mut kun mä rakastan syödä rahkaa, siis se on mun mielestä niin ihana iltapala ja välipala ja aamupala ja kaikki pala. Ja nyt yhtäkkiä rahka on loppu. Siis tänään, kun mä menin ruokakauppaan aamulla, niin siellä se oli tyhjyyttä, mallotti sen hylly.
2: Onko siis nyt näin, että tämä kyseinen rahka, mitä sinä syöt, on loppu vai onko kaikki?
1: Kaikki! Tai siellä oli siis kaksi purkkia rahkaa koko kaupassa.
2: Ai niin, mut kato, nyt on syksy. Jengi alkaa bulkkaa. Niin. Ark, winter ark.
1: Niin.
2: Se alkaa selkeästi.
1: Kun mä en jaksa. Et kun mä haluaisin leipoa rahkapiirakan. Niin mitä minä nyt teen?
2: Hei, älä jaksa rahkapiirakka. Sä haluat sitä sun iltapalaa, välipalaa, däkädäkäpalaa joka palaksi.
1: Niin, ja myös rahkapiirakkaan.
2: Joo.
1: Mä olisin leipunut. Mulla oli kiva uusi omenarahkapiirakan resepti.
2: No onko pulmentula nyt muuttanut järven vähän niin kuin yleäksi WhatsAppissa sanotaan?
1: No, sais muuttaa pois.
2: Mm.
1: Jos on. Jos
2: no me aletaan nyt viilaa sulle rahkaa jostain.
1: Hyvä.
2: Kuriiri.
1: Mut jos nyt tulee sit isot otsikot, niin kuulit ekana yleäksi iltapäivässä.
2: Joo, että rahka on loppu.
1: Sos. Varautukaa.
2: Kaikki.
0: YleX. YleX iltapäivä. Parhaat.

0: muuten sellainen juttu, että meikäläinen saattaa lähteä tässä nyt ihan lokakuun alkamisen kunniaksi tuonne vähän niin kuin kasvihakureissuille.
1: Minkäslaisille kasvihakureissuille? Ethän vaan nyt Hollantiin.
0: Ei, kun Helsingin kallioon.
1: Ai, no en tiedä, onko hirveän paljon parempi, koska syksyinen kasvinhakureissu, etenkin jos se suuntaa vaikka Amsterdamiin, niin kuulostaa semi-shadeiltä.
0: Joo, no ei nyt tässä pala kuule minkälaiset kasvit, vaan tässä ihan siis, luin kato Hesarista just tällaisen, että Kallion kesäkadut puretaan. Se on kesä ohi nyt. Ja asukkaat voi Helsingin Kalliosta hakea nyt näitä kasveja itselleen näistä kaikista istutuspaikoista.
1: Aha.
0: Että tiedoks vaan jokaiselle ihmiselle, joka pääkaupunkiseudulla aikaansa viettää, että jättäkää edes yksi kasvi mulle.
1: Mutta mä oon miettinyt itse monta kertaa, kun kaupungeillahan on monesti todella hienoja kukka-asetelmia ja niitähän hoidetaan ammattilaisten toimesta, niin se tarkoittaa sitä, että ne on tosi pitkään todella, todella hyvän näköisiä. Ja monet kasvit, mitä siellä on, niin saattaa olla ihan tämmöistä niin kuin monivuotista kasvinkiakin. Niin, että miten, minne niin kuin menee, mitä tapahtuu. Mutta toihan on tosi kiva, jos niitä voi hakea.
0: Joo, ja tämä on ollut hirveän niin kuin yllättävää mulle, kun silloin kun näitä istutettiin tähän, niin mä muistan tämän päivän kuin eilisen. Koska silloin pyydettiin, että talkoolaiset voi tulla niin kuin vapaaehtoisesti sinne. Ja mähän en kerennyt, kun mulla oli just muuta. Mä en kerennyt silloin. Mutta mä oon vaan päässyt ihailemaan näitä ja on ollut tosi kiitollinen kaikille, jotka niitä on ollut tekemässä. Niin nyt siis ilokseni tämmöisenkin huomasin, että tätähän voisi siis ammentaa muihinkin asioihin. Kato, kun ei tarkoita niinku vaan tällaista, niinku, ei tarkoita kasveja tai kukkia, asetelmia tai jotain niinku muuta. Mutta tiedätkö sä, kun välillä tehdään semmoisia impulsiivisia päätöksiä elämässä, niin kuin taloyhtiöissä ja sitten kaupungeissa, että hankitaan jotain asioita. Ja sitten tullaankin parin vuoden päästä siihen päätökseen, että eihän tämä toimi ollenkaan, että vaihdetaan sitten nämä alta-aikayksikön. Niin näitähän voisi niinku jatkossakin tehdä tälleen tempauksina. Että tulkaa hakee.
1: Mutta kyllähän se oli silloin, kun vaihdettiin niitä, oliko se Heinolantori vai mikä se oli, joka pistettiin uudet kivet. Niin sinne saa hakea niitä torikiviä. Että kyllähän ne on jaettu.
0: Niin onkin.
1: Että pitäisi enemmänkin sit, mutta nyt mä oon jo miettinyt, jos kukis vaan ainoastaan sitä, että onko ne minkälaisissa laareissa ollut siis siellä.
0: Siis ne on niinku tämmöisissä puulaatikoissa isoissa.
1: Joo, mutta niinku minkälaisella korkeudella?
0: Ne on ollut just metri. Mä arvioisin puoli metriä vähän yli.
1: En hakisi.
0: Et hakis.
1: En hakis. Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Noihin on aika monet kuset kustu kesällä.
0: Niin, muuten onkin jo oksennuksia.
1: Niin. Aattelen, miten monet. Siis varsinkin tuolla Helsingin Kallioskin paljon baareja, paljon kuppilaa, kippolaa niin kuin, ja erikoistakin porukkaa välillä liikenteessä. Niin mä sanon, että noi on niin kustuja kasveja. Siis varmaan hyvinvoivan näköisiä ovat juuri sen takia.
0: Niitä on kasteltu.
1: Mutta ota harmias, kun tuot ne kotiin ja jos et virtsalla niitä kastelen, niin voi olla, että nuupahtaa aikäkkiä.
0: Totta muuten, enkä kyllä ehkä uskaltaisi tuonne niin käsiä edes laittaa, että mitä sieltä sitten voi löytyä.
1: Kukkuu, ylläri!

0: say.
1: Mä huomaan itse, että tämmöiset uuden ajan energiamuodot on mulle vähän sellaisia jotenkin dystoppisia. Tai mulla tulee semmoinen olo, että mä oon jossain elokuvassa, kun mä meen jossain ja siellä näkyy vaikka näitä tuulimyllyjä, jotka on monessa paikkaa Suomen maatakin hyvin normaali asia ja niitä käytetään tosi paljon. Eli on valtavat tuulimyllyt, jotka kerää sitten tuulivoimaa ja siitä tehdään sähköä ja niin kuin näin. Sen lisäksi on esimerkiksi näitä vesivoimaloita ja patoja ja kaikkea muuta. Ja sitten on esimerkiksi...
2: Mitä juttu on menossa? Mitä tuo dystooppisiakin tarkoitti? No, siis... Tiedän vaan, mikä on atooppinen.
1: Se on eri. Siis dystooppinen on niin kuin semmoinen, tai mä ajattelen sen niin kuin silleen, että se on semmoinen niin kuin... ei todellinen, niin kuin, okei. Okay, no
2: siis fiktiivinen vai?
1: No siis sitäkin, mutta dystopinen.
2: No onpa hyvä, että käytät sanaa, mitä te edes tiiä.
1: Dystopia on epätoivottaja ja pelottava tulevaisuuden yhteiskunta, joka toimii utopian, eli ihanne yhteiskunnan vastakohtana.
2: En ymmärtänyt yhtään mitään.
1: No mutta just tulee semmoinen olo, että ollaanko me nyt jotain koneita ja mihin tämä maailma menee.
2: Siis onko esimerkiksi tämmöisiä dystopia-elokuvia sellaiset, jotka ovat vaikka perustuu vuoteen 2080.
1: Joo, ja sitten jos se on siellä silleen, että kaikki on koneita ja kaikki on niinku...
2: tuhottu ja vaan loppunut.
1: Joo, niin mä ajattelen, että se on niinku...
2: No niin, tosi kiva tavallaan meille muillekin.
1: Niin, mutta kun mulla on jotenkin semmoinen, mä ahistaa nää, vaikka mä tiedän, että ne on hirveän...
2: Tuulimyllyt.
1: Niin, mä tiedän, että ne on hirveän hyviä ja tärkeitä, mutta ne kuitenkin vähän ahistaa mua, että minne tässä nyt ollaan maailmassa menossa, kun
2: tuulipyllyt valtaa maailman.
1: Niin. Nyt mua...
2: Mutta siis tähänkö pisteeseen me ollaan tultu, että ne on se, mitkä sua ahdistaa. Ei noin ruokarobotit tai itsestään kulkevat autot tai mitkä muut.
1: No, mua ahdistaa monikin asia, koska siis Savon Sanomatta uutisoinut tänään tämmöisestä uudesta suuresta Joroisissa juuri valmistuneesta aurinkovoimalasta, joka on siis jättimäinen tämmöinen turvesuo, minne on laitettu nyt näitä aurinkopaneeleita, jotka siis kääntyy sitä mukaan, mistä ne saa parhaiten sitten imaistua sitä valoa itseensä. Ja tää on siis valtava. Mieti, tää uusi aurinkovoimala on siis pinta-alaltaan 280 täysin mittaisen jalkapallokentän kokoinen. Eli jos mietit iso jalkapallokenttä, laitat niitä 280, niin se on sen kokoinen.
2: Minä mietin.
1: Se on tosi iso.
2: Mä aion miettiä jo pitkään.
1: Mutta kun mä katson näitä kuvia ja videoita täältä, niin mulla tulee ihan semmoinen, että on hienoa, on hyvä aurinkovoima, jees mahtavaa, mutta samaan aikaan mua ahistaa. Niin kuin minne tämä maailma menee? Kohta täällä on jotain jättimäisiä niitä Googlen niitä halleja, missä nyt sitten kaikki meidän vesi tuhotaan ja aurinko käytetään ja ilma, metsät kaadetaan, kaikki.
2: Hei, mennäänkö tässä, saanko mä nyt kysyä? Oliko siis tässä nyt pointti taas jälleen kerran se, että ennen kaikki oli paremmin? Oliko tässä, siis kun mä ajattelin, että tästä uutisesta nyt tulee joku suuri mullistava asia, niin se vaan, että näitä tulee ja paljonko?
1: No, mutta Joroisissa on nyt valmistunut ja sinne pääsee siis yleisötapahtumassa 5. lokakuuta vierailemaan.
2: Ja sä et vissiin ole menossa, koska sä oot kauhusta kankeena nyt kotona, etkä pysty tekemään mitään muuta kuin kuori perunoita.
1: Niin!
2: Oh my god!
1: Koska ahistaa, vaikka mä ymmärrän, että on hieno ja niin kuin on hyvä, varmasti tosi tärkeää, aurinkoenergia varmasti on hyvä.
2: Eikö tää nyt ole just sitä uusiutuvaa?
1: On.
2: Niin.
1: Mut kun tuntuu jotenkin tosi vaikealta, että tuolla on noin iso alue, missä on noita aurinkopaneeleja.
2: Ethän sulla silmässä niitä nää. Mitä sä nyt tuossa on? Meilläkin on tässä pääkaupunkiseudulla paljon muutakin, mistä ollaan huolissaan. Meillä on Kledos Towerit ja on kaikki muut tämmöiset korkeat rakennukset. Ja on kaikki, niin kuin tää liikkuu. Uskallatko sä metroon edes mennä enää?
1: Uskallan.
2: Ei kuulosti vähän siltä, että et.
1: En mä. Mulla tulee, minä haluan pienen punaisen mökiä perunamaan.
2: No sinä muutat sinne ihan juurikin. Etkä poistu sieltä koskaan, etkä tiedä maailman menosta pian mitään. Luet jotain 20 vuotta vanhoja
1: niin siellä. Mä en pysty.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Mun on pakko vielä jatkaa, kun äsken puhuttiin siis tästä yhdestä Suomen suurimmasta aurinkovoimala-alueesta, joka nyt on Joroisissa sitten valmistunut. Voimala-alueella vietetään virallisia avajaisia nyt maanantaina 5. lokakuuta ja sinne pääsee siis ihan yleisö myöskin tutustumaan. Mutta on jättimäisen valtava alue, joka pitää siis sisällään tämmöisiä aurinkopaneeleja, jotka kääntyvät sitten auringon mukaan. Mutta kun mä tässä niinku ehdin jo ahistua ihan täysin, koska tämä näyttää siis oikeasti siltä, että robotit valtaa maailman, niin kyllä tässä on paljon hyvääkin, koska mieti, että toi kyseinen paikka voi tuottaa sähköä jopa niin paljon, että noin 18 000 kotitaloutta saa niin kuin vuotuisen sähkönsä siitä.
2: On, ja se on paljon.
1: Se on paljon, mutta arvaa mitä nyt tässä toivotaan. Aurinkoisia päiviä Joroisiin. Jos siellä on tommonen noin, niin nyt hei.
2: Aa, joo, niitä on muuten pakko toivoa. Siis meidän, tai ei meidän, vaan siis niinku sukulaismökillä, niin siellä on kanssa siis, että ei ole sähköä ollenkaan, vaan toimii sitten noilla aurinkopaneeleja. Eli noin muutenkin nämä niinku esimerkiksi jääkaapit ja sun muut. Niin ei se siinä kato auta, jos ei aurinko oikein näy, niin...
1: Se on hyvin pilvinen juhannus, niin...
3: Sinne menee perunasalaatit.
1: Ei auta siinä kohtaa sitten.
2: Et tiedän omasta kokemuksesta.
1: Mm.
2: Kohta mekin toivitaan tuolla aurinkopaneelilla.
1: No musta välillä tuntuu, että mä toivin olla aurinkopaneelilla, koska mulla ja myös itse asiassa sulla on niin eri energiaa silloin, kun aurinko paistaa. Että kyllä meilläkin on jonkinlainen aurinkopaneeli
3: itse asiassa. Tosi hyvä huomio, se on varmaan myös kaikille ihmisillä.
1: No ei, kaikille. Ei vaikuta niin paljon, mutta musta tuntuu, että me ollaan
3: no
1: välillä
3: ei,
1: kuin yö ja päivä.
3: Kullenilla.
1: Ei.
3: Edward Cullen ei toivi aurinkoisia päiviä laisinkaan.
1: Ei.
3: Hän toivoi, että sataa.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Hajuvedet on monille semmoinen niin kuin jopa identiteetin asia. Ja viime vuosinahan hajuvedet on nousseet ihan hirveästi suosiossaan, etenkin nuorten ihmisten keskuudessa. Ja sehän on aiheuttanut sen, että kaupoissa on pitänyt alkaa laittaa testerihajuvesiä ihan lukkojen taakse, että ihmiset ei käy sieltä pöllimässä niitä.
2: Joo. Mä olen muun muassa semmoinen ihminen. Mä rakastan hajuvesiä. Tiedän kyllä, että on myös ihmisiä, keille nyt on silleen, että ei mieluusti ole vaikka jotenkin hajuyliherkkiä TMS. Mutta mä siis just mietin yksi päivä. Mä menin semmoisen suojatien yli ja sitten mua vastaan käveli, olisiko ollut 3 tämmöistä mua huomattavasti vanhempaa naishenkilöä. Ja mä olin silleen, mä rakastan tiedätkö, hajuvesin lemahdusta, mikä niistä oikein tuli. Ja koska se on vielä vähän semmoinen, se ei ole niin semmoinen hirveän nuorekas, vaan se on vähän semmoinen mumma hajuvesi, mikä niistä tuli. Ja kun niillä oli just semmoiset nahkatakit päällä ja korot kopisee ja mä oon silleen, I love that. Ja toi tuoksu on best, koska se on vähän hirveä, mutta se kuulostaa siltä, että te olette menossa nyt viinille.
1: Kyllä, sä niinku voit haistaa sen, että nyt on niinku lähdössä, koska silloin on laitettu ehkä vähän sitä parempaa, eli ehkä vähän voimakkaampaakin hajuvettä vielä päälle, kun jonnekin lähdetään istuskelemaan tai muuta. Ja Iltalehdellä oli tänään juttu, tai itse asiassa on julkaistu jo viime viikon loppuna liittyen hajuvesiin ja siitä, että miten niitä voisi nyt sitten saada niin kuin säilymään mahdollisimman pitkään. Ja tässä jutussa puhutaan paljon siitä, että miten vaikka, mitkä on niitä verkkejä, että kannattaisi heittää hajuvesi pois, että se ei ole enää käyttöiässään. Mutta mun oli pakko ottaa tämä meille uutiseksi sen takia, että Linne, sä olet erikoinen näiden sun hajuvesien kanssa, koska voisitko kertoa meille, että miten säilytät hajuvesiäsi?
2: No siis ensinnäkin tartun yhtä hajuvettä, mutta sitä mun lempparia ja sitä kalleinta. Se on oikeasti semmoisessa isommassa purkissa, olisiko se semmoinen 100 millilitraa? Se
1: ei edes mikään niin kuin monen litran tönikkä, vaan kuitenkin niin kuin ihan silleen antokykyinen.
2: Kyllä, mutta sitten mä oon joskus lähtenyt reissuun, niin mun on pitänyt saada se semmoiseen pienempään purkkiin. Niin sitten olen tehnyt semmoisen ratkaisun, että olen mennyt tavarataloon etsimään mitä vaan purkkia, mikä on semmoinen suihkutettava. Ja sitten olen löytänyt tämmöisen silmälasipuhdistussuihkeen, minkä sitten ostin ihan vaan sen takia, että saan sen tyhjätä. Ja sitten vähän huuhtasta ja tälleen. Ja olen sitten kaatanut minun liian kallista hajuvettäni sinne ja repin siitä kaikki etiketit pois. Eli mä säilytän siis mun hajuvettä semmoisessa valkoisessa pienessä suihkepullossa. Se näyttää ihan todella häröltä.
1: Siis todella shadeltä. Ja mistä mä tiedän tämän ja miksi tämä mua niinku kiinnosti oli se, että me oltiin yhdessä Tampereella blockfesteillä ja sitten mä olin Linnen hotellihuoneessa hetken aikaa, kun mulla ei ollut omaa huonetta vielä siinä kohtaa. Ja sitten Linne valmistautui siinä sitten festaripäivää, laittaa vähän meikkiä naamaa ja sitten ottaa pienen semmoisen valkoisen suihkepullon ja alkaa suihkimaan sille ympäriinsä. Ja sitten mä katson häntä ja on silleen, mä olin silleen, että mitä sä teet?
2: Ja mun piti vielä silleen, koska se on niin oudon näköinen, niin mä en tiedä, että onko tämä, niin tekeekö tämä tilanteesta vaan pahemman, jos mä nyt alleviivaan, että mulla on tämä. Sitten mä tyyliin sanoin hieman, että älä kysy, miksi tämä on tämmöisessä purkissa, jos mä vaan suikuttelen sitä. Mutta mä väitän, että se on parempi tuossa purkissa, tuossa tämän hetkessä, koska nytkin enhän mä niin kuin, just että se ei ole pelkästään vaan matkoilla, vaan mä edelleen käytän silleen, että nyt mä käytän sitä mun oikeeta hajuvettä, mikä on siinä jossain 100 millin purkissa, niin se on vaan mun tämmöinen täyttö. Täyttöpakkaus.
1: Eli sä käytät sitä aina siitä muovipullosta?
2: Joo, aina kaadan sinne.
1: Onko sä miettinyt, että niinku, et esimerkiksi se suihke, niin sehän ei varmaan ole semmoinen niinku hajuvesisuihke, eli semmoinen paljon jotenkin niinku tiiviimpi ja semmoinen, vaan sieltähän tulee siis niinku ruiskii kuin jotain pesuainetta konsanaa.
2: Mä väitän, että se on parempi. Oikeasti, se on parempi, koska mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että aina kun mä laitan sitä siitä valkoisesta, niin tosi monet on silleen, että se tuoksut ihan sika hyvältä. Siis sitä ei kehua, ei tule ikinä, jos mä laitan siitä alkuperäisestä purkista sitä.
1: No koska sä laitat siitä valkoisesta, niin sitä tulee litra tolkulla!
2: Ei!
1: Sitä tulee liikaa!
2: Mut kukaan ei ole sanonut noin, vaan kaikki on silleen, ihan sika hyvä tuoksu.
1: Ai.
2: Sä tuoksut ihan sika hyvältä.
0: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo naisen asianajaja. Pike oli tarkoitus teloittaa kahdella myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta teloitus epäonnistui. Pike syyllistyi vuonna 1995 luokkatoverinsa murhaan. Suomen tietotoimiston alasajo vaikuttaa laajasti suomalaisen printtimedian sisältöihin ensi vuonna. STT on kertonut, että se suunnittelee liiketoimintansa merkittävää uudelleenjärjestelyä. STT:n merkitys suomalaisessa mediakentässä on edelleen suuri, vaikka Sanoman uutismediat vetäytyivät sen asiakkuudesta vuoden vaihteessa. Maakuntamedioilla on kiinnostusta yhteistyöhön vajeen paikkaamiseksi. STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen.
1: Se meidän levikki, se että kuinka paljon STT-uutisia päivittäin julkaistaan, ei ole ainakaan pienentynyt. Näyttää, että se pikemminkin tiettyjen sopimusmuutosten takia on jopa kasvanut. STT-uutisia julkaistaan Suomessa joka päivä tyypillisesti yli 1000. Katsotaan verkkojulkaisuja, katsotaan paperilehtiä. Tämän päälle tulee vielä kaikki radiokäyttö ja totta kai televisiokäyttö.
2: STT:n alasajo on tietysti valtakunnallisesti ja yhteiskunnan kannalta järkyttävä uutinen ja siinä mielessä todella kova pettymys. Mutta täällä Keski-Pohjanmaalla tämä ei kyllä meidän maailmaa mullista. Että varmasti paikallinen ytimemme ja digitaalinen tekemisemme säilyy ja jatkuu ja profiili kirkastuu entisestään. Haluamme olla mukana kaikessa yhteistyössä, mitä nyt viritellään STT:n parhaiden toimintojen korvaamiseksi.
0: Näin sanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Matti Posio.
3: Angela Nurmi ja Keskiyön Yle Uutiset.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Tervehdys Yöradion toiveiden yöstä. Hieno hetki on taas käsillä meillä tässä, 2 tuntia toivemusiikkia. Savolaisen Laura kartturina ja ohjaksissa, molempia yhtä aikaa. Arjan toiveesta, yksinäisen miehen puku. Tuure Kilpeläinen asialla.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, yksinäisen miehen puku, avasi tämänkertaisen toiveiden yön.
1: Iskelmäradio juhlii 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu sinut mukaan syntymäpäivilleen. Tule mukaan sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen, kun juhlalähetys käynnistyy minun Bogebergin Jennan johdolla. Äänessä myös aiempia Iskelmaradion toimittajia.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hieno hetki on tosiaan taas käsillä meillä tässä yöradiossa käynnissä toiveiden yö. 2 tunnin ajan teidän toiveidenne mukaisia lauluja. Pistä ihmeessä tiketti vetämään. WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666 tai laita sähköpostia levy.toiveet@yle.fi on osoite. Tai sitten tekstarilla 16149 on numero, johon voit laittaa tekstiviestin ja sen hinta on sitten 40 senttiä. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita 2 asti. Mutta mitenkäs soi ikkunaprinssi Rauman kielellä? Tyylinäytteen antaa meille nyt Sirpa Jokinen Aknan Dakka mummelin toiveesta.

Sillä tavalla kääntyi ikkunaprinssi rauman kielellä Sirpa Jokisen käsittelyssä. Kiitokset tästäkin toiveesta. Maukka lähestyi Yöradion toiveiden myötä ja kirjoittaa, että sopisiko soittaa tämän kivan päivän päätteeksi Saimaan rannalle Möksälle vähän jatkoa hyvällä musiikilla. Ray Charlesia olisi toiveena Hit the Road Jack, on toivekappaleen nimi. Ray Charlesia kuunnellessa alkaa veri kiertämään, kirjoittaa täällä Maukka, ja hänellä on käsittääkseni jotain suomalaiskytköksiäkin. Joo, muistellaanpa noita kytköksiä hetkisen kuluttua. Nyt Hit the Road Jack.

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Niin näihin Ray Charlesin suomalaiskytköksiin. Ray Charlesin elämässä tosiaan oli 10 vuoden ajan jakso, jolloin hän oli tiiviisti sidoksissa Suomeen. Hänellä ja suomalaisella toimittajalla Raita Outisella oli vanhojen lehtijuttujen perusteella 10 vuotta kestänyt tiivis ja myrskyisä rakkaussuhde. Suhde alkoi vuonna 1961 Antibesin jazz-festivaaleilla. Freelancer-toimittajana työskennellyt Outinen matkusti sinne haastattelemaan Ray Charlesia ja loppu on historiaa.

Raita Outinen, kirjoitti parin yhteiselosta kirjan Kasvoton morsian. Se julkaistiin vuonna 2003. Semmoinen historia tällä. Tilanne on nyt ohi tiellä 3 Hämeenlinnan väylällä. Tarkempi paikka oli Hyvinkään liittymä. Siellä tapahtui siis liikenneonnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Tilanne siis ohi Hyvinkään liittymällä.

Siinä soi Eskolle Heinä Sirkan esittämänä Ranskalainen yö. Kiitokset tästä. Sitten vähän eri tunnelmiin.

Tämä pirskahteleva ja jalan alle menevä biisi oli Samantha Foxin Hold On Tight. Kaitsu kirjoittaa, että nuoruuden kaiho valtasi minut ja siihen lääke olisi tämä kappale. Kiitokset Kaitsu.

0: Radio Suomi.
1: Kello nyt 13 minuuttia yli. 23 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradiota ja Toiveiden yötä. Täällä menee jo kellonajat sekaisin. On niin hienoa musiikkia. Kiitos jokaikisesta toiveesta, jonka olen tänne studioon saanut. Jos jokin vuorokauden aika sopii mahtipontiselle musiikille, niin kyllä se yö on. Ja nyt toteutuu Saken toive. Sakke on toivonut Scott Walkerin mahtipontista versio Braillen kappaleesta Jackie.
2: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

Jack Sprellin kappaleesta Jackie kuultiin siinä Scott Walkerin versio. Nyt Wolf Alice-kappaleella The Last Man on Earth. Ada Adalmina kirjoittaa, että Wolf Alice löi provinssirokissa ällikällä ja etenkin laulajan suoritusta kelpaa muistella pimenevinä iltoina. Syksyn tunnelmaa kaikille toivottaa Ada Adalmina.

0: Wolf Alice. The last man on earth. Tätä toivoi Aada Adalmiina. Ja täällä WhatsAppissa Kalle komppaa Aada Adalmiinaa ja viestittää, että The last man on earth on yksi hänen lempparikappaleista. Kiitokset tästäkin viestistä. Erikoiskuljetus liikkuu Kannuksen ja Uuraisten välillä. Ja kello 3 asti kuljetus liikkuu reitillä tie 4 Pihtipudas Hirvaskangas, tie 627 Hirvaskangas Uurainen. Kuljetus on pituudeltaan 85 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus reitillä tie 4 Pihtipudas Hirvaskangas, tie 627 Hirvaskangas Uurainen kello 3 asti.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Kuulija on toivonut lapsuutensa idolin Even kappaletta Alaston kaupunki. Nostalgia, pläjäys, piristäisi työyötä.

Siinä Eve-kappaleella Alaston kaupunki. Nyt jatketaan Depeche Modein seuraan. Kuunnellaan vähän harvemmin kuultua Depeche Modea nimittäin. Täällä Petri kirjoittaa, että toivoisin Depeche Modein Martyr-kappaletta. Se toisi mieleeni aikakauden, jossa elin kappaleen julkaisuaikaan. Ensi kerran kuulin tämän, kun toimittaja Veli Kauppinen Yle X-kanavalla soitti tätä 3. päivä lokakuuta 2006, kello 18.20. Viimeisen kerran kuulin radiosta 11. päivä helmikuuta 2008, kello 10.48. Yle X-kanava, toimittajat Jaakko Mannermaa ja Marja. Tämmöinen viesti Petriltä. No mutta Herttinen sentään. Petri tietää nämä esitysajatkin syystä, että nyt haiskahtaa vähän sisäpiiriltä. Tämä jää meille nyt mysteeriksi, mutta kiitokset. Hieno toive. Eipä juuri radioaalloilla ole varmaan viime aikoina tämä kappale soinutkaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 17 minuuttia välillä yksi näyttää kello nyt Yle Radio Suomen yöradion studion seinällä. Savolaisen Laura täällä odottaa viestejänne, soittaa niitä myös ja jatkaa tätä tuonne kahteen asti. Mukavaa, kun olen saanut niin paljon jo näitä teidän toiveitanne tänne ja yksi toisensa perään. Mitä hienoimpia. Tässäkin tämmöinen kappale, jota nyt en kyllä ole vähän aikaan kuullut, jos koskaan. Kisu, väliökö sillä sitten on? Tätä on toivonut Jarmo.

Lyhyestä virsi kaunis. Siinä 2:16. Kisun kappaletta väliäkö sillä sitten on. Kiitokset tästäkin toiveesta. Kuolema ei perusteluja. Kaipaa tämä seuraava kappale. Tämä on omistettu Makelle. Marvin Gaye, Sexual Healing.

Tämä herkkä hönkäilijä oli Marvin Gaye kappaleella Sexual Healing. Makelle omistettu biisi. Tästä lähtee niin ikään sellainen kappale, jota en ole vähän aikaan kuullut. Markku Hyvinkäältä lähestyi Yöradiota ja Toiveiden yötä ja toivoi Laura Närhen kappaletta. Tämä on totta.

Siinä Laura Närhi kappaleella Tämä on totta. Tämä kappale oli tehosoitossa vuonna 2010 radiokanavilla. Yksi kuulija kertoi, että muistaa kun radiosta tuli tämä kappale tuon tuosta. Laura Närhen hitti Tämä on totta soi siis Toiveiden yössä. Vielä ennen uutisia ehditään kuunnella Elisabetille omistettu kappale. Tässä Grace Jones-kappaleella Slave to the Rhythm.

0: EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n ja jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa kahakoiksi muuttuneissa protesteissa, kertoo maan sisäministeriö. Yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueilta maanlaajuisiksi. Puutiaisaivokuumetta on todettu Suomessa tänä vuonna ennätysmäärä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin on kirjattu tähän mennessä lähes 400 tapausta. Viime vuonna tapauksia oli yhteensä vajat 240. Puutiaisaivokuume voi tarttua ihmiseen punkin puremasta. Tauti voi aiheuttaa rajuja ja pitkäaikaisia oireita. Sää jatkuu pääosin poutaisena. Yöllä ja aamulla voi esiintyä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 8 ja 18 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kalevauva.fi esittää nyt tärkeän kysymyksen näin toiveiden yön toisen tunnin alkuun.
2: Jakaa.

0: No semmoista, simottis. Tämmöstis Kalevauva kysyi ja vastasi, mukana myös Loiri Plukari. Turku oli kappaleen nimi. Tervetuloa Yöradion toiveiden yön toiselle tunnille. Elämme vahvasti jo perjantain puolta. Toinen päivä lokakuuta lukee almanakassa. Valion päiviä. Päivä. Savolaisen Laura soittaa toivebiisejä kahteen asti. Oikein leppoisaa perjantaiyötä sinne, missä ikinä oletkin.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Tuota äskeistä kappaletta toivoi Eero. Nyt kuunnellaan Vikingarna-yhtyeen Viska Go Hand i Hand.

Siinäpä vasta hieno ja herkkä versio Alphavillen Big in Japan -kappaleesta. Tämä soi Railille Anne Bruun esittäjänä. Varsin upea.

musiikkia vuosituhannen alusta, Liekki ja Pienokainen. Tuomas kirjoittaa, että pääsisipä vielä fiilistelemään tämän kokoonpanon keikkaa. Sami kirjoittaa, että kivaa alkuyötä sinne studioon ja kaikille kuuntelijoille. Koristelin tänään asuntoni valmiiksi Halloweenia varten ja nyt istumme täällä iltaa kaveriporukalla. Ghost-orkesterin Square Hammer lisäisi kivasti tunnelmaa tähän yöhön.

0: Ghost kappaleella Square Hammer. Tätä toivoi Sami ja muutama noita.
1: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jottu sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Ollaan jo päästy toiveiden yössä tunnelmasta, monenlaisesta tunnelmasta toiseen, kuten toiveiden yönä yössä aina tapana on. Nyt seuraavaksi toteutuu Tapanin toive. Tapani on toivonut Päivi Kauttoniemen Sä vain -kappaletta. Perustelut lyhyesti näin. Se on kaunis rakkauslaulu.

Päivi Kauttoniemi kappaleella Sä vain. Nyt soitetaan Piipsan toivelaulu. Piipsa kirjoittaa, että Jukka Kuoppamäen 80-vuotisjuhlakonsertissa Taidekeskus Salmelassa ja siellä festival-tilaisuudessa he esittivät muun muassa kappaleen Lennä lintu lennä. Uskomattoman upea esitys kappaleesta Lennä lintu lennä. Kuultiin siis siellä, ja tässä siis Jukka Kuoppamäki.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Nyt pääsee ääneen Skid Row, I Remember You.

Skid Row, I Remember You. Kuulija laittoi viestin, että tämä ei nyt sitten ole sinun lempimusiikkiasi. No mistä sinä sen tiedät? Annan toiveeseen edetään seuraavaksi. Hän kirjoittaa, että yön tuuliin kaunis toive Mikko Löytyn albumilta Höyhen. Kappale Kaunis pois, kauas pois. Kaunista yötä ja työn iloa. Toivo Anna.

0: huvikseen. Tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
0: Se on hyvä, että valitsee ammatin uniformun väreihin sopivaksi niin, että se uniformu siis sopii omiin väreihin. Sitä tarkoitin. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Erika on toivonut soittoon Laura Moision kappaletta Kämppä. Viipyilevään yötunnelmaan osuva laulu.

Näitä hienoja säveleitä meille tarjoili Laura Moisio. Kämppä oli tämän kappaleen nimi. Ja jotta ei vallan nukahdettaisi vielä, niin nyt meille tarjoilee vironkielistä musiikkia Justament-yhtye. Iiro Pietarin toiveesta soi Tahan lennata.

Justament ja tahon lennättää oli kappaleen nimi. Tämä oli vuodelta 2002. Iiro Pietarin toiveesta soi tämä. Kiitokset Iiro Pietarille. Hyvin, hyvin harvoin soi kyllä vironkielinen musiikki näillä aalloilla. Nyt lähtee Kyllikille Procol Harumin Pandora's Box.

0: No mutta sehän päättyi yllättävän nopeasti. Jäin fiilistelemään Procol Harumin Pandoras boksia. Nyt on semmoinen juttu, että olisi viimeisen kappaleen aika.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaison toiveesta lähtee Michael Kivanukan Love and Hate.

0: Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Presidentti Donald Trump puolestaan sanoi toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa. EU-maiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö IEA. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Kreikan suurimpiin kuuluva Koroneija-järvi on katoamassa kokonaan. Pohjois-Kreikassa Thessalonikin kaupungin lähellä sijaitseva järvi oli vielä kymmenisen vuotta sitten laajuudeltaan 34 neliökilometriä. Tuolloin alueella saatiin runsaita sateita. Nyt järven pinta-ala on enää 3 neliökilometriä. Tutkijoiden mukaan suurin syy järven kutistumiseen on sademäärän väheneminen ilmastonmuutoksen myötä. Koroneija on ollut suojeltu luontokohde. Sen rannoilla on pesinyt paljon vesilintuja, kuten flamingoja.
1: Heikki Lukinmaa ja kello 2 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Suuret kiitokset kaikista toiveiden yötoiveista. Nyt Anssi Kela, Mikan Fajan BMW.

0: Aassi Kelaa, Mikan Fajan BMW. Kello on 2:06 perjantai-yönä. Kuuntelet siis Yöradiota. Savolaisen Laura täällä ja nyt edetään hurjaa kyytiä kohti urheiluillan uusintaa. Se alkaa tuossa vartin yli. Sielläpä keskustelemassa Tuuli Merikoski, Pekka Holopainen ja keskustelua johdattelevat Vesa Winberg ja Olli Aimola.
1: Tähän väliin The Cure, Just Like Heaven.

0: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Vielä ennen urheiluillan uusintaa kuunnellaan Yöradiossa PMMP-klassikko Lautturi.

0: PMMP-lautturi.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Nyt puoleksi tunniksi uusinnan pariin. Urheiluillassa olivat eilen keskustelemassa ajankohtaisista aiheista urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Keskustelua johdattelevat Vesa Winberg ja

0: Olli Aimola.
1: Tervetuloa urheiluiltaan, raatilaiset, urhean kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Tuuli, sä oot taas sanomalehtikatsauksen äärellä, olet tullut Sveitsistä. Mitä on sveitsiläinen urheilu, paitsi että toi studio myös suklaata, mutta mitä Sveitsissä urheilumediat ovat kirjoittaneet?
2: No, mulla on tässä tämä jo sveitsiläinen, vaan on ranskalainen L'Équipe-lehti taas, ja jossa perinteisesti on paljon jalkapalloa, mutta maanantain versiossa, jonka ostin tulomatkalla, niin oli peräti 6 sivua pyöräilyä, koska viikonloppuna päättyi pyöräilyn MM-kisat Montrealissa, ja siitä oli sitten paljon juttua.
3: Niin Keski- ja Etelä-Euroopassa niin on niin, että pyöräilyhän on ainoa laji, joka haastaa jalkapallon näissä merkittävissä urheilulehdissä.
4: Mutta onhan tämä tietyllä tavalla karhdittava sen verran, ennen kuin mennään ensimmäiseen aiheeseen, niin on sanottava, että totta kai meillä on myös urheilulehdistöä, urheilumediaa, mutta tavallaan, että mennään yhdessä aiheessa, mennään noin syvälle, mennään perin pohjin, niin onhan tuossa jotain karhdittavaa, että käsittelytapana.
3: On toki, mutta mä vähän ärsyttää se, että sitten Suomessa joku nostelee pikkusormea ja sanoo, että me ollaan niin sivistymättömiä urheilusuhteen. Jokaisessa maassa on omat lajinsa, joita seurataan. Jopa suomalaiset tykkää jääkiekosta enemmän kuin pyöräilystä, niin sitten tykkää.
2: Kyllä.
3: Ja tietenkin meidän media silloin seuraa sitä.
4: Kyllä, kyllä.
3: Että sitten jokaisella maalla on omalla tavallaan korkea urheilusivistys. Italialaisilla omansa ja sveitsiläisillä omansa ja meillä omamme.
4: Niin, ja onhan se totta, että kun kiekkokausi käynnistyy, onhan meillä niin kuin erikoisnumerot, niistä löytyy yhtä kyllä, lailla. Kyllä. Siinä mielessä olet ihan oikeassa. Mutta hei, mennään tuoreeseen uutiseen. Suomalaista menestystä. Eetu Kallionen ampunut skiitin EM-kultaa. Iloinen uutinen.
3: Kyllä, upeita. Ja hänellä on vissiin vain yksiösura, että Tuuli ei pysty sanomaan mitään.
2: Mä en kyllä pysty, en usko, että on yksiösura. Kyllä urheilijoilla on joka tapauksessa on se muu elämä, jotenka, joka pitää siihen huippu-urheiluun.
4: Eli se on joka tapauksessa niin kuin
2: on yksi elämä, jossa on sitten monenlaisia kaistoja, mutta mitä kaistoja Eetulla on, niin sitä en valitettavasti.
3: Joo, kyllä hän on siis, teki tosi voimakkaan vaikutuksen Tokion kisoissa, 21 olympiakisoissa. Järkyttävä hellesi Asakan ampumaradalla, jossa hän kamppaili kultamitalista loppuun asti ja sitten lopulta taipui neljänneksi. Ja oli tavallaan hänen suuri läpimurtoonsa kansalliseen tietoisuuteen ylipäätään, koska lajihan ei ole mikään otsikkolaji ympäri vuoden. Ja sitten tämä tyypillinen tilanne, että on tullut vaikeampia vuosia sen jälkeen, mutta nyt tuli täysosuma. Edelleen sama päävalmentaja, italialainen Pietro Cenga, joka on vaatimustasoltaan jotain samaa kuin Jurisi Novilla aikanaan jääkiekossa. Mm. Eli hän ei hyväksy niin sanottuja ohivetoja. Hieno palkinto Eetulla ilman muuta. Upeeta.
4: Onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa esimerkiksi, kun mennään kohti Los Angelesin kesäolympialaisia pari vuoden päästä, niin onko nämä sellaisia nimiä, joita kannattaa pistää mieleen? Tänään tässä avaustunnilla puhutaan parista muustakin nimestä. Niin onko hän yksi nyt sellainen?
3: No, haulikkoammunta on aika globaali urheilu, mutta myös Tokiossa niin mitalimaat oli Yhdysvallat, Tanska ja Kuwait. Eli Amerikka, Eurooppa, Aasia. Eli EM-kulta on tosi kova suoritus, mutta MM-kulta on vielä monta kokoluokkaa isompi. Mutta jos on Euroopan mestari, niin että sä nyt hirveän kaukana MM-kullastakaan.
2: Juuri näin.
4: Millainen tie on olympialaisiin ammunnassa? Osaatko siitä sanoa?
3: No suoraan sanoen en. Nyt on 26 syksy. Arvelisin, että tämä kulta ei vielä suoraan olympiapaikkaa
4: aivan
3: tuo.
4: Aivan. No mutta tämä avausaihe nyt vähän tämmöinen pikkasen rönsyilevä, mutta annetaan se nyt vähän kerrankin rönsyillä. Toinen nimi, joka on ollut esillä paljon, on Alisa Vainio. Olit Pekka Berliinissä seuraamassa. Me kaikki tiedämme, mitä siinä kävi, mutta se pikkasen tällaiselle urheilun seuraajalle, että mitä siinä oikeastaan kävi? Suojakramppi oli, mistä puhuttiin. Eli mitä siinä, Alisahan sanoi, että astui huonosti.
3: Se on se kuuluisa biomekaaninen ketju, joka siinä sitten katkee. Eli se urheilija voi tehdä yhdellä ruumiin osalla sen virheen, mutta sitten se kipu tuleekin jossain ihan muualla. Ja tyypillinen alue on pakara, alaselkä.
2: Kyllä. Niin. Ja siellä ei tarvitse paljonkaan mennä vinoon, kun sitten se alkaa tosiaan tekemään siihen niin kuin ympärille semmoista niin kuin kramppaa, joka suojelee sitä, siellä sitä niveltä. Ja se voi tulla todella niin kuin pienestäkin ja niin kuin niin kuin harmittava juttu, että noin niin kuin viattoman näköinen tai niin kuin kuulonen tilanne sit johti siihen, että hän
3: siellä ei vissiin yhtään suomalaisen silminnäkijä. Mäkin olin paikalla, mutta tietenkään mä voi olla joka paikassa maraton reitillä. Tänään juttelin hänen managerinsa Juliuksen kanssa ja siellä nyt ei löytynyt sunnuntaina fysioterapeutikäsittely, se ei löytynyt isoa repeämää ainakaan, eli sellaista kuoppaa lihaksesta. Mutta sitten toisaalta maanantaina magneettikuva se lääkäri, mutta kun suojakramppi on päällä, niin lääkäri ei uskalla mitään Jumala sanaa alkaa siinä julistamaan, vaan vielä uusi lääkärikäynti. Että
4: Millainen tilanne tämä tuli urheilijan kannalta on? Et siinä on ehkä epätietoisuutta, viaton tilanne ehkä kenties.
2: Niin ja varmasti suuri harmitus se, että joutuu keskeyttämään, niin on, ja nähtiinhän se siellä jo Alisan reaktiosta. Mutta se, että nyt on ikään kuin poissuljettu, että siinä olisi mitään niin vakavampaa, niin nyt se on ehkä sitten niin kuin viikkojen aika ottaa rauhallisesti ja tehdä fysioterapiaa.
3: Niin mullekin tuli sähköpostivyöry, että mä olen niin kuin naisten itkettäjä, kun Alisa purskahti itkuun mun tekemässäni TV-haastattelussa. Mitä pettymyksestä? Mä vaan ajattelin, että urheilu nyt on tunteiden
4: siis
3: äärikaita.
4: Siis tuliko oikeastaan?
3: Tuli, totta kai.
4: Kun mä itse koin sen ja katsoin sen, niin mä koin sen, että se oli hyvin luontaisa ja ymmärrettävä reaktio. Kyllä. Ja sähän sanoit siinä, että vaihdetaan aihetta.
3: Joo, ja sitten se loppui ihan ok. Niin, sitten kun palattiin Helsinkiin lentokentällä samalla koneella, niin hän oli jo ihan jees illalla, ei siinä mitään. Hänen osaltaan siis kaikki meni ihan putkeen, paitsi kilpailu. Hän oli perjantain urheilijaesittelyissä ihan ykköstähtiä siellä, valtava yleisöjoukko katsomassa Brandenburgin portilla.
2: Niin kuin, oli todella niin kuin hieno seurata sitä, hänen kuinka luontevasti hän siellä oli.
3: Niin ja miten iso tapahtuma.
2: Kyllä, juuri näin.
4: Ja nyt kun tästä on paljon puhuttu tästä kilpailutahdesta, mä en muista ollaanko tuli sunkaan puhuttu siitä, mutta tietysti eikö seuraava maraton on itsenäisyyspäivänä on hänellä?
2: Valensiassa.
4: Millaisia ajatuksia sulla on? Tuuli ollut, kun ollaan nyt seurattu ja puhuttu tästä Alisa Vainion kilpailutahdista.
2: No, jokainen on tietysti yksilö ja tiedetään, että hän pystyy kilpailemaan paljon ja se on ehkä se semmoinen niin kuin tapa, millä hän sitä kuntoa vielä nostaa ja nauttii kilpailemisesta paljon ja sillä tavalla. Mutta nyt tietysti tulee semmoinen ehkä pakollinen rauhallisempi vaihe myös harjoittelun suhteen ja sehän voi olla jopa hyvä asia.
3: Tästä viestitteli maanantaina kestävyysurheilusta jonkin verran tietävän Harri Kirvesniemen kanssa, niin kun Harri oli vähän sitä mieltä, että ilmeisesti Jarmo Viskari ja Alisa Vainio itsekin ymmärtää jotain niin kuin harjoittelusta kilpailemisesta ja siitä. Se olisi suotavaa. Niin Harri vaan sanoi, että ellei Alisa olisi juossut sitä SM-maratonia, niin sitten hän olisi tehnyt kuitenkin sen mittaisen lenkin suunnilleen niillä tehoilla sinä päivänä.
2: Kyllä, juuri näin.
3: Hän tykkää vaan treenat lappurinnassa.
2: Ja tietysti just näin. Niin,
4: kyllä.
2: Ja,
4: eihän mikään musiikissakaan ne niinku coachaa niin hyvin. Yksi soitettu keikka vastaa 5 treenejä.
3: Kyllä. Niin onko sielläkin ennen kiertoa, että tehdään joku pienempi keikka, että sujuuko ne biisit?
4: Olen antanut tuolle.
2: Niin, että muistan esimerkiksi Päivi Tikkanen oli tämän tyyppinen urheilija myös, että kilpaili todella paljon ja vielä niin kuin eri matkoilla. Ja hän nimenomaan haki parasta kuntoa sillä, että ja kilpailee paljon.
3: Valmentajamiehensä Esa Tikkanen, jota ei pidä sekoittaa saman nimisen jääkiekkoja.
4: Ei voi olla sama. Mutta
2: aika kova maratonari.
3: 2:11.
2: Kyllä.
4: Muutamia puheenvuoroja tuli Alisastakin, jossa liitettiin nyt tämä, mitä Berliinissä tapahtui tähän kilpailutahtiin ja muuhun, mutta näitä on lienee turha liittää toisiinsa.
2: Niin, samalla tavalla ehkä tuli, kun pyöräilijä Pogačar kaatu Vueltan ja että hänkin on nyt väsynyt tourista ja muuta. Ja sitten kävi ilmi, että siellä oli ollut pieni kivi, johon sitten pyörä, kun aika kovassa vauhdissa tulee ja hän ei sitä huomaa, kun on siellä joukon keskellä niin kaatu, niin vähän samalla tavalla. Että
4: eli joskus se ilmeinen selitys niin on se paras selitys.
2: Kyllä.
4: Tämän avausosion piti olla suomalaisesta hiihtokaudesta, mutta me puhumme siitä myöhemmin. Mutta todettakoon nyt kuitenkin se, että Yle teki sopimuksen hiihtolajien oikeuksista. Tämä on varmasti mieluinen uutinen. Kutkuttaako Pekalla jo tuleva hiihtokausi Falun siellä? MM-hiihdot kimmeltävät siellä alkuvuodesta.
3: No kieltämättä ihan toimituksessakin alettiin jossain kohtaa miettimään varmaan sitä, että mitä meillä on ensi kaudella hiihdosta. Ja sanotaan nyt näin, että kyllä mä uskoisin, että se segmentti, joka hiihtoa seuraa, niin haluaa seurata sitä Yleltä. Eli vaikka Viaplaylla on nyt se ilmaiskanava, niin mä en usko, että ne katsojamäärät olisi ollut lainkaan esimerkiksi hiihtoliiton sopimuskumppaneita tyydyttävällä tasolla siellä. Mm. Näin se vaan menee.
1: Mutta vielä tuosta Alisa Vainiosta, mä olisin halunnut kysyä, että jos se olisi itsenäisyyspäivänä se seuraava maratoni.
2: Joo, niin Valensiassa.
1: Pystyykö Alisa osallistua siihen? Onko se vielä selvää?
3: Siis millä tavalla osallistuu?
1: Niin, että onko kunnossa sitten?
3: Jaa, mä ajattelin, että sä mennät linnajuhliin, että pystyykö hän niinku skippaa, ehtiikö hän linnajuhlissa juoksee sen maratonin.
1: Sekin, mutta siis onko se kunnossa? Kanssa.
2: Niin.
3: Ei ole siis tietoa.
1: Niin just.
3: Mutta ei ole myöskään mitään indikaatiota, että ei olisi.
4: Että olisi niin isosta vammasta kyse.
3: Pitää muistaa, että hänhän jäi nyt Berliinin jälkeen suunnitellulle lepojaksolle muutenkin. Hänen ei ole nyt tarkoituskaan juosta. Tietenkin on ikävää, jos lepojakso menee kuntoon taisi.
2: Kyllä.
4: Mutta tässä oli tämä aihe. Kaikkinen rynsyinen ja hyvä niin. Seuraavaksi jotain aivan muuta. Urheilun ajankohtaisia aiheita käsitellään Radio Suomen urheiluillassa tuttuun tapaan studiossa. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Nyrkkeilyn ystäville on ollut herkkua viime päivinä aika lailla, nimittäin Pihlakaivoja saavutti hiljattain viikko sitten EM-hopeaa Bulgariassa ja oli ensimmäinen aikuisten arvokisamitali. Hän oli siihen itse pettynyt ja nyt tietysti on kysymysmerkkejä, että missä sarjassa kamppailee, mutta yhtä kaikki Pihlakaivojalta kuitenkin mitali, hieno suoritus. Ja sitten Ismail Umar, ensimmäinen nyrkkeilyn EM-mitali Suomen miehille, sitten Robert Heleniuksen ensimmäiset ajatukset, otetaan kiinni nyt ensin näistä suorituksista.
3: Niin, Robert Helenius edusti ruotsinkielistä vähemmistöä ja nyt Ismail Umarin on, tsekkasin tämän jopa urheilumuseon tahdosta, niin heidänkin tietojensa mukaan, niin ensimmäinen somalitaustainen suomalainen, joka ottaa arvokisamitali olympialajissa, eli aika kova juttu, että olisi ollut varmaan ensimmäinen islamiuskonnan kielelle, Janne Holmeen 2002 olisi jo islamiin käännytty, ottanut EM-kultaa Münchenissä. Ja tämä avaa sillä tavalla mielenkiintoisia näköaloja, kun se Pariisin olympiatulos nyt tiedetään. Mm. No yhtäkkiä rupeaa tippumaan. Tässä puhuttiin Eetu Kallioisesta. Nyt on nämä nyrkkeilijät.
4: Kyllä.
3: Kohta on paini MM-kisat, missä on muutama hyväkuntoinen suomalainen. Sitten kohta oli yleisurheilukisat, sitten on judo. Niin yhtäkkiä Suomella, kun sanotaan, että pitäisi olla kolme ehdokasta, että saadaan yksi mitali, niin kohta niitä ehdokkaita rupeaa olemaan jo kuule tusina verran tuossa.
4: Miltä kuulostaa perinteinen laji, seurattu laji, mutta hyvin perinteinen laji. Ja nyrkkeilystä nyt lyhyen ajan sisään kaksi arvokisamitalia.
2: Joo, ja se, hieno juttu ja se on tietysti tärkeä näille urheilijoille ja heidän valmennustiimeilleen. Pihla harjoittelee Tampereella ja Ismail Helsingissä. Ja tietysti suomalaiselle nyrkkeilylle, niin kuin tässä todettiin.
3: Että joo, ja sitten mä toivon, että yleisö ymmärtää, kun meillä on kaikenlaista kamppailu-urheilua nyt tarjolla, kuten nyt mediasta pystyy helposti seuraamaan, niin se päähuomio ehkä oikeasti ei kiinnity ihan niihin parhaisiin urheilijoihin, vaan siellä aika paljon painaa niin kuin muut arvot. Mm. Eli Ismail Umar on aivan eri luokkaa nyrkkeilijänä kuin monien niin sanottujen otteluiltojen parhaat. Niin, lainausmerkeissä nyrkkeilijät ja mitä he onkaan.
2: Niin, ehkä ei voi edes puhua nyrkkeilijöistä, no näitä, ei, jos näistä viihdepelleotteluista puhutaan, niin se on niin kuin eri asia kuin niin kuin Eva Wallström taisi todeta, että se ei ole mitään, ammattilaisnyrkkeilyä.
4: Tästä tullaan nyt siihen asiaan, joka pikkasen kismittää. Mä lähestyn tätä sitä kautta, että meillä oli, ja Ismail Umar on muuten ensi viikon päästä itse asiassa tässä lähetyksessä vieraana, meillä oli puoli vuotta sitten Juho Suvanto, joka voitti nyrkkeilyssä SM-kultaa ja sitten oliko vapaaottelussa voitti EM-kultaa. Ja fiksu nuori kaveri ja nyt hän oli hiljattain tuossa Immo Fight Nightissa. Häneen ei liittynyt minkäännäköistä isoja otsikoita, häntä tuskin huomattiinkaan. Ja tämä on mennyt vähän siihen, että Kalle Palander kohtaa leivänpaahtimen, niin ne saa suurimmat otsikot. Some kirkuu näistä kamppailuilloista.
3: Eikö se sekoita nyt Bull Mentulan ja leiväpahti? Siis Bull Mentula on sen Kalle Seuraavaksustien nimi.
4: Niin, mutta siis mitä on tapahtunut? Me aloitettiin tämä puhumalla perinteisestä nyrkkeilystä. Mm. Äärimmäisen atleettinen taitoa, sinnikkyyttä, vuosien harjoittelua vaativa laji. Ja nyt yhtäkkiä sit ilmatilaa, media-ilmatilaa hallitsevat nämä tapahtumat, jossa mä en ole asiantuntija, mutta kyllä mäkin pystyn sen näkemään, että puhutaan ihan eri asioista, kun puhutaan nyrkkeilystä ja puhutaan näistä julkiskamppailuilloista. Tässä on jotain jotain outoa.
2: Mutta se on tietysti, voi kysyä medialta, että miksi ne saa niin paljon. Ja kyllähän nämä niinku kamppailulajit ylipäätään on niinku kovassa nosteessa. Ja siellä on myös tehty asioita hyvin.
4: Tehdään hyvää työtä, se
2: tehdään,
4: on totta.
2: Tehdään hyvää, niinku, et, ja siellä tämmöinen, niinku, se on viihdettä, siellä on markkinatalous ja niinku, huomiotaloutta. Ja sen, että siellä on katsoja, saadaan niinku, viihdyttäviä iltoja, joista kyllä oikeasti aika pieni osa on näitä pellejuttuja, että kyllä siellä on niitä ihan...
4: Hyvä tähden, erittäin hyvä täsmennys.
2: Kyllä, ihan
3: mä olin Tallinnassa katsoa tapahtuman, missä oli tämä Valavuori vasta Palanderi Kalle, niin siellä illassahan oli 50 ihan laadukasta matsia, eli tämä oli vaan niin kuin se... Mutta niin jäätävää kuin se onkin, niin suuri osa ihmisistä oli paikalla sen takia, että Aleksi ja Kalle otti
2: matsin. Mutta onko ne sen takia paikalla vai onko ne sen takia, että siellä on myös muuta? Että jotenkin...
3: Siellä ei ollut edes baari ilmanen, eli kyllä ne oli totta, niin varmaan se Kalle ja Aleksi.
4: Ja sitten sanot, se on ihan totta, mitä Tuuli sanoit, että tuolla on kautta Suomen lukuisia sadoittain saleja, jos tehdään vapaaottelun lukkopainin osalta upeaa työtä, mutta... Tästä tulee se kysymys, että mitä nyrkkeilys pitäisi tehdä toisin, että he saisivat tätä. Onhan nyrkkeilyssäkin perinteisesti ollut glamouria.
3: Kyllä, mutta sitten toi kamppailulajikirjo on ikään kuin räjähtänyt. Eli silloin kun minä ja Tuuli oltiin nuoria, niin silloin oli käytännössä paininyrkkeily ja judotakin varmaan sitten tuloa, mutta melkein ne sitten siinä oli. Eli silloin ne hallitsi ilmatilaa, mutta kyllä. Jotenkin ne on menettänyt se ilmatila näille uusille tulokkaille.
2: Niin, no, uudet tulokkaat on varmaan just tehnyt sitä hyvin, sitä markkinointiviestintää. Ne on osannut tehdä niistä hyviä tuotteita ja sitten tietysti sillä, että ne on saanut tehtyä niistä hyviä tuotteita, niin on ehkä mahdollistanut myös, että semmoiset urheilijat, jotka, että on, ne pystyy tekemään sitä ammattimaisesti. Siellä on niitä eri näissä vapauttelijoita ja muita, jotka pystyy, että oikeasti ne tekee. Että siellä on niinku hyvät rahat ja sitten ne pelletyypit on siellä ehkä sitten niinku pienessä roolissa, että sillä tavalla on. Ja, mutta onhan myös judo tehnyt tosi hyvää työtä, on iso tasonnosto urheilullisesti myös tapahtumaton SM-kisoissa, jotka on tuolla Ideaparkissa Lempäälässä ja siellä on tehty semmoisia niinku hyviä show-elementtejä ja heidän markkinointiviestintä tuo hienosti esiin ja yhtä lailla niinku nyrkkeilys on samansuuntainen.
3: Että jännä juttu, että Nyrkkeilyliitto, niin he palkkasivat toiminnanjohtajakseen aiemmin olympiakomiteassa olleen Leena Paavolainen.
2: Kyllä.
3: Joka silloin Pariisin olympialaisten jälkeen joutui lähteä sieltä. Niin tämän pienen liiton, niin kuin tämä huippu-urheilutoiminta on mennyt ihan uusille kierroksille tämän Paavolaisen aikana.
2: Leenallahan on ihan valtava osaaminen.
4: Tämä on mielenkiintoinen. Niin. Onko yhteen sattumaa? Välttämättä ei, mutta yhtä kaikki fakta on se, että me puhutaan nyt kahdesta urheilijasta ja Los Angelesin olympialaisista.
3: Ja tasan tarkka ensimmäinen tohtoriksi väitellyt ihminen, joka on ollut tekemisissä suomalaisen nyrkkeilyn kanssa. Lääkäreitä lukuottamatta.
4: Mutta Pihla Kaivo ja Ismail Umar kuitenkin tarkkailussa, onko siinä kaksi nimeä, jota tosiaan jälleen me voidaan itse asiassa kasata taas sellaista losin, sellaista nimipoolia. Mutta
3: joo, ja siellä on muitakin, he ei ole ainoa. Siellä on 50 urheilijaa, joilla sanotaan näille kahdelle losi on täyttä realismia, mutta siellä on vielä lisää urheilijoita, joille se ei ole täyttä utopiaa.
2: Hei, saanko sanoa vielä tähän siis tärkeä asia tästä pellepainimista? Mun mielestä siitä ei ole puhuttu riittävästi, että kuinka vastuutonta se on. Sehän on niinku tavallaan, kun lajiliittojen, kun sä oot kisoissa ja muuta, sulla on lisenssit, sä siellä niinku, on lääkärin tarkastukset ja muut. Näissähän ei ole mitään. Sehän on niinku, julkista tappelua, josta ei tule mitään sanktioita. Ja kuitenkin jokainen tyrmäys ja muu on oikeasti vaarallinen. Ja siellä on paljon niin kuin junioreita, joita näitä katsoo. Se on mun mielestä sellainen asia, mikä pitäisi olla paljon enemmän esillä.
3: Mikko Martin, joka on Suomen paras nyrkkeilytoimittaja, myös 150 matsia joutelun nyrkkeilijä itse, niin aika rohkeasti heitti työnantajansa sanomaan Media Finlandin Twitterissä. X-ssä, vai mikä se on, niin. Eli siis kohta tulee jollakin aivovamma ja tätä hommaa rahoittaa työnantaja, niin sanomaan.
4: Ja kuka vastaa siitä?
3: Niin, tämä, kuka sitten, joo.
4: Ja Myrskyhän oli valmis siinä kohtaa.
3: Kyllä, kyllä.
4: Keskustelu jatkuu.
1: Ja viimeisenä aiheena tänään urheilun ajankohtaisissa aiheissa se, että Huuhkajat, Suomen jalkapallomaajoukkue, kohtasi tiistaina Valko-Venäjän Olympiastadionilla ja tästähän oli paljonkin kohuttu ennen tätä ottelua siitä syystä, että Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siellä on Lukašenka presidenttinä ja niin edelleen. Mutta Pekka ja Tuuli, mitä ajatuksia nyt näin jälkikäteen tämä uhkajien ja Valko-Venäjän välinen ottelu teissä herättää?
3: Aloita se Tuuli, mutta
2: mä etukäteen ajattelin, että voi että kun Palloliitto olisi pitäytynyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, että pelataan neutraalilla kentällä, mutta sitten nyt kun sitä peliä en kattonut, mutta mitä on siitä seurannut sitten jälkikäteen, niin tapahtuuhan siellä paljon niin kuin pelikentän ulkopuolella hyviä asioita.
3: Kentällä ei tapahtunut mitään.
2: No kentällä ei tapahtunutkaan, joo. Ja se niin kuin mielenkiintoista onkin, että olisiko se ollut yhtä vaisua siellä neutraalilla kentällä. Sitä me ei koskaan tiedetä, mutta että tarttuko se vähän niin kuin myös pelaajiin se, että se oli niin kuin peli, mitä ei olisi pitänyt pelata. Mutta sitten kuitenkin siellä tapahtui niitä hyviä asioita ja hyviä tekoja ja tuli selväksi, mikä on niin kuin Suomen kannattajia niin kuin kanta ja suomalaisen yleisön kanta ja kuinka he oli Ukrainan puolella ja upea tifo siellä että ehkä niin kuin jotain hyvää kuitenkin tapahtui sitten, tässä että se pelattiin Suomessa.
3: Hauska juttu tuossa ennen kuin lähdin tänne studioon päin, niin tuo kollega Mika Halonen teki sellaista juttua, jossa siis tämä tifo, jossa tämä huuhkaja nappaa sen, sanon nyt tämä herra presidentti, Lukašenkan, sen lutikan tai torrakan, mikä se on. Niin sehän on lutikka. Siis, niin se on UEFA:n sääntöjen vastainen.
2: Niin, sitten varmaan tulee
3: ja
2: sakot.
3: Sit, niin, siis tavallaan, eli suomalaisten fanien viesti on se, että emme pidä siitä, että te murhaatte lapsia Ukrainassa, niin sitten UEFA palkitsee siitä sakottamalla Suomen Palloliittoa. Niin mun mielestä niin se on vain yksinkertaisesti täysin absurdia.
4: Mutta tosiasia kuitenkin on se, että kuten Ukrainan suurlähetystöstä viesti tulikin, niin siellä ollaan oltu tähän ottelun pettyneitä, että kukkien jakaminen stadion ulkopuolelle, tifot, niin eivät varmasti isoa lohtua millaisia ajatuksia toi herättää.
2: No ei varmasti, eikä varmasti sekään olisi lohduttanut, vaikka Suomi olisi voittanut, vaikka ajattelin, että se olisi ollut ehkä niin kuin vielä parempi, että Suomi olisi sen pelin voittanut, mutta kuitenkin se, että minkälaisen tuen suomalaiset kannattajat, ketkä siellä paikalla oli, ja toisaalta ne ehkä myös niin kuin esitti mielipiteen, jotka ei tullut.
4: Että se oli vielä se äänekkäämpi.
2: Sillä tavalla niin kuin vahva viesti, ja joitakin, mitä luin, että joitakin ukrainalaisia, joita oli haastateltu, niin että olivat hyvin liikuttuneita siitä, ja se niin kuin vaikka buuaus kansallislaulun aikana, niin se on niin kuin kansainvälisesti huomioitu, että miten Suomen kannattajat reagoivat.
3: Niin, siis periaatteessa nyt meille on tulossa Finlandia Trofiin taitoluistelijoita Venäjältä. Meillä on tulossa Kuusamo maailmankappiin hiihtäjiä Venäjältä.
2: Kyllä.
3: Kontiolahden ampumahiihto maailmankappiin ei ole tulossa, koska IPU ei vieläkään päästänyt niitä. Eli,
4: hiljalleen. Eli rajoja myös kyetään vetää.
3: Kyllä, näköjään.
2: Yleisurheilu ja ampumahiihto.
3: Joo, ja näköjään jääkiekkokin saattaa ottaa vielä se kannan, että suljetaan Venäjä ensi kevään kerran kilpailuista pois. Eli tämä jätti sillä tavalla vähän erikoisen fiiliksen tämä Valko-Venäjä-matsi, että Palloliittohan oli kertonut, että tästä niin kuin maksetaan Ukrainan tukemiseen rahaa. No niitä katsojia tuli niin vähän, että ne ei saanut läheskään omia kulujaan. Siis
4: maattelukuluja.
3: Niin kun lähdetään maattelua pelaa stadikalla, niin voisi olla noin -0.5 miljoonaa. Kaikki ne vuokrineen ja stadionsäätiön aiheuttaminen kuluineen. Niin tasan tarkkaan se summa ei tule kasaan. Ja nyt, jos Palloliitto pitää sanansa, ne joutuu kaivaa omaa kirstuaan aika syvältä pitääkseen lupauksensa tästä Ukrainalle maksettavasta tukisummasta. Että sekin on aika mielenkiintoista.
4: Jos ajatellaan julkisuuden hallintaa, jos ajatellaan ylipäätään sitä palomuuria, mihin itsekin Pekka viittasit, että tavallaan venäläisiä urheilijoita nyt pikkuilija tihkuu urheilun puolelle. Mitä tästä nyt opittiin? Onko se neutraali, neutraalilla kentällä, olisiko tämä kuitenkin pitänyt pelata vai menikö tämä nyt sitten loppuun, palveliko tämä tarkoitustaan, jos ajatellaan nyt ihan yleistä muutakin kuin urheilullista tarkoitusta?
3: No itse edustin näkökantaa, että tämä olisi menty pelaa jonnekin, mihin tämä Valko-Venäjä on tervetullut. Budapest on ainakin ollut semmoinen paikka, eli en nähnyt tarpeellisena tämän joukkueen roudaamista tänne. millään tavalla.
4: Pidättekö, niin, pidättekö mahdollisena, että näitä tulee vastaavia pohdintoja ja sitten näitä tulee enemmissä määrin eteen, että myös muissa lajeissa kannattaa nyt miettiä tarkasti, että miten vastaavat tilanteet tullaan
3: hoitamaan. No mä haluaisin nähdä tilanteen, jossa Suomi arvottaisi samaa lohkoa kuin Israel. Mitä siitä toimittaisi?
4: Eli tullaan näihin kaksoistandardeihinkin.
3: Niin, siis maa, joka nyt on Gaasassa harrastanut, mitä on harrastanut. Olisiko he tervetulleet sitten Suomeen? Että on tässä kuitenkin, myös voidaan rehellisesti sanoa, niin vähän kaksoistandardit.
4: Juuri tähän.
2: Niin, ja samalla sitten kun ajattelee, mitä jenkit tekee, sotii ja muuta, että on niin kuin hyvin kompleksinen maailma. Ja kyllä mä ehkä vielä niin kuin jotenkin, niin kuin mä sanoin, niin mä etukäteen olin sitä mieltä, että olisi pitänyt olla neutraalilla kentällä. Ja tosiaan meille jää mietittäväksi.
3: Onko semmoisia kenttiä enää
4: maailma? Niin mä just mietin, niin, että niin.
2: Mä just mietin, että mihin on tervetullut ja olisiko se sitten hyvä pelata siellä, minne Valko-Venäjä on tervetullut. Niin kuin halutaanko me sinne vielä pelaa sitten.
3: Moskovassa.
2: Niin, että sitten kuitenkin tässä nousi niin kuin hyviä asioita ja ainakin tuli selväksi se meidän kantamme.
4: Tietysti me keskitymme urheiluun, mutta millaisen, onko uhka sillä, että Los Angelesin olympialaiset tulee boikottien kisat, politisoituneet kisat ja että huomiota tulee menemään hyvin pitkälti ei-urheilullisiin asioihin?
3: No Berliinissä 36 oli politisoituneet kisat ja kun sä voit olla ihan varma, että 92 vuotta myöhemmin, 92 vuotta myöhemmin sellaiset nähdään myös Los Angelesissa. Edelliset kisat tosissaan oli erittäin merkittävät boikottikisat. Neuvostoliitto, DDR, Puola, koko Itäblokki poikotoi niitä, Jugoslavia ja Romania lukuun ottamatta. Eli tavallaan boikotit tänä päivänä, niin jos mä nyt näkisin, mikä maa olisin kisoa boikotoi, niin ehkä joku Pohjois-Korea voisi olla semmoinen, ehkä jopa Kuuba saattaa olla.
2: Kyllä.
3: Mutta jos Venäjä sinne pääsee joukkueena, niin ei varmasti boikotoi.
2: Ja varmasti, ja ylipäätään se, että niin kun ajattelen, että sitä ei voi sitä urheilua ja politiikkaa erottaa, että kyllä ne väistämättä on politisoitu, onko siellä sitten boikotteja vaiko eikö, mutta että ihan varmasti jollain tavalla politiikka on niissäkin kisoissa mukana.
3: Niin jos mä oikein muistan, niin politiikka tarkoittaa suunnilleen asioiden hoitamista. Ja kyllä se
4: on lavea käsittää. Näin totesi Pekka Holopainen ja Tuuli Merikoski. Kiitos tästä hienosti rönsylleestä ja syvällisestä keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Urheilun ajankohtaisista ilmiöistä siinä siis keskustelivat Tuuli Merikoski, Pekka Holopainen, Vesa Wimberg ja Olli Aimola.

F, kappale nimeltä Jumala. Mutta taas tähän väliin All for One ja I Swear. Ja kerrottakoon, että kello 3 Yle Uutisten jälkeen päästään kuuntelemaan Kissan kehto uusintana. Susanna Vainiolla toimittaa ja sitten varhaisaamuun saapuu teitä viihdyttämään Markus Turunen.

0: Radio Suomi.
1: 10:50 näyttää nyt kello. Yle Radio Suomen yöradion studion seinällä. Kuunneltaisiko sitten vähän pirinaa vastaukset?

Siinä Irina kappaleella vastaukset. Kello 2:55 Yöradiossa kuunnellaan seuraavaksi Raappanan Kipinä takas.

Siinä raappana kappaleella Kipinä takas. Kello 3 Yle Uutisten jälkeen sukelletaan viime viikkoisen kissan kehdon syövereihin. Susanna Vainiolan kanssa ihmeteltiin silloin muun muassa, miten laulun tekijät mahduttavat 1000-sivuisten romaanien aiheita muutamiin minuutteihin ja herättävät kiinnostuksen paremmin kuin koulukirjat konsaan. Niin, pitäisiköhän laulu valjastaa opetusmetodiksi sellaisiin aiheisiin, jotka eivät yhtä hyvin aukea oppikirjojen sivuilta. Laulun lukutaito. Millähän tavalla meidän nuoremme taipuvat laulun lukutaitoon?